0: 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
1: Обясни говорителя на ЦИК Стоян Кабалова. Чужбина. Над 1000 полета бяха отменени в Обединеното кралство поради проблем с контрола на въздушното движение. Очаква се закъснение с трафика да има и днес, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Мониторинговата услуга Flight Radar съобщи, че повече от 1000 полета са отменени по летищата из цялото Обединено кралство. В публикация в експорано късно вечерта Националната служба за въздушен трафик NATS съобщи, че проблемът е отстранен, но се очаква закъсненията на полетите да продължат и днес. Някои експерти дори очакват пореден ужасен ден, както се изразиха. Десетки хиляди пътници бяха засегнати от смущенията. Шефът на НАЦ, Мартин Ролф, се извини, като заяви пред BBC, че ще има пълно разследване на проблема, след като неговото решаване отне повече време от очакваното. Тъй като малко самолети успяха да излетят, стана ясно, че кацанията също са били ограничени, което е довело до невъзможност някои полети да излетят от задгранични летища, а някои от излетелите са били пренасочени към други летища. Вечерният полет на Ryanair за София от летище Станстед бе един от малкото осъществени, но след малко повече от 2 часа закъснение. Някои медии отбелязват, че не за първи път има повреда в системата за контрол на НАЦ. Авиокомпании призоваха за основен ремонт на службата, която според тях е негодна. На Хитроу имаше скандал, след като пътници прекараха 9 часа в самолет, преди да бъдат върнати обратно в залите на летището. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Напрежението между Обединеното кралство и Израел достигна нов връх вчера, след като британски министър на външните работи Ед Милибент обяви санкции срещу незаконните израелски селища на окупирания западен бряг. Милибент обвини израелското правителство, че си затваря очите за етническото прочистване на палестинци от заселниците. Обединеното кралство ще забрани вноса на стоки от израелски селища от района и ще бъдат взети мерки срещу компании и лица, които предоставят услуги за разширение на селищата. В отговор, израелският външен министър Гидеон Саар обвини Милибент в разпространение на скандална лъжа и обяви контрамерки, включително затваряне на консулството на Обединеното кралство в източен Йерусалим. Малък ирански танкер е поразен от американска ракета на около 4 морски мили от остров Харк, съобщи иранската агенция Тасним, като цитира местните власти. Няма жертви и ранения, екипажът на кораба е евакуиран. Съединените щати са ударили и втори танкер край иранския град Джаск, близо до Румунския проток, съобщи иранската държавна телевизия. Американски представител, цитиран от Reuters, каза, че Съединените щати са поразили неуточнен брой ирански танкери, свързани с корпуса на гвардейците на Ислямската революция в отговор на опити на Иран да обстреля с ракети американски военен кораб. Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена Надпяване. Ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер едно.

0: Духов оркестър при Транспортни войски София ще ни забавлява в следващите минути, драги слушатели, с Лудо Младо, Дайчево хоро, което е и нашето второ предложение.
1: Номер 2.

Това е надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър.

0: следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Това беше всичко от нашата септемврийска селекция. От мен Ивайло Маджаров.
1: И от мен Юлия Гаддарова.
0: До нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: horyzont. Четири часа новини. Президентът на Кипър Никос Христодолидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ехюман влизат в кръг на интензивни разговори по кипърския въпрос. Първата им среща е днес, като целта е постигането на напредък преди общото събрание на ООН по-късно този месец. Още по темата от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанец.
1: Лидерите на двете кипърски общности се ангажираха пред генералния секретар на ООН Антонио Гутериш по време на посещението му на острова в края на юли за активни дискусии по три ключови въпроса, като до сега не са се споразумели по нито един от тях. Президентът Никос Христодолидис заяви във вторник, че е готов за всекидневни срещи с кипърско-турския лидер Туфан Ехюман, за да се подготви провеждането на разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1 с участието на трите страни гаранти. Антонио Гутериш заяви, че ще я свика само след като бъде извършена необходимата предварителна работа за нея. Никос Христодолидис заминава за Нью-Йорк след 9 дни на 18 септември. Той посочи седмицата на общото събрание като неформален етап от хода на процеса, отбелязвайки, че това ще бъде възможно за равносметка на положените до сега усилия. Ако постигнем напредък на общото събрание на ООН в края на септември, ще сме проправили пътя за среща 5+1 и възобновяване на преговорите, каза той. Новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Сръбският президент Александър Вучич

0: Обяви пред обществената телевизия РТС, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Студентското протестно движение в Сърбия издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 година. Движението възникна спонтанно след инцидент на железопътната гара в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Сръбските студенти оглавиха след това масови протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очаква да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Специалният пратеник на Обединеното кралство за Западните Балкани Карен Пиърс призова сръбския шарже дафер за да осъди участието на страната му в погребението на Ратко Младич. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Ратко Младич, касапитът на Босна, почина на 84 години в края на август в Хага, Нидерландия, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Карен Пиърс, която и заместник министър на външните работи, призова временно управляващия сръбското посолство за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението. Погребението, което се състоява в понеделник в сръбската столица Белград, привлече хиляди хора. Обяснявайки решението, министърът на Обединеното кралство за Европа, лорд Уд от Анфилд, заяви: прославянето на осъден военно-престъпник директно подкопава доверието, подхранва разделението и е несъвместимо с процеса на помирение в Босния и Херцеговина и региона. Той добави, че мислите на британското правителство са с жертвите на Младич и техните семейства, които заслужават уважение, състрадание и отговорност, а не усилия за пренаписване на доказана история. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испанската полиция разбила незаконна банкова мрежа, която е обслужвала някои от най-големите трафиканти на кокаин в Европа. Арестувани са 21 души в няколко държави и са установени незаконни активи на стойност 20 милиона евро. Още за операцията от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Според разследващите, престъпната мрежа е свързана с така наречената Дубайска банка, смятана за най-мащабната в света организация за нелегални банкови услуги. Тя е разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на големи суми пари и за изпиране на значителни печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици. В хода на операцията са арестувани 21 души, като 14 от тях са задържани в Испания. Сред тях е и лидерът на престъпната мрежа. Останалите 7 заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства. Освен това, разследването е установило и връзка между 4 известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат

0: между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чепански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Много и все интересни теми сме ви подготвили до 6 часа в предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Отминаха празниците на Съединението и сега в минутки се връщаме към една интересна изложба, съхранената памет за Съединението от 1885 година. Свидетелства за един исторически акт, които оживяват в новата изложба на Регионалния исторически музей в Пловдив. На 5 септември в зала Съединение беше открита тази изложба, съхранената памет на Съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, която може да се види тази седмица. Интервюто на Живка Танчева е с Калоян Станчев от музея в Пловдив.
1: Разговаряме с уредника в Регионалния исторически музей в Пловдив, Калоян Станчев. Намираме се в зала Съединение. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Имаме прекрасен повод да събеседваме с вас, господин Станчев. Поводът е изложбата, която сте подготвили. Запознайте ни с нейната организация, с експонатите, с това, което за вас е най-интересно.
2: Тази година на 5 септември от 5:30 в зала Съединение ще бъде открита изложба, посветена на съхранената памет за Съединението, която ще представи как паметта се запазва в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, като в нейната основа са 20 винилни платна, които чрез богат визуален материал проследяват пътя към Съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския тайен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на Съединението като едни от най-интересните движими културни ценности, които нашите посетители ще могат да видят, са знамето на Черпанската чета, което, въпреки че нейният знаменосец е убит по път към Пловдив, Иван Данчов, знамето успява да пристигне без да бъде пленено. Отделно тук при нас са предоставени и печатът на Чардафон Велики, на Голямоконарската чета, снимки на доброволци, също така и много други движими културни ценности, като тези вещи са ни предоставени от нашите колеги от музеите в Черпан, Асеновград, Регионалния исторически музей Стара Загора, Народната библиотека Иван Вазов, а също така и Регионален археологически музей Пловдив.
1: Да кажем за знамето, то е от Черпанския музей.
2: Да, от Черпанския музей.
1: Изключително добре съхранено.
2: Точно така.
1: Може би го виждаме за първи път тук, но може и да ме оборите.
2: Преди доста време е участвал отново в изложба, но сега отново се завръща в Пловдив и нашите посетители ще могат отново да го видят наживо.
1: Кажете ни за печата. Всъщност това е печата на Голямоконарската чета.
2: Голямоконарската чета, която е предвождана от Продан Тишков, известен като Чардафон. Това е четата, която потегля от Голямо Конаре. Към нея по пътя и към Пловдив се присъединяват множество доброволци. И вечерта на 5 срещу 6 септември обсаждат конака на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич, където той се намира. И сутринта на 6 е обявено Съединението. Като към тях се присъединяват Станимашката чета, Марашката чета въстава същата вечер, пристигат също така и от Черпан и още много доброволци вземат участие в съединистката акция.
1: Господин Санчев, да ни разкажете, всъщност той е от археологическия музей, защо се пази там?
2: Във времето просто остана там, тъй като преди години музеите са били едно, допреди
1: музея,
2: промяната.
1: Да?
2: Различни вещи са били съхранявани за различните културни институции към онзи период.
1: Тази книга, голямата, да разкажем, че това е семейен албум на капитан Райчо Николов.
2: Точно така, чиято смърт е трагична. Всъщност той
1: единствената,
2: да, има и други жертви, както стана ясно и от Черпан, но за Пловдив той е единствената жертва, която пада по време на Съединението, като смъртта му е трагична от гледна точка на това, че когато той се отправя към пощата, той е убит от нейния началник Костадин Тодоров при възникнал спор. Албума Синаш принадлежи към нашите фондове, да, в музея.
1: Да. Сега да кажем и откъде започва разглеждането на таблата, от първото табло с Берлинския конгрес, да ги опишем накратко.
2: Да, първото табло, изложбата като цяло започва с Берлинския конгрес, който разкъсва българските земи и веднага след това започва отново борба за постигане на националния идеал, именно обединение на българските земи. Разполагаме с богат снимков материал, като може да видим на тях личности като Димитър Матевски, който създава гимнастико-стрелковите дружества, които трябва да окажат въоръжен отпор, ако Османската империя реши да въведе войски на територията на Източна Румелия. Преминава се, имаме уставът на Източна Румелия заедно с снимка на генерал-губернатора към онзи момент и директорите на жандармерията и на други институции.
1: Паспорт на Източна Румелия.
2: Да. Нали, има доста интересни неща, които могат да бъдат видяни по платната. Стари фотографии на Пловдив, снимки на дейци, участници в различните чети. Отделно може да бъде видян и уставът на съединението, портретни снимки и печат на Захари Стоянов.
1: В Пловдив от 28 май 1885 година до 4 септември 1885 година излизат 15 броя на вестник Борба. Основен, самостоятелно издаден и редактиран от Захари Стоянов, председател на Българския таен централен революционен комитет, вестника разтърсва обществено-политическия живот на Източна Румелия и се превръща в най-яркия агитатор за съединението.
2: Тук има и вестник Борба, като това е вестникът, с който Захари Стоянов пропагандира съединистката идея и е издаден в 15 броя до съединението. Като неговата идея е широко приета от обществото.
1: А за вас, като млад историк, като човек свързан с Пловдив, вие сте внук на Димитър Станчев, който всъщност е човека, който е спомогнал за изкращането на този музей, за събирането на много от артефактите.
2: Да, точно така. Той е човекът, който през 1985 година, по повод 100 годишнината, създава музейната експозиция «Съединение на България», част от Регионален исторически музей Пловдив. Като преди това сградата се използвала от детско-юношеския отдел към библиотека Иван Вазов, за която той води активна борба да я придобие, тъй като тя е най-подходящото място, където да бъде разположена към онзи момент бъдещата експозиция.
1: Да.
2: Точно така.
1: Какво, спомняте ли си нещо от дядо си, нещо, което може да...
2: От него си спомня много работи. Да. Доста сме говорили на теми за музея, относно неговия път, как той става историк, как започва своята кариера. Като цяло от него има много спомени останали.
1: Всъщност, каква беше каузата на живота му? Как бихте го описали?
2: Той беше изцяло отдаден на кариерата. Изцяло беше посветен на музейното дело.
1: А сега за вас, какво е да работите тук? Може би така през личната история да питам за важните...
2: Наследих частица от него и реално продължавам неговото дело.
1: А до кога ще бъде изложбата?
2: Изложбата ще продължи в рамките на един месец. Посетителите могат да заповядат и могат да и се насладят да разгледат.
3: По първите

0: зрителите могат да заповядат и могат да ви се насладят да разгледат.
1: По първи петли.
2: По първи петли.

0: Добро утро, събудихте ли се вече? Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, точно в 9-я ден на месец септември. Може би пътувайки ни слушате, може би с първото кафе, или пък сте все още в леглото. Да ви е хубав и успешен ден, ви казваме от студиото в Пловдив. За интересна инициатива в Асеновград научаваме сега. Младежкият център в Асеновград започна кампания за даряване на книги, настолни и логически игри. Даренията ще бъдат използвани за обогатяване на библиотечния кът в игротеката към центъра. Яница Марова разговаря с Янаки Пейчев, управител на Младежкият център там.
1: Ако имате у вас книги, които си изчели и ви заемат място, само събират прах, да ги докарате в младежкия център, да дадете втори живот. Младежите четат, така и конзоли, ако имате за игри, конструктори.
2: Какъв е интерес към кампанията? Има ли вече дарени?
1: Успеваемостта за една-две седмици събрахме към 120 тома книги, детски енциклопедии, детска литература.
2: Какви книги могат да се даряват? Какви са изискванията? А освен да бъде запазена книгата, какъв тип литература може да е, всякакъв вид литература ли, на чужди езици може ли да бъде, на чужди автори?
1: Литературата, подчертаваме, да е детска, от всякакъв вид. Ходихме горе в Бачковския манастир и те имат много книги. Оттам взехме детски литератури на английски, на немски, защото, знаете, тук лятото има си живущи хора по чужбина, идват тук на ваканция, се прибират. Карат си приятелчета от Германия, от Англия, с тях идват тук запазени книжки, що годи. Не трябва сега да са чисто нови, но запазени книги.
2: А какви книги взехте от Бачковския манастир?
1: От Бачковския манастир повечето са стихосбирки, детски приказки, от сорта на това. Взели сме и за малко по-големите, ако се интересуват. Българска литература хубава, на Димитър Талев, на Иван Вазов.
2: Съвременни автори, ако искат хора да дарят?
1: Естествено, че може и съвременни. Всяка една книга ценна за нас.
2: Книгите трябва да са съобразени за деца, младежи до каква възраст?
1: До 29 годишна възраст. Младежкият ни център работи с деца от 13 до 29 години.
2: Казахте на английски, на немски езици, че има книги. На какви други езици приемате книги?
1: Всякакви. На руски, на украински, няма това никакъв проблем.

0: да не връщаме. Това е за нас е като съкровище.
1: Какво ви прави впечатление на вас, въпреки че центъра отскоро, от какви книги се интересуват младежите, на каква тематика?
0: При нас търсят много детска фантастика. Това ги влече. Роботика, фантастика.
1: А какви настолни игри, конзоли сте получили, ако сте получили към момента?
0: 4-5 игри Монополи, карти, тези Ъндото. Ние сме закупували за малко по-големи деца, играят от 4 от 6 човека. Малко от обикновените домино карти. Младежите се интересуват много от PlayStation, защото в другите центрове така са им дарявали. При нас още нямаме. Така че конзоли, някакви стари, въпреки че да са стари и не PlayStation, някакви конзолни игри приемаме пак, защото търсят ги децата, а при нас нямаме още.
1: На 19 септември организирате доброволческа акция в района на Метоха. Какво е състоянието на района в момента? Какво пък искате да се промени след края на акцията?
0: Преди 2 месеца направихме пак една такава акция, само че не на Метоха. На една друга местност възстановихме пейки, бладисахме маси, изчистихме района. Това не е целта. Да, това ще го правим и с младежи от младежкия център, да видят, че има това друга страна на монетата. Не само да замърсяват яйца, ами примерно да си отидат на Балкан, да си седнат и след това си ти изчистят, да ги научим. Че не всичко е розово, но ще трябва да си поддържат, след като си станат. Това не е инициативата. Тях да изчистим и буклуци, осигурили сме всичко. Това ли е ръкавици?
1: Акцията, освен на събирането на отпадъци около самия Метох, включва и почистване на пешеходните зони по пътеката на Горен.
0: Точно, точно, да. Имаме си психолог, който ще им обясни една лекция така. Това не е инициативата.
1: Лекция на каква тема?
0: Замърсяването?
1: А трябва ли участниците да носят нещо със себе си? Вие казахте, че сте осигурили.
0: Нищо, не, не, не. Всичко е осигурено. Даже ще имаме си работници, ще закараме

0: Добро утро по първи петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа поделяме минутите заедно с вас. И още нещо интересно научаваме, което предстои в 13-я ден на септември. 100 изпълнители, 2 народа и 2 древни култури се срещат на сцената на античния театър в Пловдив. Спектакъла ще събере за първи път на една сцена фолклорен ансамбъл Тракия и държавния танцов ансамбъл на Република Армения. За това интересно и предстоящо събитие научаваме сега от събеседничката на Паулина Комсалова.
1: На 13 септември Античният театър в Пловдив става сцена на забележителна среща между две древни култури. Спектакълът «Два дома. Българо-армейски културен мост» ще събере за първи път на една сцена държавния танцов ансамбъл на Република Армения и фолклорния ансамбъл Тракия. 100 изпълнители...

0: Позволявам си да предполагам и труден за организация спектакъл.
1: Да, действително, спектакълът не бе лесно да се осъществи благодарение на много спомоществователи и приятели и дълбоката ни вяра в това, че искаме да покажем най-доброто от фолклора на двата ни народа, бе главният стимул и фактор и ключът към това да се наемем с осъществяването на този проект. Както казахте, аз съм председател на Общо армейски благотворителен съюз Паре Корджаган, клон Пловдив, един от над 34 клона по държави в света. И вече 120 години мисията на тази организация е да обединява. Да обединява хора, поколения, общности и идеи, да създава онези връзки, благодарение на които арменецът може да се чувства пълноценен, да се чувства свързан със своите корени, независимо от това дали живее в Армения или в която и да е точка на диаспората. И да пазим тази идентичност не означава за нас просто да помним откъде идваме. Означава да имаме общност, в която принадлежим, възможности да се развиваме, да предаваме езика, култура, ценностите си на следващото поколение и същевременно с това пък да бъдем и пълноценна част от обществото, което наричаме свой дом. И това е духът, под който ние всъщност решихме да се заемем с два дома, защото два дома е българо-арменски културен мост. Два дома е специален, защото това не е просто спектакъл. Това е среща. Среща между два древни народа, българският и арменският. Две култури и две традиции, които носят своята история с гордост, но умеят да се разпознават в историята на другия. Това за нас и специално за зрителя ще бъде една вечер на една сцена, на която ще се срещнат България и Армения, но не като гости една на друга, а като приятели. Чрез музиката, чрез танца, чрез силата на традицията, ние ще разкажем история, за която не са нужни думи.
0: Добре, а какво представлява самия спектакъл? Аз споменах 100 изпълнители, както от ансамбъл Тракия, така и държавния ансамбъл на Република Армения. Изключително престижно, да кажем, тук присъствие, гостуване в Пловдив.
1: Да, ние избрахме тези два колоса за нас в съхранението на съответните две култури на двата народа. В лицето на фолклорен ансамбъл Тракия ние познаваме патоса и силата на артиста и начина, по който артиста на ансамбъл Тракия може да ни пренесе и да ни разкаже картините от историята на българския фолклор и от историята на България. По същия начин се почувствахме, когато и миналата година в Армения присъствахме на репетицията на Държавния танцов ансамбъл на Армения и видяхме как артиста на Държавния танцов ансамбъл на Армения със същата тази сила и вдъхновение може да предаде тази емоция. И излизайки от репетиционната зала на Държавния танцов ансамбъл на Армения в Ереван, ние с Силвия Юзенгиджан, с която сме всъщност организатори, главните организатори за това събитие, се погледнах

0: Ереван, ние с Силвия Юзенгиджан, с която сме всъщност организатори, главните организатори за това събитие, се погледнахме и си казахме, няма как да не поставим ансамбъл Тракия до Държавния танцов ансамбъл на Армения на една сцена и да слеем това, което ние знаем, че е специално за нас като арменци, живеещи в България, близо до корените си, но същевременно с това, знаеки стойността на това да пораснем в България и да чувстваме и културата, и историята на България като свой. И всъщност това беше идеята да разговаряме и с двата ансамбъла, да застанем заедно с тях на една маса и да създадеме този концерт-спектакъл и мисията му да бъде да пренесе зрителя през различните емблематични моменти от фолклора на двата народа и да покаже сходствата и да покаже и начина по който арменеца и българина е възприел своята история и може да разкаже за своя бит и култура през музика и танц.
1: А преплитат ли се изпълненията на двата състава? Влизат ли в диалог? Какво ще видим като концертно изпълнение?
0: В първата част на програмата ще бъде домакин фолклорен ансамбъл Тракия. Във втората част на програмата ще видим Държавния танцов ансамбъл на Армения. И в заключителната част двата ансамбъла ще застанат редом, рамо до рамо, едни до други, за едно заключително изпълнение, което оставяме като изненада. Със сигурност програмата е съгласувана по начин, по който да може възпяването на фолклора да покаже сходствата в това откъде изхожда фолклора на българина и фолклора на арменеца, като начин, по който арменец общува с земята, общува с природата и пренася своята история. Същото ще направят и ансамбъл Тракия, така че всяко едно изпълнение, което е подбрано в програмата, ще демонстрира точно това.
2: По първи петли.

0: По първи петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив. След 5 часа ще ви отведем в град Съединение, защото там представиха втората част на книгата за голямо конаре с любов, номер 2, така си казва тя, и в читалището вече са подготвили среща с авторите или съставителите на тази книга. А на 11, 12 и 13 септември Пловдив ще се превърне в столица на доброто, не с една, с 5 каузи. Задава се фестивала Нощ на ангелите с богата концертна изява. Повече научаваме от разговора на Елена Крушкова с Зорница Танева, една от организаторките на фестивала.
1: Здравейте и много благодаря на Радио Пловдив за възможността да разкажем за нашата благородна инициатива. Както казахте, на 11, 12 и 13 септември Пловдив ще се превърне в столица на доброто и на гребната база ще съберем много популярни имена, много спортисти, много хора, които искат да помогнат на петте каузи, които ще подкрепим. Очакват ни много интересни активности дневни, за децата ще има куклен театър, ще има представления най-различни на сцената, танци, открити спортни тренировки, футболен турнир, баскетболен турнир, ще има волейбол, тенис, отделно ще има базар с над 50 автори, ще имаме благотворителен щанд за храни и напитки, наш благотворителен щанд с артикули на Нощта на ангелите. Още взето, всяка покупка и всяко нещо, което се реализира като продажба на фестивала, отива за нашите каузи и по този начин хората, забавлявайки се, помагат на хората в нужда.
2: Преди да влезем в конкретика за самата програма, за водещите и за музикалните вечери, както и разбира се за богатата дневна програма, за която загаднахте, нека кажем за петте каузи тази година, които всъщност са 6 човешки съдби.
1: Точно така. Тази година ще подкрепим цели 6 човешки съдби. Имаме две близначета, Иван и Беатриче, които са от Хисаря и имат нужда от много средства за рехабилитация. Едно момиченце Мирела от Пловдив, която е с заболяване в мозъка, има тумор, лекува се вече в Турция. Къл Янчо на 3 годинки, който пък е с генетично заболяване, също има нужда от много средства. И двама млади родители, Любомир, който е военен от Асеновоград, пострадал при битов инцидент и сега момчето се възстановява също с много тежка травма на гръбначния стълб. И една майка на едни други две близначета, Костадинка, която пък вече е преминала през процедура по преливане на стволови клетки, но сега има нужда и също от много сериозни рехабилитации, от средства, за да се справи с това и да проходи отново.
2: От една успешна кампания през 2020 година, стартирала тогава, вече 6 години, тази инициатива помогна на колко души, на колко човешки съдби успяхте да ги преобърнете?
1: Точно така, през 2020 година наш много близък приятел имаше нужда от средства за лечение от левкемия. За радост той се излекува, събрахме средствата и сега и той помага на нашите инициативи. Той е част от фондацията Нощ на ангелите и след това решихме да продължим да помагаме и на други хора в нужда. За тези вече 7 години сме подкрепили над 70 човешки съдби и сме събрали над 3 милиона лева.
2: Все повече стават като че ли от година на година желаещите безвъзмездно да участват в програмата на Нощ на ангелите. И тази година ли е така?
1: Точно така, освен

0: нали, звездите и хората на изкуството, които ще спомена и на които сме адски благодарни. И много обикновени хора ни помагат. Имаме над 120 доброволци, които участват в построяването на фестивала през цялото време за реализирането му и съответно след това и за прибирането на всичко, което е необходимо. Общо взето хората са много ентусиазирани в желанието си да правят нещо добро и всички дават безвъзмездно от времето си, както изпълнителите тази година също са много така пъстри, интересни. Водещи ще са Димитър Рачков по стара традиция, той вече трета година ни подкрепя, Николаус Цитиридис, Владо Зомбори, Христо Пъдес и неговата съпруга. Отделно от изпълнителите ще ни подкрепят младата певица Мона, група Молец, Керана и космонавтите, графа Михаела Маринова, Узлин Горанов, децата от Artvoice Център Пловдив, формация на Здравица. Общо взето много е богата програмата и много интересна.
1: От 11 до 13 е Нощта на ангелите.
0: Точно,
1: но кампанията така продължава и на 17-ти, Деня на вяра, надежда и любов, с подкрепата, която пък идва от заведенията в Пловдив. Тази година?
0: Точно така. Тази година ние имаме подкрепа на много голяма част от пловдивския бизнес. За самия фестивал имаме над 63 спонсори, които също са обединени от нашите каузи, благодарение на които успяваме да дарим 100% от събраните средства на каузите, които подкрепяме. Отделно пловдивските заведения и много други търговски обекти, не само ресторанти, се включват поредна година в нашата инициатива. Над 150 обекта имаме, които вече са потвърдили участието си и ще дарят процент от своя оборот, генериран на 17 септември, вяра, надежда и любов. Отделно от това имаме също така много добър отзвук и голяма подкрепа от директорите на пловдивските детски градини и училищата. Миналата година се включиха над 100 градини и училища. Тази година също очакваме да ни подкрепят на 15 септември. Като нашата инициатива е под наслов «Подели надежда вместо цвете» и хората, отивайки да заведат децата си, им дават пример, дарявайки и подкрепяйки хора в нужда.
1: Един празник на доброто, който започва от 11 септември, но ще продължи почти до края на месеца с различни инициативи.
0: Ами очакваме всички пловдивчани гости на града на 11, 12 или 13 септември, защо не и трите дни, да дойдат на гребната база, да се позабавляват. Има много активности за децата, ще е много интересно, входът е свободен, така че всеки дарява по свое желание и колкото има възможност за нашите каузи и нека заедно правим добро.
2: По първи петли.

0: първи петли.
1: В началото на месец септември имаше много празници в Пловдивско. Миналата седмица гостувахме в село Драгиново, Велинградско. Благодаря ви за писмата, които получихме. Ще ги разлистим и те са също с вести за отминали или предстоящи събития. Тези дни гостувахме и в село Леново, Асеновградско, а там около Малка Богородица събраха родовете на празника на село Леново. Ние пък се срещнахме с Дафинка Кузманова, една от най-дългогодишните певици в местната фолклорна група към това село, и се разговорихме за обичаите, традициите, за силата на леновската музика и какво още.
2: Казвам се Дафинка Янкова Кузманова, от село Леново, област Асеновград.
1: За годините няма да говорим, да, но за хората, които живеят с песента, изглеждат младолики с младежки сърца, така ли е?
2: Така е, стараем се така да поддържаме народно творчество, да пеем, да се веселиме, и тя с песента идва и младостта. Нали, ние вече сме стари, но да.
1: Колко години вече в певческата група? Кога започнахте?
2: Започнах още от 75-та година. 75-та година. Започнах работа и в читалището като секретар-библиотекар, и събирахме се тук в старите жени, намирахме стари песни, издирвахме от бабите, от дядовците, от всичко, цялото село. Ръководител ни беше Новка Кумчева, учителка, детска учителка беше в детската градина. Възстановихме фолклора в селото. Нали?
1: А успяхте ли да запазите много от тези автентични песни, които са битували преди столетия в това село?
2: Запазихме. Имаме запазен, имаме една тетрадка голяма, дето всичко съм записвала, както съм станала библиотекар, всичко записвахме. Даже и сега намираме някои, които повтаряме песни и разучаваме.
1: Вие сте в тракийската фолклорна област, това са тракийски песни, но те са специфични, защото сте хем към Първомайския край, хем към Асеновградския край, да. Може би има и полах от Родопите.
2: От Родопите нямаме, обаче от Първомайския район имаме, от тук отдолу, тракийските песни, кои са. И при нас тук много често, почти всяка седмица ставаха сватби. И свираше Никола Янков. Ей, тук на площада, хората се вият, и ние песните ги научихме и от Богданова. И тя ни каза много песни. И възродихме така нещо от старото, което е имало тук в нашия район, който е бил.
1: Да. Говорите за Иванка Богданова, да, която дълги години беше солистка на леновската група.
2: На леновската група беше. И тя така много старателно се отзоваваше към нас, казваше ни песните, идваше на репетициите с Никола Янков също, и той. И така, бяхме много благодарни на тях.
1: Колко жени бяхте в началото?
2: В началото бяхме 22 жени, бяхме много. 22.

0: и дълги години ходим по фестивали навсякъде. Ние сме били на Копривщица, на Копривщица. Два пъти имаме златни медали за нас. Ние пеехме песни от нашия край и също обичаите, де беше, също имаме златни медали от там. Да. От
1: какви обичаи представихте там?
0: Ами, Еньовден. Еньовден представихме и крадене на булката, нали? И оцениха, дадаха ни златни медали. Доволни жените, доволни селото с нас. После вече Новка Кумчева се пенсионира. Застана на нейно място Атанаска Янкова. Атанаска Янкова, тя беше кметица тук в Леново, два мандата. И от тя вече стана ръководител на групата. Също с пак наши песни, с всичко. Тя е и детска учителка. Имаше заложба така, нали, жената. И с нея ходихме във Варна. Варна на фестивал ходихме. Два пъти в Слънчев бряг сме ходили. Изобщо много дейности имахме нашата група. Даже някои, ако не ги поканим така в момента, сърдиха се, искаха да дойдат при нас да пеят. Да.
1: А сега вашето име е Леновските баби и внучки.
0: Да, Леновските баби и внучки и децата тук. Маргарита ги събира. Давам стихотворение. Та вечер също ще изнесем програмата с децата. Да, благодаря ви и на вас, че дойхте, че напочетохте, че се отзовахте към нашата група, към нашето читалище. За напред мислим да продължаваме. Ние останахме с 10 жени, които са по-възрастни, но имаше и млади ученички, които бяха, като дойдеха през лятото и те при нас бяха

0: Horizont.
1: Sono venite spet v studiu tuoi Filip Danger.

0: До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявление в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Още информация от Мария Костова.
1: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
0: На заседанието си днес правителството би трябвало да приеме тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Ще бъдат одобрени също допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. Министрите предвиждат да променят и пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Информира Цветелина Стоянова.
2: Докотина се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Преди месец напомни, че дълго време екологичните сдружения и държавата са водили по думите му безпочвени разговори за това откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Пробив, припомням, бе постигнат след компромис в началото на 2025 година. Тогава държавата и екологичните организации постигнаха консенсус. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. Дневният ред на заседанието на кабинета предвижда и приемане на доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на настоящата година. Ще бъде утвърдено и междуправителственото споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано през юли тази година в София. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Над 114 милиона евро за България по норвежки финансов механизъм, промени в частната охрана и мерки за чист въздух са сред законодателните промени в дневния ред на парламента. Подробностите от Даниел Инков.
3: Комисията по бюджет и финанси подкрепи на заседанието си законопроекта за ратифициране на меморандума за разбирателство между България и Норвегия по норвежкия финансов механизъм. Очаква се България да получи 114 милиона и 84 хиляди евро, като след приспадане на средствата за управление и други разходи, нетната сума ще е малко над 106 милиона евро. Парите са предназначени за проекти в три основни направления: европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12

0: проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. Промени се предлагат и в закона за частната охранителна дейност. Ще се разшири и кръгът на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност, като се включат управители на търговски дружества и юридически лица. Предвижда се още охранителите да могат да работят не само по основно, но и по допълнително трудово правоотношение. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и парниковите газове. За новините, Даниел Инко.
1: Вицепремиерът и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой ще се срещне с български си колега Велислава Петрова в София. Посещението на Попшой беше обявено от Министерството на външните работи, но без съобщаване на подробностите за темите, които двамата министри ще обсъждат. Времето от Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и залязва в 19 часа и 47 минути. Продължителност на деня 12 часа и 47 минути. Луната София залязва в 18 часа и 58 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година 2 градуса, най-високата през 2012 година 31 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. Малко след новините в 5 часа вие сте с предаването По първи петли, което днес по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. А пък и на днешния 9 септември ви поднасяме от хубава, по-хубава музика. Някои от песните вие си пожелахте. След малко ще имаме възможност да си чуем с някои от слушателите, които са ни написали и писма с желание да се включат в предаването, като Станимир Димов от Казанлък и Иван Алексеев от Враца, или по-точно някъде от Врачанския Балкан, ще го включим. И надяваме се, че историите, музиката, която сме ви подготвили, ще направят утрото ви по-приятно. В този ранен час ви посрещаме заедно с Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чепански и до 6 часа ви каним да сме заедно. Ще отидем и до град Първомай, защото там от утре в четвъртък започват 26-те празници на тракийската народна музика и песен в град Първомай. Кмета Николай Митков ще ни покани. Село Татарево пък днес ще посрещат също много любители на народната музика. Петко Петков оттам ще ни каже повече за това. А в град Съединение Магдалена Меретива ще ни представи новата книга с име За голямо конаре с любов, второ издание. Събрали са историята, обичаите, позабравените вече занаяти, за което самата тя ще ви каже. Приятни минути до 6 часа.

0: Ето ни в читалището на град Съединение, защото част от акцентите в тези празнични дни са точно тук в културния дом и на площада пред читалището. С Магдалена Меретева ви срещаме и разлистваме току-що излязната от печат книга за Голямо конари с любов. Това е втората част и тя ще бъде представена днес в залата на общината. Здравейте!
1: Здравейте! Приятно ми е да се чуем и видим.
0: Вие сте била ангажирана с подготовката на това второ издание?
1: Моето участие се свеждаше изключително до техническото набиране на материала и редактирането на част от него, но основната заслуга е на творческия колектив, така да го кажа, най-вече на

0: на част от него, но основната заслуга е на творческия колектив, така да го кажа, най-вече на Мария Празова, която свърши огромния обем работа, срещайки се с много жители от град Съединение, които разказваха спомени, свързани с най-вече с втората част, която е нещо ново за втората книжка, засегнати са занаятите в село Голямо Конаре, които са били развити в първата половина на миналия век. Мария Празова основно има заслугата за набирането, за срещите с хората. Освен това, нейната сестра Надка Костадинова е другия много активен член на творческия колектив, както и Тинка Чумашка, с много истории за град Съединение, с едни такива крилати фрази, които ние си ги знаем. Искат това да остане за поколенията, защото годините минават, неща се забравят, а така поне нашите деца, дай Боже внуци, да знаят какво е било.
1: Така е, пък и някои от тези занаяти, които са били през миналия век, отдавна силно вече са позабравени и не съществуват. Кои са някои от занаятите? Нека да кажем.
0: Само преди това, просто няма да е редно да не спомена другия много активен участник в подготовката на книгата. Това е Елинка Шопова, благодарение на която тези прекрасни снимки са намерили място в книжката. Ами вижте сега, има много интересни такива, но едното от характерните занаяти е било изработката на риси. Това са тези красиви плетеници, или да го кажа, от изработвани от конски косъм. Много финна изработка, които са били пришивани към кърпите. И тук имаме в книжката много снимки точно на тези красиви риси, които за съжаление никой не е наследил този занаят. И да намериш риси, това е голяма рядкост в музея на Съединение. Тук имаме няколко такива изработки. Но това е един от занаятите, които вече го няма.
1: Това са така наречените кинета, някъде им казват.
0: Да,
1: В Пазаржишко те са особено застъпени в носиите, забратките.
0: Именно в забратките. Това е нещо, което към настоящия момент нито един не може да ви го покаже, да изработи от Съединение, за съжаление.
1: Събрали сте вътре много диалектни думи, много спомени на тези възрастни хора за обичаите, за традициите, за поминъка, може би история на града има.
0: Той в първата част на книжката беше повече застъпена така историята, и голямия брой диалектни думи са точно в първата част, но въпреки многото изброени там, се оказа, че има още други, които не знаем и за които населението се включи така много активно, защото срещаме някой: ей ти, вие тази дума включихте ли я, нали? Някои думи, които въобще са излязли от употреба. Например, един човек е срещнал и казал: абе, знаете ли вие, когато се изваряваше ракията на казана, имаше една малка чашка, с която се пробваше вече излязлата ракия. Знаете ли как се казва? Капус се казвала чашката, която аз лично не я бях чула тая дума. Аз се оказа, че и далеч така по-голямите от мен хора също не я бяха чували.
1: Държа да кажа, че това издание е голям формат, цветно, луксозно. Той е тип сборник, който обогатява историята на Съединение днес.
0: Да, и това е била целта на творческия колектив, да запазим, да покажем на децата и на, пак казвам, дай Боже, и на внуците, как се е говорило, какъв е бил колорита на нашия език. В първата книжка пък имахме и характерните прякори за Съединение, защото ние тук някой път, ако попиташ с имената, име и фамилия, никой не те знае, обаче кажи прякора, няма грешка.
1: Да, кои са по-известните прякори?
0: Много са.

0: Бих ощетила някой, ако кажа едно-две. Значи, който желая, макар че тук във втората книжка са малко прякорите, които сме изпуснали, върху тях бяхме акцентирали при изготвянето на първата книжка.
1: Но сега това издание ще бъде представено в рамките на празничните дни за съединение, те са очаквани. Защото това е не само големия празник на съединението, а и събора на града.
0: Именно. Това е празника, за който едва ли не цяла година се готвим в съединение за тези няколко дни, които отпразнуваме. Искам обаче да кажа и нещо друго, че реализирането и отпечатването на тази книжка стана благодарение на спомоществователството и основната роля на Община Съединение, на кмета на Община Съединение, на председателя на Общинския съвет и общинските съветници, които бяха благосклонни и гласуваха средства, за да може да излезе и да бъде отпечатана и да има този хубав вид. Така че благодарности и на тях.
1: Благодаря. Така разлистихме новото издание за град Съединение. Тук в читалището ни посрещна
0: Магдалена Меретева, наставник в дигиталния клуб към читалище Съединение.
1: Довиждане!
0: А искам да ви благодаря за интервюто и да ви подаря тази наша книжка, за да си спомняте с любов и умиление за голямо конари.

0: любовта към хорото, към ръченицата и въобще към фолклора ни, писмо ни е изпратил и нашият слушател Станимир Димов от Казанлък и пожела да се включи в предаването. Добро утро!
1: Добро утро, господин Чепански! Благодаря за вниманието! Благодаря и на всички слушатели на българската народна музика и на това прекрасно предаване.
0: Е, те със сигурност са много и вие следите редовно нашите предавания и затова ни пишете много често тук в радиото.
1: Да, да, следя го и слушам ги. Е, не винаги има възможност, нали, да се обадя, но винаги за мен народната музика е мой начин на живот и мой смисъл на живот и винаги съм се борил за нея и бих дал живота за нея, защото, както винаги съм казвал, народните песни, музиканти, те рисуват картини в душата на всеки един от нас. И те никога няма да избледнеят, никога няма да бъдат, ще бъдат оригинали, няма да бъдат копия. И винаги ще бъдат свежи. И това, което те ни дават, което рисуват вътре, аз ги помня от 30 години песни, които са вътре в душата ми. Така че няма как да избледне. Това е душата на българина. Там той го е изразил по най-прекрасния начин, твоето душевно състояние, че е народната музика. И наистина ние трябва да се я пазим, защото, пак казвам, нека да я наричаме с наше българско име. Българска народна музика.
0: Е, добре, наистина, с българска народна песен. Нека да поздравим хората, които вие искате в това предаване.
1: С удоволствие първо искам да кажа, че сега рожден ден има голямата тракийска народна певица Анка Делчева. Нека след това да поздравя на 21 септември рожден ден има обичаната добруджанска певица Величка Златева. И не на последно място Георги Траганов, моя приятел и народен будител. Поздравявам ги най-искрено, ако може, с песента, която доказва, че и днес е актуална на севернашкия народен певец Слави Бойчев, Бълна е легнала Иринка. Една прекрасна песен, която аз винаги слушам със сълзи на очи.
0: Благодаря ви за хубавите думи, които ни изпращате в вашите писма, господин Димов, и за тази голяма истинска любов към народната песен.
1: Благодаря, нека поздрава да бъде и за вас, за миналия ваш рожден ден на 2 септември. Да сте живи и здрави, пожелавам го от сърце, щастие и късмет. Нека се пазим българската народна музика, нека да се обичаме, защото сме българи, това ни кара. Това го е казал на времето Цирак Скитник, много точно го е казал, че с българската народна музика ние ще покорим света, а италианци да се пеят своите канцонети. Точно така и става. Дано и напред да бъде така. Пожелавам го от сърце на всички. И най-важното казвам, че нека да не доближаваме младите до народната музика. Тоест народната музика до младите, а младите до народната музика. Мисля, че това е много по-силно. На времето аз знам беседи и неща, които съм присъствал. Винаги идваха такива като професор Манол Тодоров, Елена Огнянова, доктор Михаил Букурашлиев и така нататък, които изнасяха лекции. Ето това ни е нужно, да обикнем народната музика.
0: Благодаря ви за тези послания, за тези думи. Какъв е живота в Казанлък?
1: Ами, топло е, приятно е в гърба на розите, столица на Розовата долина. Все още така се чувства отминалия аромат на розите. Дай Боже да е така се. Да е
0: ами хубава есен ви пожелаваме, която съвсем скоро наближава и ще я посрещнем. Станимир Димов от град Казанлък беше на телефонната линия. До чуване!
1: До чуване, всичко добро!

0: добри при вас?
1: Еми, мек, хубав е и малко прохладничък екстра. Прекрасно, само че е сухичко. Но природата си знае нещата. Тя си ни го връща тъпкано, защото алчността и себелюбието, егото, аз съм великия, оня срещу мене е нищо. Така си се намесват нещата. Природата не знае празно пространство.
0: Пишете ни в писмото, че ставате рано, за да напоявате и овощните дръвчета, за които се грижите в Очиндол.
1: Да, в Махала реката имам от всичко по-малко. Имам, защото човек не трябва да разчита само на готово, а труда. Труд, честност, скромност, трудолюбие. Това за мен са трите водещи фактора, трите основни черти в човека. А не на готово и да виси по край телевизора или по край радиото и да телтечи в ефира за щяло и за нещяло. А конкретно и точно, сега мога ли да поздравя, имам роженици в селцето моето Очиндол.
0: Заповядайте, имате тази възможност.
1: Еми, Павлина Стоянова, също Лиляна Александрова от най-високата махала Свиньовете на селцето, Лиляна Витанова и Марияна Стоянова. На всички тех пожелавам добро здраве, крепко здраве и късмет. Няма да пропусна да поздравя и една ваша колежка от радио Варна, водеща сегис-тогис на това предаване, рано по първи петли, казва се Димитринка Дончева. И на нея същото, и към вас така да продължавате да напоявате, да поливате корените на българщината с истинска, автентична българска народна музика и да поразровите старите фонотеки, защото са прекрасни мелодиите от преди десетилетия.
0: Благодаря ви, господин Алексиев, за това напомнене, обаче аз не съм ви питал, кои са вашите народни изпълнители сред любимите? Кои искате да чуете и отдавна не сте слушали?
1: Няма, щом са на записи, няма лоши изпълнители. Всички са прекрасни, но как да ви кажа, аз съм си малко така с много висок местен патриотизъм, така че Кайчо Каменов, да не говорим за Борис Машалов, да не говорим лично позната Атанаска Тодорова, тя беше кръстница на моя чичо в София, Димитър Балкански, така че няма как да посоча конкретни. Всичките.
0: Благодаря ви. Вече слушаме и точно такива изпълнители. Дочуване и хубав ден.
1: Да бъде и на вас така, и много повечко.

0: Вече ви отвеждаме на гости в град Първомай, уважаеми слушатели, защото броени дни остават до 26-те празници, посветени на тракийската народна музика и песен. Утвърдени вече 26 години тук се събират едни от най-добрите оркестри, любими музиканти и много-много техни почитатели от страната. Кмета на община Първомай Николай Митков е вече мой събеседник, защото подготовката за тези празници започна и на вас се пада честа, господин Митков, да ни кажете как ще изглеждат тази година тези празници и да поканим слушателите. Здравейте!
1: Здравейте на вашите радиослушатели. Радвам се отново да сме заедно. Наистина, както казахте, 26-ти поред празник на тракийската народна музика и песен в град Първомай. Както знаем, Първомай е утвърден като столица на тракийската народна музика и това всеки първомаец го знае и се гордее с това нещо. Всички тракийски оркестри, всички оркестри в България с тяхните участия и изпълнение привличат хиляди на площада в Първомай. Тази година се надявам, че всичко ще е както е повелява традицията, с танци, с хора, с много хубава народна музика, изпълнение на български народни песни. Три дена е надсвирването в Първомай. Разбира се, тази година наблягаме организаторите заедно с Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1894 година, наблягаме на малко по-млади изпълнители и на утвърдени изпълнители, разбира се. Участие на оркестър Балканци от град Пловдив, участие на един млад оркестър Искра от село Искра с ръководител Танас Митовичин, утвърдената формация Паскалев, млади загорци от Стара Загора, утвърденият и на всички известен оркестър Марица с ръководител Хари Асенов, оркестър Стара Загора с Неделчо Тончев, и втората вечер на 11 септември, петък, на централния площад от 10 часа оркестъра, който ще закрие втората вечер, но пък ще отбележим един голям юбилей. Младен Малаков ще отбележи своята 70 годишнина на сцената на Първомай и своята 55 творческа дейност, 55 години творческа дейност, така че смятам, че вечерта ще е много интересна, изпълнена с много хора, хубави народни песни, прекрасни изпълнения, защото всички познаваме изпълнението на тези оркестри. И последната вечер на нашия традиционен празник, пък и есенен панаир в Първомай, е отредена за оркестър Тракийски звуци, село Градина, един млад оркестър с ръководител Колю Илиев, който са от 18:30, след това са оркестър Славяни от 20 часа, оркестър Славяни Стара Загора, и по утвърдена традиция през последните години се наложи организаторите го правим рецитал на оркестър Канарите, един от най-обичаните оркестри в България с утвърдени традиции. Няма да говоря за господин Атанас Стоев и целият оркестър. Аз се радвам, че всички тези оркестри, едни от най-добрите, може би най-добрите оркестри тази година ще участват. А хубавото, че и младите изпълнители, сформирали нови оркестри, също ще се изявят на нашата сцена. И каня всички любители на българската народна музика и песен да заповядат в Първомай, четвъртък, петък и събота, 10, 11, 12 септември. Заповядайте в Първомай да се настадите на хубавата българска народна музика.
0: Няколко поколения изпълнители си дават среща тук, така ще бъде и тази година, от най-младите оркестри до доказаните вече такива. А любителите си запазват отдавна тези дати, за да присъстват на площада в Първомай. Те идват откъде ли не. Поставяте началото и с поклон към народния гений. Единственият паметник, посветен на народния гений и на народния музикант, е тук в Първомай и вие си събирате всички около него.
1: Да, това е една скулптура, която символизира полета и на птицата, и на тракийската народна песен. Той е единствен в България. и започваме наистина с след официалното откриване поднасене на цветя в знак на почет, признателност към всички творци, които са основоположили началото и са развивали през годините българското народно творчество. Аз се радвам, че в Първомай има неща, които са единствени в България и с които ние се гордеем. Затова още веднъж казвам, че столица на духовността, се радваме, че сме крепители на българските народни традиции.
0: 10, 11 и 12 септември град Първомай ще ви очаква. Поканата дойде от кмета на общината.

0: крепители на българските народни традиции.
1: 10, 11 и 12 септември град Първомай ще ви очаква. Поканата дойде от кмета на общината Николай Митков. Довиждане.
0: Благодаря, довиждане, хубав ден и до нови срещи.

завършва предаването по първи петли, което днес се излъчи от студиото на Радио Пловдив, но преди това и още писанца ще разлистим с още поздрави към близки и познати. Знаете, че можете да ги изпращате на адрес Пловдив, 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2, за предаването по първи петли в сряда. И точно тук ще разлистим писмата ви. Пък защо не, може да поканите екипа ни на хубави празници, които се задават при вас, като ето Йордан Гевезов от село Голям Чердак, община Съединение, ни кани тази седмица на 12 септември, защото там ще се събират и родовете на Голям Чердак по вечерно време. И млади музиканти от оркестър Тракийски извор ще свирят

Благодаря ви за поканата. Поздрав изпращаме за вас Велинка Лазарова от Чипровци, за Марин Стоянов от Силистра, да слуша Тодор Тодоров от София и Атанас Попов от Разлог. А Марена Вачева от село Радилово, община Пещера, ни се обади с покана и към вас, и към екипа ни да гостувате на фестивала на Кешкека, който ще е на 22 септември. Във вторник се пада този празник, но те си спазват традициите и си го правят точно на деня. Поздрав за вас, Георги Янчев от село Градина, като един от най-успешните и трудолюбиви и успешни стопани в този край, който знае езика на земята. Така ни казаха вашите приятели от Градина. И още едно поздравче с песен за вас, Евгений Хаджиев от квартал Дебър на град Първомай. Така си разделяме. Хубав и успешен ден ви пожелаваме. Драгомир Симеонов бе на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Очакваме писмата ви до следващата среда. До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц,

Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 500.

0: 76 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg. Шест часа по Българското национално радио следва кратко обобщение на новините от изминалото денонощие. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Иляна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев, който заяви:
1: тук съм, за да подкрепя Иляна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава.
0: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите избори, реши изпълнителната комисия на партията. Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова заяви:
2: днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори, няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: Мотивите за решението са, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Иляна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ и обясни, че работят, за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов. Кандев не изключи разговори с ръководството на партията.
3: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант,
0: заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок за това е 29 септември.
4: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
0: Съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес до обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Студентското протестно движение в Сърбия издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 година. Движението възникна спонтанно след инцидент на ЖП гарата в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Сръбските студенти оглавиха след това масови протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. Тази нощ украински дронове са поразили мазутен терминал в град Новоросийск в Краснодарския регион на Русия, където е възникнал пожар. Това съобщи изданието Украинская правда. Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко потвърди информацията за пожара, като уточни, че той е причинен от отломки на дрон. По първоначални данни няма пострадали хора, написа Кравченко в социалната платформа Telegram. 10 души са били ранени при руска дронова атака срещу влак в украинската Сумска област. Възпламенили са се локомотивът и един вагон, 19 души са били евакуирани, съобщиха от украинската служба за извънредните ситуации. Малък ирански танкер е поразен от американска ракета на около 4 морски мили от остров Харк.

0: съобщи иранската агенция Тъснин, като цитира местните власти. Няма жертви и ранени, а екипажът на кораба е евакуиран. Съединените щати са ударили и втори танкер край иранския град Джаск, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Американски представител, цитиран от Reuters, каза, че Съединените щати са поразили неуточнен брой ирански танкери, свързани с корпуса на гвардейците на Ислямската революция, в отговор на опита и на Иран да обстрелва с ракети американски военен кораб. За времето ще чуем дежурния синоптик Ералена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 8 градуса в Казанлък до 18 във Враца и Сандански, а по Черноморието са от около 15-16 градуса по-високи по носовете. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Със сигурност сте преди всички, уважаеми слушатели, защото в 6 часа и 8 минути на 9 септември сряда ви казвам добре дошли на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио с първите минути на днешното издание на сутрешния блок на програма Хоризонт. Да, на 9 септември, 252-я ден от годината, ден в който отбелязвам и Световния ден на красотата. В Северна Корея отбелязват Деня на Народната република. Ние тук нищо няма да отбележим, освен на началото на предаването и какво сме ви подготвили екипът му днес. Аз съм Ясен Вакашински, редактор Диана Дончева, музиката ще избира Елеонора Стилова, зад полута Андрей Манукян. До новините в 7 ще отскочим до отминалото 10-то юбилейно издание на Северо-западния фестивал на духовата музика. Дани Стойнова от Варна пък ще ни срещне с Павлин Косев, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Варна, за сезона, за предизвикателствата, за сватбения туризъм. След новините в 7 ще чуем Катя Пеева от Гърция, която ще ни разкаже за това как южната ни съседка ще подпомогне своите граждани с допълнителни добавки. За инициативните комитети, кандидатите и предизвестените резултати, коментара на политолога доцент Петър Чулаков. След новините в 8, има ли ред в новия световен ред? Коментар на Ивайло Иванов, експерт по международна сигурност. За болестта, хазартна зависимост и щетите, които нанася тя на обществото ни, ще говорим с бившия здравен министър доцент доктор Михаил Околийски. А след новините в 9, ще отскочим и до Пловдив, за да разберем за един център за защита на заетост. Ще чуем и Стоян Радев от Сливен, който ще ни срещне с историкът и директор на Регионалния исторически музей в града, който представя своята нова книга. А на финала днес ще бъде открита изложбата инсталация с глаголицата около света в фоайето пред първо студио на Българското национално радио. В студиото на преди всички Мира Свиленова, куратор и автор на инсталацията. Това ще се случи на финала на преди всички. Преди всички обаче започва сега. Благодаря ви, че ни избрахте. Останете с нас.

В 6.18, ако си правите първото кафе за деня, да ви прочета и първите заглавия от водещите вестници днес. Започваме с 24 часа. Първата му страница е доста подробно описана по вътрешните страници, затова няма да минавам през заглавията, направо и през информацията. Отваряме втора-трета страница, където са посветени на българското образование след резултатите от тестовете PISA. Студен душ за уменията на 15 годишните у нас. За 3 години отличниците намаляха, пик на неподготвените за живота. Сривът на грамотността е в цял свят, но в България сме на дъното на Европейския съюз по четене и математика. Само 42% осмислят какво е написано. Българчетата най-разсеяни от телефоните, отсъстват много от час, родителите малко питат за училището. Изводът е, че българските деца на училище ли ходят или до училище. А пък министърът на образованието професор Георги Вълчев казва, че ще има промени в външното оценяване и за дисциплината. Образователната ни система не е пригодена към критериите, по които PISA измерва знанията на учениците. Подробности на втора и трета страница в 24 часа. Четвърта и пета страница в изданието пък са изцяло политически. От четвърта страница може да разберете подробности за това как ГЕРБ чу Борисов и няма да влезе в братоубийство на война за президент. До сега партията участвала на 25 вота, загубила е 6, но сега ще стяга редиците. Премиерът Румен Радев пък каза, че няма да смени министри, но ще чисти службите от групировки и партийно влияние. Също подробностите са на четвърта страница, а цялата пета страница е на новината от вчерашния ден и инициативния комитет. Президента Йотова заяви, всеки българин е важен, истинската отговорност започва където свършва удобството да не забелязваш. Без снишаване и криене в Брюксел, там началници нямаме, но трябва да участваме със свой глас, заяви още президента при учредяването на инициативния комитет за президентските избори тази есен. Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена, грозното оръжие на слабите, но това ме прави по-силна. Казва още Йотова. Подробности на пета страница. За вчерашния предизборно-политически ден ще говорим и след новините в 7. И интервюто в 24 часа е на 10-11 страница. Реакциите в социалните мрежи след насилието стават награда за извършителите. Наказателната политика не бива да се променя под въздействието на отделен трагичен случай. Това са

Мина главен асистент доктор Благородна Макева, преподавател в факултет полиция в Академията на Министерство на вътрешните работи. Тя казва още, че понякога присъствието на камера може да удължи насилието, а често дори да го превърне в своеобразно представление. Разговорът за детската престъпност не трябва да започва от съдебната зала, а много по-рано в семейството, в училището, в ценностите, които предаваме и в средата, която всички ние създаваме, казва още експертът. Преминаваме към днешния брой на вестник Труд и там, разбира се, водещите теми са същите като водещите теми в 24 часа. Нищо ново под слънцето, но интересната тема тук е отбелязана още в главата на вестника. Шофьорите нарушители длъжни да се абонират за глоби на КАТ. Или казвам иначе, край на катастрофите, имаме план. Това сме го чели друг път, да видим дали ще сработи този път плана. Правителството приема план за действие за пътна безопасност. Шофьорите нарушители длъжни да се абонират за глоби на КАТ. Ще се връчат електронни фишови и наказателни постановления с задължения да бъдат предадени на извършителя. Всеки шофьор, системен нарушител, извършил 3 едни и същи нарушения за една календарна година, ще бъде длъжен да се регистрира в системата за сигурно електронно връчване. Такова задължение ще имат и юридически лица, собственици на превозни средства, с които се извършват системни нарушения. Но какво казва законът? За граждани и фирми регистрацията в тази система е само доброволна. Така че до каква степен ще сработи този план, ще разберем с времето. Иначе, другите точки от плана са, очакват се съкращения на над 400 души, тъй като тол управлението ще излезе от Агенция пътна инфраструктура, а камерите ще станат по-умни. Държавна агенция командва трима министри и кметове, насочват финансовия ресурс след риск анализ. Още подробности за глобите и как правителството предприема да спре войната по пътищата, ще разберете на 4-5 страница. На 5 страница още две важни теми. Браншова камера плодове и зеленчуци с предложение за изчислението на справедлива стойност. Мерките по контрол на цените могат да обхванат цялата верига на доставки. Производствената цена да влиза в справедлива стойност, искат още земеделците. Има тенденция към затваряне на семейни аптеки, не покриват разходите си. Малките аптеки апелират за допълнителна надбавка при лекарствата по Националната здравноосигурителна на каса. Подробности на 5-та страница. И интервюто в днешния брой на вестник Труд е с академик Ваньо Митев, който казва директно действащи антивирусни средства в битката срещу COVID-19 и грип. Тоест, Труд в интервюто си днес обръща внимание на предстоящия есенно-зимен сезон и отново онези вируси, които ни мъчат през този сезон. Това беше прегледа на печата днес. Останете преди всички. След 7 минути са и кратките новини в 6.

0: Хоризонт.
1: 6:30. Новините на кратко с Ангел Григоров. Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е една от страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор започва участието си срещу волейболистите на Република Северна Македония. Депутатите ще обсъдят законодателни мерки за чистотата на въздуха, промени в частната охрана и усвояването на над 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. В дневния ред на правителството е включено приемане на тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори на 25 октомври. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящия вод. Срокът за инициативните комитети е до 14 септември. Очаква се Европейската комисия да представи предложения, свързани с обществените поръчки и насърчаването на иновациите в страните членки на Съюза. За днес е насрочена нова среща на президента на Кипър Никос Христодолидис с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюмран. Двамата влизат в нов кръг в интензивни разговори по кипърския въпрос. Целта е да се постигне напредък преди общото събрание на ОНЕ. Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Повече от година за избори настояват участниците в студентското протестно движение в Сърбия, които организираха вълна от протести срещу управлението на Вучич. Недоволството беше породено след инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където 16 души загинаха, затиснати от козирката на новоремонтираната сграда. Продължава учредителното заседание на косовския парламент след предсрочните избори от 7 юни. Депутатите в Прищина трябва да изберат председател и заместник-председател на институцията. Прогнозата за времето е...

0: Преди всички.
1: 6.38, вие сте с преди всички и, както ви обещах и в началото на предаването, до новините 7 ще отскочим до някои места, като започваме с 10-то юбилейно издание на Северо-западния фестивал на духовата музика, което се проведе в Берковица. Фестът е и част от изявите, посветени на празника на Берковица, Рождество на Пресвета Богородица. Да чуем репортажа на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
2: Кметът на Берковица Радослав Найденов откри фестивала.
3: 12 състава тази година, никак не са малко. Хората обичат да се веселят, обичат духовата музика. Това е наслада за ухото и очите на всички берковци.
4: И така може да покажем, че Северозапада е неразривно свързан с духовата музика.
3: 10 години не са малко за един фест, който се прави Берковица.
4: Не са малко, надявам се,

0: ще си продължим да го правиме, защото хората имат нужда от този фест. Берковската духова музика, емблемата на Берковица. Радвам се, че може да помагаме, защото това е визитката на Северозапада.
1: Петя Генова е председател на читалище Иван Вазов.
2: Духовата музика, всички знаем, тя е един от символите на Северозападна България, макар че тя не е измислена тук, тя идва от Австро-Унгария след Кримската война, но ние я припознаваме като наша, особено след хората на Дико Илиев.
1: Най-младата група участник в БДМ феста бе тази от село Замфирово. Кушанската духова музика е съставена изцяло от момчета в ученическа възраст от селото и региона, каза ръководителят Милан Благоев.
3: Искаме да продължим традициите на старата кушанска духова музика. Сформирахме се преди горе-долу 3 години и от тога само репетиции. Искаме да се развиваме все повече и повече. Ние сме като едно семейство, всички български оркестри, дори не български. И е един много хубав дух на такива събития, като БДМ фест, да се събереме много оркестри от България. Всички ни обединява това, че селото ни е Замфирово, но няколко момчета, както и аз, сме от София, други си учат в Монтана, а има момчета и от Берковица.
1: Духов оркестър Mont Music от Монтана не пропуска БДМ фест. Берковица сподели ръководителят Марио Денчев.
4: Това за нас е нещо, което трябва да се случва все по-често в България и не само в Берковица, а именно запазим тази традиция на духовите музики.
5: По колко време свирите, защото за да измислите едно парче да го направите, ви трябва, се съмнявам, доста време.
4: За изработка на един аранжимент, така ги наричаме ние, аранжимент, се изисква доста време. Първото, което е, че трябва да се измисли. И след това работата е на всеки един член от оркестъра да разучи неговата партия. След това работата са на общи репетиции. Това някой път може да отнеме дни, може и месеци, в зависимост от трудностите на парчета и аранжимента.
5: Както се казва, тръгнахте от вилата на мама и на тати, но стигнахте до голямата сцена.
4: И все още не сме забрали вилата на мама и тати. Все още репетиционната ни е там, за което ни е много благодарен целият състав, аз като ръководител на Духов оркестър Mont Music. Голямата сцена, може би все още не сме я достигнали, но осъзнаваме, че сме я достигнали, но гледаме да вървим напред.
5: Преди дни беше на една друга сцена, Белоградчик, но там се случи нещо, което ще запомниш ти и твоето бъдеще семейство за цял живот. Уиска реката на любимата Криси.
4: Така е. Все още съм малко в шок от това нещо, понеже наистина по този начин иска да покажа какво съм аз всъщност. Сцената и любовта реших да го направя точно на нашия първи концерт в Белоградчик.
1: Голямата балканска веселба БДМ фест продължи до полунощ. Завършваме с изпълнение на берковската духова музика, които изсвириха на откриването на феста песента на Лили Иванова «Ветрове», чието автор на музиката е композиторът и продуцент Георги Красимиров Герасим, който си отиде от този свят на 23 април тази година.

0: са преди всички Любо Андреев.
1: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
2: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн.

0: канал БНР Трафик Плюс, на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: преди всички.
1: И преди всички до новините в 7 ще отскочим до Варна, където ни чака нашия кореспондент там Дани Стойнова. Тя пък ще ни поговори повече за сезона, предизвикателствата, за сватбения туризъм, но предполагам, че сезонът все още продължава, макар и с намалено работно време. Така ли е? Добро утро!
2: Добро утро! По нищо не си личи, че сезонът е свършил. Той наистина продължава. А в момента съм на брега на морето и гледката е толкова божествена, че просто съжалявам, че не може да я видите в момента и да чуете така лекия плясък на вълните, който ни настройва много оптимистично. Точно това казват и браншовиците, че въпреки, че юли беше във Варна определено дъждовен и нетипично летен, сега има голям шанс да се удължи сезона, защото времето през септември, поне прогнозата е такава, ще е чудесно. Сутрин е леко хладно, както в момента, но пък след това през деня се става истинско лятно време. Има все още туристи, това мога да кажа. Този път обаче ще направим в края на месеца, ще има един своеобразен отчет на летище Варна. Вече сме поканени, ще се кръщава и самолет. Така че 2-милионния пътник очакваме също, а не 1-милионния, както обикновено. Сега ще чуете от Павлин Косев, който е председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и едновременно с това се занимава и със сватбен туризъм, че Варна всъщност вече е дестинация на 4 сезона. И именно представете си, аз мислех, че младите хора сега не са толкова романтични и най-вече, че не правят официални ритуали. Оказва се, че не е така. Готови са да дадат големи суми и най-важното, техните гости, включително и от чужбина, когато дойдат за сватбеното тържество, след това остават още и така също удължават и допринасят за сезона. Чуйте го.
3: Обявяват се цифри, които нарадват, защото определено сега се договаря сезон 27 и е много важно чуждестранните ни партньори

0: партньори и авиокомпании да помагат, защото достъпността е едно от важните неща, които не имаме нужда.
1: Ваши колеги казаха, че най-непредвидимото е било, че хората вземат решение в последния момент, last minute, и не може предварително да се предугади, да кажем, колко души ще дойдат, пълно ли ще бъде.
0: Първо, аз не искам да говорим за този сезон в миналото, защото все още сме в разгара на сезона, все още сме голяма част от все още хотелите са непълни с туристи и все още влизат нови резервации за септември, дори за началото на октомври има някои хотели, които са с по-така големи спа центрове.
1: Искате да кажете, че може да имаме удължаване?
0: Ами да, за сега се наблюдава това удължаване. Надяваме се да се запази. Не смеем и така да се хвалим с резервациите, които влизат, защото пък много бързо могат да се нулират, ако времето рязко се влуши.
1: Зависи от климата.
0: Много зависи от климата. Хубавото е, че морската вода е топла, времето за сега е хубаво и се радваме на туристи, които обичат септември месец, защото освен че цените са доста по-ниски, няма и вече тази голяма масовка от туристи, която пък има хора, които не я харесват, нали, август месец с дори големите хотелски комплекси, които са препълнени. Така че имаме си клиентелата за септември месец, времето е страхотно, морските плажове са так приемливо запълнени и се надяваме на така на едно удължаване на сезона, защото пък много късно започна сезона ни. Едната причина е световното по футбол, втората причина юни месец беше много дъждовен. Обмяната на валутата ни от лев към евро също даде отражение. Виждаме всички инфлацията, която напоразява.
1: И едно прекаляване с цените. Ето в социалните мрежи един потребител беше публикувал снимка на касов звон от заведение на Калиакра, където, разбирате ли, кафе с мляко в картонена чашка е 5 евро 99.
0: Ти, туристите се научиха последните години и най-вече и тази, че преди да си резервираш хотел, му виж цените. Преди да седнеш и да си поръчваш и да консумираш, ми отвори менюто, разгледай. Във всяко меню са обявени цени.
1: Да останеш там.
0: Разбира се сега. Има си клиенти, които търсят скъпото, защото скъпото дава по-луксозна обстановка. За всеки клиент си има продукта. Аз вчера говорих с колега, който е собственик на голям хотелски комплекс. Той каза, ние направихме друга маркетингова стратегия, увеличихме си много малко цените спрямо миналата година. И имаме много добра заетост, дори и приходите ни са над приходите за миналия сезон. Имат по-голям оборот. И като брой туристи имаме лек спад, може би около 4-5%, но пък приходите са ни повече, защото на малко по-висока цена продаваме. Други колеги пък повишиха доста повече цените, обаче оттам им падна пък заетостта, имат доста по-малко туристи. Примерно в Кранево също много голям хотелски комплекс. Говорих със собственика, той каза, ние пък взехме така маркетингово решение да намалим цената ни спрямо миналата година. Други пък ни намалят цената, обаче дават повече екстраси, дават повече бонуси на клиентите.
1: За 27 е много оптимистично очакването, не само заради Евровизия, но и това е важно.
0: А метеорологичното време също много влияе. Тази година юни беше много дъждовен, много анулации имаше. Да, имаше туристи. Определено беше слабо започна сезона. Те първа се сключват договори, договаря се 27 година.
1: Какъв е тренда на вашия бизнес, сватбения?
0: Аз съм силно впечатлен. Варна се очертава като една наистина сватбена столица, бих я нарекал. Аз не очаквах, че толкова много чужденци, гости, които са на сватбени тържества, но и много българи от други градове, било то роднини, било то приятели, които пристигат. Едно кръщение вече нормално да се така в тесен кръг казват, поне те така оказват, в рамките на 60, 70 до 80 човека кръщение правят. В смисъл, харчат са много пари за това нещо, но и много гости за такива семейни тържества пристигат от други градове, от други държави. Събитието е една вечер, но те не идват за една нощувка, идват за 3, за 4 нощувки. Те съчетават събитието като повод, пуснали са си 2-3 дена отпуска и си правят ваканция. Спят във Варна, ходят по ресторанти, снимат се в комплексите в Златни пясъци, Свети Константин и Елена. Всеки уикенд имат по 2-3 сватби, по 100-200-300 човека, които 60% от тях не са от Варна. Това е идеалният сватбен туризъм, който води наистина и генерира целогодишно.
1: Това е Варна октомври. На 4 сезона.
0: За това е Варна на 4 сезона. И аз за това казвам, че ние докато говорихме да бъде, тя стана. Варна на 4 сезона. Скоро ни предстои, ще се срещнем с директор дирекция и заместник кметове с културата, с спорта. Да не е всяка дирекция да си работи по нейния календар и по нейните събития, ами да обединим. Всички тези събития генерират, създават туристопоток, които гости, които идват за даденото събитие, остават по няколко дена и хотелерите, имайки тази информация, могат да правят някакви пакети с нощувка, с изхранване, в пакета да има включен билет, било то за концерта или за спортното събитие или културно събитие.
1: Културен, няма значение. Туризъм, да.
0: Ще говорим за тази синхронизация между хотелерите и между тези три дирекции – туризъм, култура и спорт.
2: Да, Варна на 4 сезона, скоро и на 4 морета. Дани Стойнова ни срещна с Павлин Кос.

председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация в Варна за сезона, предизвикателствата и за сватбения туризъм. Точно след 6 минути следват новините 7 по хоризонт. Преди всички продължава.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 септември, сряда. В началото чуйте акцентите в бюлетина. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е една от страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор започва участието си срещу волейболистите на Република Северна Македония. Информира спортният редактор Антони Йорданов.
1: Волейболните национали започват европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Такива са очакванията след второто място на световното първенство през миналата година в Филипините и показаната добра игра в турнира Лига на нациите този сезон. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това е основното, да носим тениската с българския флаг, любовта на народа и всеки ден ни зарежда с емоции.
1: Срещата с отбора на Северна Македония е до вечера от 19 часа. Останалите мачове на българите са в петък срещу Португалия, в събота с Украина, в понеделник на 14 септември срещу Израел и на 16 септември сряда срещу защитаващия титлата си състав на Полша. За фазата на елиминациите се класират първите 4 отбора от всяка група, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвъртфиналите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антони Йорданов.
0: Десетки са ранени в Украина след засилени руски удари срещу гражданската и военна инфраструктура. Министрът на отбраната призова за ускоряване на помощта за Киев от съюзниците на страната от НАТО. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Жена е загинала в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда, съобщи областния управител. Трима души са пострадали при руска атака с безпилотни апарати в Харковска област. Местните власти съобщиха и за възникнал пожар в складови помещения след руски удар. 10 души са ранени при руска атака срещу пътнически влак в Сумска област в северната част на Украина, съобщиха от Украинската служба за извънредни ситуации. При удара са се запалили локомотива и един от вагоните. При друг руски удар с дрон по пътнически влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обекти и изоставена жилищна сграда в руското черноморско пристанище Новоросийск. По данни на кмета няма пострадали при инцидента. Въздушна тревога е била обявена в няколко руски области, наложени са ограничения на летищата. Украина договаря доставката на около 1000 ракети за системите Patriot от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз, заяви украинския министър на отбраната Евген Хмара на 36-та среща на контактната група за Украина. Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансова подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. На срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюта отчете,

0: че броят на цивилните жертви в Украйна е достигнал най-високото си ниво от май 2022 година насам. Рюте също призова страните от Алианса да ускорят подкрепата, тъй като Русия адаптира въздушната си кампания, като използва все повече севернокорейски ракети и реактивни дронове. Забавянето струва човешки живот, подчерта Рюте. За новините Лилия Димитрова.
1: Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредните удари, разменени между Съединените щати и Иран. Най-купуваният сорт Brent достигна цена от $100 за барел. В същото време трафикът в Ормузкия проток остава под средните нива от последните 10 дни, съобщават компаниите, които следят корабоплаването. 6 плавателни съда са преминали през ключовия морски път. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи ударите си срещу ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби. Чуйте още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските войни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по 2 кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери, подчертавайки, че Съединените щати няма да толерират ескалацията на нападенията в региона. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Над 1000 полета бяха отменени в Обединеното кралство поради проблем с контрола на въздушното движение. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: В публикация в Екс късно вечерта Националната служба за въздушен трафик НАТС съобщи, че проблемът е отстранен, но се очаква закъсненията на полетите да продължат и днес. Десетки хиляди пътници бяха засегнати от смущенията. Шефът на НАТС Мартин Ролф се извини, като заяви пред BBC, че ще има пълно разследване на проблема, след като неговото решаване отне повече време от очакваното. Тъй като малко самолети успяха да излетят, стана ясно, че кацанията също са били ограничени, което е довело до невъзможност някои полети да излетят от задгранични летища. Вечерният полет на Ryanair за София от летище Станстед бе един от малкото осъществени, но след 2 часа закъснение. Някои медии отбелязват, че не за първи път има повреда в системата за контрол на НАЦ. Авиокомпании призоваха за основен ремонт на службата, която според тях е негодна. На Хитроу имаше скандал, след като пътници прекараха 9 часа в самолет, преди да бъдат върнати обратно в залите на летището. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
4: Комисията по бюджет и финанси подкрепи на заседанието си законопроекта за ратифициране на меморандума за разбирателство между България и Норвегия по норвежкия финансов механизъм. Очаква се България да получи 114 милиона и 84 хиляди евро, като след приспадане на средствата за управление и други разходи, нетната сума ще е малко над 106 милиона евро. Парите са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. Промени се прилагат и в закона за частната охранителна дейност. Ще се разшири и кръгът на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършена частна охранителна дейност, като се включат управители на търговски дружества и юридически лица. Предвижда се още охранителите да могат да работят не само по основно, но и по допълнително трудово правоотношение. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на 2 европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и парниковите газове. За новините Даниел Инков.
1: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Репортерът

0: Светелина Стоянова информира.
1: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Преди месец напомни, че дълго време екологичните сдружения и държавата са водили по думите му безпочвени разговори за това откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Пробив, припомням, бе постигнат след компромис в началото на 2025 година. Тогава държавата и екологичните организации постигнаха консенсус. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. Дневният ред на заседанието на кабинета предвижда и приемане на доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на настоящата година. Ще бъде утвърдено и междуправителственото споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано през юли тази година в София. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Правителството трябва да одобри и тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите

0: за президентските избори. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова допълва.
1: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
0: Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Решението идва след продължителни протести на студентското движение, което издигна искане за нови избори още през май 2025 година. Движението възникна след инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очакват да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Днес се навършват 82 години от преврата на 9 септември 1944 година, когато офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Национален комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части навлизат през Добруджанската граница. Годишнината от 9 септември беше отбелязана от Българския антифашистки съюз на мемориала в Борисовата градина в София. Пред знаковото първо студио на Българското национално радио ще бъде открита изложба, озаглавена с глаголицата «Около земята». В нея са включени творби на деца и младежи от български неделни училища в чужбина, обясни организаторката Мира Свиленова.
2: От САЩ, от Великобритания и Ирландия доста страни се включиха, общо около 200 човека участват. Цели да покажа, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а е нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее в съвременните технологии.
0: Изложбата с глаголицата «Около земята» е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Повече по темата можете да чуете в предаването «Преди всички». В студиото със спортните новини вече е Антон Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Селекционерът на националния отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав за започващото днес европейско първенство, на което България е сред домакините. След последната тренировка италианецът обяви своите 14 избранници. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, Диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играт Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в мача от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18-19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие. Българската федерация по тенис официално потвърди, че Григор Димитров ще е първа ракета на тимани. Капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотър Нестеров, резерва е Иван Иванов. В полунощ приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значимите сделки на футболните ни клубове. Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на италианския Специя ще играе при сините под наем до края на годината с възможност за продължаване на договора до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3

0: години. 27 годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. В Лудогорец идват двама национали. 29 годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович от английския Хъл Сити и тунизийският защитник Омар Рекик от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Алберто Салидов в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч нигериеца Ехидже Укаки, преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4 на 1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Вихрен води в класирането с 18 точки, пред Янтар с 16 и Фратрия с 15 точки. Резултати от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш Астън Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд Вилярреал 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3. Съдийска бригада от България, начало с Георгия Кабаков ръководи матча, Порто Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната, на места в източните райони има ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Казанлък до 17 в Сандански, а по Черноморието са от 14 градуса в Ахтопол до 16 в Варна и Бургас. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня още ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения за автомобили се въвеждат около националния стадион Васил Левски от 10 часа тази сутрин заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства край пътна растителност. Края на бюлетина, чуйте отново акцентите. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Янакиева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол оф Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

0: Преди всички.
1: Преди всички в 7.27 време е вече да обърнем поглед и към важните и основни теми, които ни вълнуват. И понеже ако мога да се върна към песента, обикновено след обещанията на политиците остава само ехо, но не винаги е така, или поне се опитват да не винаги така. Ще отскочим първо до Гърция, където управляващите обещават минимална заплата от 1000 евро, по-ниски данъци и осигуровки, допълнителна подкрепа за пенсионерите и стимули за семействата. Това поне предвижда пакет от мерки, около 30, представен от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който трябва да бъде въведен поетапно до 2029 година. Именно, новите мерки няма да влязат в сила едновременно, ще бъдат прилагани постепенно през следващите години, но сред първите, които трябва да усетят ефекта от тези мерки, са пенсионерите, като се предвижда хората на възраст над 65 години в южната ни съседка, които получават гръцка пенсия и отговарят на законните условия, да получат еднократна годишна помощ от 400 евро. Ще се случи ли, ще заработи ли този пакет от мерки? Слушаме сега кореспондента ни в Гърция, Катя Пеева. Добро утро!
2: Добро утро от Гърция.
1: Как е времето в Гърция?
2: Времето е все още лятно, слънчево и хората са на плажа. Има много, много силен туризъм все още.
1: Това не ни изненадва, но сега за туризма в Гърция да си говорим, то е ясно, там винаги е хубаво. По-хубав ли ще стане обаче живота на гърците и обещания 30 мерки пакет от Кириакос Мицотакис?
2: Сега речта на всеки един гръцки премиер при откриването на Панаира в Солун е програмна за икономическото развитие на страната през следващата година. Мицотакис този път пое много ангажименти предвид на парламентарните избори през май следващата година. Тези 30 мерки, общата стойност е 2,2 милиарда евро. Прости, колега, вие казахте за минималната работна заплата, която ще достигне 1000 евро. Повишават се заплатите в държавния сектор с около 80 евро на месец. Държавните служители ще получат и в края на годината бонус от 500 евро. Обаче каква е реакцията на синдикатите? Според тях, всяко увеличение на заплатите при тези бързи темпове на повишаване на цените потъва в разходите и не води до подобряване на жизнения стандарт. Много недоволни са частните служители. За тях осигурителната вноска се намалява само с 0,5%. Следващата група са пенсионерите. Не само, че техните доходи не се увеличават чувствително, но те пък същевременно са много важни избиратели за следващата година. И така всички ще получат вместо 300 евро, които получаваха досега за Коледа, с още 100 евро се увеличават на 400. Забележете, това е само на пенсионерите над 65 години. Голяма е групата на гръцките фермери. Вече свикнахме и ние с протестите им през зимата и така земеделците с годишен доход от 20 000 евро няма да плащат данъци. Една година по-рано влизат тези мерки от началото на следващата година, както и за фермерски семейства с 3 деца. И фермерите също са недоволни, защото намаляването на данъците засяга много малка част от тях. Те казаха, че земеделие с 20 000 евро приход на година не може да издържа семейство. От януари следващата година влиза в сила една нова жилищна програма с евтини кредити за закупуване на първо жилище. Така, кредит от 230 000 евро се отпуска за закупуване на първо жилище, например, на стойност 300 000 евро. Това ще помогне, разбира се, много на младите семейства да се спасят от тежките найми и да се закупят свое жилище. Обаче жилищната криза в Гърция е много силна. Продължава този темп на млади семейства, които трудно могат да си позволят наем в големите градове, плащат повече от половината месечен приход само за наем. Затова лекари, медицински сестри и учители, които работят извън област Африка, ще получат стойността на 2-месечни найема. Тук също имаше много реакции с въпроса, а през следващите 10 месеца тези високи найеми как ще се плащат? Опозицията коментира, че тези мерки не могат да задържат младите гърци, които продължават да напускат страната.

0: в търсене на добре платена работа в чужбина и добри условия за живот. Увеличават се, например, ваучерите за детските ясли, както и средствата за изхранване на студентите. От началото на следващата година също повече помощи ще получават и хората с увреждания. Това е много важен въпрос за гърците. Сумата за тях ще бъдат индексирани с инфлацията. При тях се увеличават приходите. Това, което обеща правителството и което много се дискутира в момента тук, е постепенното сваляне в рамките на 3 години на цената на тока, и то с 30%. Сега нека да имаме предвид, че всичко това е програма на правителството и тези промени трябва да бъдат гласувани в парламента. Разбира се, не се очаква някои от опозиционните партии да не подкрепи тези мерки, но реално това са мерки преди всичко от 2028 година. А до тогава политическата обстановка ще се промени. Следващата година има парламентарни избори. През май реално никой не може да гарантира какво правителство ще се състави тогава в Атина. И от своя страна всеки лидер на партия в Гърция посещава панаира, среща се с избиратели и разкрива програмата на своята партия. Разбира се, има лидери на партиите, които идват на панаира и обещават на избирателите някакви програми, които реално не могат да бъдат приложени, но нали знаете, че преди избори се обещават много неща, а след това малко се изпълняват. Затова гърците приемат като реални мерки само тези, които влизат в сила до май следващата година. Защото след изборите всичко зависи от съотношението на силите и никой не е сигурен, че тази програма на правителството на Мицотакис от Нова демокрация ще се продължи и след изборите.
1: Така е, нищо не гарантира, но гърците, които нали си измислили демокрацията, винаги са нащрек, готови за протест и си търсят правата. Интересното е, че от всичко, което е обещано към момента и дори това, което е сигурно, че ще влезе, те отново имат едно на ум и подхождат с леко скептично към тези обещания, които вече поне са сигурни, както каза и ти, до следващата година да влязат в сила. Благодаря за включването от Гърция. Добихме една представа за политическия живот, обещанията и ехото от обещанията там. Сега обаче се връщаме на родната картинка. Казваме хубав и слънчев ден на Катя Пеева в Гърция. И аз сега казвам пък добро утро на първия ни гост в преди всички на днес.

0: оглед и на предстоящите избори там до година, но въпреки това пакета от мерки звучи някакси повече с грижа към хората в южната ни съседка. Не знам дали български избирател не очакваше и повече грижа от управляващите, които вече навършиха 100 дни управление от давна, а не само, нали, кошница с грижа. И ще цитирам от вчера президента и кандидат за президент Иляна Йотова: всеки българин е важен, истинската отговорност започва там, където свършва удобството да не забелязваш. Ми, да започнем от тези думи, господин Чолаков.
1: Гърците, освен че са измислили демокрацията, както вие почертахте, са измислили демагогията. Между другото, думата демагог буквално означава народен водач на старогръцки, така че първоначалното значение на тази дума е, всъщност не е пеоративно.
0: Да.
1: Иначе, знаете, че всъщност Гърция не е много добър пример за харчене, защото през 2010 година гръцката финансова криза беше нещо, което сериозно притесни Европейския съюз. Всъщност тя и влезе в еврозоната през 2001 година. Общо за това е прието сега като гледна точка, на базата на манипулирани статистически данни, с много сериозен дълг от брутния вътрешен продукт близо 100%. Така че при положение, че сега, връщайки се обратно към България, ние имаме сериозен бюджетен дефицит. Първата ни план сметка, влизайки в еврозоната, бюджетен дефицит е 5,7%, което е доста над мастерските критерии. Да се мисли за това ние да развързваме коланите и да харчим, не знам дали е най-добрата рецепта.
0: Не, със сигурност, и особено ако няма откъде да взимаш, да, за да харчиш, със сигурност не е най-добрата рецепта, но аз и така задавах въпроса дали български избирател, не визиран само този, който е подкрепил прогресивна България, не очаква живота му да стане малко по-добър, стандарта му на живот малко по-добър.
1: Със сигурност.
0: А това зависи от политиците и техните,
1: тяхната
0: работа.
1: Макар,
0: да,
1: че нашия песимизъм, то е пословичен. Все пак не всичко е в черни краски. Ще бъдат увеличени пенсиите на базата на швейцарското правило с 7,8% спрямо предишната 25-та година. Ръст в бюджетната сфера с 5%. Така че не е толкова трагично, колкото изглежда. Но разбира се, гръцките мерки звучат сега 400 евро всеки ноември и така нататък за пенсионерите, разбира се. И всичко друго, което беше посочено в репортажа на Кати Пева, със сигурност това звучи доста по-примамливо и нашите политици тук могат да взимат бележка.
0: Да. А те обаче, нашите политици, обичат да правят избори. След една огромна въртележка от избори, предсрочни, ето сега се задават и президентските редовни. Отново те са на дневен ред, още от лятото. През телевизионни ефири се обявяваха кандидати. А вчера за първи път стана ясно, че ГЕРБ няма да издига кандидат за президент. Това се случи вчера по обед, а няколко часа след това плеяда от известни личности изгрява в инициативен комитет, който застана зад Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Сега ще ви помоля да коментирате и двете събития от вчерашния ден, но ще започнем отзад напред. На мен ми се стори, че сякаш цялата тази тържественост в Националния дворец на културата беше като все едно, ние спечелихме изборите, това сме ние и, нали, властта е сноп пръчки по легендата за Кубрат. Вие виждате ли сноп пръчки или еднолично взимане на властта, ако след октомври месец двойката, която ще застане в президентския кабинет, бъде именно Иляна Йотова и Кирил Вълчев?
1: Всеки кандидат за президент говори като че ли все едно вече е спечелил изборите или че победата им е в кърпа вързала. Това е част от така, би казал, азбуката на стратегията да се представят нещата по този начин. Иначе любопитното, разбира се, е свързано с това, че ГЕРБ за първи път не издигат кандидат за президентските избори. Всъщност това от една страна. Разбира се, остава въпрос кого биха подкрепили. От друга страна има фигури лица от ГЕРБ, които са добре познати през годините, които виждаме сега до Иляна Йотова. Това е евродепутатът Емил Радев, разбира се, бившият председател на Народното събрание, Вежди Рашидов, хора, които са били в инициативния комитет на професор Настас Герджиков на предишните президентски избори, Христо Пимпирев, професор Христо Пимпирев, много известен български

0: Да, който застава и начало на инициативния комитет. Да, знак за какво, знак за какво е това?
1: Овчаров и така нататък. Така че в някакъв смисъл в кръга на шегата ГЕРБ имат също свой кандидат и вече е известен. И тук може да коментираме с вас, за мен е чисто и интересно, мисля, че би било интересно за нашата аудитория, защо се прави този ход с такива хора, не просто близки, ами някои от тях направо и свързани политически с ГЕРБ, в тая екипа на Илияна Йотова.
0: Добре, това е политически ход или просто тези хора, които доскоро бяха свързани и то доста директно с ГЕРБ, по някакъв начин са разочаровани, тръгнали си от ГЕРБ, търсят ново амплуа?
1: Нов пристан, да, напълно възможно и това да бъде, да има някаква доза опортюнизъм, но опортюнизма трябва да бъде взимен, нали? Някой трябва да им отвори вратата и ги покани там. Според мен това е опит за Камбие страна Илияна Йотова да разшири своя излъз и към електората на или бивши електорат, или потенциален електорат, който е свързан през годините с ГЕРБ. Това послание обаче трябва да бъде, или тази стратегия може да се окаже нож с две остриета, защото прогресивна България, с която, разбира се, президентката Йотова се свързва, защото в крайна сметка това е политическа сила, която основното, което е подкрепя и разбира се, разбира съвместното управление с Румен Радев тези 9 години дойде с основната заявка да разгражда модела ГЕРБ ДПС. Пак сега някакви такива знакови лица от ГЕРБ и свързани с ГЕРБ през годините, подкрепили предишен кандидат на ГЕРБ, намират пристан при нея, така че това може пък да, ако не да разочарова, то леко да претесни някои от потенциалните избиратели Илияна Йотова, но така или иначе това е хода, който са стъпнели максимално да бъде отворена кампанията, не просто към тесния електорат на прогресивна България. Бих добавил само и всъщност и присъствието на Красимир Каракачанов в ВМРО, което допълнително

0: би получило нейната кандидатура би получила излъз и на така по-патриотичната ниша, въпреки че те имат излъз в тази сфера, всъщност чрез самото присъствие на Радев и през поведението през годините Лиляна Йотова. Тя в същото време не залага на твърд евроскептицизъм, напротив, риториката ѝ е доста умерена, въпреки че вчера чухме някои послания по отношение на Украйна.
1: Да, тя обеща, че по никакъв начин България няма да бъде въвлечена в конфликт.
0: Да, което не е изненадващо, но като цяло действително една кампания, която се стреми да бъде отворена към максимален кът потенциални избиратели.
1: И понеже социологията предрича победа за тази двойка, смятате ли, че е възможно да имаме един прецедент на президентски избори и още на първи тур да имаме и избран кандидат?
0: Там трябва да има и сериозна активност. Да. Знаете, това двойно изискване. Сега тук може да се окаже, че хората да решат да си кажат, то всичко вече е ясно, няма особена интрига. Нали?
1: Защо да ходя до изборната секция?
0: Да, и да се окаже, че всъщност просто няма особен интерес от страна на избирателите или електората, както сме свикнали да казваме. Така че това може да се окаже пречка да спечели на първи тур, но нека да не предрешаваме всичко, защото изборите са си свързани с сериозен риск. Винаги има дебати, има лапсуси, има изпуснати думи, изпуснати нерви.
1: А очаквате...
0: Така че всичко е предрешено.
1: Да, очаквате ли такъв сблъсък? Очаквате ли дебат, в който може да наклони везните в една или друга посока?
0: Ами, при всяко положение, всички, които са претенденти, ще се опитват да направят нещо такова. Въпросът е дали може това нещо да се случи. Гледайки, все пак, за да не говорим само за Илияна Йотова и Кирил Вълчев, към тези двойки, които до момента са известни, че то време практически почти не остана вече, кампанията на другата двойка, която е Гюров Кандев, тя, какво да ви кажа, имам определени резерви по начина, по който тя се случва, с едни такива клипове, в който героите са, видяхме вчера, направо буквално като герои от видеоигри, едни такива човечета, които...
1: Кампанията явно насочена към по-младите в социалните мрежи, в интернет.
0: Да, бих казал, даже възрастовата група между 13 и 18 години, те не могат
1: да гласуват.
0: Да. И с някои лапсуси, които не много добри реакции в ефир по ключови въпроси, които видяхме и от страна на Гюров, и от страна на Георги Кандев. Тиражират се широко по социалните мрежи, няма нужда да влизам в конкретика. Така че ако от тях очакваме някакви върхове на риторическото майсторство, с което да сразят Илияна Йотова, не знам как това точно ще се случи.
1: Така, щом не знаете как това точно ще се случи, да зададем и въпроса, крайна сметка, кой ще вземе второто място, след като лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че играе само за победа, а всъщност сякаш това беше, може би, сега вие ще кажете по-добре, хитър ход от негова страна, или наистина се страхува, че дори второто място не му беше сигурно. Защото когато играеш в едно първенство, в крайна сметка ти винаги играеш, нали, за първото място, но не може всеки да бъде първи, но играеш. А директно да кажеш няма да играя, защото победата не е сигурна.
0: Да, така е. Въпреки, че той е достатъчно лукав лидера на ГЕРБ и съм сигурен, че каквото и да стане, който и да спечели, той ще изкара, че той има принос за това. Може да кажа, че ето хора от ГЕРБ са били при Илияна Йотова и благодарение на това тя е спечелила изласи към електората на ГЕРБ. Може да подкрепят Гюров и Кандев, макар и те да не го поискат. Винаги ще намери някакъв... Могат да подкрепят и някои трети.
1: Ама нали те вчера казаха, че...
0: Намери някакъв начин,
1: да,
0: но
1: готови...
0: Но не издигайки кандидат е доста абсолютно знаков за ГЕРБ и всъщност издава едно... Но много сериозна тревожност, да не кажа фрустрация.
1: Именно какъв знак дава това решение на избирателите на ГЕРБ?
0: Ами показва, че те очевидно са притеснени от резултата, който получи формацията на 19 април и още не могат да се оттърсят това притеснение. Месеци след това, а това е втората политическа сила. Ако някоя малка политическа сила не издигне кандидат, но ето виждате, има кандидати, които са съвсем такива

0: величие и така нататък, които се появяват. От меча до стилна.
1: Има и кандидати, които да не говорят много с имената си вече, нали, които са регистрирани до момента.
0: Да, но са на принципа на Кубертен. Да. Щом има състезание, аз отивам и участвам. И пък каквото стане, и трябва да ви кажа, че има сериозна логика в това.
1: Хубаво, но ето господин Борисов, ГЕРБ, който даже когато вече беше ясен резултат от изборите през април, той продължаваше да казва: ние сме алтернативата, ние знаем, ние сме управлявали толкова години, ние можем, и само няколко месеца по-късно изведнъж няма да играем, победата не ни е сигурна. Явно и второто място не е сигурно, защото в крайна сметка, да, и вие го казвате, играеш и евентуално може да спечелиш. Тук имаме шанси за втори тур. Помним и изборите от 2001 година, когато всички казаха, че Петър Стоянов ще бъде отново президент, да. Пък се случи друго.
0: Така е. За това според мен трябваше да бъде издигнат тяхен собствен кандидат. Най-малкото, защото другото изглежда като предварително разяване на бялото знаме, но така или иначе това е, което имаме като политическа реалност.
1: И господин Чолаков, на края на разговора ни, ясно е, тепърва предстои да наблюдавам още от тази политическа сцена. Все пак и до 14 септември могат да се появят и още играчи, след това ще влезем и в кампания. Малко да излезем извън пак България, започнем от Гърция, сега да отидем до Германия и пак една политическа оценка. Какво се случи в Германия и какво ехо, какъв резултат очаквате от това, което стана ясно там през уикенда?
0: Ами, това, което стана ясно, това е в една определена провинция, разбира се. Това не са национални избори в цяла Германия, но социологическите изследвания още през април месец тази година за цяла Германия, разбира се, показват това, че Алтернатива за Германия води в социологическите сондажи, знаят нашите слушатели, този традиционен въпрос, който се задава от агенцията, ако изборите бяха днес. Така че за мен това не е никаква изненада. Това е победа на популистката радикална десница. Това е едно предзнаменование на това, което вероятно ще се случи по-нататък, ако хора като Мерц и останалите, които представляват така наречени системни политически сили в тази най-голяма европейска държава, локомотив на Европейския съюз, не вземат някакви мерки. Виждате програмата каква е на Алтернатива за Германия, антиимигрантска риторика по отношение на войната в Украина, понеже ние в България, нашите евроатлантици тук си скубат косите и казват, ами ето ние какви не сме европейци и така нататък. И че в най-голямата европейска държава има много сериозни евроскептични настроения и специално по отношение на подкрепата за Украина, там тази политическа сила е много категорично против. Така че това може да зададе, грубо казано, тон за песен и оттам нататък и за Европейския съюз като цяло. Пък след като и големите братия в Европейския съюз тръгнат по тази писта, какво остава за нас?
1: Какво остава за нас? Да, добре го казахте. Казахте и да се вземат мерки. Не знам точно какво визирате като взимане на мерки. Стана преди началото на 25-та година се появи една тема за забраняване на тази партия в Германия, което звучи доста абсурдно. Сега се готвят и протести, знаете, на немските жители срещу партията. Това адекватни мерки ли са?
0: Ами, аз не мисля, че забраните вършат някаква работа. Разбира се, ако има нарушения на фундаментални конституционни принципи и така нататък, защото и в България са чували такива призиви през годините за забрана на възраждане и така нататък. Но мисля, че това по-трудно би сработило. Под мерки имам предвид една политика, която да бъде ориентирана съобразно настроенията на избирателите, без, разбира се, да се забива в нишата на Алтернатива за Германия и други такива политически сили. Но все пак трябва да има някакво по-голямо съобразяване с случващото се в съответната държава. Очевидно, това е вече разговор за германската политика, германската политическа система, но така или иначе в целия Европейски съюз, поне в държави като Франция, разбира се, Италия също пример, въпреки с Мелония, като че там контекстът е пък съвсем различен. Тези настроения, тези политически сили, които можем да оправим като евроскептични критици на официалния курс, който се води от Брюксел и Страсбург, тези политически сили набират скорост през годините и вероятно това ще видим и у нас, въпреки че самата

0: прогресивна България у нас в България, политическа сила на, на мекия евроскептицизъм. Ето ви, понеже задавате въпрос какво може да се прави, това е един възможен отговор. Една политическа сила, която не отиде в нишата на кресливия национализъм, поддържа един мек евроскептицизъм, без да е за излизане от НАТО и от Европейския съюз, както възраждане в България. Това създава мостове в политическата система, вместо да разделя обществото. Така че това е един възможен отговор.
1: Възможен отговор? Да, не ни е нужно разделение. Благодаря ви за участието в преди всички. Политолог доцент Петър Чолаков бе наш гост. Следват новините в 8. Останете с преди всички.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Марагидик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх

антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

Horizont. Осем часа новини. Руска дронова атака е причинила смъртта на цивилни в района на граничен пункт между Украина и Молдова. Това предаде Франс Прес, като се позова на украинската гранична служба. През нощта руснаците атакуваха пропускателния пункт Старокозаче на границата с Молдова с неидентифицирани летателни апарати, гласи съобщение на службата в социалната платформа Telegram. Граничният пункт е затворен след атаката, съобщава се за загинали и ранени, но не се уточнява броят им. Вицепремиерът и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой ще се срещне с българския си колега Велислава Петрова в София. Посещението на Попшой бе анонсирано от Министерството на външните работи, но не са уточнени темите за разговорите. Двама души са загинали при пожари през изминалото денонощие, други двама са пострадали, съобщават от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, цитирани от БТА. Общо 155 пожари

0: пожара са потушени в страната, аварийните екипи са реагирали на 195 сигнала. Депутатите от Комисията по околната среда и водите ще обсъдят на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Обявената цел е по-бързо да се увеличи делът на възобновяемите източници в енергетиката, транспорта и строителството. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
1: Законопроектът засилва изискванията за използване на възобновяеми енергийни източници в сградите и индустрията. Въвеждат се по-строги правила за използването на биомаса и отпадъци. Подобрява се системата за гаранции за произход. Съществена промяна е и прекратяването на преференциалното изкупуване на електроенергия от нови ВЕИ инсталации до 30 кВт върху покриви и фасади на сгради. В дневния ред на депутатите от Комисията по околната среда и водите влиза и изслушване на ресорния министър Росица Карамфилова по актуални въпроси. За новините Виктория Тодорова.
0: Президентът на Кипър Никос Христодолидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман влизат в нов кръг на интензивни разговори по кипърския въпрос. Целта е да се постигне сближаване на позициите преди общото събрание на ООН. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Лидерите на двете кипърски общности се ангажираха пред генералния секретар на ООН Антонио Гутериш по време на посещението му на острова в края на юли за активни дискусии по три ключови въпроса, като досега не са се споразумели по нито един от тях. Президентът Никос Христодолидис заяви във вторник, че е готов за всекидневни срещи с кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман, за да се подготви провеждането на разширена среща по кипърския въпрос в формат 5+1 с участието на трите страни гаранти. Антонио Гутериш заяви, че ще я свика само след като бъде извършена необходимата предварителна работа за нея. Никос Христодолидис заминава за Нью-Йорк след 9 дни на 18 септември. Той посочи седмицата на общото събрание като неформален етап от хода на процеса, отбелязвайки, че това ще бъде възможно за равносметка на положените досега усилия. Ако постигнем напредък на общото събрание на ООН в края на септември, ще сме проправили пътя за среща 5+1 и възобновяване на преговорите, каза той. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Испанската полиция е разбила незаконна банкова мрежа, обслужваща някои от най-големите трафиканти на кокаин в Европа. Арестувани са 21 души в няколко държави и активи на стойност 20 милиона евро. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Според разследващите, престъпната мрежа е свързана с така наречената Дубайска банка, смятана за най-мащабната в света организация за нелегални банкови услуги. Тя е разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на големи суми пари и за изпиране на значителни печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици. В хода на операцията са арестувани 21 души, като 14 от тях са задържани в Испания. Сред тях е и лидерът на престъпната мрежа. Останалите 7 заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства. Освен това, разследването е установило и връзка между 4 известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: От 9 до 17 часа ще бъде извършена техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Ивайловград 4 на частота 91,6 МГц, Коротман 4 на частота 91,8 МГц и Русе 4 на частота 103 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg, а в района на Благоевград и на частота 88,8 МГц. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максимални температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Точно 8 и 10, което означава, че преполовихме днешното издание на Преди всички, уважаеми слушатели. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Диана Дончева, музиката избира Елеонора Стоилова, а зад полта е Андрей Манукян. Анонса към следващия ми събеседник ще направя, като ви прочета няколко заглавия от последните часове. Телефонен разговор Путин-Тръмп, Москва и Вашингтон търсят решение на войната в Украина. Зеленски се надява на среща с Тръмп до 20 септември. Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 ирански танкера. Техеран пък е отвърнал с ракети по американска военна база в Йордания. Демонстрации в Кьолн, хиляди протестираха срещу победата на Алтернативна Германия. Променя ли се архитектурата на международната сигурност и кой ще определя правилата в новия световен ред и въобще има ли ред в новия световен ред? Сега ще разговаряме по тези теми с експертите.

0: войната в Украина, конфликта между Съединените щати и Иран и политическото изместване на Европа надясно, това три отделни кризи ли са или наблюдаваме различни проявления на една голяма промяна в световния ред?
1: Можем да кажем, че това е всъщност една голяма промяна, но не просто на световния ред. За съжаление, световния ред по-скоро се разпада. Докато когато говорим за политическите процеси, които протичат в Европа, това е промяна по начина, по който функционират обществата и, разбира се, по който реагират на тази несигурност, която имаме и в геополитически план, и, разбира се, в икономически и социален план, тъй като основните фактори, които дават сила на подобни популистски крайно десни движения, са икономическата несигурност и все по-трудно поддържането на стандарта на живот на европейските граждани, такъв какъвто те са го познавали от времето на своите родители. Съвременните поколения, за съжаление, бъдещите поколения ще трябва да полагат много повече усилия, да наречем така този процес, за да имат същия стандарт на живот като своите родители, ако въобще е възможно да бъде поддържан същия стандарт на живот, което, разбира се, създава напрежение в обществата, което е съвсем нормално. Проблемът е, разбира се, че решението на тези въпроси не може да бъде с твърде елементарните и прости отговори, които дават такива крайно десни популистски партии. И ако имаме добра новина в цялата тази ситуация, говорейки за победата на Алтернатива за Германия, първо да видим, разбира се, дали те ще успеят да съставят правителство в тази провинция.
0: Да уточним, че става въпрос за сега за провинция.
1: Точно така, при това мисля, че е най-малката провинция или една от най-малките в Германия.
0: Да.
1: Така че не е новина, че Алтернатива за Германия спечели. От няколко месеца това беше ясно. Въпросът беше с каква предина ще спечели Алтернатива за Германия и дали ще спечели с мнозинство, което ще ти позволи самостоятелно да управлява. Видяхме, че това не се случи, но и пред нея така ще стоят тежката задача, ако успее въобще да състави правителство. Но, както казах, добрата новина, и ако Алтернатива за Германия състави правителство, ще е добре да се види как всъщност, когато подобни партии дойдат на власт и ако решат да реализират своята предизборната програма такава, каквато беше обявена, да видим резултатите и от икономическа, и от социална гледна точка в тази провинция, защото мисля, че хората ще бъдат доста разочаровани от това, което ще се получи, ако имаме подобна реализация на така заявените към настоящия момент действия и цели на Алтернатива за Германия.
0: Но както и преди новините в 8 си говорихме с политолога доцент Петър Чулаков и той каза, Германия е двигател на Европа, другия двигател Франция. Там също знаем, че има доста силно дясно движение и в Италия. Залита ли наистина Западна Европа и Европа към дясното, крайно дясното? И носи ли това рискове?
1: Дори бих казал по-скоро към популизма, не толкова към крайно дясното. Между другото, другата възможност за алтернатива на Германия е именно точно Италия и Джорджа Мелони, която, спомняме се също, около нейната партия така имаше доста радикални идеи, доста противоречиви идеи, но след като спечели властта, видяхме всъщност, как така се каже, тези крайни радикални идеи в голямата си част бяха свалени от дневния ред. Така че това са двата пъти пред тези популистски партии, или да се опитат да реализират своите предизборни обещания, които, както казах, според мен ще доведат до катастрофални резултати, тъй като дават твърде елементарни и лесни обяснения на много сложни проблеми. Начина по който те предлагат те да бъдат решени, няма да доведат до добър резултат. И другото нещо е да видим всъщност подобна трансформация, когато влизайки във властта и вече отговорността е твоя да взимаш решения, не просто да критикуваш и да даваш идеи, а реално да прилагаш някакви решения, които ще имат обществено осезаем резултат, защото когато не си във властта, можеш да дава всякакви идеи, нали, всякакви предложения, както се казва, не трябва да ги изпълняваш, не трябва да носиш последиците от тези решения, но когато си във властта, нещата се променят. От тази гледна точка, разбира се, това е другия вариант, който, нали, можем да видим, така да се каже, някаква еволюция на Алтернатива за Германия от това, което имаме като предизборна риторика. Между другото, видяхме подобно нещо и във Франция през годините да се случва. Марин Ле Пен, която също имаше доста радикални изказвания, включително напускане на еврозоната и така нататък, виждайки, че всъщност това отблъска голяма част от електората, всъщност смени своите послания, опитва се да представи своята партия от контекст, разбира се, на предстоящата година президентски избори във Франция, като една по-умерена партия, именно с цел да може да спечели по-умерените гласоподаватели, защото

0: очевидно една част от френското общество оценяваше предложенията и програмата на Националния фронт като твърде радикални и рецепта за бъдещи катастрофи. Така че виждаме, от една страна, разбира се, имаме тези популистски формации, но от друга страна, колкото повече се приближават към властта, да го кажем така, или пък влизайки във властта, всъщност имаме промяна в тяхното поведение, да го наречем промяна, така малко или много, да. Както и в тяхната програма, която така претърпява изменения от това, което първоначално са обещавали, включително между другото Мелони, която беше също изключително радикална по отношение на емиграцията, всъщност видя, че когато си на власт и когато трябва да взимаш решения, тези процеси са на глобално ниво и много трудно, да не кажа, че е невъзможно на практика да бъдат регулирани едностранно от една държава самостоятелно. Още повече, че когато говорим и за Германия и за тази провинция Саксония-Анхалт, имаше информация, примерно, че около 30% дори повече от, да кажем, медицинския персонал се състои от емигранти, така че идеята, че нали ще прогоните всички емигранти, ще ги накарате да напуснат провинцията, както виждате, веднага ще създаде множество проблеми. Един от тези проблеми в здравеопазването, който непосредствено и моментално ще бъде усетен от германските граждани. И тук само да направя една вметка. Спомняме си, когато всъщност имахме Брекзит, тогава партията на независимостта, която беше водена от Найджел Фарадж, който между другото сега също води социологическите изследвания в Великобритания с новата си партия, всъщност имаха подобна програма, в резултат на което, когато Великобритания напусна Европейския съюз и в резултат на това една голяма част от медицинските работници, които бяха от Източна Европа, си тръгнаха заради така неблагоприятните, общо казано, условия, които вече имаше в Великобритания. Британската здравна система изпадна в изключително сериозна криза, която продължава и до ден днешен.
1: Така да, и вие само го казахте, че и тези партии в един момент, когато да спечелят повече власт, омекотяват тона. Това е, можем да го разглеждаме също като добрата новина, понеже търсим добри новини, да ви върна към почивните дни. След срещата в Киев, Съединените щати подготвят ново мирно предложение за Русия и Украина. Уитков и Кушнер определиха преговорите с Зеленски като окуражаващи. Ето проведен разговор между Тръмп и Путин. Путин казва, че няма никакви намерения към Европа. Тръмп пък призовава до края на мандата му тази война между Русия и Украина да приключи. Тук виждате ли добри новини, светлина в тунела?
0: За съжаление не, защото нямаме никакви признаци за промяна в поведението и преговорните позиции на руската страна, която не отстъпва на нито милиметър от първоначално заявените си цели. А за да имаме преговорен процес, трябва да имаме две страни, в които и двете страни да са готови всъщност да направят някакви компромиси. Няма такова нещо от руска страна. Между другото, когато връщайки се на вчерашния разговор, първо интересното, нали, да отбележим, че няма американско съобщение за този разговор. Всичката информация, която идваме, идва от Юрий Ушаков, съветника на руския президент, който даде информация за този едночасов разговор. Вътре са няколко неща в тази информация, която Ушаков съобщи, които са интересни. Първо това, че в този телефонен разговор той ги определя като конструктивни и така откровени, което на дипломатически език, първо конструктивни означава, че на практика няма никаква, така да се каже, никакъв напредък по отношение на преговорния процес и някакъв пробив. Това, че са били откровени, означава, че всъщност са изпъкнали противоречията между двете страни, т.е. няма общата основа. Другото интересно нещо, което в това съобщение има на Юрий Ушаков, е, че руският президент е похвалил усилията на американския президент за постигането на мир, но никъде Юрий Ушаков не казва, че руският президент има желание за постигането на мир. И на трето място в това съобщение се съобщава, че руският президент, цитирам, обективно и детайлно информирал американския президент за развоя на бойните действия. Тук искам да отбележа две неща. Първо, едно изказване от вчера, което не съм сигурен дали беше на външния министър или на говорителя Песков, в който той заявява, цитирам горе-долу дословно така, както беше съобщение от медиите, че Русия нито е искала, нито е започва войната срещу Украина, което звучи абсурдно, но е поредната, така да каже, доза неверни неща, казани от руската страна. Между другото, говорейки, отварям една скоба за това изказване на руския президент в този разговор, че Русия няма никакви враждебни намерения, агресивни намерения спрямо Европа. Да припомня, това мисля, че е същия човек, който на директен разговор или на въпрос от канцлер Ангела Меркел, дали има общо нещо с зелените с човечета в Крим, каза не.

0: нямаме нищо общо. След една година се похвали, че това е била специална операция и награди част от участниците в тази операция. Същия човек, който каза, че Русия няма нищо общо с свалянето на малайзийския самолет над Украйна, който международно разследване и Нидерландския съд, тъй като делото се водеше там, доказа и осъди Русия за свалянето на това, че руска военна част е свалила този самолет. Същия този човек, който каза, че всеки, който говори, че Русия ще нападне Украйна, е безумец и подобно нещо не може да се случи. И нали видяхме какво се случи, така че не мисля, че въобще трябва да обръщаме така внимание на тези думи на руския президент. Трябва да гледаме неговите действия. Та третото нещо, както казах, за обективната информация, която американският президент е получил от руския президент за развитието на бойните действия. Да припомня само, че преди няколко дни на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, пред медиите руският президент се похвали, че така Русия през последните няколко седмици успяла да завладее 270 квадратни километра украинска територия. Изказване, което много бързо беше опровергано не просто от украинската страна и от западни източници, но и самите руски военни блогъри заявиха, че няма абсолютно нищо вярно в това, че Русия успява някъде около 30 квадратни километра да окупира украинска територия. Толкова, нали, по достоверната информация, която е получил руския президент. За съжаление, това, което наблюдаваме, е част от, да го нареча с думата театър, който Русия разиграва. Тя се стреми и продължава своята политика от началото на тази администрация американска да провежда, а именно, как се казва, да държи на една ръка разстояние Доналд Тръмп, да го ласкае, че той може да направи някакъв пробив в преговорния процес, да бъде постигнат мир в Украйна, докато Русия продължава да ескалира военните действия и да се опитва да нанесе максимални щети на украинската държава и общество, като тук целите са две. От една страна, разбира се, руският президент си дава ясно сметка, че не може, така да се каже, да разсърди американския президент. Още повече, че, както знаем, в американския сенат, долната камера мина и в сената, в горната камера, отлежава онзи законопроект от Линдзи Греъм за налагането на санкции на Русия до 100% към трети държави, който доста така сериозен щети ще нанесе на руската икономика. Така че колкото повече всъщност тази перспектива и тази възможност бъде отлагана във времето, толкова по-добре за Русия.
1: И явно...
0: второто нещо, разбира се, е да бъде скъсана връзката между войната в Украйна и руско-американските отношения. Тоест да имаме развитие на руско-американските отношения и американската страна, така се каже, да остави на заден план на войната на Русия срещу Украйна. Нещо, което за щастие за сега тази администрация не прави. Между другото, интересно е, че в тези преговори, както беше съобщено, около американската страна информирала руската страна, че без постигането на мир в Украйна не може да има напредък по отношение на икономическите взаимоотношения, там където се опитва да пробие Русия, предлагайки невъзможни, но изключително така добре звучащи икономически сделки и ползи за американската страна.
1: И понеже наближава времето за кратките новини в 8:30, какъв е извода? Конструктивният диалог ще продължи още дълго време и може би президента на Украйна Зеленски ще се окаже прав, че предстои тежка военна зима.
0: За съжаление, аз мятам така, няма да има напредък в миния процес. Още повече, че не съм сигурен от искрената заинтересованост на американската страна по отношение на мирния процес, тъй като според мен това, което наблюдавахме, активизирането в посока на Украйна, е по-скоро опит на администрацията на Тръмп и на самия Тръмп да измести центъра на вниманието на американското общество от катастрофалната ситуация в Ормузския проток и случващото там, от гледна точка на предстоящите междинни избори в Съединените американски щати. Той има нужда да покаже нещо на американските избиратели като така позитивен напредък в някои измерения на американската външна политика. Очевидно това няма да е Иран до междинните избори, още повече, че според мен Иран ще ескалира ситуацията именно с цел американските избиратели да видят провала към момента на американската политика в региона.

0: разбира се, да повлият на изборния резултат в Съединените американски щати. Така че според мен до някъде и това беше основната мотивация за активизирането на американската страна, имайки в предвид, че тази криза в Персийския залив ще продължи и в някакъв смисъл ще се задълбочава. Съединените американски щати няма да имат времето и лукса да отделят достатъчно и необходимото време на войната в Украйна, включително от гледна точка на предоставянето на системи за и по-скоро ракети, прехващачи Patriot, нещо, което, за съжаление, конфликта и войната в Персийския залив доведе до недостиг от гледна точка на възможната помощ за Украйна.
1: Да,
0: под формата на закупуване на тези прехващачи.
1: Зеленски призовава за такава помощ, така че може би, за жалост, той ще се окаже прав за тежестта на военната зима, която предстои. Засегнахте и темата с Иран. Не остава време да коментираме по-дълбоко, но пък дадахте оценка тук и защо всъщност се случват тези процеси в момента, които наблюдаваме. Със сигурност ще имаме повод отново да се срещнем преди всички с вас. Благодаря ви за участието на днес. Експерта по международна сигурност Ивайло Иванов в преди всички. Следват кратките новини в 8:30.
2: Думът е повече от мя.

0: Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
9: Роковина по хоризонт!
10: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
9: Рок-лавина. Рок-лавина.

0: Хоризонт.
1: 8:30, водещите новини на кратко. Зала Арена София, националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. България е една от страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В 18:30 часа на стадион Васил Левски започва финалът за Суперкупата на България с участието на Левски и ЦСКА. От 10 часа тази сутрин в района на националния стадион се въвеждат ограничения на движението. Двама души са загинали при пожари през изминалото денонощие, други двама са пострадали, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Общо 155 пожара са потушени в страната, аварийните екипи са реагирали на 195 сигнала. Депутатите ще обсъдят на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Очаква се на днешното си заседание правителството да одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори на 25 октомври. Руски дронове са атакували контролно-пропускателен пункт на границата между Украина и Молдова. Украинската гранична служба съобщи за загинали и ранени, без да уточнява броя им.

0: преди всички.
1: След кратките новини в 8.30, вие сте с преди всички и в преди всички днес продължаваме с важните теми. Безспорно темата, за която ще говорим в следващите минути, е изключително важна и тя ще се превърне и отдавна вече се е превърнала в социален проблем, колкото и да го неглижираме. С бившия здравен министър, доцент доктор Михаил Околийски, в преди всички говорихме на 27 август за трусовете в Здравно министерство, за реформите, които се случват и които трябва да се случат. И тогава на доктор Околийски и сам засегна една тема, цитирам по памет, да се открие най-ранната фаза на проблема при установяване на диагноза и визира хазартната зависимост, че трябва фонд за програми за лечение и превенция на тази зависимост, да се потърси връзката между хазартните оператори и бързите кредити, визира и проблема с превенция за наркотиците и отново думите бяха превенция и лечение. И само две седмици по-късно отново имаме повод да се чуем с доктор Околийски за тежкия инцидент от Исперих, където мъжът е проиграл сериозна сума в казино ден преди да убие двете си дъщери, а след това да посегне и на живота си. Излезе информацията, че в къщата системно имало и домашно насилие. Сега вече доктор Околийски е гост на преди всички по-скоро в качеството му на експерт по обществено здраве и доцент с дългогодишен професионален опит в областите на психичното здраве и международната здравна политика. Добро утро, доцент Околийски.
2: Добро утро.
1: Дълго въведение направих, но цитирах и ваши думи от преди точно две седмици. За жалост, ето отново се срещаме в преди всички, защото вашите думи се оказаха пророчески в недобрия смисъл на думата, но случай от Исперих. И защо се стига до там хазартът да говорим, че е болест в нашето общество? Той не е само в нашето общество, но в България определено май се превръща.
2: Да, засягаме един огромен проблем, за който умишлено според мен не се говори, защото хазартните фирми са много мощни, стават спонсори не само на футболни клубове и на други спортни клубове и на други и феномени, може би и лица, които взимат решения, за съжаление. Това съм видял от времето, в което работех в СЗО, че няма нищо случайно. Има зависимости, изключително в здравната сфера, които водят до трагични последици. Например, сега говорим за хазарта, но това касае и тютюнопушене, алкохол. Специално за хазарта и за хазартната зависимост, защото това е легален бизнес и той се практикува. Въпрос е на държавна политика, доколко държавата иска да се обвързва с приходите от хазарт. Очевидно в България това е държавна политика, защото той формира около една четвърт от брутния вътрешен продукт. Има данни за това от НАП, че само за 3 години оборота се е качил от 23 милиарда евро на около 40 милиарда евро миналата година и тази година се очаква да се бият и тези рекорди.
1: Да, но тези милиарди се превъртат през хазартните оператори. Самата държава прибира своя данък, но той далеч не е, нали, в такива огромни числа. А тези милиарди се превъртат благодарение на играещите, които отделят от собствените си приходи, а както разбираме, в много случаи се взимат заеми, семейството изпада в тежък стандарт на живот и се стига дори до много по-тежки ситуации.
2: Да, аз не знаех, че случая в Исперих има такъв елемент за потъване в хазартен дълг. И това ме кара да бъда както тъжен, така и гневен, защото съм свидетел на това как през последните години се позволява и даже се насърчава хазартни фирми да в същия момент да имат и фирми за бързи кредити и така да затворят, така да се каже, цикъла и хората, които залагат, да могат да слезат още по-дълбоко в тази спирала на задължаване, което да ги кара в един момент да взимат такива фатални решения. Но извън тези трагични и фатални решения, като това да убиеш двете си родни деца от отчаяние, цялата тази социална страна, никой не се интересува от нея. Какво се случва с жертвите на хазартната зависимост? Как те потъват в своето психично здраве, оттегляне от приятелство, от компании, от социален живот, от работния пазар, защото при хазартната зависимост тя е като зависимостта и към вещества и наркотици. Там много

0: трудно може да продължиш да функционираш ефективно социално и да ходиш на работа. Така че ние губиме едни много големи групи хора, предимно мъже, има и жени, но най-тревожното е, че това касае младите. И изследване на ЕСПАТ от 2024 година доказва, че за около 5 години от 2019 до 2024 година двойно се е качил процента на момчетата, които залагат в бетинг сайтове. И никой не прави абсолютно нищо по този въпрос.
1: Аз познавам такива млади хора, които нямат 18 годишна възраст, тъй като и работя в училище, които имат профили. Как се случва това нещо? Чрез приятели, нали, защото в крайна сметка ти, за да си направиш редовен профил, трябва по някакъв начин да минеш през системата, да имаш 18 навършени години, съответно документ и така нататък. Но въпреки това, хора, лица под 18 години успяват и те залагат. И точно този проблем исках да отворим, защото ако ти вече на 15, на 16 години имаш формирано такова поведение, какво следва тук нататък?
0: Това е една много тънка стратегия на хазартните фирми. Те много често са свързани с фирми за играене онлайн. Това са такива закодирани механизми, през които ти като играеш стратегии или друг вид игри, отново се сблъскваш и потъваш в хазарт, защото там има едни кутии за плячка, аватари, които може да продаваш, да разменяш и да залагаш също така. И това е входа към хазартната зависимост, но специално за при момчетата се прави умело през рекламите за, да кажем, футболни отбори. Едва ли не естествената връзка на хазарта със спорт. И аз съм в една група, която е към Европейската комисия, на групата Помпиду за превенция.

0: развитие на хазартната зависимост сред млади хора и този опит, който се наблюдава в другите страни и който може България да ползва, за да се справя по-умело с тези проблеми, просто не го ползва. Там се вижда как през спортните клубове трябва да се случва много работа, в която да се обясни на младите хора, че те ще загубят радостта си от играта, от гледането на футбол, ако започнат да залагат, защото по съвсем друг начин ще започне да функционира този механизъм на получаване на допамин, на тези невротрансмитери, които създават тръпката. И при хазарта всъщност по този изкуствен начин ти ставаш жертва и заложник на това дали ще излезе резултата 1x2, както е в футбол.
1: Хич да не говорим, че вече се предлагат и стотици различни пазари и хората, да, които залагат, са изкушени от най-различни опции. Но само рекламата ли е проблем според вас? Знаем, България, тя официално в медиите е забранена, но пък операторите намират други хиляди варианти и вратички непрекъснато да се рекламират, именно през социални мрежи, през всякакви сайтове, линкове, а и билборди, спонсорски акции и така нататък.
0: Закона категорично не се спазва и тук има отказ от страна на държавата, чето скоро изказване на новите управляващи, с което финансовият министър казва, че не може да се справят с рекламата, която е нерегламентирана, особено онлайн. Това не е извинение. Държавата трябва да е по-силна от всеки един такъв субект, хазартна фирма или друг вид юридическо лице и трябва да изпълнява своите функции, така че този вид реклама да не стига до умовете на младите хора. Тя стига и през формати цялото световно първенство. Ние в служебното правителство на Андрей Гюров се опитвахме да се бориме срещу хазарта. Бяхме въвлекли Тервел Замфиров, баща му, сестра му. Изобщо опитвахме се да направим един фонд. Вие го споменахте в началото на разговора ни за лечебни програми и програми за превенция срещу хазарта. Но това не е само проблема с рекламите. Проблема е с липсата на здравно образование, здравна култура на българите и в частност на младите. Това също е моя кауза през целия ми живот да въведеме това здравно образование, за да може да се каже на децата през тези изкушения, които искат те да практикуват и които ги карат да бъдат, да се чувстват по-възрастни, по-така интересни. Какво могат да загубят, ако потъзнат в някакъв вид зависимост? И това се случва през такива приятелски, топли разговори, експертни разговори в училище. За съжаление, образователната система също резистира страхотно срещу въвеждането на здравното образование. Предпочита религиозно или военно образование, което по никакъв начин не допринася за здравето на децата.
1: За това ви потърсих като събеседник, защото казахте това е ваша кауза. Като съвет, може би, на експерт, когато този проблем влезе в дома, когато влезе в семейството, както било и случай в Исперих, там има и системно домашно насилие, съпругата се разделя с този баща, дори се предполага, че раздялата също до някъде ускорила този процес, финансовия фалит, проиграните предния ден на много пари, загубени на хазартен оператор. И в крайна сметка се стига до това да убиеш двете си дъщери. Защо човешкият живот се превърна в състойността на един фиш, или пък ако върнем лентата малко по-назад, състойността на един дюнер, знаете какво имам предвид, или случая с едно бебе, за което сега, нали, се твърди, че може би е било убито. Там вече разследването тепърва ще докаже. Или пък хората, които злоупотребяват с наркотици, друга тема, която вие също много често засягате, дори към собствения си живот вече не изпитваме някаква ценност и стойност.
0: Това е много комплексен въпрос. Не мога да отговоря само с едно изречение. Става дума за системна липса на ориентация на ценности. Кое е всъщност важното в живота? Дали тук и сега непременно и непрекъснато да се търси моментната печалба, да забогатееш чрез хазарт или да получиш някакво голямо удоволствие чрез наркотиците, или да планираш в бъдеще инвестиции, човешки връзки и така нататък. Но тук има едно озлобяване на обществото, което се посилва и от социалните мрежи, и от политиците, за съжаление, насъскват ни едни срещу други, и това са според мен геополитически причини, които много трудно може да влияеме. Трудно е да запазим разсъдъка си, но тази екстремна ситуация, в която се пропада, това е характерно само за хазарта, даже за наркотиците не е, защото ти в рамките на няколко дни можеш да загубиш стотици хиляди и да изпадеш

0: попаднеш в една такава криза на отчаяние, депресия, психоза, че да посегнеш и на децата си. И тук системата за психиатрично обслужване куца, защото в нея не се инвестира, не се направиха нужните стъпки по плана за възстановяване и устойчивост, които ние се опитвахме да имплементираме. Докато бяхме в Министерството, сега се обръща внимание на разграждане на всъщност работещи системи като РЗИ и всъщност точно РЗИ-тата, районните здравни инспекции, трябва да допринесат много в борбата с хазарта, защото те имат достъп до училищата, всъщност те са легитимен орган, който може да работи с учениците.
1: Казахте, че става много комплексен въпрос, защото неволно го и разширих, дадах и много примери, но да се върнем пак към същината на въпроса, кой е онзи момент, който не трябва да се пренебрегва вкъщи, когато видим, че го има този проблем. Говорим за всякаква зависимост, вече не само за хазартната. Дори ако щете за домашното насилие, кога да се потърси помощ и към кого да се обърне, да се обърнат другите жертви в къщата, когато се появи проблем. Не визираме само да бъде мъжа, може да бъде, както казахте вие, и жени страдат от зависимости.
0: Подобни сигнали, първи сигнали, казват се продроми, не трябва да се пренебрегват. Ако, да кажем, родителите ги наблюдават или пък партньор види това в партньора си, някакво оттегляне и криене, загуба на комуникация, изчезване на някакви вещи евентуално, намаляване на успеха в училище. След един откровен разговор, ако той не доведе до ясни отговори и до промяна, задължително е да се търси помощ. Пак казвам, съжаление, системата за предоставяне на такава помощ не е много добре синхронизирана, но в случая с Исперих, доколкото разбрах, майката е подавала два сигнала и оплаквания срещу мъжа за домашно насилие, но след това ги е оттегляла.
1: Да, и тогава полицията вече се счита за несезирана, защото жертвата оттегля. Ясно е, че има проблем, ти отиваш да подадеш сигнал не за удоволствие, после нещо друго те провокира да го оттеглиш. Било то пак насилието вкъщи или пък просто страха или нещо друго.
0: Полицията според мен има нужда от обучение допълнително, защото те са твърде много като брой полицаи, но са недостатъчно подготвени за точно тези чувствителни моменти, в които не просто да си отметнеш работата проформа, а да влезеш по-надълбоко в случая, да видиш дали наистина става дума за домашно насилие или за някакъв друг проблем. Това касае и органите на МТСП, които имат отговорността да работят по социални въпроси с семействата. Както видяхме и в случая с тези млади в Пловдив, имало е много отчетена работа на социалните служби с тях, но на практика нищо не се е случило.
1: Но неотчетени резултати, да.
0: Неотчетени резултати и липсата на резултат, което е довело в крайна сметка до това убийство, от което ще страдат и семейства ви, и те самите, и ние като общество. Т.е. тази отговорно отношение към работата и социалните служби, и медицинските служби, и полицията трябва да се повиши като ефективност, за да има реален резултат и когато се подаде сигнал, той да бъде проследен и да се търси комплексно решение, както лечение, така и някакъв вид социална помощ, като социален работник, който да работи с семейството, с децата в риск, с родителите в риск. Но това също, което вие споменахте, спирането на рекламата, която е тотална и навсякъде, с промяната на отношението към тези фирми, които трудно могат сами да се ограничат, защото те говорят за социална корпоративна отговорност, но нито една такава фирма няма да сама да се ограничи. Тоест държавата трябва да намери начин да ги сложи в рамка и те да не рекламират и да не могат самите те да предоставят бързи кредити на жертвите си.
1: Държавата да си влезе в ролята, да има строг контрол и ние като общество обаче да не си затваряме очите, особено пред домашното насилие или въобще насилието на улицата, навсякъде в обществото, на което ставаме свидетели и сякаш някак си ставаме все по-толерантни към него, колкото и абсурдно да звучи това.
0: Абсолютно и така много моля и пледирам за последователност и за приемственост в Министерството на здравеопазването, където ние оставихме готова програма, фонд за програми за лечение на хазартна зависимост, който по никакъв начин не беше продължен след това от новите управляващи. Това има последствия, колеги. Както не продължаването на този фонд, така и това, че не се работи по проблемите на фентанила, който е най-мощният

0: наркотици, водещ до над 100 смъртни случая годишно в България. България е най-засегнатата страна, както от хазарт, така и от фентанил. И тук при фентанила решението, освен превенция, борба с достъпа до него и така нататък, има един антидот, който е назалния налоксон, има възможни решения, дали сме ги, просто те трябва да се имплементират по отговорен начин, да се концентрираме там, където ни е работа.
1: Страхотни думи като за финал. Да се върши работа, да бъдем концентрирани и отговорни всички ние като общество, но най-вече институциите и държавата. Благодаря ви, доцент Околиски, за това, че участвате пак в преди всички по сериозна тема. Набелязахме много проблеми, има ги решенията, важно е да се работи за тях.
0: Благодаря много. Доцент

0: Доктор Михаил Околийски, бивш здравен министър и в качеството му на експерт с дългогодишен опит в областта на психичното здраве. Следват новините в 9. Следват новините в 9 и едно техническо съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на утрека си вълни Ивайловград 4 на частота 91.6 МГц, Куртуман 4 на частота 91.8 МГц и Русе 4 на частота 103 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, но може да слушате любимата си програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Благоевград и на частота 88.8 МГц.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: Започваме на 14 септември.
5: Ден преди началото на новата учебна година.
4: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Десетки цивилни са загинали и ранени в Украйна след засилените руски удари срещу гражданска и военна инфраструктура, информира редакторът Лилия Димитрова.
2: Руски дронове са поразили граничен пункт между Украйна и Молдова, съобщиха граничните власти. Има двама загинали и трима пострадали. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. При руска атака срещу пътнически влак в Сумска област са ранени 10 души, а при удар с дрон по влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обекти и изоставена сграда в руското черноморско пристанище Новоросийск. Няма пострадали при инцидента. Над Ростовска област са свалени 15 безпилотни апарата, съобщи Министерството на отбраната на Москва. За новините Лилия Димитрова.
1: Световните борси отчитат повишения на цените на петрола след поредните удари, разменени между Съединените щати и Иран. Най-купуваният сорт Брент достигна $100 за барел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи да обстрелва ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията срещу американски военни кораби. Чуйте още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските военни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по 2 кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите на

0: достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия, Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормуския проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Двама братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ, информира кореспондентът ни в Смолян Радостина Колчева.
2: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Днес се очаква да бъде транспортирано тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. По първоначална информация, китайският гражданин е участвал в световно първенство, което се провежда у нас. Инцидентът е станал в района на връх Голям Кадемлия. Заради труднодостъпната местност в операцията бяха включени и хеликоптери. Към мястото беше изпратена и въздушна линейка, но медиците само са констатирали смъртта на парапланериста. Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: Парите са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и парниковите газове. За новините – Даниел Инков.
1: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. За новините Цветелина Стоянова.
1: Правителството трябва да одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. Днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че днес ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за Сръбската обществена телевизия.
5: Вярвам, че на краю после избора дойде до излъзка и.
1: Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят, свикнал съм с това, заяви сръбският държавен глава. За предсрочни избори настоява студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения към управляващите, които допускат корупция.

0: спортните новини с Антони Йорданов.
1: Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес с два мача. От 19 часа в Арена София тимът на България ще играе с Северна Македония, а в румънския град Клуш на Пока отборът на домакините посреща състава на Латвия. Двубоя от шампионата ще има от утре, също така в Италия и Финландия. В откритото първенство на Съединените щати по тенис при юношите Димитър Кисимов ще играе днес в третия кръг срещу американеца Марсел Латак. Предстоят два четвъртфинала при жените и един при мъжете, а на същата фаза в момента играят шампионът от миналата година, испанецът Кар.

0: Третия кръг срещу американеца Марсел Латак. Предстоят два четвъртфинала при жените и един при мъжете, а на същата фаза в момента играят шампионът от миналата година, испанецът Карлос Алкарас и американецът Бен Шелтън. Резултатът е 2 на 1 сета за Шелтън. И още тенис. На турнир от сериите Чаленджер в Истанбул Димитър Кузманов излиза във втория кръг срещу украинеца Вадим Урсо. На същата фаза матч има и Елизара Янева в друг турски град Анталия, а нейна съперничка е Жибек Куламбаев от Казахстан. На корта днес излизат също така Анас Маздрашки в Хихон, Испания, Александър Василев в Плезир, Франция, както и Виктория Велева в Радом, Полша. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на матча за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Двубоят ще предаваме пряко по Хоризонт. В основната фаза на Шампионската лига по футбол до вечер има 6 мача: Барселона Феенорд, Штутгарт Викинг, Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, Пари Сен Жермен Слован Братислава и Спортинг Галатасарай. Резултати от снощи: АЕК Атина ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш Астон Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд Вилереал 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3, съдийска бригада от България начало с Георги Кабаков ръководи мача, Порто Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Казанлък до 21 градуса във Варна и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, бавно ще се понижава. Днес ще е предимно слънчево, след плане над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, по Черноморието 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения за автомобили започват след час в района на Националния стадион Васил Левски заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства край пътна растителност. От граничната полиция съобщават за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Продължава преди всички. На РТ Пловдив, сега в следващите минути ще отскочим и до там. До няколко дни в града ще заработи център за защитена заетост, в който ще работят младежи с интелектуални затруднения. В основата на проекта е Сдружение Паралелен свят, което получи съдействие от местния парламент за ползването под наем в продължение на 10 години на общински имот. Финансирането на проекта, което е в размер на над 430 000 евро за 5 години, е осигурено от Агенцията за хората с увреждания. С тези средства ще се покриват възнагражденията на наетите млади хора, като по този начин ще се гарантира устойчивост на инициативата. В момента членове и съмишленици на сдружението с общи усилия подготвят помещенията, а амбицията им е да започнат да изпълняват първите поръчки още на 15 септември. Повече ще научим от председателя на Паралелен свят Кремена Стоянова. С нея разговаря кореспондентката ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Създаването на центъра е дългогодишна наша мечта, защото вярваме, че младежите с интелектуални затруднения могат да се трудят, да бъдат полезни и да се развиват, казва Кремена Стоянова.
3: Ние ще назначим 15

0: човека, които ще работят на 4 часа. Нали, логично е, че нашите младежи не могат повече от 4 часа да работят. Ще работят на 2 смени, защото помещението ни все още ни е малко, за да няма твърде много напрежение. И целта на занятието не е да работят при нас всичките тези 5 години, а всъщност да развием техните трудови умения, да ги научим на труд, да открием техните силни страни по отношение на уменията им за работа и да ги презентираме пред работодатели. И много се надяваме наистина в рамките на този проект да успеем голяма част от младежите да им намерим работа в различни фирми.
1: Намираме се на едни около 70-80 квадратни метра, но какво ще има тук само след няколко дни?
0: Само след няколко дни тук ще се напълни с машини. Ability Studio се казва проекта, така се казва и фирмата, която ние открихме. И ще правим различни рекламни материали, ще правим чаши с лога на фирми, чаши по поръчка за различни поводи, ще правим ръчно изработени картички, чанти, тениски, ще печатаме. Ще подвързваме учебници. Всъщност с това ще стартираме сега на 15 септември на улица Родопи 70. Всеки ученик може да дойде и да подвържим учебниците му с екологичен найлон, много здрав, много хубав машинно подвързване, което е подвижно, разбира се, не уврежда учебника. Нашите младежи от социалното ни предприятие вече имат този опит и се справят доста добре, така че искрено се надяваме, че можем да стартираме.
1: Казахте, младежите, част от тях вече имат опит, но така или иначе те тук ще трябва и да усвоят нови неща. Как ще се случи това обучение?
0: Абсолютно. Този модел, аз го видях 2011 година в Германия, когато тук в Пловдив дори нямаше дневен център. И от тогава ни беше мечта. И всъщност всеки младеж ще дойде и има право да кандидатства за работа. Идеята е всъщност тези млади хора да знаят как човек ти се търси работа. А тя се търси чрез обява, след това се явяваш на интервю, след това ще им бъде направена оценка от психолог, защото в проекта сме заложили такъв, който е задължителен, ще бъде направена оценка от екипа за техните възможности и умения и след това ние ще направим нашият избор. След това официално ще дойдат да се подпишат трудовите договори и първата заплата официално, която се дава, винаги е най-голямата емоция на света, но пък всичките тези неща те трябва да минат през тях. И най-предизвикателното е, повечето хора не знаят, но всъщност хората с интелектуални затруднения могат страшно много неща. Стига да им бъдат предоставени и информацията, която им се дава, да бъде на достъпен начин. Дори и трудовите договори, които те ще подписват, ще има копия на тях в лесен за четене формат. Голям процент от тях ще бъдат в картинки, ще бъдат в прости изречения и ще им бъде обяснено какво те подписват, за да могат наистина да вземат информирано решение, което е най-важно за нас.
1: И стигаме до финансирането, защото да се осигурят заплати за толкова дълго време, 5 години, съвсем не е лесно.
0: Тук Агенцията за хора с увреждания е тази, която финансира проекта. Той е в рамките на 5 години. Тя осигурява на всичките 15 младежи минимална работна заплата за всичките тези 5 години. Осигурява заплата на двама трудови наставници. Не са кой знае колко големи заплатите. Имаме голям проблем с намирането на трудови наставници, но няма значение, все пак е някакъв вариант. И осигурява заплата на психолог и един дизайнер на 2 часа. Не е лесно, защото тези хора имат наистина нужда от някой до тях, който особено в първоначално, който да им елементаризира действията, да им покаже стъпка по стъпка, кое как трябва да бъде направено. Дневните центрове са създадени за хора, които наистина са в много тежко състояние и целта е родителите да могат да отдъхнат. Но за хора с интелектуални затруднения, които имат умения, които могат да се придвижват, които могат да правят страшно много неща.
1: Имат и интереси, да не забравяме.
0: Абсолютно интереси. Мястото им не е там да рисуват картинки, а мястото им е на пазара на труда. Така че искрено се надявам наистина този център, той че ще продължи 5 години, ще продължи, но искрено се надявам да продължи дейността си много-много дълго време.
1: Прохождат ли успешно тези модели, макар и плахо в България?
0: Да, слава на Бога, все пак 16 години имам наблюдение. Моя син беше на 5 години, когато тръгнахме да търсим варианти за него. В началото се борихме

0: с образователната система, но всъщност нашата битка си мислихме, че когато той навърши 18 и излезе от училище, вече ще живеем спокойно. Ами не, оказа се доста по-сложно. Но благодарение на неправителствени организации, благодарение на промените в законодателството, имаме някакво размърдване, нали, ако върнем назад във времето. Хората все повече проявяват интерес към нашата работа, все повече проявяват и доверие към част от нашите младежи, така че искрено се надявам различни фирми наистина да проявят интерес и да бъдат по-смели и да рискуват, да опитат. Защото нещото, което е много важно и искам да кажа за в бъдеще, най-вероятно е, че всъщност нашата идея не е да пуснем един младеж в една фирма и да кажем, ето ви го, намерете му работа и се грижете за него. Всъщност, нашата идея е той да тръгне на работа с трудов наставник, този трудов наставник да го адаптира в средата, да помогне на останалите хора, които работят в фирмата. И след като се адаптира в средата, трудовия наставник ще минава да го наблюдава. Ако има някакви проблеми в фирмата, ако има някакви конфликти, той е човека, който ще помогне. Не е целта да създаваме проблеми на фирмите. Целта е всъщност да си бъдем взаимно полезни.
1: И накрая, тъй като споменахте за вашия проблем в семейството, а и толкова години работите с тези младежи, какво променя този тип дейност?
0: Първо променя тяхното самочувствие, тяхната вяра в себе си и желанието им наистина да се променят. И това е нашата цел, да се справят сами и с много малка подкрепа.
2: За преди всички от Пловдив, Кремена Данева.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Япония.
6: Китай.
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: Продължава преди всички. Днес, когато конспиративните теории и темите за задкулисието неизменно присъстват в обществения живот, задаваме ли си въпроса къде е границата между реалността и митологията? Историкът и директор на Регионалния исторически музей в Сливен, доцент доктор Николай Сираков, представя нова книга, която изследва тайните общества от древността до наши дни, разкривайки както историческите факти, така и стремежа на човека към непознатото. Научният труд на доцент Сираков е озаглавен Тракийските тайни общества, а репортаж за мистиката около тези общества подготви кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
2: Какво кара човека винаги да търси тайното познание и съществува ли усещането, че скрита власт управлява света? Новата книга на историка доцент Николай Сираков предлага задълбочен поглед върху еволюцията на тайните организации, от тракийските мистерии до съвременните братства и структури. Авторът проследява как през вековете тези общности са се променили, но тяхната основна цел – посвещението, вътрешното израстване и търсенето на истината е останала непроменена.
3: Първият въпрос е, защо човек винаги е привлечен към тайното? Защо винаги има някаква идея, че има задкулисие, някаква тайна власт, която управлява света? И това не е от вчера, това е от доста отдавна. И аз в тази книга се опитвам да дам своята интерпретация. А още от древността, когато се появяват първите тайни общества, в началото разглеждам за траките, като разбира се позовавам на археологически материал, който сме открили по време на разкопки. И разбира се и митологията на траките. На базата на това стъпвам и тълкувам какво представлява точно тайните общества. Тази организация, там влизат определени хора. Там има определено знание, което трябва да го получиш, но трябва да го заслужиш. А за това са необходими да минеш през няколко, за да станеш принадлежност, да влезеш в тази принадлежност на тайното общество. Ти трябва да минеш през посвещение, да минеш през определена иерархия, символи и ритуали.
4: Може би и изпитания.
3: Изпитания, това е най-важното. Защото вече ти го съпреживяваш. Защото тайната, знанието, което е скрито познание, то трябва да го спечелиш, да го заслужиш.
2: Въпреки че съвременният свят изглежда отворен, а информацията е достъпна навсякъде, интересът към тайните общности не стихва. Според Сираков обаче, голяма част от днешните схващания за световни конспирации се дължат по-скоро на желание

0: като на хората да се обяснят неуспехите или несигурността чрез образа на външен враг или контрол.
1: Да, пример веднага с илюминатите. Те също са реално съществуващи. Илюминатите са олицетворение зад колисието на революциите, на заговорите, на тази скритата власт, която управлява света. В книгата вече накрая разглеждам съвременните такива тайни. Има ли изобщо тайни общества, при условие, че светът е толкова отворен и така? Тайна има ли изобщо? Но има. Тайната, тя се променя формата под някаква форма, но продължава да съществува. Че като пример това са мафиотските организации.
0: Историческият преглед показва, че много от тайните ордени и братства през средновековието и новото време всъщност са били двигатели на прогреса. Те са разчупвали догмите, подпомагали са човешкото развитие и са създали нови демократични институции. Като значителна част от бащите на американската държавност, например, са били масони.
1: Доста хора са участвали в такива тайни общества, говорим и като масони, и като розенкройцери. Чрез тях се извършват, в кавички казвам, революционните промени в Европа, но това е излизането от средновековието, навлизането вече в по-модерни времена.
2: Това не е излизането от църквата също.
1: Точно, те се откъсват под някаква форма и от църквата, защото те вече със своето мислене, което е по-модерно, те излизат от средновековния шаблон, който е бил до тогава. И те са носители на прогресивното, на развитието, което последствие дава тласък на Европа и на света, разбира се.
0: Демонизирането на тези общества в съвремето е ненужно, категоричен е авторът. Истинският смисъл на изследването на тайните организации не е в търсенето на сензации, а в опита да разберем

0: човек не го прави това с цел да се оправдае с неудачи, с неуспехи. Че има някой, който задколисно контролира, движи нещата и така нататък. Ето ние в нашето съвремие постоянно говорим за задколисието, което едва ли не управлява България и така нататък, назначава, взима решения. Но това просто е една хипотеза, една митологема, която се върти в общественото пространство, но никой не може да каже и няма доказателства. И аз си мисля, че това, което човек си мисли за таинствата, проблемът е изцяло вътрешен. Тоест, ние търсим нещо, което искаме от любопитство, от страх. Най-вече от страх. Ще опитваме да търсим и тайните общества, които контролират. И в един момент аз си мисля дали тайното общество не се крие в нас самите.
1: Търсенето на тайното познание всъщност е път към самите нас. Защото, както припомня историкът Сираков, задаването на въпроси и любопитството към света са двигателят, който води човечеството към просперитет. От Сливен, Стоян Радев.

И на финала на преди всички днес, традиционно, отново с покана за едно събитие. Поканата малко е експресна, трябва да бъдете със сигурност в София в следващите няколко часа, за да станете част от едно откриване на над 200 индивидуални и групови творчески проекта от 9 държави, които ще бъдат представени днес в международната изложбена инсталация с глаголицата около земята, която ще бъде открита в 11 часа и 30 минути в мраморното фоайе на Българското национално радио в София. Изложбата е част от международен научно-артистичен проект, посветен на глаголицата като символ на българската духовност, културна памет и идентичност. Проектът обединява творческия поглед на българи от различни поколения и от различни точки на света. А сега студиото на Хоризонт и напреди всички е кураторът и автор на инсталацията Мира Свиленова. Добър ден!

0: Добро утро, добър ден.
1: Или добър ден, зависи да, когато си станал в 5 часа.
0: Да.
1: Е добър ден. Аз ще издам, че вече изложбата е подредена. Може би има така довършителни дейности. 11.30 ще откриването и направо, понеже казах, че който е в София, може да стане част от откриването, но до кога може да бъде разгледана?
0: Ами всъщност изложбата ще бъде при вас до 25-ти, но при вас мерките за сигурност са малко сложни. Но всъщност това, което мислиме за хората, които не могат днес да се присъединят, в по-края на месеца ще направим още едно събитие, като подобно на днешното, където всъщност ще поканим и някои от основните изследователи на глаголицата тук в България и ще направим кратки беседи, така че който е заинтересован ще може всъщност да се потопи в тематиката.
1: Защо глаголицата?
0: Този въпрос е номер едно на всичко, което ми се задава, нали? И мога да ви кажа, че може
1: значи, би... Значи има ти отговор на това.
0: Ами не съм сигурна, аз се опитам също да го търся с изложбите и с всичките проекти, които правя. Може би защото е част от нашия ген, от кода, който е закодиран някъде дълбоко в нас. И просто ме повлече, първоначално започна като едно любопитство, което аз го изразих чрез творческите си похвати. И впоследствие започнах да забелязвам, че не само създава любопитство в българите, но създаде огромно любопитство в международните общности, в които аз общувам и творя. И започнах да виждам много сходни точки. Има много други богати култури, които също имат сакрални писмености. И исках да видя дали глаголицата може да бъде такъв мост към международни взаимоотношения. Не само назад, нали, в нашата история, а и напред към международните взаимоотношения.
1: Като говорим за мост, как тя се превръща в мост и всъщност... Кои са основите на моста между България и българските общности по света или въобще се градят мостове между всички народи? Защото тя е на над 1100 години, вие сама казахте.
0: Да,
1: има и други такива писмености.
0: Има и други такива писмености. Ами, едно, първо, мисля, че тя все още е запазила в себе си тази сакрална, сакрални качества, които много вече не са толкова често срещани. Днешните технологии се движат много бързо. Виждаме много еднотипен вид думи, визуално и мисля, че тя все още запазила нещо, което е мистично, нали, в този смисъл. Затова и виждаме и доста езотерични четения на глаголицата, но тя си е мисионерска писменост, това не трябва да се забравя, но в същото време по някакъв начин ни дава, се докосваме до някаква истинност чрез нея. И според мен това е една от причините, поради която българите все още, нали, са привлечени към нея. Към международните мостове се създадоха с това, че хората просто не бяха виждали първо на Запад нещо с толкова дълга история да съществува в днешно време. Бяха заинтересовани как деца и възрастни имат интерес да създават с нещо толкова древно. И това, това е превърна в мост. Тоест не трябва да я гледаме като нещо архаично, аз всъщност това се съсредоточавам, а към нещо, което продължава да се променя и да докосва ежедневието ни.
1: Да се спрем на децата, над 200 индивидуални групови творчески проекта. Много от тях са на деца.
0: Много от тях са на деца, много от тях са всъщност училища, които се включиха с целите си класове.
1: Това са български училища в чужбина.
0: Български училища в чужбина, включително в Торонто аз направих кратки лекции в три български училища и дечицата, като най-малкото беше на 5 годинки, след 30 минут на лекция започнаха да изписват на глаголица «Аз обичам България». Това са деца, които не са родени в България.
1: Ето, сигурно, не са много децата родени и живеещи в България, които могат да изпишат, и това е и разбираемо. Как е как възприемат българската идентичност децата в чужбина?
0: Това според мен е много сложна дума за тях, но това, което възприемаха, е първо, според мен, усещах как излиза от мен, понеже аз съм доста вдъхновена към проекта. И второ, визуализирането на самите символи е доста по-различно от кирилица. Тоест, те се асоциираха с формата на земята в земля, като им обяснявах за аза, че това е човече с отворени ръчички. Децата много бързо възприемат такъв тип комуникация и според мен това също отваря една врата за да се замислим за педагогичните методи, които се използват в днешно време и дали има нужда да въведем отново изкуството като основна материя.
1: А как тогава децата възприемат България? Вие общувате с тях. 9 държави участват, да, нали, са представени в проекта ви. Какво знаят те за България? Какво споделят?
0: Ами, има... Това мога да го оставя на учителя, защото те полагат огромни усилия. За децата, които живеят в чужбина, това... Аз опитвам наистина да говоря много на тази тема. Не може да имаме очакваните, че те ще говорят същия български език, че те ще знаят същата история, която се изучава в България, но в същото време те не са обременени отново от нещата, които децата тук са. И

0: Те някакси имат една светла представа за България. Тя е свързана с бабите и дядовците, с планините. Ако видите част от рисунките, за съжаление, не можах да ги донеса, защото са огромни пана. Те рисуваха планини и розата. Едно детенце извади и нарисува Васил Левски, портрет на Васил Левски там на място за 10 минути. Тоест, те наистина извадиха тези чистите символи от българската идентичност, както казахте. И според мен можем да се получим от тях, от това, което те са съхранили чрез родителите си, чрез учителите.
1: Да се върнем към своеобразния мост. Може ли Глаголицата да се превърне в своеобразна културна визитна картичка на България пред света?
0: Ами всъщност аз това се занимавам вече 3 години, първоначално като страст, сега вече като научен проект. Да, ние виждаме, че Хърватска го прави. Аз заминавам след България в Хърватска и Унгария. И Хърватска са го превърнали в визитна картичка. Нали, аз отново апелирам да запазим тази сакралната същност, защото всяко нещо, което се комерциализира, започва да губи тази нишка. Абсолютно мисля, че може да бъде. И аз вярвам, че вече последните 3 години го правя всъщност. На собствения начала, от името на България.
1: Все пак, кой ви помага?
0: Семейството ми е номер едно. Аз буквално занимавах се с маркетинг и комуникации 20 години и всъщност като започнах тази работа и видях колко дълбоко влиза, колко огромни отражения има към децата, към българската общност, към България, как хората научиха за България. Хиляди хора научиха покрай моите изложения за България. Това е уникално нещо за един човек. Нали, понякога и аз трябва да се похваля малко. Имам подкрепата на Агенцията за българите в чужбина, което е наистина огромна помощ. Тази година центъра Свети Кирил и Методи към БАН се включи и разбира се, тази година и вие ми помагате.
1: Това ще да кажа, все пак и Българското национално радио, предоставяйки мраморното фоайе пред култовото първо студио. Да слезем сега и ние импровизирано долу до фоайето. Над 200 проекта, индивидуални и групови участват във вашия проект, но колко ще бъдат изложени долу?
0: Долу излагаме около 48 от оригинални. Имайте предвид, че много от тях, например, имаме една от танцовите формации, примерно 40 рисунки са направили цялата азбука. Тоест, не очаквайте да видите 200 индивидуални. Някои от тях са колективни проекти. Имаме 48, имаме от Свети Кирил и Методи института, една от изследователките също се включи с някои от помагалата, които тя е създала тук в България. Имаме и местни художници, които в последния момент успях да включа. Така че наистина тя е жива изложба. Продължава да се разраства и хората наистина ги привлича тази, може би този дух на помагане, на творческо спотяване.
1: Какво бихте искали да почувства човек, когато види тези проекти?
0: Може би да се замисли кое е истинското в днешно време. На това, което виждаме и чуваме, как го усещаме с сетивата си. Защото вярвам, че аз все пак съм специалист по комуникации и с това се занимавам през целия си живот. Много често забравяме, че използваме езика. Защото е толкова натурално, нали? Няма нужда да се замислям как пиша. Същото и с модерните технологии. Дори не се замисляме как използваме телефона. Просто замислете се какво е истинското в живота ви.
1: Докато ви чаках, разгледах някои от изложените вече картини. Видях на ученици 10-12 клас, казахте 5 годишно дете. Колко е най-малкият участник?
0: 5 годишно е най-малкото детенце, да.
1: А коя от детските творби ви развълнува най-силно и защо?
0: Не мога да кажа коя от детските творби, защото може би най-много ме развълнува, когато отидох да преподавам на дечицата в българските училища в Торонто, защото все пак аз се докоснах до дечицата там. Имаше дечица, които имаха притеснения да говорят на български и дойдоха да ме попитат на английски дали мога и тях да ги науча на тази азбука. И просто като ги видях как изписват и колко са чисти и как са необременени, това за мен беше по-емоционално от чисто визуалното приемане на творбите. Просто да ги видя как се докосват.
1: Защо Глаголицата ни е важна?
0: Глаголицата ни е важна, защото ни показва, че има нещо много духовно и чисто в комуникацията между нас, в себеосъзнаването и на връзката с Бога. Според мен това е най-важно. Това са трите основни философии на Глаголицата.
1: Трите основни философии, 40 от над 200 индивидуални групови творчески проекта може да бъдат разгледани в мраморното фоайе на Българското национално радио пред Студио 1. Откриването 11 часа и 30 минути. Днес имат още довършителни
0: имам
1: дейности.
0: Имам още един час. Ние много по-рано.
1: Даваме ви време. Ще се видим и в 11.30. Разбира се, успех и до нови срещи. Мислите ли за друг проект?
0: Благодаря ви. Да, всъщност комбинационният проект ще бъде до година, който всъщност ще бъде глаголически буквар, който до сега не е създаван в България и нямаме много модерни екземпляри, така че стискайте ми палци да се справя с тази задача.
1: Стискаме палци, ви чакаме, за да ни кажете как сте се справили с тази задача. Мира Свиленова, куратор и автор на инсталацията с глаголица Около земята. Заповядайте в 11.30 в мраморното фоайе на Българското национално радио. Благодаря ви за участието.
0: Благодаря ви и аз.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Точно след 3 минути ще настъпи 10 часа и ще има поредните новини по програма Хоризонт на Българското национално радио, което означава, че трябва да закрия днешното издание на преди всички. Ще закрием с песента Нито звук на Дарина Йотова, известна като Дара, защото тя днес има рожден ден, да ни радва и да е много жива, здрава и все така енергична и зареждаща. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на преди всички днес Диана Дончева, музиката избира Елеонора Стилова, зад пулта бе Андрей Манукян. От нас прекрасна сряда.

0: Horizont.
1: Десет часа новини. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи, че вече е уведомила изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за съгласието на депутата от ДПС Димитър Аврамов имунитетът му да бъде свален заради продължаващото наказателно производство срещу него. Отхвърлени бяха две искания на Възраждане за изслушвания в пленарната зала. Едното беше за съвместно изслушване на вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, от които се искаше обяснение за правителствените мерки за ограничаване на ръста на цените на основните хранителни стоки и услуги и резултатите от националната инициатива Кошница с грижа. Второто отхвърлено изслушване бе на Пламен Тончев, председател на ДАНС, относно продължаващата незаконна дейност на украинската групировка КУП и нейния собственик Олег Невзоров. В момента с декларации от парламентарната трибуна депутатите от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане спорят за събитията на 9 септември 1944 година и за последиците за развитието на страната ни. Продължава минималният спад на нивото на Дунав в целия български участък. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-много с 4 см е спадането при Русе. Властите в Каталуния отмениха учебните занятия заради прогнози за проливни дъждове. Обявен е червен код за опасно време, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Регионалното правителство на Каталуния взе решение да ограничи придвижването, да въведе дистанционна работа и да преустанови учебните занятия, университетските дейности и спортните занимания на открито. Ограниченията са в сила от 7 до 17 часа в сряда. Мерките включват също преустановяване на плановите медицински услуги и дейността на дневните центрове за възрастни хора. Гражданска защита изпрати съобщения до мобилните телефони чрез системата S-Alert с призив да не се предприемат ненужни пътувания и да се избягват райони, в които има висок риск от наводнения. Властите в Барселона настояха жителите да проверят състоянието на покривите, гръмоотводите, сифоните и водосточните тръби, както и да не допускат на

0: Трупване на отпадъци. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Специалният пратеник на Обединеното кралство за Западните Балкани Карен Пиърс извика сръбския шарже дафер, за да изрази възражение срещу участието на страната му в погребението на Ратко Младич. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Ратко Младич, касапинът на Босна, почина на 84 години в края на август в Хага, Нидерландия, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Карен Пиърс, която и заместник министър на външните работи, призова временно управляващия сръбското посолство, за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението. Погребението, което се състоява в понеделник в сръбската столица Белград, привлече хиляди хора. Обяснявайки решението, министърът на Обединеното кралство за Европа, лорд Уд от Анфилд, заяви: прославянето на осъден военно престъпник директно подкопава доверието, подхранва разделението и е несъвместимо с процеса на помирение в Босна и Херцеговина и региона. Той добави, че мислите на британското правителство са с жертвите на Младич и техните семейства, които заслужават уважение, състрадание и отговорност, а не усилия за пренаписване на доказана история. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен предимно от изток, а максимални температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте в деветия ден от септември, когато насред всички други исторически събития, на които сме обръщали твърде много време, твърде висок патос, се навършват 140 години от приемането през 1886 на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения. Страните, в които се прилага конвенцията, образуват съюз за закрила на правата на авторите върху техните литературни произведения. България се присъединява към Бернската конвенция през 1921 година по силата на Ньойския мирен договор. Днес ще гледаме на света и на политическите процеси, включително изборния резултат на Алтернатива за Германия в Саксония, през призмата на литературата и фотографията. С Димитър Бечев ще говорим за последната му книга, която излезе току-що в Оксфорд Юниверсити Прес, книга озаглавена «Битката за Европа». На 9 септември, преди 85 години, през 1941, е роден един изумителен български писател и драматург Станислав Стратиев, който вече не е сред нас, но остава със своите книги и със своите прозрения за българския нрав. Днес се навършват и 45 години от смъртта на Жак Лакан, френски психоаналитик, роден през 1901 година, а в 10 часа и почти 7 минути вече сте с Хоризонт до обед днес в екип. Биляна Върбанова е редактор, Кремена Пръвчева е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева. Музиката до 12 избира Дани Стойкова. Започваме след малко с въпроса. Може ли човек едновременно да бъде служител на службите за сигурност и психотерапевт? Чуваме ли и чувстваме ли отгласи от едно недалечно минало, когато психиатрията се използвала за политическа репресия или това е невинен опит, служители на ДАНС учили психология да практикуват паралелно още една

професия. Още повече, че тази хронология, с която обикновено се забавлявам в началото на всяко издание на Хоризонт до обед, която винаги може да ни накара да се усмихнем, казах ви, на днешния ден този свят напуска френският психоаналитик Жак Лакан, който не е работил за тайните служби, докато е практикувал психотерапия с пациентите си. Това е Хоризонт до обед.

0: Може ли човек едновременно да бъде служител на службите за сигурност и психотерапевт? Този въпрос вече не изглежда хипотетичен. Проект за промени в закона за ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност, предлага психологическото консултиране и психотерапията да бъдат изрично добавени към дейностите, които служителите на агенцията могат да извършват извън службата, т.е. не на тях да им правят психотерапия, психологическо консултиране, а те да практикуват като психотерапевти. Мотивът е лаконичен. Тези, които са учили психология, да могат да развиват професионалните си умения. За психотерапията обаче е ключово да имат доверие и конфиденциалност. ДАНС, службите за сигурност, пък имат друга функция. Те събират и използват информацията в интерес на националната сигурност. Какво се случва, когато тези две роли се срещнат? Има ли исторически опит, който показва защо границата между психично здраве, държавна власт и служби за сигурност трябва да бъде особено внимателно пазена? Добър ден, казвам на психиатъра и изследовател на историята на българската психиатрия, доктор Владимир Наков.
1: Добър ден на вас и на вашите зрители.
0: И слушатели са, което съвсем не е лошо, защото трябва
1: всъщност,
0: да...
1: Всъщност това беше една от дискусиите с колега, който каза, че вече предавате и на живо, така че...
0: Така е, има такива опити, правят се, но радиото все още като глас и като звук за сметка на картина. Виждаме, че тя е всеобемаща във всичките си форми и в социалните медии, къде ли не. Все още устояваме. В монографията ви, доктор Наков, която излезе тази година през пролетта,

0: Българската психиатрия в огледалото на историята. Изследвате историята на психиатрията в България, включително социалистическия период. Какво ни показва тази история за опасността психиатрия и държавна власт да се окажат прекалено близо една до друга?
1: Аз ще разкажа малко повече за термина екмнезия, защото миналото по доста интересен начин се преплита и в настоящето, тъй като един от периодите, който все още не съм описал достатъчно добре, е след промените. Може би не знаете и слушателите също не знаят, до 1991 година ние имаме официален резидент на КГБ в България. Ако се проследи историята на Българската психиатрична асоциация, ще се види, че през половината от времето тя е управлявана от доказани сътрудници на Държавна сигурност. Също така, фактите, които показват, че психиатрията е използвана за политически цели, са много малко и те могат да бъдат намерени основно в артефакти, не могат да бъдат намерени в ключови документи.
0: Дали защото, знайки, че това не е редно, това не е било прикривано?
1: Голяма част от архивите са прочистени, това е сигурно, през процеса на така нареченото възраждане при промяната на имената. Много от психиатричните картони са били буквално унищожени, изгорени. Някои от тях са потънали в наводнения. В крайна сметка почти нищо не е останало от архивите. Дори и тези истории на заболяванията, които трябва да се пазят по-дълъг период от време, също не са съхранени.
0: Когато говорим за риска от приближаване на нещо, което поглежда в интимните тайни на човешката душа и държавната власт, няма как да не стигнем до съветските практики на политическа психиатрия. Как точно там е била разрушена границата между медицина и държавна репресия? Защото ние знаем, че имат такова понятие като усмирителна риза за дисидентите, за интелигенцията. Дисиденти вместо в затвор или лагер са пращани в психиатрия. Това са добре документирани и разказани истории от съветска школа.
1: Да, като говорим за историята, политическата психиатрия не е използвана само и единствено в Съветския съюз, това трябва да бъде ясно. Тя почти навсякъде психиатрията се използва за някакви политически цели, но в Съветския съюз това е било под формата на едва ли на индустрия и тези психиатрични болници, така наречени, са били под шапката на НКВД. Всъщност това, което се случва там, е, че е подменена международната класификация на болестите, използва се термина вялотекуща шизофрения, което означава, че е шизофрения, която се проявява без симптоми. Достатъчно е било човек да е против държавния строй, което автоматично урежда престоя му в болница.
0: Тоест, това понятие, с което на практика не е било нужно вероятно и да се доказва, че има шизофрения, просто ако някой е неудобен за режима или как?
1: Не, напротив.
0: Или тя се доказва?
1: Тя се доказва с участието на психиатри. Един такъв любопитен случай, как може да бъде използвана и в сегашно време психиатрията, е случая с полковник Юрий Буданов, при който в една от експертизите му участва водеща руска психиатърка, която преди това е била в Института сербски и е освидетелствала хора с вялотекуща шизофрения.
0: Които може да са били политически неудобни политически дисиденти?
1: Категорично. В нашата психиатрия това, което може да се намери, е, че всъщност един от симптомите за взимане на така наречения активен учет е бягство зад граница.
0: Да, т.е. ако някой има желание, а пък това желание се документира през системата на доносничество, да избяга зад граница, той може да бъде, образно казано, освидетелстван като психично болен, така ли?
1: Точно така. И пак казвам, в артефактите, които се намират, 10% от ранните експертизи, които са правени след между 50-та и 60-та година в психиатричната болница в Ловеч, признават наличието на тежко психично заболяване на хора, които са бягали зад граница или са били несъгласни с властта.
0: Има един случай, който е разказан от човека, който участва в него. Става дума за писателя, изключителния родит Владимир Свинтила. Възможно ли е наистина това, което той описва като преживяно в психиатрията, много по-страшно от затвор или лагер? Да не му се е случвало единствено и само на него.
1: Твърде е възможно. Едно от нещата, които ще опитам да направя, е да намеря факти за това дали наистина се е случвало. Още повече, че нещата са преплетени не само с използването на психиатрията. Има всъщност няма документални следи, но има разкази на очевидци. 70-те години, средата на 70-те години, в една от психиатричните колонии, пациентите са били с пранги на краката.
0: Казахте, че бягство зад граница, реализирано такова или мечтано, но донесено от съседи, псевдоприятели и всякакви доносници на държавна сигурност в миналото, една от категориите, които отключват психиатрични диагнози. Има ли други такива?
1: Други, които са пряко свързани, не. Има документални доказателства, че по време на манифестации се забраняват отпуските, предлага се затягане на режима, т.е. ограничаване максимално на присъствието на хора, които са с психично заболяване в психиатрия. Отново има устни разкази, как автобуси с хора, които се водят на учет или отчет с зависимост към алкохола, пътуват от София към една от болниците в Южна България.
0: Раднево?
1: Да.
0: Да прескочим сега в днешното време. Ние водим този разговор 2026 година, 21 да. Века. Да. Много от моите слушатели винаги се питат, има и такава обратна връзка, защо толкова наблягам на това, коя година е, все едно, че не знаем коя година, ами защото всъщност има неща, които се променят, но и други, които като че ли остават същите. Сега, когато виждаме едно такова намерение да се отвори възможността служители на Агенцията за национална сигурност да практикуват психотерапия и психоанализа, т.е. да бъдат психоаналитици и психотерапевти, може ли да кажем, че има опасност да се върнем към тези практики на недопустимо използване на психиатрията за държавна репресия?
1: Ами аз ще направя препратка към една друга наредба, която беше яростно обсъждана от различни хора, които писаха срещу тази наредба, която искаше регламент за психотерапията. Всъщност оказа се, че един от яростните противници на тази наредба е син на агент на държавна сигурност. Така че връзката мисля, че е пряка. А доколкото трябва да отговоря на въпроса ви, всъщност има такъв клон, който се нарича криминална психоза, хипноза, която всъщност следи и проследява поведението на хората. Какво означава криминалната хипноза? Създаване на ситуация, която да накара човека да действа по определен начин. Едно от нещата, което е ключово за осигуряването на такава ситуация, е събиране на подробна информация за индивид. В нашата психиатрична практика това, което се събира, е подробна информация за човека. Тоест, събирането на лична информация потенциално може да се обърне по някакъв начин, ако терапевта не е добронамерен.
0: Ами всъщност това ни води към литературни класики като 1984 на Джордж Оруел. Ако знаем какви са страховете и кошмарите ви, можем да ви владеем, да ви манипулираме до безкрай. Когато най-близкият човек, който се опитва да помогне на пациент с психично заболяване, е неговия психотерапевт, той знае достатъчно много и ако работи за службите за сигурност,

0: под прикритие. Законопроекта не казва ясно дали човекът ще трябва да съобщава на клиента, че е служител на ДАНС, иначе в другото си битие, в другата си, под другата си шапка, например.
1: Определено може да бъде използван по някакъв различен начин и аз лично за себе си не мога да разбера защо това трябва да се отнася точно до Агенцията за национална сигурност, но категорично не могат двете длъжности, като агент на националната сигурност и психолог или психотерапевт, да се практикуват. Те могат да се практикуват в рамките на системата, тъй както има педагогически съветници в училищата, които могат да помагат

0: не само на учениците, на персонала, на, да оказват такава подкрепа, но излизането от системата, всяка една система, която е свързана с насилие, обикновено е затворена. Такава е психиатричната система, такава е системата на затворите, на арестите, такава е военната, полицейската. Mm-hmm. И това не позволява човек да излезе от системата. Просто не може да я напусне.
1: Да, защото информация, придобита от служителя в Държавната агенция за национална сигурност, на практика може да попадне и в неговата терапевтична работа извън агенцията и да повлияе на отношенията с клиента. Но казвате, че биха могли, примерно, да правят психотерапия на свои колеги вътре в рамките на агенцията.
0: Това би могло да се случва.
1: Ако човек практикува две различни роли, едната е таен агент на службите за сигурност и едновременно с това психотерапевт на свободна практика, може би просто иска да си увеличи доходите. Ако заплатите им са твърде ниски, ние не знаем точно какви са, но знаем, че им ги увеличават непрекъснато.
0: За мен лично това е несъвместимо. Работата в силова структура, която има съвсем различна цел, и психотерапията. Просто не мога да намеря пресечните точки в съчетаването на тези две професии.
1: Във вашия проект «Скрита лудост. Управлението на душевното здраве в социалистическа България» изследвате забранените теми през социалистическия период, самоубийството и психиатричното насилие. Оттам научих, че няма много запазени документи за психиатрията, че архивите са били унищожени. И сега да ви попитам, в същия този проект за обществено обсъждане, четем и идеята да се засекретява информация за вечни времена, да няма давност. Какво мислите за тази комбинация между тежко засекретяване на информацията с възможността агентите на ДАНС да бъдат психотерапевти? Съвпадат двете работи?
0: Ами съвпадат, и преди две седмици имаше голям форум в Литва. Всъщност ние всички, които се занимаваме с изследване на въпроса за самоубийство, знаем, че нивата в Балтийските републики са били високи, особено след разпадането на Съветския съюз. Само че, виждайки историята на Литва специално, лектор беше Данута Васерман, която е доаян в изследването на самоубийството, всъщност се оказва, че историята на Литва е много сходна с българската история. Самоубийствата растат експоненциално в периода на съветската окупация. Така, по същия начин, Литва е била аграрна страна с 80% население в селата. Сходно за българските условия, по същия начин самоубийствата в България са нараствали по време на държавния социализъм.
1: Споменаваме самоубийствата, защото утре е денят, 10 септември, за превенция от самоубийствата, нещо, което е изключително важно. Аз ви благодаря за този поглед към историята и към настоящето, доктор Владимир Наков.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Виена,
4: Будапеща,
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Хоризонт.
1: 10:30, водещите новини на кратко. Депутатите ратифицираха меморандума по норвежкия финансов механизъм за 114 милиона евро финансова помощ за България. Нетната сума, която страната ще получи след приспадане, е 106 милиона евро. Срещу ратификацията се обявиха само от Възраждане. Днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Очаква се на днешното си заседание правителството да одобри тарифата, която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. България е една от страните домакини на турнира, заедно с Италия, Финландия и Румъния.

0: Хоризонт до обед.
1: Европа вече не определя правилата на международната игра така, както го правеше след края на студената война. Напротив, Китай, Турция, Русия все по-активно се опитват да пренаредят европейския ред всяка по свой начин, а между войната в Украина, войната около Иран, кризата на трансатлантическите отношения след Тръмп, въпросът вече не е само кой оспорва Европа, а дали самата Европа е способна да бъде

0: всъщност се случва? Европа губи власт или просто се променя световния ред, в който тя вече няма онова място, което е имала, привилегировано място?
1: По-малко от всичко това, което описахте, страните, които са около Европа, особено ключови играчи като Русия и Турция, вече не виждат Европа като свой ориентир и така, източник на ценности и норми. Те не се равняват по Европа. Това е много ясно казано в отношение на Русия и която Украина е най-яркото изражение. Но дори един играч като Турция, който все пак запази икономическите отношения с Европа и сътрудничи политически, виждаме как в вътрешно политически план на риториката на Доган и хората около него, Европа не е вече този морален стожер и ориентир за социално развитие. И това е наистина завой в развитието на Турция, защото исторически виждаме още. И това е една история, също как европейските страни, особено в Западна Европа, са били винаги този ориентир.
0: А кога според вас настъпва този обрат? Заради финансовата криза, заради миграцията, заради Брекзит, още от първия мандат на Тръмп ли, или сега става много очевидно това? Или все пак визирате началото на войната на Русия срещу Украина?
1: Не мисля, че има такава точка, защото отношенията за тези големи постимперски страни с грубо казано Европа, винаги има една амбивалентност. От една страна, както казах, Европа е модела, от друга страна Европа е другият, който трябва да се защитаваме. Ето, вижте в Турската република, изкушението в историята, може би знаят, че която за независимост, която водена срещу Гърция в ревизия на Северския договор, е водена също срещу Франция и Великобритания. Тоест европейските сили на този империалистки период са били заплаха за съществуването на нова Турция, на малко Турция. Така и при Русия. Тя е хем в Европа, хем е извън. Студенто била добре знаем. Така че, когато е имало такива елити, които са търсили ограничаване и конфронтация, те винаги са могли да наклонят везните, използвайки този тип отношение, загнезено в обществото и в културата, където европейската модерност е заплаха, а не идеал, към който се стремим да затворим кръга. Това виждаме, между другото, и в България, по тази амбивалентност. В момента, след един период на приближаване, сближаване, където все пак Европейския съюз беше някакъв критерий и морален ориентир, в момента на дневен ред и набират сила политически актьори, които се опитват да играят на точно другата страна, че Европа е заплаха.
0: Не наценяваме ли обаче външните противници на Европа за сметка на вътрешни причини за европейската слабост?
1: Точно така, да. Всъщност книгата се опитва да бъде комплексна и да покаже другата страна на монетата, че много от тези кризи, които ослабват Европа, европейски политически модел и ред, са генерирани отвътре. Между другото, в този ред на мисли много важен фактор е САЩ. Много хора ме упрекват, че в заглавието му се включва Тръмп и Съединените американски щати. Но, по-моему, САЩ не е външен актьор, той е част от този европейски ред, защото той е основател на институциите и нормативните стандарти, които водят европейската интеграция и изграждането на този политически ред. В този смисъл, кризата в трансатлантическите отношения е един срив отвътре, който е в същия порядък, както и популистските движения, които оспорват националните институции, също така отлива на доверие към политическите елити. И когато сложим това от тази страна на кантара, виждаме, че още преди да стигнем до Китай или Русия, нещата отвътре са доста проблематични. И поддържането на този ред в вида, който го познаваме в последните 70 години, е трудно. И това пък дава и много излъз на външни актьори, които се опитват да пренаредят правилата и институциите.
0: Господин Бечев, всъщност този международен ред е създаден наистина след края на Втората световна война, която е била нещо

0: неописуемо и нещо, което хората не са искали да изживяват отново. Какво се оказва, че твърде дълъг е мирът ли, за да почне да се пропуква този международен ред, тази международна норма отвътре?
1: Този международен ред никога не е бил в своите кризи. Няма да нужда да влизаме в подробности в историята, но само да вметна, примерно, 70-те години в трансатлантическите отношения има много сериозна криза и също има и криза в европейската интеграция. И мисълта ми е, че редът по някакъв път е бил пренастройван и преуреден, така да кажем, и е посъществувал, но в момента просто може би сме на предела, тъй като именно поради сплитането на тези вътрешни и външни кризи е много по-крехък. Наистина, началната точка може би наистина Втората световна война, но това не значи, че всички тези години сме живели без проблемо. Просто сега от българска гледна точка нещата са по-ясни, тъй като вече сме вътре и по някакъв начин имаме участие в тези процеси и не засягат, а не гледам отвън на европейската структура.
0: От тримата опоненти или конкуренти спрямо Европа, които вие изброявате в заглавието, обяснихте много добре защо Съединените щати не са от тази тройка, не са част от тези външни опоненти на Европа. Русия, Турция и Китай. Кой е най-агресивният опонент на Европа?
1: Разбира се, Русия, защото тя прибягва към военна сила, за да нареди правилата. Т.е. играе най-радикално в оспорването на сегашния порядък и е готова да поеме риск. Нека да споменем и заплахите към основни страни членки по линия на хибридните действия. Сега в момента тази криза в Германия е добър пример за това. Русия има и най-крайни цели. Тя иска срива на модела и построяването на нещо ново. Тя може да няма икономическия и политически капацитет, но е готова да поеме много по-големи рискове, както видяхме в Украина. За разлика на това, Китай има капацитет, но неговите цели са, може би, не толкова радикални. Стратегията е глобална и крайната точка, крайната цел е Европа да бъде неутрализирана и да бъде един съюзник или независим актьор от Китай по линия на пазарната интеграция и технологичната зависимост в бъдещ конфликт между САЩ и Китай и Европа да е неутрална. Mm-hmm. Тоест, играта е по-скоро глобална. И вече и до Турция, много мои колеги там така, имат логични въпроси към мен и критики, защото Турция все пак е член на НАТО, участва в много форми на интеграция с Европейския съюз, по линия на Битническия съюз, например. Как така е поставена в същата графа. Според мен Турция има по-ограничени цели. Тя оспорва, както казах, легитимността на европейски модел, защото Турция е цивилизация, население на Османската империя, но от друга страна тя под Турция има предвид елита и на първо място президент Ердоган, търси нова сделка с Европа, където има по-добър достъп до пазарите и до вземането на решения на европейско ниво, без, разбира се, Европейския съюз да налагат своите стандарти и да какво се случва с демократичното развитие на Турция. Тоест виждаме тези съвсем различни стратегии, но те са под общия знаменател, че Европа е не двигател, а е мишена в случай. Това е темата на книгата.
0: Но най-агресивният опонент на Европа и конкурент на Европа, конкурент или опонент, кое е по-точно всъщност?
1: Ами и двете всъщност. Не може да се направи това разграничение, защото конкурента е, когато гледаме поведението на даден играч, отправи в политическата сфера или в военната или в икономическата, докато опонента има и така аргументи в на ниво риторика и на ниво норми, и на ниво модели. Така че и в трите случаи виждаме и опониране, и конкуренция. Просто опонирането може да кажем, че е горе-долу по една и съща тема. Света вече не е формирана от Европа. Европа е провинция, минала епохата, когато велики сили заведоха дневния ред. Но конкуренцията, както казах, има различни форми. От агресивна война до така агресивна търговска политика в случая с Китай и подчертаване на технологическата зависимост, до в турския случай просто пазарувах в различни политически формати, където на Турция да бъде дадено повече от страна на европейските играчи.
0: Но най-агресивната форма все пак е войната и по в това отношение няма как да не говорим за войната на Русия срещу Украина. Вие съгласен ли сте, че това е война срещу Европа?
1: О, разбира се, да. Защото в крайна сметка, ако видим на генезиса на този конфликт, всичко почна от политиката на разширяване на Европейския съюз, не на НАТО. Украина имаше възможност в 2013 година, спомнят си вашите слушатели, да подпише споразумението с асоцииране, в който момент Путин се намеси и направи това игра с нуля в резултат. И оттам се тръгна на ескалация. Майдана, революцията, анексията на Крим, след това и войната в Донбас и така от 2022 година. Винаги в случая е въпросът дали Украина ще бъде в европейската сфера на влияние и ще обучава икономическите, институционални и политически връзки с Европейския съюз, или ще бъде в сферата на влияние на Русия.
0: Но какво, всъщност, иска Москва? Територии, буферна зона, сфера на влияние или разрушаване на самия европейски ред?
1: Ами иска всичко това заедно. В по-директен план иска Украина да бъде зависима територия или поне на голяма част от Украина. В Киев да бъде на власт правителство, политически елит, който е подчинен на Москва или най-малка степен. Най-вече, може би, е зависим, като Беларус би бил един такъв модел. А тези територии на Запад, които биха били неподвластни на Москва, евентуално да бъдат анексирани от други страни. Но това пък ми навежда на по-голямата цел, че просто правилата на играта в Европа могат да бъдат променени, т.е. промяната на граници, анексията на територии, смяната на правителство по насилствен път с военна интервенция, винаги така приемливо, защото това е прерогатив на великите сили. Т.е. връщане на часовника към 19 век и началото на 20 век, това ли не в главите на Путин и хората по него. Така че не само играта за Украина, е за световния ред и вече Русия има и глобална цел, която, както дори нашите русофили ясно казват, Русия е един от полюсите в многополярния свят, а полюсите имат тази възможност и право да използват военна сила, за да защитават своите интереси, както ги виждат. В случая е руски интерес и Украина да е част от тази руска сфера на влияние.
0: Вие правите много важно разграничение. Русия иска да преработи европейския ред с сила, докато Китай по-скоро иска да приобщи една отслабена Европа към бъдещ ред, доминиран икономически и търговски от Пекин. Кое от двете в дългосрочен план е по-опасно?
1: Разбира се, Китай, защото дори Русия да не успее в Украина, вече очевидно тя е живяла на успех в максималистическите си стратегии да почини Киев. Тя може би е една заплаха, която може да бъде сдържана по линия на отбранителна политика, на санкции. Ако щете на повторение на студената война, вече виждаме как се чертават някакви граници в Източна Европа, за съжаление. Китай обаче е структурен проблем.

0: И ако щете на повторение на Студената война, вече виждаме как се чертават някакви граници в Източна Европа, за съжаление. Китай обаче е структурен проблем. Там така полето на движение на Европа не е много голямо. Факторът САЩ е много важен. А най-важно да подчертаем, че мотивацията на европейските играчи, Европейския съюз, страните членки е така смесена, тъй като от една страна Китай заплаха, от друга страна е необходим партньор, например в сферата на зеления преход и технологиите. Така че политиката спрямо Китай трябва да е комплексна. От една страна трябва да се партнираме, от друга страна трябва да се препазваме от нелоялната конкуренция и зависимост, която може да бъде използван политически срещу нас.
1: В своите анализи вие определяте Турция като сила. Някой, който може да се колебае и да определи кой да е по-силен, Запада, Русия или Украина. До кога може да продължи това и от смятате ли, че тя ще има решаваща роля в намирането на отговор, временно примирие, замразяване на конфликта в Украина или някаква формула, която да се намери за това, което продължава вече четвърта година?
0: Не мисля, че Турция ще има решаващо значение, защото тя няма толкова много острове за въздействие. Тя е влиятелен играч, но не е на първия ред, както са европейски страни, прословутата коалиция на желаещите и САЩ подкрепят Украина. Но в случая на примирие и процес на реконструкция, Турция определено ще получи някакви възможности, защото от една страна има много добри политически и икономически връзки с Украина, също така и с Русия. Турския строителен бизнес ще бъде на първия ред държавни поръчки, най-вероятно. Но към първата част на въпроса, дали Турция може да усочи план да играе тази роля, без да се ангажира в никой от страните в този или този конфликт, мисля, че до сега това, което сме видели, отговор е по-скоро да. Защото тя има своите национални интереси и вижда, че може да удържи такъв амбивалентен план. И това не е безпрецедентна точка в история, между другото. За изкушението от историята, да се върнат и да видят как Турция реагира на Втората световна война и това може да направят някаква аналогия с днешния конфликт.
1: Виждате ли риск София, България да се окаже в ситуация, в която Анкара постепенно получава по-голяма геополитическа тежест в региона, отколкото Европейския съюз?
0: Зависи кой е региона, защото не мисля, че на Балканите това е възможно. Напротив, струва мисля, че в по-голяма степен се абстрахира малко от риториката и историческата носталгия, която чуваме от средите на турските управляващи. На практика Турция води политика, която е съгласувана с Европейския съюз и НАТО. Например, в Босна миропазващата мисия на Европейския съюз има турски части, същото е важно за Косово, където Турция дава войски на НАТО. Търговската интеграция пак върви под знаменателя, че Турция е част от економическия, от митническия съюз, Европейския съюз и затова България, Румъния и Гърция са водещите и търговски партньори. Така че, като се обърнем гръб на думите и малко задълбаем в същността на политиката, виждаме по-скоро сътрудничество, а не конкуренция. Може би нещата са малко по-различни в Близки изток, където Турция има някакви свои амбиции, разбира се, ресурси, използвала и сила нееднократно. Но пък там Европейския съюз е или разединен, или въобще го няма, така че не мисля, че конкуренцията е директна. Най-силна конкуренцията в Източното Средиземноморие, защото там има и териториални спорове от една страна Гърция и от друга страна Турция. Но последните години, за щастие, виждаме, че там има дори период на разведряване. Геополитически войната в Украина предреди нещата. Така че за Турция не мисля, че ще има някаква ескалация. Може би греша, но до сега това, което сме видели, дори в една такава власт, която наистина има велико държавно мислене, имперската носталгия е силна, И

0: армията също е използвана често като инструмент, не виждам някакъв риск или пък по хазартно поведение да се търси военно решение на геополитическите проблеми, както виждам от страна на Русия.
1: Последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Русия, Китай и Турция, които се опитват да пренаредят стария европейски ред, какво означава тази битка за България?
0: Означава, че всичко е много по-трудно, колкото беше преди 20-30 години. В този смисъл, това, което чуваме от Румен Радев, хората около него, може би е правилно до някъде, че света се е променил и има много фокуси на влияние. Но България е малък играч и всъщност тези идеи, че тя може да балансира между различните полюси и някакси да извлича полза за себе си, според мен е иллюзорна. За нас, това е моето мислене, силният ход е да се интегрираме колкото се може повече в европейските с общите политики, защото това ни дава още едно ниво на сигурност, икономическа и политическа, в един много по-несигурен свят и регионален порядък.
1: По-силни в Европа, а не дезинтегрирани от Европа и просто проводници на иначе винаги силното руско влияние, ако ви разбирам правилно. Благодаря ви. Димитър Бечев, авторът на Битката за Европа, която току-що излезе от Оксфорд Юниверсити Прес.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал. И Конгресен център Варна.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont. Единайсет часа, новини. Новият рамков договор, по който Здравната каса ще заплаща медицинска помощ, ще бъде подписан днес между ръководствата на касата и на Българския лекарски съюз. Договорът ще действа до края на 2028 година. Информира репортерът Елена Бейкова.
1: Според рамковия договор, през тази година личните лекари и лекарите специалисти разполагат с повече средства. Увеличението е с 4,4% спрямо предишната година. Подуправителят на Здравната каса, доктор Асен Меджидиев, разясни каква е целта.
2: Да подобриме профилактиката при пациентите. Същото увеличение даваме и в специализираната извънболнична медицинска помощ. С цел повече извършване на дейност при тях, прехвърляне от болниците, с цел намаляване на хоспитализациите и улесняване на пациентите за извършване на специализирани медицински прегледи.
1: С до 10%, считано от 1 септември, се повишават цените на клиничните пътеки. Новите цени ще действат до края на годината. В рамковия договор е заложено и улеснение за пациенти с предписани лекарства, заплащани от касата. Ако те бъдат временно възпрепятствани да отидат при своя лекар за рецепта, например защото са под карантина, личният лекар ще изписва нужните лекарства дистанционно, без физически преглед, за период не повече от 6 месеца от последния документиран преглед. За новините, Елена Байкова.
0: Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с Национален център. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
3: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
4: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
3: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. Идната седмица предстои среща на кабинета с строителния бранш.
4: Най-сетне да определим как ще процедираме от тук нататък. Кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
3: Посочи Румен Радев и насърчи министъра на образованието да продължи смело и решително с реформите в сектора. Коментар в контекста на последните резултати на българските ученици от теста ПИЗА.
4: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование.
3: За новините, Цветелина Стоянова.
0: 9-годишно момче с тротинетка пострада при сблъсък с електрическата тротинетка на 14-годишен в Дупница, съобщават от полицията. Инцидентът е станал малко след 20 часа и 30 минути на улица в града. Пострадалото дете е с избити зъби и след преглед в Дупнишката болница е откарано за допълнителни изследвания в столично здравно заведение. Двете тротинетки са иззети, а на родителите са съставени актове. По случая е образувано досъдебно производство, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Европейската комисия одобри пилотния проект Европейски лета за международни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Инициативата е на българския евродепутат Христо Петров, известен като Ицо Хазарта от либералната група

0: обнови Европа. Проектът предвижда мрежата от безплатни летни лагери за деца в уязвимо положение. Целта е те да получат достъп до спорт, култура, образование в общуване с връстници от други държави членки на Европейския съюз. Предвиденият бюджет на проекта е над 1 милион евро, предаде кореспондентът ни Ангелина Пискова. Българин е арестуван на гръцкия остров Тасос за обир на фериботни каси. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Според видеоматериалите, двама души са участвали в грабежа, втория се издирва. След инцидента българина не е напуснал остров Тасос, арестуван е докато е шофирал личния си автомобил. Властите очакват

0: грабежа, втория се издирва. След инцидента българина не е напуснал остров Тасос, арестуван е, докато е шофирал личния си автомобил. Властите очакват от разпита да получат информация за втория извършител. При обиска в дома на българина на остров Тасос е открита екипировката, използвана при обира на касите. Предварителното разследване се води от полицията на остров Тасос, след това българина ще бъде предаден на прокуратурата в Кавала. От Гърция, Катя Пеева.
1: 11 автомобила са изгорели през изминалата нощ в София. Колите са в кварталите Лагера и Хиподрума. При единия случай са изгорели 6 паркирани последователно автомобила, а при другия засегнатите коли са 5. Полицията работи по версията за умишлени палежи. Сигналите и за двата инцидента са подадени след полунощ. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: Днес ще е предимно слънчево, след плане над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, по Черноморието 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 43,8%. Почти всеки втори глас в Саксония-Анхалт отиде за Алтернатива за Германия. Резултат, който шокира мнозина в Германия и отвори отново въпроса докъде е стигнало радикализирането на германското общество. Как се стигна до тук? Как една политическа позиция, която дълго време изглеждаше като периферия, радикална периферия, се превърна в идентичност за толкова много хора? И може ли литературата да ни помогне да разберем този шок по-добре от политическите анализи? В романа «Внучката» Бернхард Шлинк разказва за Германия през историята на едно семейство, разделено от Берлинската стена, разделено от различни представи за миналото и накрая разделено от една радикална идеология. Добър ден, казвам на Женина Драгостинова, преводачката на Бернхард Шлинк на български.
1: Здравейте!
0: Женина е журналист, преводач, дългогодишен познавач на германската литература, превела е на български редица книги, сред които и «Внучката» на Бернхард Шлинк. Нещо като посредник между езиците и културните контексти. Може ли, Женина, днес да прочетем изборите в Саксония-Анхалт през романа «Внучката» и какво ще видим?
1: Да, разбира се, че можем да прочетем този избор политически през романа. Ние го прочетохме доста по-рано и ако си спомняте с вас, представихме преди 2 години, мисля, че тази книга. Но
0: тогава Алтернатива за Германия изглеждаше, пак ще кажа, периферна, твърде радикална, маргинална и никой не очакваше, че може да се говори за самостоятелно управление на Алтернатива за Германия в една от германските провинции, наистина източната част на Германия, в източната част на Германия.
1: Не бих казала, че никой не е очаквал, очаквали са, но просто не са искали да приемат тази реалност. И това е много голям проблем в Германия, защото всички отдавна знаят на къде отива страната. То не е по-различно от това, което се случва и в България, това, което виждаме в източните провинции, но просто стои надеждата, че може, дано да не се случи това нещо. Бернхард Шлинк пише романа, т.е. романа излиза през 21-а година, но той го пише няколко години по-рано. И това, което той описва, не е негова художествена измислица, защото той с почти документална точност разказва за тези така наречени фелкиш селища. Фелкиш, аз го бях оставила в романа така непреведено, това означава нещо като народностно, народно, там където германското е много засилено. Той обикаля доста по-рано там. Горе-долу съвпада с набирането на скорост на Алтернатива за Германия. Това са едни селища, в които властва идеология, която е смесица между национал-социализма и някакви скандинавски саги. Нещо не е точно определено, но нещата, които са заложени там, виждаме в момента в програмата на Алтернатива за Германия. Например, ролята на жената. Тя отново е върната до кухнята, раждането на деца и отглеждането на поколение. Никаква професионална реализация. Това Бернхард Шлинк описва в романа.

0: си внучката. Също така засилването на националното, на германското. Ние сме най-добрите. Deutschland über alles, което пък води вече към национал-социализма. Отричането на съществуването на Холокоста. Това съществува в партията на Алтернатива за Германия. Пренебрежение към всичко чуждо, всичко дошло от страни. Това също го виждаме в програмата. Така че той, не бих казала, че е пророк, защото пророк значи нали, нещо да предвидя. Той описва вече съществуващото в Германия.
1: Сега нека да кажем, че вътре в романа сюжетът стига до внучката, до едно много младо момиче. През романа ние попадаме в нейния свят, този свят на тези затворени народностни общности. Тя не е преживяла нито нацизма, нито ГДР, Германската демократична република, и въпреки това внучката наследява една определена картина за света и за Германия. Това ли е всъщност важният въпрос и днес? Как се ражда политическа памет в човек, който лично не е преживял събитията, но на практика е унаследил памет, която не е негова?
0: Това наистина е много важен въпрос, защото сега работя на друг роман, също написан от една млада германска, източно-германска авторка, Ане Рабе се казва тя, което тя казва, че според социологическите проучвания всички хора в източна Германия или мнозинството отричат национал-социализма, т.е. определят го като нещо много лошо. Но, според тях, никой в тяхното семейство не е бил свързан с национал-социализма. Т.е. национал-социализма съществува някакси извън хората в Германия. Същото се отнася и за живелите в ГДР. Те отричат това, което е дейността на Щази, на държавна сигурност. Но в никакъв по никакъв начин не признават, че някой от техните роднини е бил в Щази. Под една или друга форма е сътрудничал. Тоест в Германия и по отношение на национал-социализма и по отношение на държавна сигурност в ГДР има генерално отричане. Това е много лошо. Ние не го приветстваме, ние сме против, но никой не казва, ами ние също участвахме в него. И така се ражда тази изкривена памет, защото участниците мълчат за своето съучастие и го скриват от следващото поколение, което и то наследява на практика едни такива носталгични разкази и колко добре беше едно време.
1: Обаче, Жанина, това не се ли случва предимно в източната част на Германия? Защото ние знаем, че в Западна Германия, напротив, говори се за това твърде дълго осмисляне на германската вина. Тоест, там като че ли има приемане на тази черна страна на германската сила. Тоест, осъзнаване на вината. А в източна Германия, като че ли ако нещо лошо се е случвало назад във времето, то се приписва на другите, не на самите
0: да,
1: хора.
0: Да, точно, на някаква неизвестна сила. Да, така е, както казвате, и пак ще мина през литературата и киното в западната част на Германия, съдейки по автобиографичните книги на Вим Вендерс и на Шландорф, които съм превеждала, те там разказват и двамата, независимо един от друг, за така наречената цензура, която е била въведена от съюзниците. В случая Вим Вендерс е в американската зона, мисля, че Шлондорф е израсъл в френската зона, но филмите, които те правят, първо се минават през една цензура, което звучи страшно в момента, но всъщност там се е гледало да няма разпространение на национал-социалистическите идеи. Това е бил смисъла на цензурата. И те са били млади хора тогава, току-що проходили.

изглеждащи в киното. Но те под влиянието на американци, французи и така нататък са възпитани в едно демократично отношение. И това се предава след това чрез филми и литература на, съответно, на потребителите. Също така знаем за Гюнтер Грас, Хайнрих Бьол, тази група 47 писатели, които се събират, и те

въстават срещу бащите, срещу участниците в национал-социализма. Докато в източната част на Германия няма такова нещо. Има и разлика в терминологията. В западната част на Германия се говори за национал-социализъм. Сега не можем да отречем, че и там хора, които са били активни в национал-социализма, не по върховете, естествено, те са осъдени, но по-надолните нива продължават да работят и са използвани, защото то просто е нямало хора. В източната част обаче не се говори за национал-социализъм, там се говори за фашизъм. И това е под влияние на съветското присъствие, което е много силно и което определя идеологията. Препоръчвам да гледате филма Отечество на Павликовски, който сега ще бъде представен на фестивала Сине Либри. Там става дума за същото. Томас Ман трябва да получи награда и в източната, и в западната част. И във филма Павликовски

0: Много добре е представил каква е разликата, какво е отношението в едната и в другата страна. В Западна Германия до ден днешен няма празник или честване на герои, на загинали в битки и славни войни. Това вече се пренася и в цяла Германия. Там има дни, в които се отбелязва паметта на жертвите, почита към жертвите. Това също е различно. Докато в източната част, това геройското, нашите загинали във войната, войни, нали, паметници на съветската армия и така нататък има навсякъде, това продължава да въздейства върху хората.
1: Ей, много интересно това, което казвате за подмяната на терминологията от национал-социализъм към фашизъм, защото на практика какво излиза, че в Източна Германия, там където нещата не са били назовавани с истинските им имена, нацизмът се възражда през носталгията по соца, по социализма. Това ли четем в романа на Шлинг, внучката?
0: Да, това четем. И исках още нещо друго. Се сетих за разликата между Източна и Западна Германия. Ако си спомняте, през 70-те години Фасбиндер прави филм с заглавие, което много често се цитира, и то е "Страхът изяжда душата". В този филм се разказва за една жена германка, която се жени за, мисля, че от Марокко, мигрант, който е черен. И тя е поставена на присмеха на всички останали германци. Това, че хората не приемат чуждия, чуждото, това е ясно, това е разбираемо. Но Западна Германия мина през това неприемане на чужденците много по-рано. Веднага след войната. Това е филм от 70-те години. И в този филм "Страхът изяжда душата" Фасбиндер критикува това отношение, нали, това неприемане на чужденците. Източна Германия се срещна с чуждото, с чуженеца, чак след обединението на Германия сега. И затова те толкова късно и с такава ярост не могат да приемат всички чужди и странни лица, които се появяват.
1: Добре, а как обаче, това ми е последния въпрос, как обаче можем да обясним този парадокс? Как да задам въпроса? Внучка на кого, ако правим пак препратка към романа на Шлинг, внучката, внучка на кого е лидерката на крайно-дясната партия "Алтернатива за Германия" Алис Вайдъл, когато виждаме, че цялата идеология на партията и лично нейна е примерно срещу гей правата, срещу ЛГБТ движението, тя громи либералните ценности, громи миграцията. Самата тя обаче е лесбийка, живее тайно с съпруга, жена в Швейцария, и нейната съпруга, партньорката й, е родена в Шри-Ланка. Нали не бъркам? Или...
0: Да, да, така. За внучка най-общо бих казала, че внучка на национал-социализма и на гедерейския социализъм, но по-директно направо си е дъщеря на Москва.
1: Дъщеря на Москва, казвате. Ама това, излизат ли документи за финансиране на партията "Алтернатива за Германия" от Русия? Тоест, може ли да бъде проследена директна връзка или е метафора?
0: Мисля, че излизат, но също е и метафора, но връзката с Русия, мисля, че вече да, си я установяват.
1: Добре, Как избирателите на "Алтернатива за Германия" поемат този парадокс? Всъщност, лидера на "Алтернатива за Германия" да живее по начин, който директно противоречи на идеите, които проповядва?

0: никак, абсолютно безкритично приемат този парадокс, не му обръщат внимание. Това е все едно да се опитате да убедите един антиваксър, че ваксините са нещо полезни и пълна стена.
1: Или пък, когато видим антиваксъри, които всъщност се ваксинират, проповядват срещу ваксините, но си слагат така ваксина за всеки случай.
0: Да, това, между другото, го четох в анализи немски, че тези избиратели просто са слепи и глухи за всичко, което се казва. Тоест, те не приемат нещата с разума си, чисто емоционално, а техните лидери са много добре обучени да използват тези чувства и посочва се, че има ли някъде малък конфликт, той се раздува от лидерите на Алтернатива за Германия и съответно избирателите възприемат този вече раздут конфликт като нещо огромно непреодолимо. Много се говори за това, че те се смятат за втора ръка хора. Това им е внушено от лидерите на Алтернатива за Германия. Това им се повтаря непрекъснато и те започват да го вярват.
1: За да реализират плодовете на гнева, вероятно. Приключваме този разговор. Много благодаря на Жанина Драгостинова, преводачката на този уникален роман «Внучката» на Бернхард Шлинг. Той е преведен на български. И ако искате да разберете в дълбочина политическите процеси, на които ставаме свидетели, горещо препоръчвам.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция,
5: Рим,
4: Соренто,
5: Тоскана,
4: Римини,
5: Пулия,
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Марагидик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мара.

0: Хоризонт.
1: 11.30, водещите новини на кратко. Очаква се днес Националната здравноосигурителна каса и Лекарският съюз да подпишат новия рамков договор, който ще действа до 2028 година. В договора са предвидени повече средства за личните лекари и болниците спрямо миналата година. Депутатите ратифицираха меморандума по норвежкия финансов механизъм за 114 милиона евро финансова помощ за България. Нетната сума, която страната ще получи след различни отчисления, е 106 милиона евро. Срещу ратификацията се обявиха единствено от Възраждане. Днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес по обед ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Четирима души

сред които дете са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написа в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондратиев. По-рано, украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова. Двама души са загинали, пунктът е затворен. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Днес ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. Сутрешният новинарски екип Мария Янакиева и Ангел Григоров ви пожелава успешен ден, уважаеми слушатели. Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин с водещ Николай Петров.

0: Хоризонт до обед.
1: Как изглежда една история, ако не я разказваме с големите събития, политическите речи и паметниците, а през фасади, празни пространства, надписи, счупени предмети и странности в градската среда. От утре, 10 септември, Софийската градска художествена галерия, изложбата «Странствания из историята, фотографиите на Улрих Вюст» ще покаже над 120 фотографии на германския фотограф, урбанист и своеобразен археолог на всекидневието. Вюст снима най-вече Източна Германия, но всъщност наблюдава не толкова миналото, колкото начина, по който историята остава материално присъстваща в настоящето. За това как се чете един град през фотографията и какво можем да видим в тези

0: както и вие споменахте, е урбанист. Първоначално в последствие започва работата си като фоторедактор. И това е по-скоро един поход и критика на архитектурата.
1: На фотографиите му няма непременно големи истории. Има фасада, прозорец, стена, надпис.
0: Да, да, да.
1: Някакъв абсурден детайл.
0: На архитектурата, подчинени на
1: неговото
0: първо.
1: А добре, и как тогава от това нещо се стига до историята на цяла държава и общество?
0: Ами, това да... Нашата фасада, това е място, на което ние живеем, то говори изключително много за нас. Първо, по начина, по който е изградено, по начина, по който е урбанизирано. Улиците също са част от, нашия бит. И най-вече от това как ние украсяваме буквално тези сгради. Той също така набляга интериора. Имаме големи цветни акценти, които показват точно пък бита на немския гражданин отвътре. Включително един много любопитен кадър, който ще оставя на зрителите, когато дойде да го разпознаят. Немското знаме присъства по един много, много закачлив начин, представен през интериора на източногерманеца. Няма никакви хора, да, както вие казахте, няма никакви фигури в неговите фотографии. Те изглеждат много меланхолични, много застинали, много по някакъв начин от друга планета, защото Германия е един изключително активна, динамична държава и начин, и факт, че в тези кадри няма никакви хора, никакви живи същества, ги прави изключително сюрреалистични.
1: Сега, особено интересно е това, което той прави с детайли, увеличени детайли от източногерманската преса. Фотография, която показва как самата фотография е била използвана за манипулация. Работи ли и по какъв начин този втори пласт в изложбата?
0: Ами, да, в тази изложба, бих казал, имаме три линии, по които представяме творчеството на Урих. Той все пак е изключително концептуален артист. Първоначално, тъй като ние представяме неговата изложба чрез фотографската медия, но той все пак не трябва да забравяме, че става известен на публиката с участието си на документа в Касел през 2018 година. Това е едно от най-големите събития, форми за съвременно изкуство в Европа и в света. Там участват наистина най-добрите. И аз по-скоро бих казала, че той използва фотография като медия, като изразно средство, всичко останало е подчинено на неговата концепция. Така че дали той ще използва намерената фотография, това, което ви говорите, увеличения, големи увеличения на изрезки от вестници, дали ще използва интериори и предмети, за които говорих малко по-рано, или ще използва фотографии на празни немски градове и улици с просто различни подходи, за да изрази себе си.
1: И последно, ако един град е архив, който непрекъснато се пренаписва и виждаме това през фотографския поглед на Урих Вюст, какво според вас, Гергана, примерно в София в момента се заличава, преди да успеем да го осмислим, и очаквате ли, че София би могла по същия начин, или страната ни по същия начин да бъде превърната в фотография на фасадата?
0: Да, категорично. Когато започнах да работя по тази изложба, тъй като това за мен е четвъртата изложба, която организирам, правя съвместно с Гьоте институт и ИФА в Софийска градска галерия, си помислих, че София би бил един изключително подходящ град за неговите странствания. Тъй като ние също сме част от източния блок, ние сме преживяли и като архитектура, като общество, и като индивиди също тези проблеми, които те са имали. И за съжаление, иронично, по същия начин унищожаваме нашето архитектурно

0: културно наследство.
1: Благодаря ви, Гергана Михова, при Улрих Вюст. Историята не е непременно там, където сме свикнали да я търсим. Понякога тя е в една фасада, в празното място на една разрушена сграда, в нелепия градоустройствен жест или в стария печатен образ, който някога е трябвало да ни убеди в нещо. Странствания из историята може да се види в Софийска градска художествена галерия от 10 септември до 22 ноември, а на 3, 31 октомври и 21 ноември изкуствоведката Жени Дечева ще води специални турове там.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Хоризонт до обед.
1: Може ли водата да рисува вместо нас и може ли един художник да се откаже от предварително измисления образ, за да остави материала сам да го създаде? В изложбата «Воден дневник» Марианжела Анастасова превръща водата и разлятата върху платното боя в съавтор на картината. Тя наблюдава движението им, намесва се интуитивно, понякога открива в формите, образи и истории, които идват сякаш от собственото и подсъзнание. За този необичайен диалог с водата, за водните дневници ще говорим сега. Добър ден на художничката Марианжела Анастасова в студиото на Хоризонт до обед.
10: Здравейте, много благодаря. Това е голяма чест за мен да бъда в това предаване, специално с Ирина Неда.
1: И аз благодаря. Марианжела, да започнем от там. Изложбата се открива утре в галерия Рекурси.
10: Да.
1: Воден дневник. Какво записва водата в вашият визуален дневник и какво може да бъде прочетено в него?
10: Аз много обичам акварела още от началото на когато започнах да рисувам. И се опитвам по различни начини да правя неща, които по някакъв начин са свързани с акварела и винаги сме се... Тоест не сме се чудила, но просто това обичам. Но напоследък почвам да разбирам защо. Защото се оказа всъщност 20 години вече минаха, откакто Масаро Емото беше публикуван неговите експерименти с паметта на водата. И след като водата има памет, а пък аз работя с вода, обичам да работя с вода и съм художник, а художник е един човек, който при когото чувствителността може би малко по-изострен, отколкото при други хора, освен това той развива с годините, пък аз работя много време вече с изобразително изкуство.
1: Всъщност, можем ли да кажем, че обръщате традиционния процес на рисуване? Вместо първо да имате идея или образ, след това да го пренесете върху платното, върху хартията, оставяте водата и боята да произведат първоначалния образ. И всъщност, кой рисува? Вие или водата в взаимодействие с
10: много интересно.
1: Хартията и акварела?
10: Точно това е. Точно се преобръща. Всъщност, освен на водата и акварела, винаги ме вдъхновявало енергията в нещата, когато съм рисувала. А пък водата носи енергия. Така че така се случи, че стана ми интересно техниката на една абстрактна американска художничка, много известна, Хелън Франкенталър, която, освен че използва вода, използва акрил. Защото това е един от недостатъците на акварела, че е много нежен и не може много трудно може да бъде съхраняван. Освен това, когато се излага, трябва да бъде под стъкло. И тази техника на Хелън Франкенталър ме заинтригува, ентусиазира и започнах да работя с нея вече, може би, 7-8 години. И все повече и повече почнах да се доверявам на водата и цвета. До степен вече, че в последните ми изложби, действително, аз не тръгвам с образ, не тръгвам с идея.
0: Добре, но доколкото разбирам, случайността е нещо важно в този процес. Докъде обаче стига случайността и откъде започва вашата намеса? Колко контрол трябва да запази художника, за да остане произведението негово?
10: Трябва да запази контрол през цялото време. Но да наблюдава какво се случва. Оказва се, всъщност, което все повече и научно се доказва, че всичко е свързано. Особено енергийно. И ние, много ми е трудно да разкажа за всичко, което е свързано. Това не е възможно. Но за това пък...
0: Тоест, по някакъв начин вашите емоции повлияват процеса.
10: Абсолютно.
0: На това разливане, което може да изглежда като чисто физически и химически феномен.
10: Да.
0: Този любопитен обрат образа се появява след рисуването, а не преди него.
10: Да.
0: Как върви? Откривате реални предмети, защото от няколкото фотографии, които видях, всъщност можем, нали, да видим птица, да видим някакъв образ на животно.
10: Да, и растения понякога.
0: Растения.
10: Или пък някакви несъществуващи същества.
0: Случвало ли ви се в картините ви да видите нещо, което не сте искали или не сте знаели,

0: те ми дават възможност да осъзная какъв е момента ми. Като освен всичко, тъй като аз съм свързана с целия свят, понякога се появяват неща от действителността, от нашата действителност тук или от световната действителност. Интересно е, наистина.
1: Как разбирате, Мария Анжела, кога картината е приключена?

0: приключила?
1: Кога е приключил процеса?
2: Ами, всъщност като художник, всеки художник, който е действително художник, знае кога картината му е завършена и не може да се сложи нищо повече. Но това е още на етап, на абстрактен етап, аз виждам, че тази комбинация от цветове, тази динамика, която се е получила композиционно, е достатъчно и спирам. Mm-hmm. И тогава в тази абстрактна композиция, тогава вече търся някакви образи, които понякога се появяват веднага, понякога малко по-късно, но повечето пъти се появяват и тогава идва истинската изненада.
0: А намесвате ли се?
2: Да,
0: правите
2: да.
0: Ли корекция?
2: Да. О, да. Да, те не са да. Корекции, те са уточнения.
0: Тоест това е нещо като непрекъснат диалог с боята, акрил в случая.
2: Да, акрил с подобрител на разливането на, върху водата и върху едно неподготвено платно.
0: Неподготвено, т.е. негрундирано.
2: Негрундирано, да.
0: Негрундирано. Сега, малко за заглавията. Примерно, земята усетия или пък ех да бях пчела. Кога се ражда и по какъв начин заглавието? Преди картината, след нея, в този момент на разпознаване на образа?
2: Съвсем накрая.
0: Съвсем накрая.
2: Защото има изненади до края. Да, има изненади до края.
0: Разбрах, че правите и кратки видеа, които документират самото създаване.
2: Да.
0: Защо е важно да покажете не само резултата, но и процеса?
2: Ами, те са интересни, тези видеа. Те са много кратки. Не винаги, но понякога снимам етапи и когато виждам, че наистина е интересна историята, от тези етапи правя едно кратко видео, в което се вижда как се е появила историята и до каква степен е интересна, защото е истинска. Не съм измислила, тя се е станала сама.
0: А Мария Анжела, вие имате дълга история с интерактивното изкуство, изкуство изненада, работа с ученици, незрящи хора. Воден дневник продължава ли тази идея за изненадата?
2: Абсолютно, да. Всъщност аз започнах интерактивно изкуство още от 2000-та година някъде, може би 2005-та, по различни начини и не съм си давала сметка, че интерактивното може да бъде още и още и още и още повече. Да, защото хубавото е, че с тази техника, когато я правим просто с акварел, не с акрил, и за доста кратко време хората могат да усетят магичността на тази техника, защото те сами почват да създават неща, които са абсолютно автентични техни.
0: Това е последният ми въпрос. Ако зрителят застане пред една от картините в Воден дневник в галерия Ракурси от утре, трябва ли да търси това, което вие сте открили в нея, или е по-важно да види собствената си история?
2: Ами, преди всичко са картини и трябва да ги усети.
0: Но нищо чудно да разбере нещо и за себе си.
2: Да, нещо чудно да разбере за себе си и много ще се радвам, ако усетят изобщо това обръщане на нещата, където усещането е преди мисълта.
0: Благодаря ви, Мария Анжела Анастасова, Воден дневник, от утре до 26 септември. Изложбата на Мария Анжела Анастасова в галерия Ракурси. В Воден дневник картината не започва с готов образ, а с вода, боя и готовност да не знаеш какво ще се появи. Може би точно там е най-интересната част от това изкуство. Дочуване от екипа на Хоризонт до обед днес, Биляна Върбанова редактор, Кремена Пръвчева звукорежисьор, да е хубав денят ви и от мен, Ирина Недева, и останете още с музиката, която до 12 избира Дани Стойкова.

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. За пътната безопасност да отговаря нов единен орган, предвижда правителството. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци. Има жертви при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина. Съединените щати потопиха ирански танкери, а Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания. И още в бюлетина за двете големи спортни събития, които предстоят тази вечер в София. Волейболната среща България-Република Северна Македония и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След броени часове в София започва Европейското първенство по волейбол за мъже. България е сред страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор ще излезе срещу волейболистите на Република Северна Македония. С обща информация, спортният редактор Антон Йорданов.
1: Волейболните национали започват Европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играеме вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това е основното да носим тениската с българския флаг, любовта на народа.
1: Срещата с отбора на Северна Македония е до вечера от 19 часа, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвъртфиналите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антон Йорданов.
0: Още информация след малко в спортната част на бюлетина. А сега към другите водещи новини. При катастрофа в Смолянско загинаха двама братя на 17 и на 18 години. Подробностите за инцидента от нашия кореспондент Радостина Колчева.
3: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се е ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
0: При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали двама души, 20 са ранени. От началото на септември войната по пътищата в страната вече е взела 10 жертви, а над 220 души са получили различни наранявания. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
5: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
4: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. Идната седмица предстои среща на кабинета с строителния бранш.
5: Най-сетне да определим как ще процедираме от тук нататък. Кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
4: Посочи Румен Радев. и насърчи министъра на образованието да продължи смело и решително с реформите в сектора. Коментар в контекста на последните резултати

0: Резултати на българските ученици от теста ПИЗА.
1: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално-техническо образование.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Полицията провежда акция в общинската администрация в Брусарци. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
3: Процесуално-следствените действия се реализират под надзора на окръжна прокуратура Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения.

0: свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, съобщават от преслужбата на полицията в Монтана. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по член 282 от Наказателния кодекс. Престъпление по служба от кмета на община Брусарци. Работата по образовното досъдебно производство продължава. За новините, Любо Андреев.
1: Изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за участие в предстоящите на 25 октомври президентски избори. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова с още информация по темата.
2: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ожесточена размяна на удари между Русия и Украина имаше през изминалата нощ. Има жертви и ранени и от двете страни. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: Петима души са пострадали при руска атака срещу украинската столица Киев рано тази сутрин, съобщи кмета Виталий Кличко. При обстрела е поразена 22-етажна жилищна сграда. Руското министерство на отбраната обяви, че армията е поразила склад на компания, произвеждаща дронове в Киев, както и украински товарен кораб, превозващ военно оборудване в Черно море. Двама души загинаха, а трима пострадаха при руски удар срещу граничен пункт между Украина и Молдова. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. От своя страна Русия обяви, че през нощта е свалила близо 600 украински дрона. Четирима души, сред които и дете, са убити, а още 29 ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск, съобщи губернатора на Краснодарски край. За новините, Лилия Димитрова.
1: Съединените щати ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби, предупреди държавният секретар Марко Рубио. С подробностите кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските войни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по два кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузския проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони без да причинят жертви. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Очаква се президентът на Сърбия Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за Сръбската обществена телевизия.
5: Вярвам, че ще накрая после избора дочи до излъзка
6: и. Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят,

0: Свикнал съм с това, заяви сръбският президент Александър Вучич. За предсрочни избори в Сърбия настоява студентското движение, чието начало беше поставено след смъртоносния инцидент на гарата в Нови Сад, където при рухване на току-що ремонтирана козирка загинаха 16 души. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения в корупция сред управляващите. Преди малко полицията във Враца съобщи, че 7-годишно дете е получило множество наранявания, след като е нахапано от кучета. Детето е настанено в хирургичното отделение на болница Христо Ботев във Враца. Сигналът е подаден към полицията от медиците в линейката, с която детето е било транспортирано до лечебното заведение. Полицаите са установили, че момчето е пострадало в местността Мало Краище. Това е една от вилните зони на Враца. Нападнато е от 4 кучета, които са чипирани и с паспорти. Собственикът им, мъж от Враца, е разпитан. Срещу него е образувано досъдебно производство за полагане на недостатъчно грижи за животни, при което се е стигнало до нанасене на средна или тежка телесна повреда. Информацията е на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Проектът на българския евродепутат Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, за международни летни лагери за деца, живеещи в бедност, е получил одобрение от Европейската комисия. Проектът, наречен Европейски лета, предвижда да бъде създадена европейска мрежа от безплатни летни лагери, чрез които деца в уязвимо положение да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и да общуват с връстници от други страни членки на Европейския съюз. Изложба под наслов «С глаголицата около земята» беше открита пред първо студио на Българското национално радио в София. В изложбата са включени творби на деца и младежи от българските неделни училища в чужбина. Изложбата е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, каза организаторът Мара Свиленова.
1: От САЩ, от Великобритания и Ирландия доста страни се включиха, общо около 200 човека участват. Цели да покаже, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а е нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее и в съвременните технологии.
0: Това каза Мира Свиленова, организатор на изложбата «С глаголицата около земята», която беше открита преди малко в първо студио на Българското национално радио. Навършват се 82 години от преврата на 9 септември 1944. Тогава офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Националния комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части са навлезли през Добруджанската граница и са започнали да заемат българска територия, пише в информацията за годишнината на Националния исторически музей. Годишнината от 9 септември 1944 година беше отбелязана с нощи от Българския антифашистски съюз на мемориала в столичната Борисова градина. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Две значими спортни събития има днес за столицата по едно и също време, които може да следите пряко по хоризонт. Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в Арена София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Блинджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в срещата от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиан Радулов, Пьотър Нестеров, резерва

0: Иван Иванов. В открито първенство на Съединените щати по тенис, шампионът от миналата година, испанецът Карлос Алкарас, загуби в четвъртфиналите срещу американеца Бен Шелтън с 7 на 6, 1 на 6, 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 7. Срещата продължи 4 часа и 31 минути и завърши в 3 часа и 34 минути след полунощ местно време, като това е най-късният край на двубой в историята на турнира в Нью-Йорк. Следващият съперник на Шелтън е неговият сънародник Франсис Тиафо. При жените сред най-добрите 4 влезе Джесика Пегула, която в американски сблъсък отстрани Ема Наваро с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. За място на финала тя ще спори с Арина Сабаленко от Беларус. Футболен клуб ЦСКА 1948 официално представи новия треньор. Това е Огнян Младенов, който до сега бе помощник на освободения Александър Александров. Дебютът му ще бъде в събота при домакинството на Дунав Русе в 9-я кръг. Резултати от първите мачове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАС Калинц 1 на 0, Брюш Астън Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд, Вилиареал 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3. Срещата бе ръководена от български съдии, начало с Георги Кабаков. Порто, Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1. До вечер има още 6 мача.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Драгоман до 29 градуса в Велико Търново и от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Преди плане на отделни места в източните райони ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла, а в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотрайен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури утре ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, утре преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще са 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Перник-Радомир в района на квартал Бела вода е в една лента заради катастрофа. Необходимо е движение с повишено внимание и съобразена скорост във въпросния участък. За други ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 0 до 6 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в свободните активни ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен национален център за пътна безопасност, в който да постъпва информация и от всички видове камери, следящи за нарушения

0: размяна на удари между Русия и Украйна през нощта. Съединените щати предупредиха Иран, че ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си по американски военни кораби. Две големи спортни събития предстоят тази вечер в София – волейболната среща България-Република Северна Македония от Европейското първенство и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Добър ден от екипа на 12 плюс 3 в сряда. Кремена Пръвчева е тон-режисьор, Стиляна Алексиева избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 15 часа.

0: първият събеседник в предаването ни е вицепремиерът Иво Христов. Той е на пряката ни линия. Добър ден, господин Христов.
1: Здравейте, госпожо Сивова.
0: Акцент в управленската програма на Прогресивна България е битката с олигархията. Има ли добра и лоша олигархия? Да започнем от там нашата среща.
1: А кой твърди, че има добра и лоша? Според мен олигархията е заболяване на държавния организъм, когато институциите са привидно демократични, но политиката се случва извън тях, чрез телефонното право, чрез връзките, чрез корупционните канали, които вземат и провеждат различни решения. Аз си спомням, беше време, когато Пеевски и Борисов съобщаваха с аванс какво ще реши правителството, преди това се е събрало на заседание. Сега нашето усилие е да върнем политиката в институциите и, както виждате, парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат редовно, скандалните обществени поръчки се изнасят от нашите министри след вътрешните ревизии в ведомствата, предстои урязване на възнагражденията в бордовете на държавните предприятия, някои от тях са скандални. Това според мен са все оздравителни стъпки.
0: Тоест няма тяхна и наша олигархия, на предишните на власт и на сегашните на власт.
1: Разбираш, че няма. Ние трябва да подходим принципно да решим проблема. Иначе всяка власт би се провалила, ако дели олигархията на добра и лоша.
0: А какво ще наречете и кога успех в битката с олигархията, за да не звучи тя само на думи и като предизборен лозунг?
1: Успех би било изсветляването на обществените поръчки, от които се финансира олигархията. Знаете, че бяха спрени немалко разоряващи обществени поръчки, заварени от старите правителства. Преди 2 месеца заработи системата Сигма, която анализира с изкуствен интелект всички обществени поръчки и позволява дори на гражданите с няколко клика да установят дали размерът на една обществена поръчка съответства на заданието. Да видят кой усвоява държавните пари, техните пари всъщност. И според мен това е една съществена стъпка към прозрачност на държавните разходи. Но този процес ще отнеме време, разбира се.
0: А какво според вас трябва да се промени в комуникацията на управлението с българите? Вие самия коментирахте, че тя е недобра. Нямате ли усещането, че властта и хората почти не си говорят?
1: Не, аз не го казах в този смисъл. Там, където си говорят директно, диалогът е добронамерен. Примерно, премиерът често пътува, министрите също. Преди 2 дни бяхме в Пловдив за честването на съединението. Премиерът беше в индустриалната зона също. Други въпросът как медиите отразяват правителството. Аз се връщам на случая с Безмер, да речем. Помните колко безпочвена истерия беше раздухана около Безмер. Опозицията даже заяви, че ние едва не сме в война. Както виждаме, по-малко от месец по-късно самолетите напуснаха Безмер.
0: Но хората бяха притеснени на място.
1: Не, притесненията са логични. Никой не иска да има военна база близо до себе си, особено в условия на война. Но тъй или иначе, това беше едно прагматично българско поведение, което съхрани реномето на България като надежда на съюзник, като предвидим партньор, който изпълнява договорите и, както виждате, рискът, прекият риск отмина. Ето това е едно правилно, преценено и отговорно решение. Но медиите го раздуха до някакъв вид истерия.
0: Вчера премиерът Радев обяви, че всички министри продължават да работят за реформите, които са планирани. Все пак искам и вашето мнение, какво трябва да се случи и кога с тези хора от изпълнителната власт, които като че ли много бързо изразходват общественото доверие, което към момента като че ли се крепи единствено на премиера Румен Радев?
1: Не знам дали се крепи само на авторитета на премиера, но социологическите проучвания показват по-скоро обратното. Прогресивна България съхранява много високо доверие, дори малко по-високо, отколкото преди изборите. Аз до този момент не съм попадал на други констатации. Струва си Да отбележим, че след

0: европейски пари в България. Ето един конкретен успех и то в рамките на първите 3 месеца при голям спринт. А съдебната реформа също напредва след години на безпътица. Вече се обсъждат кандидатури. Според мен има много причини, които обясняват устойчивата обществена подкрепа в момента. Хората искат нормализация, чисто и просто.
1: Според вас всички министри са убедителни в работата си и в реформата, която започват? За обществото убедителни?
0: Да, аз не мога да бъда гарант за дейността на всички министри, нито пък да адвокатствам някому, но като член на това правителство считам, че то се справя много достойно за този момент.
1: А кога биха били актуални промени в кабинета напред във времето, според вас?
0: Те зависят единствено от премиера и само ако се налага. Аз мисля, че вчера му бе зададен подобен въпрос и той утре

0: лив?
1: Не, това е нормалната политическа логика. Разбира се, ако се налагат промени, сигурно той ще ги предприеме, както се е случвало винаги.
0: Понеже споменахте до някъде външната политика, можете ли да ни отговорите на въпроса, чий е Румен Радев по отношение на нея, на външната политика на Русия, на Съединените щати, на Европа?
1: Ами, самият въпрос предпоставя, че премиерът трябва да е нечий, но българският политик трябва да служи единствено и само на България. Нашето разбиране е, че той работи за България и не дава насални клетви никому, което не е лесно, защото българите имат поляризирано мислене и когато един политик се опитва да бъде балансиран, винаги е недолюбван от някои от полярните лагери, но това е участта на българския политик.
0: Защото за мнозина, нали, усещането е, че се обръща палачинката, разговорно, да го кажем.
1: Не, това също е една медийно налагана теза, с какво да се обърнала и коя палачинка. Ако изхождате от случая без мен, единият лагер ще ви каже, че Радев е постъпил като евроатлантик. Ако изхождате от това, че Радев каза няма да плащаме повече на Украина и няма да изнасяме оръжие, другият лагер ще каже, че Радев завива на изток. Но и в двата случая това са решения, мотивирани от националния интерес.
0: Симптом за какво са според вас резултатите от изборите в

0: те искат да съхранят своя начин на живот, своите нрави и порядки, и обществата почват да осъзнават, че толерантността без граници е път към разпада на самия съюз и на обществата им. Това не е бунт срещу европейската идея, напротив, това е бунт срещу похитителите на европейската идея.
1: Понеже Германия е в центъра на европейската политика през последните дни и седмици, как ще завърши това своеобразно политическо и икономическо дежавю, което сякаш преживява моторът на Европа? Преди стотина години пак самодоволните елити са проявявали алчност, глупост и късогледство и в крайна сметка това доведе света до катаклизъм. Има ли благоприятен сценарий за това, което се случва, или финалът ще бъде отново трагичен?
0: Ами права сте да направите този паралел с събитието от преди век. Сега сценарията не предвидим, но всеки сценарий извън общо европейска война би бил благоприятен. Проблемът е, че европейският елит упорства в войната до победен край, а тя е път към самоунищожението. Тоест благоприятният сценарий е демокрацията да преотврати войната. На власт да дойдат партии, които не следват стратегията на война до победен край. И реализмът трябва да отделее над идеологията. Никой не иска да воюва. Никой нормален човек не е готов да замине да воюва за Украина. Нали? Минаха 4 години. Ние не видяхме наплив от европейци, камо ли от българи, които отиват там, се сражават с името на високи идеали, както внушава пропагандата.
1: Алтернатива за Германия такава партия ли?
0: При всички положения медиите бързо дъмгосват като екстремисти членовете на тази партия, а всъщност тази партия се обявява против войната. Има ли нещо по-екстремно от войната? Не, според мен не. Тъй, че да не бързаме с дъмките и квалификациите. Аз не знам точно как ще еволюира Алтернатива за Германия. Не мога да бъда ничий поръчител, но да не бързам с квалификациите. Време е за отредвяване.
1: Евентуална забрана или съдебни пречки за Алтернатива за Германия вариант ли е? Виждате ли?
0: То ще бъде задълбочаване на кризата на демокрацията в Германия. Не мисля, че това ще реши наболелите проблеми в Германия. От това заводите на Volkswagen няма да върнат на работа хората, които уволниха. Не.
1: Връщам се на нашата си територия. Така и по-конкретно работата на БНР. В едно ваше интервю казахте, че БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи. Трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио. Това са ваши думи. Къде сбъркахте, господин Христов? Слушателите на БНР заслужават да чуят от вас какво имахте предвид. Кои принципи според вас БНР не защитава?
0: Аз първо не мисля, че съм сбъркал. Аз стоя зад думите си. Ще се съгласите, че в България има достатъчно лицемерни евроатлантици, членове на БКП преди 89-та година, които гостуват почти ежедневно в БНР. Но не е така. Но ако трябва да отговоря на общия въпрос, бих казал, че политиците и журналистите трябва да приемем критиките като нещо нормално. Никой не е длъжен да ни харесва. Аз имам свое мнение и не се притеснявам да го заявя. Работил съм в БНР, в програма Христо Ботев и познавам къщата. Там работят чудесни професионалисти. Това е най-добрата школа по професионализъм в България.
1: Но за това обобщаването за всяка сфера е грешка. Няма как да се лепят етикети. Тук работят хора.
0: Тук сте права. Тук съм съгласен. Не може да се обобщава. Но в БНР редо с големите професионалисти работят и пропагандисти. Това също не е лъжа. Затова да не обобщаваме. Има от едното и от другото.
1: Ами ръководството на БНР излезе с позиция, в която заяви, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и вашето, но е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. И оценката оставяме на аудиторията.
0: Да, нека оставим на аудиторията.
1: Искам да я попитам и за предстоящите президентски избори. Ще победи ли Илия Найотова още на

0: първия тур?
1: Никои избори не са предрешени. Всичко зависи от мобилизацията на избирателите. Значи, ако искаме да спестим време, емоции, пари, можем да изберем президенти на първия тур, ако съдим по наличните кандидатури към момента. Но още не са се обявили всички кандидати, тъй че не смея да гадая.
0: А понеже днес е 9 септември, ще ми се да приемате следващия въпрос до някъде и в кръга на шегата. Този инициативен комитет, който беше представен вчера, можем да го наречем и отечествено-фронтовски, вътре има от всичко. Не се ли опасявате, че всички могат да гласуват за Лиляна Йотова на президентските избори?
1: И въпросът ми не е лишен от хумор и се усмихвам съвсем добронамерено. Вътре има има известно основание, тъй като подкрепата към кандидатурата на госпожа Йотова е доста широка, което е по-скоро свидетелство за авторитета и като личност, и като политик. Един политик има правото да покани в своя комитет всеки, с когото го свързват отношения на лично доверие или някакъв извървян път в миналото. Госпожа Йотова е сред ветераните на българската политическа сцена. Това се обяснявам и стария комитет. Тя не е партиен кандидат.
0: А как да си обясним, че има хора и от ГЕРБ?
1: Ами, вероятно, поради причините, които изредих. Сигурно има отношение на лично доверие с тях. Не познавам случая в детайли.
0: Вас не ви изненада това присъствие, да речем, на Вежди Рашидов, на Емил Радев?
1: Вежди Рашидов е човек познат далеч преди политиката и преди прехода дори. Емил Радев е, подозирам, там, защото госпожа Йотова работеше с него в Европейския парламент по разни теми и сигурно това е причината, но тя може да отговори на тези въпроси.
0: Така, във вашите по-конкретни ресори ми се ще да навлезем към края на нашата среща. Все още има хора, които се питат и се чудят защо Евровизия ще бъде в Бургас. Как им отговаряте?
1: Ами, защото в много квартали на София, дори в момента, няма топла вода, да речем, както всяка година. София не успява да извози боклука си втора година.
0: Силен аргумент.
1: Ами да. София не успява да извози боклука си. Как можем да поканим цяла Европа в един град, който не може да се справи с сметосъбирането? София няма главен архитект, а се налагат строителни работи около конкурса. Кандидатурата на Бургас е убедила БНТ и аз напълно разбирам това решение на Българската национална телевизия. Бургас е един динамичен и добре управляван град с много дълга фестивална култура, развивана вече над десетилетие. На мен този избор ми се струва перспективен и логичен.
0: А политически елемент има ли в избора?
1: Такъв да е политически елемент. Аз изредих съвсем конкретни основания.
0: И София не се управлява от прогресивна България.
1: Никъде няма прогресивна България в местната власт.
0: Именно, да.
1: Ние още не сме се явявали на местни избори.
0: Другия ресор, образованието. Вчера поредно изследване на PISA показа, че учениците у нас са неграмотни. Премиера Радев наскоро заговори за смяна на модела «Парите следват ученика». Как си представяте промяната в тези констатации, тежки за нивото на образованост на нашите деца?
1: Това е най-печалната и най-драматичната констатация, която правим, защото тя ще нанася поражения години наред. Зле образованите деца се превръщат в безсъвестни граждани, в неквалифицирани работници, в тежест за социалната система често. И това е наследството на десетилетни експерименти в образованието, на местата на неправителствени организации в образованието, което би трябвало да бъде сфера, в която държавата взема решения, на много нецелесъобразно

важни реформи, примерно войната срещу професионалното образование, което наследихме от социализма, което беше много добре развито и което сега ще трябва да възраждаме за нуждите на бизнеса, който има глад за квалифицирани кадри. Но, ето, правителството има намерението да смени порочния принцип парите следват ученика, който водеше до ниско качество на образованието и до икономизация на дейността на училищата. Също се наблюдава и здравеопазването, впрочем, но да не прескачаме от тема на тема. Пък правителството има намерение също така да въведе първи предварителен клас по български език за децата, които не владеят достатъчно добре български език. Това ми се струва много важна стъпка, тъй като ако едно дете не се справя български език, то трудно може въобще да разчита нататък да усвои каквото и да било.

0: оказва се, за финал да ви кажа печалната статистика, че около 40% от децата в първи клас владеят зле български език.
1: Вие разяснявахте, но все пак защо поискахте закриване на комисията по досиетата?
0: От тази комисия много отдавна изпълни своята мисия. Голяма част от хората, които подлежат на проверка, или отдавна са извън активния живот, много голяма част от тях починаха. В тази комисия работят комисари с заплата близо 5000 евро. Има администрация от около 100 и повече човека. Какъв е смисълът тази комисия да съществува като паметник на прехода, който все пак се надяваме някога да приключи?
1: Но ще се случи ли това? Или?
0: Само да уточня, че дейността й ще бъде поета от Държавна агенция архиви, т.е. всеки ще може пак да проверява досиетата, които го интересуват. Проверките за лица, кандидати за публични длъжности също ще извършват. Просто няма да има този голям апарат, няма да има комисари. Всичко минава на по-ниско ниво и минава под шапката на архивите, където съхраняват всички архиви на българските институции. Това е съвсем нормален процес.
1: А той случва ли се вече или предстои?
0: Още не. В момента работим по проекта как това да се случи.
1: Добре. Благодаря на вицепремиера Иво Христов за това интервю.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Да бъде спешно свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, настояват от КТ Подкрепа с мотива, че трябва да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Българското национално радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасение, че правителството няма да се съобрази с конкретни искания на КТ Подкрепа.
1: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена, тя не е променена. А те са два елемента вътре. Първи е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И други елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
0: От КТ Подкрепа не приемат намерението на правителството до година минималната заплата да бъде 660 евро, както се предвижда в указанията, дадени от финансовия министър Гълъб Донев до разпоредителите с бюджетни средства. Кацарчев смята, че по-справедливо е минималната заплата да бъде определена по старата формула, като 50% от средната, което за до година би направило 692 евро. Информацията е на репортера Мария Костова. Партия Възраждане ще внася всяка седмица искания за изслушване на министрите, отговорни за мерките на правителството срещу повишаването на цените на основните хранителни стоки. Това заявиха пред журналисти в кулоарите на парламента депутатите Петър Петров и Димо Дренчев. Поводът – отхвърленото искане на Възраждане днес да бъдат изслушани вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски за предприятите мерки по националната инициатива «Кошница с грижа». На 8 юни правителството обяви тази инициатива с намерението да бъде ограничен ръстът на цените на стоките и храните от първа необходимост, припомни депутатът Петър Петров. Той даде за пример Румъния и Унгария, където са въведени ограничения върху търговските надценки. Според Петров, българското правителство трябва да предприеме действия за ограничаване на поскъпването на стоките от първа необходимост. От своя страна депутатът Димо Дренчев заяви, че пазарът не трябва да бъде оставен изцяло свободен и необходима държавна намеса, особено при горивата.
2: Защо българската държава няма такива всеобхватни мерки като други държави членки на Европейския съюз, като например съседната Румъния, която има таван на търговските надценки, ще важи до 31 декември по цялата верига, забележете, на всеки етап от веригата. Унгария също има таван на надценките на 30 групи основни храни. Всички желаем да научим.

0: таван на търговските наценки ще важи до 31 декември по цялата верига, забележете, на всеки етап от веригата. Унгария също има таван на наценките на 30 групи основни храни. Всички желаем да научим дали българското правителство ще направи така, че да задържи ръста на цените на стоките, тъй като до момента това не се случва.
1: Така наречения сайт Панацея, който ще показва какви са цените във всичките вериги, вмени правителството задължение на всички по-големи магазини всяка сутрин до 7 часа да качват цените. Този сайт има по-малко посещения месечно, отколкото аз, когато си пусна във Facebook снимка на котката. Хората не го ползват. Единственото, за което се ползва, това е отделните магазини да сверяват цените едни между други.
2: Това заявиха в кулоарите на парламента депутатите от партия Възраждане Петър Петров и Димо Дренчев. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. С предлаганите от Министерския съвет изменения се въвеждат два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и за парниковите газове, съдържащи флуор. С новата уредба се определят компетентните контролни и сертифициращи органи, регламентират се техните правомощия и се установява система от санкции, които да бъдат налагани за неизпълнение на новите изисквания. Парламентът прие на първо четене и промени в закона за частната охранителна дейност. Те предвиждат фирмите, регистрирани в България и в други страни от Европейския съюз, както и в Швейцария, да бъдат равнопоставени по отношение на заплащането на такси за издаване на лицензи за охранителна дейност. Премахва се самостоятелното съществуване на дейности по охрана на недвижими имоти и на селско-стопанско имущество и те биват въвеждани в другите видове охранителна дейност. Предлага се и юридически лица да могат да бъдат възложители по договори за лична охрана. Повишава се стойността за транспортиране на ценни пратки и товари, така че да отговаря на социално-икономическите условия в страната. Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов защити пред депутатите премахването на изискването трудовото правоотношение на наетите лица да е основно.
3: Необходимостта от премахването на това изискване се обосновава с това, че при охраната на някои търговски обекти, например заведения, дискотеки, те често работят само през определени дни и охранителите имат и други основни правоотношения. Същото се отнася и за сезонни обекти или пък временни такива, както и при охраната на мероприятия. Там служителите работят временно и обикновено имат и друг трудов договор. Трябва да се има предвид и това, че заплащането на този вид охрана не е толкова атрактивно и охранителите често го ползват като допълнителна работа.
2: Посочи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Срещу предлаганата законодателна промяна възрази Христо Гаджев от ГЕРБ СДС.
4: В бързината да се махне основен трудов договор, всъщност сте изтрили изискванията за това какви хора могат да бъдат охранители. Вече изискването да имат завършено не по-ниско от основно образование и преминато обучение за охранител, вече е премахнато. Тоест вече хора и без основно образование могат да бъдат охранители, което не смятам, че е правилно.
2: Спор предизвика и предложението търговците на охранителна дейност да ползват подизпълнители за осъществяване на своята дейност. От ГЕРБ обявиха, че между двете четения ще предложат при превъзлагане възложителят и подизпълнителят да носят солидарна отговорност при евентуални щети. От партия Възраждане се обявиха срещу възможността изцяло да бъде превъзлагана охранителна дейност. Депутатът Петър Петров предупреди и за друга опасност.
5: Ние от Възраждане многократно сме предупреждавали, че единния пазар на стоки и услуги ще доведе до това. Когато се направи една равнопоставеност между българските търговци и чуждестранните, потърпевши винаги ще бъдат българските търговци. Поради неконкурентоспособност по отношение на уравняване на таксите.
2: Посочи депутатът Петър Петров. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик Красимир Стоев.
6: След обяд ще е предимно слънчево, над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Преди плане на отделни места в източните райони ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла, а в часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури утре ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Защо избра да подкрепи Илияна Йотова като кандидат за президент и участва в инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев, обичания актьор Павел Попандов, гостува в студиото на Хоризонт и дни преди да навърши 80 години. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и добре заварила!
0: Радвам се, че успяхте да дойдете. Ден след учредяването на инициативния комитет, как се случи поканата към вас за участие?
1: Лично. По телефона ми се вади госпожа Йотова и естествено беше излишен този въпрос, дали бих се съгласил, защото аз подкрепям тази двойка, президента Радев и Илияна Йотова от самото начало. 9 години, аз съм един от първите. Тези, които вярват абсолютно в техната кауза.
0: Да, вие бяхте в онзи инициативен комитет,
1: и в него,
0: който
1: да.
0: Го издигна.
1: И в...
0: Румен Радев за президент.
1: Да, и за премиер. Пак участвах. И така стана тази покана.
0: Изненадата... Но не сте член на Прогресивна България.
1: Не. Аз не съм бил член никога на партия, но

0: така стана, че като отидох в залата, изведнъж останах, така ще го кажа точно, неприятно изненадан.
1: От това, за вчера че, говорите.
0: Да, че видях няколко души, които за мен са с много петниста биография. И дори, честно го казвам, мисля да си тръгна. Но сега чакай, откъде на къде? Аз съм от искрените, вярващи и подкрепящи тая кауза и ще си тръгна, за да останат там разни перебешици и нагаждачи и така нататък. И казах не. И останах.
1: И чие действително... присъствие ви натовари?
0: Моля?
1: Чие присъствие ви възмути по този начин?
0: Сега въпросът е дали да им кажа имената или не, но не заради това, че ги жаля и че изпитвам страх. Напротив, изпитвам погнуса от тях. Но те имат деца, имат роднини. И не искам заради това да ги спомена. Иначе мигновено ги казвам. Но това да не си дадеш сметка, че участието в един такъв инициативен комитет за една или друга кауза, това е морален тест. Ти се подлагаш на този тест и журито е народа. Журито са обикновените хора. Те преценяват каква е твоята тежест. И от тук вече, ако на този въпрос можеш да си отговориш и имаш съвест, баяш се замислиш дали да се появиш на едно или друго място. Не може един да каже, ако беше кандидат с Валери кой си, аз щях да бъда зад него, но понеже той не кандидатства, аз сега съм зад друг.
1: Вие цитирате Вежди Рашидов от вчера. Беше питан от журналистите какво
0: да,
1: правите.
0: Да, да, да, да, той го каза. Това е наистина Вежди Рашидов.
1: Добре, какъв знак дава Йотова, като приема такива хора в комитета? Че не е имало голяма селекция и всеки е добре дошъл или че мишките напускат потъващия кораб?
0: Не, не, не, аз...
1: Сменят цветове?
0: Аз с нощи бая дълго разсъждавах по този въпрос и стигна до заключението, че госпожа Йотова заслужава поздравление. Защо? Защото тя казва, вратата е широко отворена, заповядайте. Който има желание, нека дойде. Никого не гоня.
1: Да, да, но как ще рутиш модел с стари кадри?
0: Това не са кадри. Това не са кадри.
1: Ясно, че инициативен комитет, но все пак това са имена, които са участвали в едни други управления на страната.
0: Да, те са участвали, но вече не участват. Може би им се иска пак да участват, но няма как да се случи това вече. Просто няма как да се случи. И на тая основа те не си дават сметка, че хората вече са ги претеглили. Знаят, че са мъртви като политици. И въпреки това отиват и с присъствието си заявяват, нали, желание едва ли не пак, ако е възможно да се върнат, то това няма да се случи. И другото, което действително е наистина много, много тъжно и много срамно, че хора, които са се клели, които са поддържали един или друг, няма значение кой, след това изведнъж той се премята и отива на отсрещния бряг. При Бойко Борисов е пълно с такива.
1: А то не се ли случва винаги така? Като се сменят властите?
0: Почти винаги се случва, да. Верно е това. Че почти винаги се случва. Но все пак има и достойни хора. Има и достойни хора, които за голямо съжаление, ако са вярвали в някаква кауза, подобни са ги завличали и тях. И това е много тъжно.
1: Вие като на времето, като се правеше инициативния комитет за Радев, и тук в това студио сте разказвали, че трудно сте убеждавали различни хора да се включат в него. Не е било както сега, вероятно, наплив.
0: Не, не, не, не, не, не, не. Да, дори когато беше този инициативен комитет за втория мандат на президента Радев и на госпожа Йотова, тогава ми се обади човек,

жена от президентството. И пита дали бих се съгласил да участвам в това. И ако имам приятели хора, съмишленици, които подкрепят тази кауза, нали, да говоря с тях. Тоест, ние трябваше да търсим хора, които да участват.

0: в този инициативен комитет. И удивително беше друго, че имам два случая. Говорих с съответни хора и зададох тази въпрос. Дали бих се съгласили, дали приемат това участие. Те казаха, че не желаят да участват в политиката, не желаят да се ангажират с такива мероприятия, да ги наречеме, нали, един вид тези инициативни комитети. И след това ги виждам на другия брак участници в инициативния комитет на противника на Ратев. И това вече за какво говори? Това говори, че тези хора са описани и от Алеко Константинов, и от Иван Вазов, и аз го споменах това, и Христо Смирнински има там една приказка за стълбът.
1: Да, на времето я раздаваха в пленарната зала.
0: Това го направи
1: Герджиков,
0: онзи, който заяви в едно интервю. Това е Симеон Кубургоски. Кеворг, като го пита 90-та година, Ваше Величество, вие ще имате ли някакви претенции към...
1: Да.
0: И той, как вие ме обиждате, това е моята родина. И след това, не знам колко дела проведе срещу родината си, за да си върне там. Както и да е. Но той беше човека, като там давление, нали, как се сложи това приказка за стълбата на банките на кандидатите.
1: Това ли очаквахте, което виждате до момента от управлението на Румен Радев като премиер? Тези вече над 100 дни, в които са на власт прогресивна България.
0: Ще кажа ясно и категорично следното. Румен Радев е човек с мисия. Румен Радев е човек с характер. Румен Радев ще направи това, което обещал, но няма да го направи по незаконен път. Всичко това ще се случи с така наречените олигарси, каквито там са мошенници, след като действително в България дойде порядъчен истински съд, т.е. имаме честно правосъдие и истински прокурор. Всичко това ще се случи постепенно, защото вие по-добре от мен знаете, журналистите, до каква степен се е окупал Сарафов, до каква степен Цацаров, и че това са хора, които са пуснали такива метастази, които не може да се изчистят с месец или с два. Само си помислете какъв отговор даваше Филчев, след като вече не е прокурор, пратиха го посланник. Като го търсиха да го пита, той каже, тук е плати зеленчук. Това беше Филчев. Може ли Сарафов да се снима с бандит издирван с червена бюлетина, широко усмихнат и да седи и да продължава да е прокурор? Е, това беше той Сарафов. Е, как да стане? Какво да направи това правителство? Поне връщам се на въпроса. При положение, че насреща си има тая съпротива.
1: Добре, докато се чака справедливото правосъдие в магазина, цените си растат. И хората...
0: Да, и защо растат цените? Защо?
1: А не уж.
0: Сега да си кажем защо растат цените. И ще ви разкажа един случай. Та Теодора, 79-та година, на миналия век, 1979-та година, аз бях на фестивал в Гданск. Това е един огромен град, в който там е съсредоточено корабостроенето на Полша, оттам тръгна Лех Валенса и така нататък. И по това време Полша управляваше Едвард Герек. Така се казваше първи им там партиен лидер. Като нашия Тодор Живков. И дигнаха цените на млякото и на градския транспорт. На следващата сутрин гледам по улицата реки от прясно мляко. Тече една бела река, поточите.
1: И тук са изливали прясно мляко за медеоците, като
0: хората. Да, изливали са, ама не в такова количество. И другото, което беше важно, една огромна тълпа. Това е късен есенен ден, студено е. Върви. Това са тружениците от Гданск, от корабостроителния завод.

0: И те казаха така. Млекото ни е скъпо, няма да го купуваме и го изливаме. Транспорта ни е скъп и ще ходим пеша на работа. Ще си тръгваме по-рано, за да може да си стигнем на време пак пеша.
1: Тоест, и какво стана? Вечерта
0: се появи Едвард Герик и каза, отменят се повишението на цените. И всичко приключи. И ето сега се връщам на нашите цени. Ако този мошенник, който се пише производител на пазара в Красно село и си е подредил там гръцки праскови, които ги е купил там на...
1: Там ли си пазарувате ви?
0: Еми оттам пазарувам, не само там. И си кажеш, няма да умра, ако не ям праскови. Това е плод, който бързо се разваля. И го оставиш този мошенник с скапаните си прасковки, дали ще посмее след това да вдигне пак цените? Няма да посмее. Същото важи във всяко едно отношение. Говорим за цените. Ние сме си виновни. Това е спекулативно вдигане на цените. И понеже се все пак това е пазарна економика. Пазара определя цените, търсенето определя така цените. Не можеш с декрет или с указ, както е по времето на соци или комунизма, да се наложи така. Това струва толкова и точка по въпроса. Няма мърдане. И заради това тая спекула се вихри. Друг е въпросът, че ние категорично не бяхме готови с това евро, че влязахме с измама, с фалшиви данни.
1: Говорихме с вас при предишното участие по тази тема. Сега ще прекъснем, за да може след малко да чуем кратките новини по Хоризонт. След това ще продължим отново
0: добре,
1: да си говорим
0: добре,
1: с вас.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Виена.
4: Будапеща.
3: Залцбург.
4: Мюнхен.
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини на кратко. 7-годишно дете е откарано в болница с множество наранявания, след като е нахапано от 4 домашни кучета в една от вилните зони на Враца. Собственикът на животните е подведен под отговорност. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен национален център за пътна безопасност. В него ще постъпва информация и от всички видове камери, следящи за нарушения по пътищата. Частна охранителна дейност в България да могат да извършват и фирми от други страни от Европейския съюз, предвиждат приятите от парламента на първо четене законодателни промени. Има загинали и ранени при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина през нощта. Съединените щати предупредиха Иран, че ще продължат ударите по ирански петролни танкери, ако Техиран не прекрати нападенията срещу американски военни кораби. Часове остават до две големи спортни събития в София. Срещата между България и Република Северна Македония от Европейското първенство по волейбол и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса.

0: Horizont.
1: За политика си говорим с обичания актьор Павел Попандов, който отново е в инициативния комитет, този път за издигането на Илияна Йотова и Кирил Лъчев като кандидат президентска двойка. Коментирахме и управлението на Румен Радев към момента. Казахте, че смятате, че ще си свърши работата. Убеден сте или пък не, ще кажете.
2: Абсолютно убеден.
1: За хората около него, дали те няма да го компрометират, екипа, министрите, те как се справят?
2: Всеки иска всичко да стане бързо. Това бързо става само в приказките с магическа пръчка. Всеки намира кусур на всеки. Румен Радев не е Бог, не е Господ, за да може да прецени точно кой е човека, кой е най-умният, кой е най-подходящия, за да го избере. Той работи също с хора. Освен това също е човек и също е грешен, така да се каже. И заради това тази работа, за да се случи, трябва, казахме, трябва да има обективен истински съд, трябва да има истински прокурор и тези хора, които, да речем, попадат вече във властта и така нататък, да знаят, че са отговорни, че са уязвими и че не може да си позволява такива странични отклонения, както стои до сега.
1: Не толкова пламен преход към актьорската ви работа и така, която ни е носила радост десетилетия. Защо всичките си роли най-много харесват

0: едно.
1: Каква усмивка само излезе на лицето?
0: Еми така, да.
1: Видят сега слушателите.
0: Ето, днес така е приятна вълна, топла ме обля, защото днес моите внучки са за първи ден, учебен ден, първи учебен ден.
1: По-рано при тях започва, така ли?
0: Не. Тук си в България, в Дойче Шули, как и така. И са на училище.
1: Аха. Добре. Видяли сте се с тях?
0: Тук са си, да. И заради това тази роля така много ми допада.
1: С какво ви се иска да ви помнят внуците?
0: Сигурен съм, че внучките ми има с какво да ме запомнят, защото тази обич на баба и дядо към внуците е много по-силна и много по-особена от обичта на мама и тата. И тя остава някакъв, както в мен и писит хора, един много траен спомен, като печат такъв от баба и дядо. Не случайно в приказките те са основни герои, баба и дядо. И мисля, че доброто отношение, обучта, която излъчваш към тях, те я усещат.
1: Това е безпрекословна обич.
0: Да.
1: Както треперят внуци.
0: Безусловна.
1: Да, безусловно, точно така. Както се трепери на внуци, така не се трепери на собствените деца, казват.
0: Да.
1: Аз нямам този опит, но зная, че...
0: Той си идва с времето.
1: Зная, че е така и от моите родители. С какво помните работата си като шлосер и шофьор?
0: Как? Няма да ги помня. Това ми е тази работа шосърската, като започнах на 16 годишна възраст, на 8 октомври 1962 година. Да, на 16. Аз съм го разказвал това няколко пъти. Не ми се учеше, мързеше ме. Филм «Равновесие» си е все едно биографично описан моя герой. И баща ми каза, мой човек, в този дом нетрудови елементи не може да съществуват. Като не ти се работи, като не ти се учи, отиваш да работиш. И ще разкажа по този повод една весела случка. Трябваше да изчакам да си взема паспорт. Паспорт тогава се даваше на 16 години. И отивам в въпросния ден вече след като съм навършил 16 години да си взема паспорта. Жената, която ми дава паспорта в районното, ми каза, тук трябва да се подпишете. Аз се подписвам, там имаше и собственоръчен подпис в зелените паспорти. Но аз пиша с левата ръка. И тя каза, ти с коя ръка пишеш, момче? И аз нагло и нахално казвам, и с двете. И тя дърна паспорт и каза, чакай тук. И изчезна, и след малко се появи един майор. И ни каза, я сега ти, момче, си напишеш трите имена, ама с левата ръка. Защото той е сигурен, че с десната

0: На паспортите ни имаше една графа особени белези. И отворих да видя дали пише.
1: Това е онзи зелен паспорт, нали?
0: Да, да, първите зелени паспорти. И не пишеше, нали, пише с двете ръце. Та, така, взех си паспорта и на 8 октомври в Слаботоковия завод, който произвеждаше телевизори, отидох и всъщност там пламна тая актьорската искра, защото имаше самодеен състав. Самодейният състав се водеше от един майсторите. Наричаха го Геле Артисто. И той водеше състава. И дойдоха Лео Комфорти и Димитър Бочев, светла им памет. И те започнаха да правят една пиеса «Предаване по 9-ти канал». И ни лаготеха, че след като ние сме завод, който произвежда телевизори, тази пиеса, като я направим, ще бъде излъчена по телевизията. Това беше нечувано за него. 59-та година тръгва телевизията, след 3 години ще излезеш на екран. И нищо не стане, разбира се. Не се появи тази пиеса, така или иначе, на българския телевизионен екран. И години по-късно, когато станах и аз актьор, вече Бошката беше устарела и попаднахме там в един филм и го питах, нали, за въпросната пиеса. И той ми каза: «Ей, Павка, много хубаво платих. Много хубаво плати вашия завод». И това беше. И така у мен се запали това желание за Витис. И ще кажа още нещо. Когато играехме Трендаф и Лакациев и така беше нашумяло това представление, една вечер в салона виждам кого мислите, Теодора? Геле Артисто. Учител, първият ми учител, да. Виждам го сред публиката. Изчаках, свърши спектакъла, излизам аз на поклона и казвам: «Уважаеми зрители, сега искам да ви представя този човек, който е мой първи учител, този, който запали у мен това желание да стане актьор». И всички очакваха, но и някой известен актьор, някакви, взеха да се обръщат, и нямат така в салона. Изведох го на сцената, той се разплака човек. И беше много, много мила, много...
1: Какво като негови качества ви впечатли?
0: Ами вярата. Това ме впечатли. Това ме впечатли. Всички го правиха с огромна вяра. Това е тая самодейност истинската. Това му е хубавото. Защото ти не се пред... Като децата както играят. Децата си играят едно към едно. Там няма преструване, няма преправяне и така нататък. Искани са. И това действително беше едно... И е едно от най-хубавите качества в нашата работа.
1: А сега виждате ли такава искреност в младите актьори? От това, което виждате
0: тук-там
1: на сцена, по телевизията?
0: Виждам тук-там. Защото нещата доста са изкривени, комерциализирани и това не е никак добре от една страна. И от друга страна няма какво да си кривим душата. Липсват такива учители, като Дановски, като Апостол Караметев, като Гришо, като Желчо Мандаджиев. Сашо Стоянов, да не ги изборявам всички.
1: Това, което имаме сега като театър, като актьори, като роли, близко ли е до изкуството, което вие избрахте за професия? Или трудно го възприемате?
0: Трудно, наистина трудно го възприемам. Наистина трудно го възприемам, защото, пак казвам, те се плъзгат по една такава плоскост, която е далеч от истинския театър. Не може да мъж да си облече рокля и да си сложи сутиен там и перука и да ви се прави на жена, при положение, че има чудесни наши актриси, които могат да изиграят тая роля.
1: Не ги разбирате тези смешки?
0: Ма не, това не са въобще не са смешки, това са тапизми, това е халтура, тотална халтура. Това трябва да бъде зачеркнато моментално.
1: А това се харесва от публиката и за това се предлага или се налага като
0: не,
1: модел?
0: Не, това опросташва публиката. И по този начин тази публика вече се досеща на какво ниво ще отиде. Какво беше това с този именит политик, той е учен Долски, Трифонов. Това е сеячна простотия. С тези врачанските вечери и не знам че какво си, дето сипаха едно с друго цинизми и простотии. Това ли е?

0: С хумора от Северо-Запада.
1: Да, да, да, да.
0: А липсва ли политическата сатира?
1: Разбира се, че липсва. Разбира се, че липсва политическа сатира. Ама къде е Станко Стратиев? Къде е Иван Радоев? Къде са тези хора, за да напишат действително нещо? И Недялко пишеше политическа сатира, но сега вече и той, и остаря човек, не се занимава с театър. Но действително това е фактически най-хубавата сатира. Това е класика в сатирата.
0: А какво преобладава? Сервилността ли или просто се пазят? Не искат да се занимават с политиката?
1: Не, не. Първо съществува, продължава да съществува, за голямо съжаление, тази автоцензура. Защото, нали, може да нагазиш лука и по този начин след това, като сега ги наричат проекти, отидеш с нов проект, няма да ти го финансират. Ще те спрат. И затова предпочитат по-допиратното. Отстрани. С малко съпротивление. И с ефтин хумор. И заради това не може да стане тая истинска политическа сатира. Но ако правиш политическа сатира, тогава трябва да знаеш, че тя е валидна за всички. Не може да се прави в угода на дадена власт. Трябва всичко да е на едно ниво сложено.
0: Смятате, че по-скоро преобладават на коленките вместо политическата
1: сатира? Да. И така наречения плосък хумор. Ето сега един такъв пример има в сатиричния театър. Казал съм го, той е тежко недоразумение, той е Сърменов.
0: Да, вие често сте го критикували.
1: Да, споменавам го, защото е мошенник, наистина. Е, не може ти да напишеш пиеса, да си режисьор, да си актьор, да си композитор, да си художник и да играеш. Е, не, няма как да стане. Не си Чарли Чаплин. А да не говорим, че когато се правиш този балкански синдром от Станко Стратиев, те се виеха опашки, които стигаха до граф Игнатиев.
0: За билети ли говорите?
1: Да. За зрителски интерес.
0: Той сега често има опашки пред Народния театър, например, за билети.
1: Зависи за какво. Всеки случай не е за Малкович. Но така или иначе това, което сега напоследък, нали, се коментира изтичането на договора за киноцентъра, действително съществува някаква такава угроза и ако не се обърне внимание сериозно, може да се извърши някаква такава тъмна сделка. Аз бях един от тези, които най-ярко яростно се съпротивлявах срещу приватизацията на киноцентъра, както искаше там този Евгений Михайлов да реализира покрай така наречените на Иван Костов ремедета. И договора, който направиха с този Дейвид Врот, американския еврейн, имаше клауза, в която трябваше да се прави, да се финансира поне един български игрален филм. Нищо подобно не се случи. Нищо подобно. А само ще кажа за сведение на нашите слушатели, че всички соцстрани, Полша, Унгария, Чехия, Румъния, за Сърбия не говорим, вече Югославия, там вече е друго. Всички си запазиха своите студия за игрални филми. Нещо повече, в Барандов, което е чешкия киноцентър, да го наречем по-просто, по реституция земята трябва да бъде върната на бащата на Вацлав Хавел. Той казва не, тук е построено студията са игрални филми на Чехия и аз правя дарение и тази земя си оставя в полза на чешкото кино.
0: Понеже сме към финала на нашата среща буквално, наближава рождения ви ден на 18, ставате на 80 години.
1: Да.
0: Какво си мислите преди да ги навършите?
1: Какво да си мисли? Какво да си мисли? Мисля си, че все пак трябва нещо да се промени. Нещо трябва да се случи. И
0: за себе
1: ще кажа,
0: си. Да.
1: Че много по-често започвам да се мисля за

0: Един наш писател, от любимите ми писатели, който всичко, което е написал, сякаш е било Божия диктовка. Това е Йордан Радичков. И той казва така: Господ може да го има, може и да го няма, но ти живей така, сякаш го има, защото като те положат земята, ще бъдеш с лице към небето. Но казва и още нещо Йордан Радичков: човек е едно дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки. И това, което ми се ще, е да бъдат по-малко моите правописни грешки.
1: Много ви благодаря за тази среща. Павел Попандов, събеседник 12+3.
0: Аз също благодаря.

Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използвайте

0: модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Правителството внася за одобрение в Народното събрание проекто промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. За 2027 година размерът на минималната заплата ще бъде определен от правителството в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. Но по думите на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, увеличение ще има. Ефремова коментира призива на синдикатите правителството да не бърза с законодателните промени, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на новия тази годишен бюджет, с който беше отменен старият механизъм за минималната заплата.
1: Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно.
0: Освен това, правителството одобри промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. Така, при 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Също така, при 5 неизвинени отсъствия, месечните помощи за деца вече няма да бъдат спирани за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията.
1: Имаме анализи, които дават информация за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
0: Посочи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. От синдикат образование към КТ Подкрепа смятат, че е необходимо не повече, а по-ефективно учебно време. Така председателят на синдиката Юлиан Петров коментира обявените при изследването ПИЗА за миналата година по-ниски резултати на българските ученици.
2: Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само на български литература. Дигитализацията трябва да се измерва не с броя устройства, а с образователния резултат от тяхното използване, а не регламентираното ползване на телефоните вреди. Изкуственият интелект, грамотността трябва да върви с критичното мислене, а учителите трябва да бъдат и обучавани, и подкрепени за работа с изкуствен интелект. Дисциплината, отсъствията и тормозът са въпроси на качеството на образованието във всички видове оценявания.
0: Заяви синдикалистът Юлиан Петров. И според учителката

0: На Маргарита Илчева акцентът трябва да бъде не върху количеството часове, а върху учебните планове, учебните програми и изпитните формати във всички нива в средното образование.
1: Не просто трябва да се редуцира академичността в учебните програми и в учебниците.

0: А трябва да се разбере, че критичното мислене, не само по природни науки и математика и по четене, е свързано буквално с реалния живот на всеки човек. И от тази гледна точка трябва тотално да се преобрази българското училище. Дори от гледна точка на това, ще има ли учебни часове, какво ще правим с този изкуствен интелект, който толкова експанзивно влиза в последните години.
1: Посочи преподавателят Маргарита Илчева. Според оповестените вчера резултати от международното проучване PISA, близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по четене и по математика, а близо половината имат сериозни дефицити по природни науки. Информацията по темата е на репортера Андрей Борисов. Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указ за насрочване на парламентарни избори в страната на 25 октомври. Решението ще влезе в сила след публикуването му в официалния вестник на Република Сърбия. Вучич е подписал и указ за разпускането на скупщината, сръбския парламент, който беше избран на 17 декември 2023 година. Решението е възоснова на мотивирано предложение от правителството на Сърбия. Действията на Вучич бяха очаквани и обявени предварително от него пред същата медия, обществената телевизия РТС. Решението идва след продължителни протести на студентското движение, което поиска нови избори още през май миналата година. Началото на това движение беше поставено след смъртоносния инцидент на ЖП гарата в Нови Сад, при който на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души, затиснати от току-що ремонтираната козирка на гарата. В присъствието на високопоставени лица, сред които украинския президент Володимир Зеленски и принца на Уелс Уилям, в норвежката столица Осло започна погребалната церемония за крал Харалд V. Монархът почина на 28 август на 89 годишна възраст. Процесията започна с пренасене на ковчега на Харалд V с артилерийска карета от кралския дворец по главната улица на Осло до лутеранската катедрала в града. Церемонията започва в този час с минута мълчание, което ще се спазва в цяла Норвегия. На 1 септември клетва пред парламента положи новият крал на скандинавската страна – Хокон, който е син на Харалд. В страната няма практика за официална коронация от 1908 година. Монархията в Норвегия остава широко популярна, като 72% от норвежците я подкрепят, показват социологическите допитвания. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик Красимир Стоев.
2: След обяд ще е предимно слънчево, над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Преди плане на отделни места в източните райони ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла, а в часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури утре ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: екипът ни до 15 часа. Рада Томова вече е на тон режисьорския пулт. Стиляна Алексиева избира музиката. Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова. За пътната карта на родителите на деца с специални потребности, създадена от Министерството на образованието и науката, ще ни разкаже сега следващия ни гост, Таня Петрова, от онлайн изданието на Сега, майка на две момчета от аутистичния спектър. Привет! Добре дошла, Таня!
1: Здравейте!
0: Ние си говорим на ти, защото се познаваме не само като майки на деца от спектъра, а и като дългогодишни репортери назад във времето и в настоящето за теб. Никола и Марко стягат ли се за училище?
1: Да, 15 септември е так, малък шок. Аз никога не съм, това винаги ми е било така един от любимите празници в календара. Откакто съм в ролята на по-предизвикан случай с деца, които са по-проблемни, 15 септември в началото ме натъжаваше. Сега така гледаме да го претупаме. Даже мисля да отидем направо на 16, защото на 15 в нашето училище конкретно не пускат деца извън първи клас, пък моите деца ще искат, и нашите деца ще искат да си влязат, да си видят всичко. Те се отнесат към училището като към някаква тяхна територия и въобще няма да ги травмирам, направо на 16-ти с песен на училище.
0: Те са третокласници.
1: Третокласници
0: в масово училище.
1: 140 училище, да, в Обеля.
0: Да.
1: В нашото училище има много деца с специални потребности и най-хубавото нещо е, че другите деца са свикнали с тях.
0: Това ще я да питам, работи ли така нареченото приобщаващо образование при вас в системата?
1: Страшно много имаме работа. Аз всеки път, когато ме питат има ли приобщаващо образование, ми иде да кажа, че няма. Само, че това не зачита усилията, които всички хора полагат, нали, които са в тази система. Изключително трудно е на родителите ни е трудно, на учителите също им е трудно, но просто трябва да създадем такива институционални предпоставки, така да се каже, средата да не пречи на това по условие трудно нещо, но да обучаваш деца с проблеми в развитието. Системата в момента калибрирана и ще я калибрираме. Нали? Аз не се плаша от това, че трябва да оправям.
0: Оптимистите винаги в годините назад така е било. Аз съм малко по-песимистично настроена, но пък то зависи до някъде и от възможностите на детето. Защото една част от нашите деца са в специализираните училища, друга част се опитват да бъдат интегрирани в масовите. Те са двата клона на приобщаващото образование.
1: Аз искам да оправим и двата клона. Искам специалните училища, те са много малко в България, и центровете за специална общообразователна подкрепа, това са бившите помощни училища, искам да ги направим по-добри от най-богатите центрове частни в България.
0: Възможно
1: искам да са... възможно е като материална, като материална база, много е трудно като квалификация. И даже наскоро разглеждах сайтовете на ЦСОП-овете, защото ми беше интересно какво имат, какво нямат. Истината е, че доста неща са поуправени. Това въобще не изглежда на толкова мрачни институции. Има хубави цветове по стените. Въобще, нали, една такава по-мека, хубава среда. Но то това не изчерпва историята. Аз искам учителите да са, буквално да имат самочувствието, че са топ специалисти, за да работят с тези деца и да им дават максимума, което могат да им дадат, защото това всъщност са децата, които имат нужда от най-добрите, най-подготвените хора. И това е трудното да направим в специалните институции. В общото образование е много по-трудно, доколкото там се засягат много отношения. Има родители на деца в норма. Има учители, които ако в специалните институции имаме и ЦСОП-овете, имаме проблем с квалификацията, в общото имаме умножен по 100 проблема. И най-лошото, което с точка едно трябва да го почнем, е, че ти трябва да почнеш едно приобщаване с приемане. Това е. Ти ако...
0: Средата.
1: Да, просто като видиш едно, аз и друг път съм го казала, като видиш едно дете на 3 години, хиперактивно, аутист, няма значение какво му има. Но то е едно... Дете е супер малко, виж, той е високо 1,20 м и търчи насам натам, като всяко едно друго дете, нали, ако е двигателно, активно. Няма проблеми, активно. Ти първото нещо, което трябва да си помислиш, като го видиш, е, че то е дете. Има нужда да го обичаш, да го целуваш, да го гушкаш, да го успокояваш и след това да се запиташ, нали, аз как мога да му помогна, за да бъде то по-ефективно дете. А не, нали, да се страхува, чувала съм и явно това не е легитимен, нали, аргумент, страх ме от тия деца. Ама не може да те е страх от малко дете. И, нали, ние сме възрастни и трябва да си дадем сметка, че ние сме хората, които имаме силите да помогнем на дете в проблем.
0: А още повече, че има ръст на случаите.
1: Ами да, за съжаление, неврологично, не знам какво става, но просто по целия свят е това нещо. И очевидно, че ние ние трябва да изградим механизмите, трябва да станем по-добри в това. Иначе ти обричаш, иначе не сме за какво ни са, за какво сме заедно, защо сме съобщностите, за какво са институциите, държавата, когато ти не можеш да помогнеш на все по-голяма група, много зависими от тебе деца, които имат бъдеще, не трябва да имат бъдеще. Това е много. Ние говорим за едни ръстове от порядъка на, аз мисля, че вече са стигнали децата с ОП до към 30 000 души. 30 000 деца. Това е един голям град български.
0: Има ли достатъчно по пътя, който ти вървиш с Марко и Никола, хора с сърца в училище, в различните институции, с които се налага да работиш?
1: Ами има всякакви хора в интерес на истината. Има и ужасни хора, това е истината. Въпросът е, че трябва да си даваме сметка, че, нали, човека отсреща има основания негови, нали, да има предразсъдъци. Може да бъде всякакъв човек отсреща. Не, това не си ти, както ние всичките сме различни. И трябва да можем да изчакваме малко повече, да сме търпеливи. За съжаление, когато толкова отрано се почват проблемите си, родителите така губят способността да търпят, стават, губят доверие, изнервя се цялата ситуация, и то на много ранен етап. Когато се бориш, ти много по-добре знаеш, че първата битка не е с образователната система, макар че и там най-остро се така разразява, защото се оказа в един момент, че тези хора не могат и да ходят на работа и така нататък. Цялата им социална активен живот се променя. Първата битка е с здравеопазването. И ти, когато си

0: Не знаеш какво му има на детето ти. Това са едни диагностично трудни случаи. Дълго време не може да се уточни до каква степен има проблем, има ли проблем, как ще го нарекат. Диагнози не могат да се слагат. Когато ти си в това нещо потопен здравен хаос, в държава, в която така или иначе има огромен проблем с здравеопазването, другата система вместо, нали, да те подкрепи, да ти помогне нещо, да те приласка, да, и тя те гони, нали? И общо взето ситуацията става много грозна. Затова винаги, когато има един човек отсреща, аз се опитвам да му вярвам на първо място. Да се опитам, ако нещо му е трудно, да се опитам да му помогна. Наистина, до там съм се докарали, сме се половин специалисти да станем. Купувам помощни средства, материали. Абе, всичко съм склонна да правя, каквото кажа.
1: А всичко до желание ли да опира? Защо няма, ако или не без да обобщавам, но мотивация, да речем?
0: Ами според мен е...
1: Да бъдат не на индивидуален план децата с специални нужди, ами все пак да се опитаме да бъдат част от общото.
0: Ами според мен опира до липса на умение и до липса на изградени пътеки. Значи аз не мога да видя какъв е проблема, когато имаме едно дете с, да речем, от аутистичен спектър, което е спокойно, защото има и такива деца, не всичките са хиперактивни, да бъде с останалите деца в час по рисуване, ако рисуването му върви. Или в час по музика, или да бъде в тържествата. Нали, то, формите на изключване са много, не са само образователни, те са социални. Но просто първо трябва учителя да знае, че то не хапе, а дори и да хапе, защото понякога може и да хапе, да знае как да реагира, нали? Просто трябва, това трябва да се отработи. Това не, няма се появи от нищото. Ние очакваме от образователната система да прави, да е модерна, да образова децата ни. Виждаме, нали, от проучванията какво е положението. А това е нещо много по-сложно. Тук трябва да образоваш деца, при които това е много трудно. Да ги приобщаваш изисква така едни много добри...
1: Упоритост.
0: Упоритост и най-вече приемане. Приемане, че това е твоята работа.
1: Хайде за пътната карта да кажем.
0: Да, всъщност, да, Да. Пътната карта е едно много хубаво нещо според мен. Много просто. Обикновено простите неща винаги са по-добри от сложните. Тръгнал от идеята да съберем информация за родителите на деца с проблеми, които предстоят да кандидатстват в първи клас. Оттам тръгна. Просто да знаят какви са формите на обучение, какви типове решения трябва да знаят, каква допълнителна подкрепа децата могат да имат, какви са видовете институции, защото никой не се ражда такъв специалист по видове институции в образованието. И това нещо Милена Дамянова го надгради с нещо, което много липсва. Събрахме в една най-обикновена проста брошура, която се нарича пътна карта за по-отказ благозвучие, но събрахме цялата информация практична, която трябва на един родител по линия на здравни услуги, изваждане на ТЕЛК решение, по линия на социални услуги, право на социални услуги, по линия на образователна подкрепа. Всичко събрано на куп. Това са въпроси, които по групите за взаимопомощ във Фейсбук постоянно се задават. Просто информацията събрана на куп е много лесно да бъде ползвана от всеки, на който му трябва. Но аз искам на нещо повече да направим. Аз мисля, че трябва този тип информиране да бъде на всеки един епизод от живота на семейство, което изпада в... има проблеми с детето си. Пращате на ТЕЛК, личният лекар трябва да може да ти даде персонализирано просто пакет информация, какво е това. Излиза ти ТЕЛК решението. С него трябва да получаваш персонализирано къде отиваш, как отиваш, какво правиш. Живеем 21 век, има изкуствени интелекти, какво ли не, нюзлетъри и всякакви други инструменти. Това са елементарни неща и аз изобщо не мисля, че не е възможно да го направим. Имат ни имейлите, телефоните, всичко ни имат, да бъдат така добри да почнат да ги използват.
1: Да, обичайно се рови по групите, търсят се.
0: Да, за съжаление се дават много, да, понякога се дават много погрешни съвети, особено в областта на здравеопазването, където там, пак казах, там не ми се въобще навлиза, защото там е някакво джунгла.
1: Това е хубав ориентир за онези, тази пътна карта, за онези, които реално те първа се сблъскат, ще се сблъскат с диагноза.
0: Ами да, то просто наистина ти събира всичко. Това е, ти установяваш, че имаш такъв проблем. Там вътре е написано всичко. Той е в помощ на самите на специалисти, защото вместо да

0: кажат, отиди на сайта на Социалното министерство да прочетеш в раздел социални услуги какво има, виж на сайта на общината какво пише. Това са сложни неща, има, трябва да си даме сметка, че има хора, които нямат възможността да правят разследване, какви социални права имат в ситуация, особено която е трудна психически.
1: А това е на сайта на Министерството на образованието?
0: Това е на сайта на Министерството на образованието и ще бъде разпратено всички РУОТ, детски градини, училища. Въобще всеки може да го ползва. Това е просто един информационен ресурс, лесен за ползване.
1: На финала сме, понеже спомена за данните на PISA, пък беше и дългогодишен образователен репортер за ръста на неграмотността на нашите младежи за до година. Там има ли лечение?
0: Много е трудно. Това и не само на българската образователна система, то се вижда от данните на целия свят. Не се справя света с технологичния преход, така да го кажем. Много е трудно с магическа пръчка да размахаш какво можем да направим, да помолим учителите да са по-модерни, да изхвърлим част от материала. Не става така. Просто трябва да се прави системно всичкото това да се изхвърли, да се направи ново. Това е много трудно нещо. И тъй като е много трудно нещо, трябва да сме максимално практични. Аз, например, не мога да разбера, ако имаме проблем с компетентност, нали през цялото време говорят компетентност и знания да ги разграничаваме, защо не се използват генератори, такива AI генератори на такъв тип задачи, които развиват компетентност. Това са елементарни неща. Казваш на чат GPT, направи ми 5 задачи за развиване на компетентност Хикс. Четене с разбиране. Или могат да се дадат всякакви примери. Но защо не се използва това активно от образователната система, не знам. То не е въпрос да дадеш милиони.
1: Тема.
0: Защо да дадеш милиони за дигитална раница, да произвеждаш уеб ресурси. Това са тромави, бавни, скъпи неща. Просто трябва образованието да се научи да е по-гъвкаво в ситуация, в която то трябва буквално да надгради наново целия строеж и то при липсващи родители, защото социално основата е много трудна.
1: Голяма тема захващаме.
0: Да.
1: За следваща може би наша среща. Благодаря на Таня Петрова за това участие и успех в новата учебна година.
0: Успех,
1: от следващата седмица
0: на всички деца. Да, на всички деца в норма и извън норма.

0: светят повече и по-дълго.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини накратко. При натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при същия праг на извинени отсъствия, помощите ще бъдат спирани само за конкретния месец, а не за цяла година, обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за минималната заплата, са одобрени от правителството и ще бъдат внесени в Народното събрание за одобрение. Размерът на минималната заплата за следващата година ще бъде определен от кабинета в диапазона от 620 до 672 евро, като увеличение спрямо сега ще има, увери министър Ефремова. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен национален център за пътна безопасност. В него ще постъпва информация и от всички видове камери, следящи за нарушения по пътищата. Частна охранителна дейност в България да могат да извършват и фирми от други страни от Европейския съюз, предвиждат приетите от парламента на първо четене законодателни промени. Часове остават до две големи спортни събития в София. Срещата между България и Северна Македония от Европейското първенство по волейбол и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Хоризонт.

0: творчески проект, който обединява българите с българските общности зад граница около общото минало, културните традиции и паметта, беше открит в мраморното фоайе на Българското национално радио. Виктория Тодорова присъства на събитието.
1: С глаголицата около земята е проект, който изхожда от разбирането, че глаголицата може да бъде изследвана не само като древна и сакрална писменост, но и като цялостна система за създаване, кодиране и предаване на духовен и практически смисъл. Водена от това разбиране, кураторката и комуникационен експерт Мира Свиленова си задава въпросите: как една комуникационна система, създадена преди повече от хилядолетие, взаимодейства с съвременните технологии и как може да участва в образованието по медийна грамотност.
2: Какъв е този културен феномен, който продължава да живее? Той не е архаичен. Както виждате, е изключително жива. Всичко това около нас е модерно изкуство. Това е една технология. В днешно време ние не се замисляме как пишем думите, как използваме азбуката. В днешно време имаме едни технологии, които се движат много бързо. Толкова бързо се движи, че не ни остават възможност да се замислим кое е истина, как използваме сетивата си, как се свързваме с най-близките си хора. Всичко е едно бутонче, което натискаме. И това, което глаголицата ми позволява и искреното ми желание е да стане възможност за медийна грамотност, как да свързваме миналото с бъдещето. Да стане възможност да се замислим как използваме тези технологии, дали ги използваме да кажем добра дума, или ги използваме за това другото, за което няма да говорим.
1: Идеята на проекта напълно се припокрива с мисията на Агенцията за българите в чужбина да популяризира българските артисти и автори зад граница, заяви нейният заместник изпълнителен директор Йоанна Драгнева.
3: Глаголицата е, може би, един от символите, който е много дълбоко загнезен в нашето сърце, съзнание и духовност и въобще културни традиции. И смятам, че всеки един от българите зад граница усеща вибрацията и трептението на тези символи. Това, което ги обединява, със сигурност е културното и духовно наследство. И според мен това е най-важното, защото това е нашия генетичен код, нашия културен, духовен код, който ни прави свързани с България и прави популярни България по света, защото това е закодирано в нашата същност и без значение къде се намираме по света, ние сме посланици на България.
1: Глаголицата е много повече от азбука. Тя е част от нашата идентичност като българи и едно от нещата, които са ни запазили през годините. Върху тази идея акцентира генералният директор на Българското национално радио Милен Митев при откриването.

0: картините си. За мен тя носи силата на българския корен.
1: Децата от вокална група Сладки пуканки, които изпълниха своя музикална програма по време на откриването на изложбата, споделиха своите впечатления от видяното.
2: Аз съм Кристина Матеева и най-много ме впечатлива в изложбата Елена, защото буквите за мен означават светлина и върху Елена има светлина.
3: Би ли се прибрала сега вкъщи да грабнеш четката и молива и да нарисуваш и ти нещо свързано с глаголицата?
2: Да, бих, защото това е нещо, което е от нашата родина България и бих го научила. Бих научила почти всяко нещо от родината си.
4: На мен най-много ми хареса, че езика има различни стойности и съответно не може езика да е просто език, който пишем, а може да е светлина и много, много други неща. И също може да си представиш как всичко може да е езика всъщност.
1: За 12 плюс 3, Виктория Тодорова.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Япония.
3: Китай.
2: Индонезия.
3: Бали.
2: Тайланд.
3: Пукет.
2: Сингапур.
3: Корея.
2: Хонг-Конг.
3: И Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Слушате 12 плюс 3. Правителството прие план за реформа на пътната безопасност, като създава един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор с национален център, където ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола. С промени в правилника за закона за семейните помощи за деца, пък се намаляват санкциите към родителите при неизвинени отсъствия на децата от училище. Освен това, кабинетът одобри днес новия механизъм за определяне на минималната заплата и го праща за окончателно приемане в Народното събрание. Цветелина Стоянова обобщава днешните анонси и решения от правителственото заседание.
2: След анализи идва намерението на правителството да създаде новата агенция за пътна безопасност и единния център за контрол, обяви тази сутрин премиерът.
3: Днес със решение на Министерския съвет ще приемем план за реформа на пътната безопасност. Какво означава това? На базата на съществуващи до момента органи се създава единен национален орган. Изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор с единен национален център, побиращ цялата информация, също така за контрол на тази информация, основаващ се на досегашната система ТОЛ, като тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата. Общински камери, боди камерите на полицаите, всякакви други сензори, включително ще има информация и за второстепенните пътища. Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно, в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък. Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции Митници, от НАП и от ТОЛ.
2: Ромен Радев обаче директно обвърза безопасността на движението и с пътищата. Те по думите му не са европейски, което трябва да се промени. В момента две министерства на регионалното развитие и на транспорта анализират докъде е стигнало строителството на нови пътни отсечки.
3: И детайлен, пазарен, финансов и правов анализ на тези проекти, защото нашият голям проблем в момента е, че липсва проектна готовност за ново пътно строителство. И на базата на този анализ следващата седмица смятаме да направим среща на ресорните министерства с строителният бранш и с граждански организации, които са се нагърбили с граждански контрол за качеството на нашите пътища. Целта е да представим всичко извършено до момента и най-сетне да определим кои са стратегически важните за нас транспортни проекти и пътища, и ЖП връзки, пристанища, летища. Как ще процедираме от тук нататък, кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да

0: можем да напреднем и да ускорим.
1: Пое ангажимент премиерът. Движение по новия механизъм за определяне на минималната заплата предприе правителството днес. Прие новия договорен заедно с бизнеса и синдикатите механизъм, който ще е част от кодекса на труда, след като с бюджета за тази година отмени старият. Министър Наталия Ефремова.
2: Така че да може да се предложи нов размер на минималната работна заплата, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността, като се стъпи на два критерия. Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот. Конкретното измерение на диапазона, в който тази година за следващата 2027 година ще се определи, като размер на минималната работна заплата е минималната, която е достигната до момента 620 евро и 20 цента. А максималният размер, изчислен по тази нова формула, дава 672 евро и 80 цента.
1: Ефремова коментира призивът на КНСБ от тези дни правителството да не бърза с новите правила за минималната заплата, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалвания тази годишен бюджет. Част от исканията са точно отмяната на текстовете за минималната заплата.
2: Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работа, на заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на

0: ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно и аз няма да го допусна като министър на труда и социалната политика, както и правителството няма да е в състояние да обясни на хората защо тяхното най-ниско възнаграждение няма да бъде увеличено.
1: И промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи одобри правителството, като се отказа да санкционира родители на деца, които са получили еднократни помощи в началото на учебната година, ако те допуснат 5 неизвинени отсъствия, каквато е практиката към момента.
0: Отменихме това изискване, тъй като тази еднократна помощ се дава за цялата година и това, че едно дете по някакви причини, дори неуважителни в рамките на един месец отсъствало, не означава, че родителите трябва да възстановят целия размер на еднократната помощ, тъй като санкцията е прекомерна спрямо характеристиката на тази еднократна помощ.
1: Намалява се и санкцията, според която също при 5 неизвинени отсъствия се спират за цяла година месечните помощи за деца, обяви социалният министър.
0: И вече няма да се отнемат за цяла година месечните помощи, а ще се отнемат само за един месец, месеца, в който са допуснати съответните отсъствия. Имаме анализи, които дават информация за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
1: С друга промяна, право на помощи за деца вече имат и майките, които имат статут на закрила в България. За 12 плюс 3 Цветелина Стоянова.
2: Така завършва днешното издание на 12 плюс 3. Благодаря на екипа, на звукорежисьора Рада Томова, на музикалния редактор Стиляна Алексиева, на редактора на предаването Ангел Иванов. От тях и от мен Теодора Симова. Спокоен следобед, слушатели, с програмата на Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Пожар избухна в гора над старозагорския квартал Лозенец. Сигналът е подаден около 13 часа и 30 минути. На място са изпратени три противопожарни екипа, като се организира изпращането на още екипи. За гасенето е осигурена и водоноска от община Стара Загора. До момента няма информация за пострадали хора, предаде Николета Петрова от Радио Стара Загора. Правителството промени правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. Така при натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при същия праг на извинени отсъствия, помощите ще бъдат спирани само за конкретния месец, а не за цяла година, обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
3: Когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
2: Министър Ефремова обяви още, че правителството внася за одобрение в парламента проекто промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размерът на минималната заплата ще бъде определен от правителството в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. Но увеличение ще има, увери министър Ефремова. Тя коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с промените, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на новия тазгодишен бюджет, с който беше отменен старият механизъм за минималната заплата.
3: Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно,
2: заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. А от Конфедерацията на труда Подкрепа поискаха спешно да бъде свикан на

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Българското национално радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасение, че управляващите няма да се съобразят с конкретни искания на КТ Подкрепа.
1: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена, тя не е променена. Те са два елемента. Първи е издръжката перспектива, беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
0: Посочи пред Хоризонт главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор и в него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
2: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
3: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари.
2: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегически проекти за развитие на транспортната система. За новините Цветелина Стоянова.
0: Експлозия е избухнала във водноелектрическа централа в Швейцария, предаде Reuters, позовавайки се на местната медия Цванцих Минутен. Двама души са тежко ранени. Според местната медия RSI, предположенията сочат като причина електрически проблем, включващ трансформатор по време на тест за въвеждане в експлоатация. На място са изпратени противопожарни екипи и служители на спешните служби. Поредна размяна на удари между Русия и Украина доведе до убити и ранени. Междувременно Москва изрази надежда, че мирните преговори за прекратяване на войната с американско посредничество ще бъдат възобновени скоро. По темата обобщение на редактора Лъчезар Вълев.
4: Четирима души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написва в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондратьев. По-рано украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова. Двама души са загинали, пунктът е затворен. Три дни след визитата на пратениците на Тръмп в Москва и Украина, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи коментар по темата. Русия се надява, че мирните преговори за прекратяване на войната, водени с посредничеството на Съединените щати, ще се възобновят скоро. Песков отговори на коментар на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, че е възможно да се изготви пътна карта за рестартиране на преговорите и работа за постигане на приемлив резултат и за двете страни. Говорителят на Кремъл допълни, че Москва няма да обсъжда публично никакви специфики на потенциално споразумение, но има потвърдена политическа воля за възобновяване на преговорите. За новините Лъчезар Вълев.
0: Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указите, с които разпуска парламента и насрочва за 25 октомври нови избори за скупщина. Действията му бяха очаквани и обявени предварително от него. Решението идва след продължителни студентски протести. Преди дни управляващата сръбска прогресивна партия обяви, че ако спечели предстоящите през октомври избори, ще издигне Александър Вучич за премиер. София се подготвя за двете големи спортни събития, които ще се проведат почти едновременно тази вечер. Волейболната среща България-Северна Македония и футболният матч Левски-ЦСКА за Суперкупата. Подробностите за тях от Антони Йорданов.
5: Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в Арена София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Блинджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, Диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за

0: Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Над страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса на места по Черноморието до 32 градуса в Велико Търново. В София 29 градуса при 39% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на високата облачност. Ще е почти тихо. В североизточните райони са слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва обзорната новинарска емисия в 3 следобед, в която чухте обобщение на водещите новини до този час.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Хоризонт.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
5: Хоризонт.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Контролът на пътната безопасност ще бъде поет изцяло от МВР, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Това е част от представените днес от правителството мерки за по-ефективно противодействие на нарушенията на пътя. С подробности на пряката линия е репортерът Николай Христов. Добър ден!
1: Добър ден! От Вътрешното министерство и от Министерството на транспорта, които представиха мерките, съобщиха, че до момента контрола по пътищата се осъществява от три институции – МВР, ДАИ и Националното тол управление. Според реформите, те предвиждат контрола по пътищата да се осъществява само и единствено от Министерството на вътрешните работи. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България, обясниха вътрешният министър Иван Демерджиев и транспортният Георги Пеев. Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид, стана ясно още при представането на мерките. Тази част от него, което се занимава с контрол на пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. От МВР обясниха още, че се спира и с така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки на пътищата. 8 закона и над 10 поднормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана, обясниха още от двете министерства. Специално внимание се обръща и на младите водачи у нас. До 2 години след взимането на шофьорска книжка, те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. В тези специализирани полигони водачите ще бъдат обучавани на по-специални умения, като например шофиране в условията на аквапланинг, обясниха още от МВР. Цялата информация пък от тол камерите у нас ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. А обединяването на практика на контрола на пътищата между тол управлението ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове.

0: в тол управлението, които в момента са факт, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. За новините, Николай Христов.
1: Полицията в София разби депо за наркотици. То е било използвано за снабдяване на куриери, чрез които дрогата е разпространявана, обяви началникът на отдел криминална полиция Ангел Папалезов.
2: След плащане с криптовалути на затворена телеграм група се доставят на дроп локации в София, които клиентите след това получават на телефоните си и по този начин ги взимат без лична среща с дилъра в случая.
1: Задържан е 32-годишен мъж от София, който досега не е бил криминално проявен. Привличането на хора без криминални регистрации се превръща в все по-често използван подход при подобни схеми, обявиха от МВР. Информацията е на репортера Даяна Маринова. Германският канцлер Фридрих Мерц обвини партията Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, стремеж към дестабилизация на страната и близост с Русия. Обвиненията си канцлерът отправи по време на разгорещени дебати в Бундестага, предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Това бе най-острият сблъсък между германския канцлер Фридрих Мерц и Алтернатива за Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпва

0: Българската партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украина. Русия отхвърли по-рано тези обвинения, като Сергей Лавров ги определи като начало на истинска война. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас министърът на външните работи Велислава Петрова потвърди, че България е солидарна с Германия след откритие в началото на август на летището в Лайпциг дрон с експлозиви. В същото време тя повтори позицията на премиера Румен Радев, че България ще прецени внимателно дали да подкрепи евентуален нов пакет санкции срещу Русия.
2: Що се отнася по позицията на България, най-важното в тази позиция беше да изразим солидарност с нашия партньор и съюзник Германия и точно това направихме. Това направих и аз в лично качество, среща се със своя колега от Германия, лично в Гемних в Ирландия, така че мисля, че България направи това, което беше необходимо, а именно да даде ясната си позиция, че има солидарност към своя партньор.
1: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя разговаря в София със своя молдовски колега Михай Попшой, който определи като варварска атаката по граничния пункт на Молдова с Украина. Руската дронова атака причини смъртта на цивилни в района на Старо Козаче. В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
3: До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток. Слаб. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 9 септември слушате предаването за коментари и анализи. До 18 часа работим в екип. Редактор е Александра Михайлова, музикалният избор е на Русица Кавалджиева, а на звукорежисьорския пулт е Рада Томова. Започваме.

Пак ли ревеш, маверче? Я виж какво си хубаво момиче, си се напомпала като мене. Каца! Да спреш да плюскаш! Всяка вечер ходиш в кухнята да лапаш. Мислиш, че не знам ли?

0: нещо повече.
1: 46 дни преди изборите за президент, повечето от кандидат-президентските двойки са ясни, не е известна още двойката на Възраждане. Политолози и социолози са сигурни, че ще има балотаж. Коя от двойките ще привлече повече надпартиен електорат? Това ли е въпроса? И къде ще се влеят гласоподавателите на втората по големина партия ГЕРБ? По тези въпроси ще говорим с нашия първи гост Боряна Димитрова от Alpha Research. Добър ден, здравейте!
2: Добър ден, здравейте.
1: Стана ясен вчера инициативния комитет, който издигна кандидатурата на президент и вице-президент на Иляна Йотова и на Кирил Вълчев. Чухме и посланията на двамата. За какво ви говори избора на хората от инициативния комитет и ще успее ли тази двойка да привлече господаватели извън прогресивна България, извън БСП?
2: Да, в избора на този инициативен комитет, разбира се, че много от имената не бяха известни, те станаха известни вчера. Първо трябва да кажем, че това е един изключително голям инициативен комитет. Ако не се лъжа, беше съобщено за около 170 души, което само по себе си показва, че този инициативен комитет първо покрива един много широк спектър от професии, от личности, от политически сили. Така че първата заявка, която виждаме, това е да се покрива много широки социални общности. В много голяма степен, тук искам да направя паралел и с присъствието на госпожа Йотова, избора на този инициативен комитет съответства на нейният собствен профил. На профила, който тя е изградила за себе си през годините, в които има своята политическа биография. Почти 10 години в президентството, като вице-президент, в момента около 7-8 месеца президент. Това, което тя проявява една, бих казала, силна форма на институционалност. При нея не виждаме резки движения, не виждаме заявки за по-противопоставящи действия. Същевременно госпожа Йотова от стъпките, които до момента прави в качеството си на президент, използвайки, разбира се, позицията на президент, тя показва един подход, едно желание, което струва ми се, че ще се осъществи по-нататък в кампанията, а личи и в инициативния комитет, да покаже едно широко идентифициране с голяма палитра от традиционни общности. Това се вижда и в различните събития, които посещава, фестивали, чествания, събори и така нататък. Вижда се и в спектъра от хора, които тя е поканила към в своя инициативен комитет.
1: Не крие ли рискове тази твърде широко подкрепа?
2: Да, тук исках да кажа, че това е, последното изречение ми преварихте в това обобщение, че това е кампания, тип кампания на истаблишмент, на хора, които са установени, които са стигнали успехи в своята професия и че те изглеждат също толкова истаблишмент устойчиво, както и госпожа Йотова. Крие ли рискове, това ще я да кажа и от тук нататък. Тя изглежда в много голяма степен вкоренена точно в този образ и точно в този тип начин на действие. В този смисъл това е тя. Иляна Йотова е така по-традиционна, предвидима, устойчива, стабилна. Къде можем да видим рисковете в една такава подкрепа? Вижте, устойчивостта, стабилността печели поддръжници, но малко ентусиазира последователи. Всички едни избори са и вид емоция. Да си кажеш, ами ето струва си, непременно трябва да отида, нуждае се от моя глас. Какво се получава при този тип широки подкрепи, които смятам, че може да бъде риск за госпожа Йотова? Това е хората да си кажат, ами тя има толкова широка подкрепа, толкова много хора застанаха зад нея, защо непременно и аз трябва да дам моя глас? Или и още една стъпка напред да направим. Ако дам и аз моя глас, няма ли да се получи една толкова висока подкрепа, която вече да създаде едно чувство, бихме казали, за политиците, което не е изключение, знаете, небогрешимо, за свръх висока.

0: висока подкрепа. Така че нека да има някакви баланси в обществото, да не се получава свръх подкрепа за една единствена политическа фигура. Рано е още, ние в момента съвсем естествено спекулираме, но тъй като сме имали в миналото подобни казуси, казуси в които една водеща фигура за президент е получавала свръх висока подкрепа и това е водило до отлив на подкрепата. Не непременно изборна алтернативна политическа фигура, но отлив, намаляване на подкрепата. Това крие този риск и в двете посоки. И отказ от участие, и известно желание така да поддръпнем кумците на политиците, да кажем не, не. Не е всеобща подкрепата. Вие се нуждаете, всеки един се нуждае от коректив, нуждае се от нашата критична гледна точка, нуждае се от критичния поглед. Не е безвъпросна подкрепата в политиката.
1: Утре ще стане ясен и инициативния комитет за тандема Гюров-Кандев. Ще успеят ли да се консолидира дясното пространство или пък това ще стане ядро за ново лице на дясна партия? Как виждате идеите и посланията и важни ли са наистина толкова тези комитети зад тандемите?
0: Най-напред да кажа кратко за комитетите, инициативните комитети. Те са една важна точка на медийно, на обществено обсъждане в няколкото дни, в които биват поставени в центъра на общественото внимание. Безспорно има, бих казала, и професионална, и политическа ревност. Кой е застанал, защо е минал депутат от една политическа сила към инициативния комитет на друга. Изобщо има една злободна дневия на страст в обсъждането в рамките на няколко дни. След това видяли сме не инициативните комитети печелят изборите, печелят ги кандидатите и политическите сили за тях. Не бива да надценяваме прекомерно, важна е заявената подкрепа, но не тя печели изборите. По отношение на много по-важния въпрос, който ми поставяте и който може би е тема и за по-обстоен разговор, но аз ще си позволя в три изречения да върна разговора към това. Вие попитахте дали двойката Гюров-Кандев ще може да събере десния вод, какво бъдеще вещае за десницата и изобщо този втори тур. Много ми се иска да кажа, че да погледнем малко дистанцията на времето, наистина много кратко, за структура, определящата роля на президентските избори в българския политически живот, не като просто като избор между кандидати, да, това са мажоритарни избори, да, кандидатите са на преден план, но ако хвърлим поглед назад, ще видим, че именно президентските избори са били онези, които са определяли оста, около която са се разпределяли политическите сили и избирателите. До 2001 година какво виждаме? Кандидати на БСП срещу кандидати на ОДС. Целият парламентарен живот, България парламентарна република, това са най-важните избори за излъчване на правителство, се остилира, тя се движи между тези две политически сили. Има и други партии в парламента, има и други политически сили, но основната ос, това, което движи българското политическо пространство, това е БСП, ОДС. След 2001 година имаме един много интересен феномен. 2006 година за първи път нямаме класическо противопоставяне на ляво-дясно, да го наречеме, или БСП, ОДС, демократичните сили. Имаме противопоставяне на втори тур. Първанов срещу Волен Сидеров. Първанов печели убедително мнозинство, но от тук нататък започва едно много силно, бих казала, роене на националистически партии. Няма да ги изброявам в момента, те минаха много в годините. Различни минаха, една през друга трансформации, но това даде старт на едно силно националистическо роене, тогава, когато десницата беше в своята, бих казала, нулева точка, много ниска точка. От 2011 година основното противопоставяне, това е вече, да кажем, една нова, ако можем така да я наречем, десница, ново консервативно център дясно, ГЕРБ срещу левицата, срещу БСП. За първи път тази година, за първи път 2026 година, ние вече имаме една левица, бих я нарекла по-източно евроскептична левица, срещу една нов вид либерално западно формирование, което е в лицето на коалицията ППДБ и излизане от тази полоса на ГЕРБ. Това е една много сериозна и много значима промяна, която най-кратко казано би могло да завърши с два изхода. Едното е ново сцепление между десницата, между десните избиратели, говоря, не на равнище политически лидери, защото очевидно този тип

0: договорености, този тип подкрепа не е възможна на този момент. Или то, западния, десния, градски избирател по инстинкт ще търси някакъв нов вид обединение, дори да не е с най-прекрасните за него фигури, но ще търси такъв тип политическо обединение. Или това, което може да последва, е нов, много силен разлом в дясното, до степен, че за определен период от време да бъде фрагментирано на много, много малки връщуващи помежду си десни партии и България да се окаже, би казала, с един доста специфичен вид политически модел и на политическо, и на парламентарно мнозинство, и на президент, и на правителство, поддръжници на една партия с слаба опозиция. Това за мен е риска и този ние трябва да четем президентските избори, да, през призмата на фигурите, но и през призмата на политическите модели, да, които те показват как се структурират. Това няма да е утре, това няма да е други ден. Бих казала, че президентските избори са за връзката, може би местните ще са развръзката, но те ни чертаят големите оси, политически оси, около които се структурира политическия живот.
1: Или, с голямо внимание изслушах ретроспекцията, която вие направихте, или някакъв вид завръщане към, как да елементаризирам, към двуполюсния модел, или...

0: внимание и слушах ретроспекцията, която вие направихте, или някакъв вид завръщане към, как да елементаризирам, към двуполюсния модел, или...
1: Да, или завръщане към двуполюсен модел.
0: Да, разбрах ви. А сега, реакциите на ГЕРБ... Какво ще се случи там? Днес четох и Първан Симеонов, който пък допуска, че може в последния момент нещо, някакъв изход да има. Вие какво мислите?
1: Някаква изненада от ГЕРБ
0: може ли да дойде?
1: Макар че... логически, реалистично на този етап. Смятам, че ГЕРБ наистина няма да издигне кандидат. Смятам, че е възможно да бъде потърсена подкрепа от страна на Гюров Кандев, ако те достигнат до втори тур. Все пак все още сме много в началото на хипотезите, може да бъде потърсена подкрепа за втори тур. Преди първи тур не вярвам да бъде търсена такава подкрепа, доста изострени са отношенията, но потенциално е възможно да бъде потърсена такава подкрепа за втори тур и това ще изправи наистина ГЕРБ пред позицията, за която говорихме. Дали ще търси някакъв вид обединение на десни избиратели или напротив ще върви по собствена линия на продължаващо раздалечаване между тези общности. Това е едното. И второто нещо, което все пак ми се струва, че тъй като доста се коментират всички негативни последствия за ГЕРБ. Разбира се, тук ще има и демобилизация на избиратели, да, разбира се, че тук ще има и демотивация и едно огорчение, че партията не участва. Това ясно беше изкоментирано. Но ми се струва, че пък това решение, което ГЕРБ взе, или Борисов лично по-скоро, му позволява нещо, което проявява през годините, да запази мостове и в ляво, и в дясно. Да запази възможности, защото президентските избори, да, е изключително важна част от политическия живот, но да не забравяме, че предстоят и други важни политически действия. Избор на ВСС, бюджет, в който се определят различни пера и различни реформи в политически посоки. Тоест, това позволява на ГЕРБ в някаква степен не изваждане каждайки кандидат и влизайки в една силна битка, в една поляризираща битка, да има своите мостове в ляво, да има своите мостове в дясно и с продължаваме промяната Демократична България, но и с Прогресивна България. Това ще е един вид политическо поведение. Сигурна съм, че и вие медиите ще следите много внимателно, когато започне избора на ВСС. Кой, къде, до кого, как. Така че... позволява повече валенции за избор, отколкото издигането само на една кандидатура, но крие, нека да го кажем направо, крие и политически риск.
0: И имаме само 2-3 минути до рекламите, а толкова неща искам да ви попитам. И затова няколко въпроса наведнъж. Мястото на Възраждане в тази кампания, какво целят и по оста изток-запад ли ще се основните дебати?
1: Изток-запад ще са едни от основните дебати. Няма как да не бъдат при този тип основни кандидати. Няма да са само те. Това ще бъде мястото и за демократичните механизми в България, и за начина за концентрация на властта, за баланса между властите, но изток-запад да ще бъде една от основните линии на дебат. Това би трябвало. Не може да бъде плосък този дебат. Не може да се води само с лозунги, не може да се води само с етикети. Той трябва да бъде съдържателен и много по-дълбок този дебат. Първото. Второто за Възраждане. Възраждане стъпват на една логична за тях позиция, след ниския резултат, който изкараха на парламентарните избори, да запазят партията си, да мобилизират, ако щете, и да преброят своите избиратели. Те ще бъдат в частта от партии в ляво на госпожа Йотова. В този смисъл те ще позиционират по-в центъра, ще дават възможност за тази риторика, която знаем. Накритикуват ме и от ляво, и от дясно, и този центристски тип наратив се харесва и на доста избиратели. Така че това ще бъде нишата, която Възраждане ще взема в тази кампания. Аз ще си позволя пак да подчертая, че остава за нас всички интересно какво ще бъде поведението на първата регистрирана партия ДПС. Те се зарегистрираха за участие. Дали ще издигнат своя двойка, дали ще подкрепят друга. Не е без значение. Това е една немалка част от българското общество. И какво ще бъде поведението също ще бъде знаково за структурирането на политическите сили след тези избори.
0: Кога ще излезете с социология? Наистина много кратко. И откъде може да

0: каквото ти знаете на тези избори?
1: С социология ще излезем, веднага ще там бъдат регистрирани всички кандидати, иначе има риск да изпуснем кандидати, да има неправилно отчитане на данни, т.е. веднага след 22-ри ние ще излеземе с данни в началото на октомври, по всяка вероятност ще имаме. Откъде могат да дойдат изненади? Могат да дойдат от избирателна активност, могат да дойдат от прегрупиране на политически сили. България добре е известна с този мобилен вод, в който хората, избирателите в последните дни решават. И разбира се, могат да дойдат изненади, макар и в не особено големи мащаби, но все пак могат да дойдат изненади от вота в чужбина.
0: Много ви благодаря. Боряна Димитрова от Alpha Research.
2: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Лисабон,
4: Порто,
3: Алгарве,
4: Фигейра,
3: Синтра,
4: Фаро,
3: Мадейра,
4: Евора,
3: Фатима,
4: Понта Делгада.
3: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Вземи живота в ръцете си.
9: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
8: Започваме на 14 септември.
9: Ден преди началото на новата учебна година.
8: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
10: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 16:30. Водещите новини на кратко. Проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата, са одобрени от правителството и ще бъдат внесени в Народното събрание за одобрение. Размерът на минималната заплата за следващата година ще бъде определен от кабинета в диапазона от 620 до 672 евро, като увеличение спрямо сега ще има, увери министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. При натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при същия праг неизвинени отсъствия, месечните помощи ще бъдат спирани само за конкретния месец, а не за цяла година, реши правителството с промени в правилника за социалните помощи. Контролът по пътищата ще бъде поет изцяло от МВР, а тол управлението и автомобилната инспекция ще бъдат преструктурирани. Това предвиждат обявените днес от кабинета планове за нов единен национален център по контрол на пътната безопасност. София се подготвя за двете големи спортни събития, които ще се проведат почти едновременно тази вечер. От 17 часа е волейболната среща от Европейското първенство между България и Северна Македония, а от 18:30 футболният матч Левски ЦСКА за Суперкупата на България. Според

синоптичната прогноза до края на деня ще бъде предимно слънчево. Утре отново ще преобладава слънчево време. Следобед на отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали за кратко. В източните райони ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите и утре ще бъдат между 28 и 33 градуса.

0: Нещо повече.
1: До какво ще доведат дипломатическите совалки между щатите Москва и Киев? Дали сме свидетели на някакво действително възобновяване на мирния процес, въпреки че и в момента ожесточени военни действия продължават? Специалните американски пратеници Уиткоф и Къшнар поведоха последователни разговори и с Владимир Путин, и с Владимир Зеленски. Доколко са въобще възможни, доколко са желани такъв тип тристранни преговори? На гости ни е Валери Тодоров, международен анализатор и дългогодишен кореспондент на Националното радио в Москва, както и бивш генерален директор на радиото. Здравейте и добре дошъл.
2: Благодаря.
1: Сега, тази совалка, според вас, тя доведе до тридневно примирие за столиците, за Москва и за Киев.
2: Всъщност това не беше тридневно примирие, а по-скоро трябваше да осигури коридор за

0: пратеници, за американските пратеници, които трябваше да посетят и Москва и Киев, и двете страни, естествено,
1: да,
0: с толеранс дадоха 3 дни възможност да се осъществи тази совалка.
1: Обаче дали може да говорим за някакъв дипломатически пробив? От февруари не е имало преговори, станахме свидетели на разговори между президентите.
0: Единствената новина от тези преговори е, че се създава нагласата да се премине отново към триъгълния формат Украина, Съединените щати и Русия.

Този път обаче с идеята евентуално с тристранната среща да стане едновременно, защото сега знаете, американските пратеници разговаряха първо с едната страна, докладваха после с другата и така нататък, но въртене в кръг и всеки път картината се изкриваше и всеки път се стигаше до несъвместими условия на двете страни. Отсреща в Москва стана ясно, че Русия запазва условията, запазва тази непримиримост по отношение на стъпките американските пратеници трябваше да предадат в Киев това очакване евентуално за нови преговори, но същевременно без промяна на предварителните условия за

0: предотврати идването на зимата. Защото зимата ще бъде тежък период, между другото, и за двете воюващи страни, защото е разрушена енергийна инфраструктура. Този процес продължава. Същевременно обикновено войните действия през зимата отслабват, но за сметка на това пък далекобойната артилерия и далекобойните системи увеличават периметъра си. Тоест, може да се предполага, че пораженията могат да бъдат повече, особено от балистичните ракети.
1: Позицията на Украина?
0: Забелязва се известно колебание в това, което каза Зеленски при срещата с Стив Уитков и Джаред Кушнер. Той каза, че по териториалните въпроси, които

0: посланието е разширено, т.е. добавени са отново елементи, свързани с икономическия интерес на Съединените щати, както впрочем и на Русия, т.е. инвестиции. Второ, говори се за съществени взаимни компромиси, които са поискани от руската страна. Също, както и от украинската. Вероятно, един от вариантите, който Русия не приема, е Донбас да стане свободна икономическа зона. Но нека да напомним, че Донбас вече е включен в руската конституция като руска територия. Би могло евентуално, правя работно предположение, тази част, която в момента е най-спорната, която Русийска Украина да освободи, да се изтегли от там, да стане именно тя свободна икономическа зона, а преговорите да се движат по периметъра на сегашните фронтови действия, т.е. по фронтовата линия. Това е възможен някакъв компромис, но както виждате, Русия иска всичко, т.е. иска максимума, докато Зеленски разбира, че положението на страната става все по-трудно, не само заради приближаването на зимата, но заради свиването на западната помощ. Съединените щати искат Европа да плати всичко. Даже видяхте, Тръмп заяви, че иска от Европа да плати дори от тези средства, които някога бяха предоставени. Сега, идеята е, че тези средства, които се отпускат като заем, ще бъдат компенсирани чрез репарации от Русия. За мен така изглежда доста утопична, защото в края на краищата, ако се стигне до някакво по-голямо споразумение, то в широката си рамка ще е между Съединените щати и Русия и виждате как и двете страни меко отблъскват Европа от преки преговори. Същевременно европейските пратеници от Великобритания, Германия, Франция се държат доста предпазливо, за да не създават различно напрежение в хода на преговорите. Няма особен напредък, има декларирани намерения. Ако преговорите се вдигнат обратно към по-високия прак, на по-високо ниво, има някакъв шанс да се изработят предварителни компромиси. Дали това ще стане до зимата е въпрос, свързан с изборите в Европа. Виждате, ситуацията в Европа бързо се променя. Ноември, междинните избори в Съединените щати, логично е Тръмп.
1: Точно това исках да ви питам, дали реално Путин има доверие на екипа на щатите или просто печели време на бойното действие. В същото време това е много изгодно и за Тръмп, който също очаква избори.
0: Елемента на доверие е интересна част от преговорите. Владимир Путин изрично подчерта този път, че двете страни си имат доверие. Факт е, че единствено от Франция изтече така част от кухненската информация, показва, че наистина има едно взаимно декларирано намерение скритата част от преговорите да останат само между преговарящите страни, имам преди турската и американската. Така че, дали Европа знае цялата част от истината, дали е предадено всичко в действителния план, в който е разговарено в Киев, е въпрос, който за сега стои като висящ, но така или иначе има надежда, има желание да се подновят преговорите и мисля, че следващите 3-4 месеца ще са доста индикативни и за европейската политика. Значи, най-сложното е, че света не може да се адаптира към многополюсния свят. Не може да се изработят приоритети. Разрушена е старата система на сигурност. Виждаме, че принуждането към мир със сила, което беше издигнато в един по-предишен период, едва ли не като някаква така магическа сила, не работи, защото и силата не решава въпросите, които остават. Те се натрупват, увеличават се рисковете и нека да не забравим, че Европа попада в една много сложна среда, в един кризис.
1: Изолирана ли Европа?

0: В известен смисъл, да. Разбира се, това е стария континент, който е създал и много идеи за мир, създал е морални стандарти, но самата Европа не случайно беше опрекната, че се опитва да прилага двойни стандарти и, за съжаление, има основание за част от упреците. Мисля, че проблема на Европа, че тя трябва да превъзмогне самата себе си, да преживее огорчението от това, че беше поставена в изолация, като не е точен израз. Тя сама се постави, като влезе така в фарватера на американската политика при демократите и сега търпи горчивината от всички упреци.
1: Няма ли това да събуди обаче Европа, дясната вълна, за която вие го спомнахте преди малко?
0: Дясната вълна, всъщност, дясната вълна като прогноза беше изтеглена в един по-ранен период. Да, дойдоха десни правителства, но те бяха десни като идеология. Докато сега идват крайно десните с виждания, които се приближават до крайно левите. Това са популистски партии, обаче с много голям потенциал заради натрупаното недоволство. Това са икономическите проблеми, това са войните, рисковете, смачкването покрай превъоръжането на социалните проблеми. И това е един опасен предстоящ трус в Европа. Виждате, индикативно е това, което се случи в Сесония Анхалт, но една малка провинция, една от най-бедните, може би най-бедната, но същевременно тя по индукция така предизвиква и създава импулс, който ще се пренесе в останалите и в другите провинции при регионалните избори. Това пък от своя страна ще се пренесе върху политиката в Европейския съюз.
1: Може пък това пък да събуди Европа, или?
0: Да, съществува една така вероятност да се създаде един по-силен полюс срещу сегашното европейско ръководство и неговата политика. От тук могат да дойдат доста изненади, ако така гледаме в по-широк формат това, което случва.
1: Доколко вие споменахте и вътрешно-политическата ситуация в щатите, натиска върху администрацията на Тръмп, влияе на бързината, с която се търси дипломатическо решение на войната?
0: Да, всъщност Тръмп също е силно притиснат от недоволството вътре в партията, войната в Иран, положението в Близки изток, поведението на Нетаняху, което му създава доста главоболие, въпреки че в Израел предстоят избори, и това също ще влияе върху по-нататъчната международна политика. Така че нека да кажем и засиленото внимание на демократите към най-болезните точки в политиката на Тръмп. Те вече преминаха в настъпление и мисля, че хората, които по-внимателно анализират американската политика, всъщност ще могат да прогнозират по-точно резултати от междинните избори, като проследят няколко от щатовете, които така са от една страна под контрол на демократите, от друга страна щатове, в които републиканците се усеща, че са все по-несигурни на фона на предстоящи избор. Американското влияние върху Европа от една страна отслабва, от друга страна пък като гаранции Европа би искала да получи повече. Затова промените в Сената и Конгреса ще определят и в каква степен Европа ще получи така една очакваното, т.е. изтеглянето на Съединените щати в областта на сигурността от Европа, да стане все пак за сметка на един по-мек подход в икономическата и политика. И спрямо Европа стои въпроса за санкциите. Много са въпросите, които всъщност се натрупват, които нямат близко решение. Това е проблема. Инерцията, която се създава, и липсата на решения, които могат оперативно, така тактически да влияят върху ситуацията.
1: Ако преговорите Вашингтон, Киев, Москва не се дигнат, както вие казахте, на по-високо ниво, каква е алтернативата? още по-жестока ескалация по фронтовете през зимата?
0: Има два варианта. Един е ескалация, който е по-вероятният, тъй като в момента Русия се активизирала по фронтовата линия и настоява да получи все пак Донбас в обема, който тя се поста, т.е. да получи цялата Донбаска област. От друга страна, ако Европа не успее да осигури средства за противовъздушна отбрана, които иска Украина, естествено положението на фронта може да стане доста критично и през зимата, особено след зимата. Като добавим енергийните проблеми, една от темите, по които разговаря американска делегация, беше освен искането да се осигурят балистични ракети, ракети Patriot, и да се увеличат доставките на американски втечнен газ, което обаче също не може да се изпълни нито в обемите, нито по начина, който иска Украина. Нека да кажем, че и след атаките по енергийната структура на Русия, особено добивните предприятия, преработвателните, Русия също изпитва сериозни затруднения. И тя също има интерес да деескалира поне част от военните действия. Има прозорец,
1: да, но се използва,
0: който на американската страна също вижда. При това нека да кажем, че американската страна гледа малко по-прагматично на тази война. Тя вижда, че се разрушава инфраструктура, която по-нататък би могла да бъде обект на инвестиции, т.е. да се извлече дивиденд. Не случайно Тръмп говори за сделка. Сделка. Това са и редкоземните елементи в Украина, зависи кой ще ги контролира в какъв обем. Това са и северния морски път, арктическите зони, където Русия пък така примамва Съединените щати. Знаете, закупуването, ако не се лъжи, на 11 ледоразбивач от Финландия предизвика доста спорове в Съединените щати. Така че има и фактори, които биха могли да сменят мотивацията от военни действия, да се върви към смекчаване

0: има и фактори, които биха могли да сменят мотивацията от военни действия да се върви към така смекчаване на ситуацията чрез икономическа перспектива.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте коментар на международния анализатор Валери Тодоров.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
9: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
10: БНР
11: и СБА
10: съветват.
12: Ако имате нужда от пътна помощ или от информация, може да позвоните денонощно на 146 от мобилен телефон.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Огнеборците в Стара Загора продължават да гасят пожара, който избухна над старозагорския квартал Лозенец. Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти и е обхванал смесена гора. Предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
1: Към момента ситуацията е под контрол, съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Стара Загора, комисар Стоян Колев. На място са допълнителни екипи на пожарната от КЗНЛК, са извикани и 4 екипа от съседни области. В гасенето участват още доброволци и служители на горското стопанство. Община Стара Загора е осигурила и водоноска. Пожарникарите продължават работа по окончателното потушаване на огъня и недопускане на повторното му разпалване.
2: Към момента отиват на към контрол нашата от страна на пожарната. Запознах областния управител господин Дамянов и главен комисар Джарков, че към този момент ситуацията е под контрол, но все още правим усилия да уведем пожара.
1: За новините Николета Петрова.
0: 18-годишният шофьор, причинил с нощната катастрофа по пътя Смолян-Смилян, при която загинаха двама братя на 17 и на 18 години, е задържан. Предстои наблюдаващият прокурор да прецени дали да поиска задържане за 72 часа или по-тежка мярка за неотклонение. Още информация от кореспондента ни Радостина Колчева.
3: От окръжната прокуратура в Смолян вече са назначили съдебно-медицинска експертиза. Предстои изготвянето на автотехническа експертиза, която да изясни причините за възникване на тежката катастрофа. Автомобилът, управляван от 18-годишното момче, е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил в насрещно движеща се кола. Загинали са двама братя от село Смилян на 17 и 18 години. Пострадали са и 43-годишният водач на другия автомобил, който е с фрактура на крака, и 62-годишна жена пътувала в автомобила с фрактури по тялото. Двамата са настанени за лечение в болницата в Смолян без опасност за живота. С леки наранявания са 18-годишния шофьор и 17-годишен пътник. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. Недко Симов, окръжен прокурор на Смолян.
4: Също се касае за причиняване на смърт на повече от едно лице и телесна повреда на повече от едно лице. В случая е причинена смърт на две лица и две средни телесни повреди на други две лица. Тази квалификация съответно влече и много тежко наказание. В хипотезата на член 343 линия 3 буква Б е предвидено наказание, което всъщност към което препраща и линия 4 от 10 до 20 години лишаване от свобода.
3: От прокуратурата поясниха, че младият шофьор е взел книжка преди месец. Предстои да бъдат разпитани свидетелите, които още са в болница. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Кметът на Брусарци Наташа Михайлова е извикана за разпит в рамките на специализираната полицейска акция, която тече от сутринта в общината. Служители на областната дирекция на МВР в Монтана и на районното управление в Лом се включиха в акцията след получен сигнал. Подробности от кореспондента ни Любо Андреев.
5: През целия ден полицаите извършваха проверка на територията на Брусарци и сградата на общината. Това стана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, уточниха от пресслужбата на полицията в Монтана. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по член 282 от Наказателния кодекс – престъпление по служба. От пресслужбата допълниха, че кметицата на община Брусарци Наташа Михайлова няма да бъде задържана. Ще й бъдат снети сведения в ОДН МВР Монтана по случай образувано досъдебно производство. За новините Любо Андреев.
0: Опозицията в Гърция отправи критики към управляващите, като сравни заплатите в Гърция с възнагражденията в България. По темата кореспондентът Никате Пеева.
6: Опозицията критикува социалната политика на правителството, като посочва спад на жизнения стандарт на гърците. По данни на Европейската статистическа агенция Евростат, брутният вътрешен продукт, изразен в покупателна способност на гражданите, е еднакъв за Гърция и България. Социалистите от ПАСОК публикуваха коментар под заглавие «Гърция-България – равен резултат». Не се коментира стандарта на българите, а рязкото понижаване на покупателната способност на гърците, уточняват депутати. Държавният министър Акис Керцос направи изявление в социалните мрежи, че сравняването на заплатите в България и Гърция е неправилен подход, защото брутният вътрешен продукт не определя заплатите, подчертава гръцкия министър. Той посочи, че покупателната способност на минималната заплата в Гърция е била с 24% по-високо, отколкото в България. Пълно недоверие към тези факти изразиха опозиционните партии. От централата на комунистическата партия направиха изявление, че гърците сами разбират своето финансово положение, каквито и цифри да посочва правителството. От Гърция Катя Пеева.
0: Отново у нас полицията в София предупреди, че заради предстоящия тази вечер футболен матч между Левски и ЦСКА е възможно да бъде спирано движението в района на националния стадион Васил Левски. Пътната и охранителната полиция ще вземат мерки движението да бъде възстановено своевременно, увери главен инспектор Иван Георгиев, който е началник на сектор масови мероприятия в СДВР.
7: Ще бъде обособена зона около спортното съоръжение. Зоната ще има разположени КПП-те, като зрителите ще бъдат пропускани на тези контролно-пропускателни пунктове. След това ще следва втора проверка от две охранителни фирми, следователно за гостите и за домакините. Възможно е феновете да бъдат проверени и предварително, и трети път на територията на град София. Няма да бъдат допускани зрители, които в себе си имат забранени вещи предмети. Визираме хладно оръжие, огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, предмети, с които възнамеряват да прикрият лицето си. Стъклени бутилки, дървени пръти, метални пръти и други такива вещи и предмети. Системата за видеонаблюдение в централна градска част на София ще бъде използвана максимално, както и тази на спортното съоръжение, с цел установяване на лица, които са извършители на противообществени прояви.
0: Каза главен инспектор Иван Георгиев от столичната полиция във връзка с предприеманите мерки заради таз вечершния футболен матч между Левски и ЦСКА. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Калин Петров.
8: До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Утре ще преобладава слънчево.

0: време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ключа с мен, Людмила Железова.
1: Слушайте втория част на предаването за коментари и анализи. Нещо повече. Редактор е Александра Михайлова. Музиката избира Русица Кавалджиева, а на звукорежисьорския пулт работи Рада Томова. Има ли желаещи за професията учител или постепенно младите, които

0: които учат педагогика, се отказват. Седмица преди първи учебен ден на трудовата в борса в Сливен има над 30 свободни позиции за града и със селата. Дали защото там заниманията са основно с деца от малцинствените групи, които в по-голямата си част не разбират или трудно изучават материала и това не носи професионално неудовлетворение, особено сред младите учители, или е част от процес, който ще приключи в първите дни на новата учебна година. Но, ако не се появат кандидати с нужните качества, ще останат ли празни учителските столове в пълни с деца класни стаи? На тези въпроси кореспондента на Националното радио Сливен Стоян Радев потърси отговор сред заетите в образованието в града и околностите.
1: На трудовата борса в Сливен региона са обявени общо 32 свободни работни места за висшисти, като най-многобройни са позициите в сферата на образованието. Търсят се преподаватели по редица дисциплини, както в градските училища, така и в селата, което поставя на дневен ред въпроса за привлекателността на учителската професия и желанието на кадрите да застъпят на тези позиции. Според Ралица Василева, старши експерт в РУО Сливен, няма място за паника или притеснение за това, че има обявени толкова много вакантни места за учители само дни преди началото на учебната година.
2: Виждаме, че директорите назначават нови хора. Това, което те споделят, е, че се явяват на събеседване много кандидати, за тях е труден избора. Разбира се, ако на места има проблем, те винаги могат да се обърнат към учители, които са с по-голям опит. Тази голяма бройка ни показва, че местата се запълват, тъй като имаме пенсионери учители в образователните институции или пък колеги, които сменят своето работно място от едно училище в друго.
3: Тоест това е една бройка, която се движи постоянно, така ли
2: разбираме? Точно така, точно така. Сега няма как да се каже към този момент. Днес местата са повече в малките населени места и по-малко в града, говорим за свободните работни места.
1: Няма проблем с набирането на кадри, потвърди пред БНР директорът на основно училище Свети Климент Охридски в село Блатец, Иван Узунов.
4: Имаме две свободни места обявени. През тази седмица са обявени, до края на седмицата се приемат документи на кандидатите.
3: А появиха ли се кандидати? Ето много работни места и вие също давате две работни места.
4: Да, в днешния ден, поне аз докато бях на работното си място, понеже всички кандидати идват при мен да се срещна лично с тях предварително, преди провеждане на интервютата, минаха около 10 кандидати.
3: Какви хора са? Подготвени ли са според вас? Могат ли да приемат предизвикателството на учител? И то във вашия специфичен район, между другото.
4: Да. Бих казал, че има доста голям интерес. Идват всякакви хора, идват доста млади хора, предимно млади хора, като така тяхната компетенция е педагогическа и то при някой от тях е добита през последните години, а някои даже идват и семестриално завършили бързо да започнат работа.
3: Какъв тип предпочитате? Тези, които са минали през образователната система до някъде или хора, които са чисто нови в системата?
4: Знаете ли, тук няма правило и така моя опит сочи, че това няма почти никакво значение. По-скоро самата личност на човека има значение и неговата мотивация за работа, защото сме имали всякакви случаи, които сме наблюдавали богат педагогически опит и несправяне с работата и точно обратното, когато дойде млад колега, който е силно мотивиран, ние виждаме да се постигат едни прекрасни резултати.
1: Търсенето на учители в региона поражда съществени въпроси около предпочитанията на самите кандидати. Избират ли те сигурността и динамиката на градското училище или се насочват към предизвикателствата да бъдат учители на село с всички произтичащи от това логистични и географски особености? Разговарям с Десислава Войнова, която е от младите учители в село Блатец. Нейната кариера в образователната система започва миналата година и вече е наясно с предизвикателствата на училището в малкото населено място.
5: Удовлетворена съм от професията до момента и съм мотивирана да докажа първо на себе си, че учителската професия е от изключително значение за обществото.
1: В пълните с деца класни стаи обаче се крият и сериозни изпитания. Голяма част от учениците, особено по селата, са билингви, двоезични, което изисква постоянни усилия от страна на преподавателите не само за задържането им в образователната система,

0: но и за тяхното ежедневно справяне с учебния материал. Това поставя и редица въпроси пред младите заинтересовани учители. Как да стигнат до умовете и сърцата на тези деца?
1: Имала съм със сигурност дни, в които съм се прибирала неудовлетворена от самата себе си, че не съм направила достатъчно, че не съм обърнала достатъчно внимание на конкретното дете и в различни ситуации, според ситуациите в училище.
2: По-добре ли ще да бъде, ако бяхте в града?
1: Не мога да кажа дали би било по-добре да бъда в града или би било по-добре да бъда на село.
2: От друга страна, се събирате млади хора, което е по-добре. Може би сте и по-креативни като екип.
1: Смятам, да. По-креативни, по-нахъсани, по-мотивирани, повече желание за новости.
0: След всичко казано до тук, може да потвърдим, че празни учителски бюра няма да има, а училищата са материално обезпечени. Големият проблем обаче е доколко тези хора, които се търсят дори чрез бюрата по труда, са подготвени и мотивирани да образоват, а не само да се възползват от големите учителски заплати и отпуски. Разбира се, че има отдадени на професията, но някъде се губи връзката между учител и ученик, защото резултатите на матурите и международни оценявания са безпощадни и показват неграмотност, опакована в диплома. Заявката е за нови образователни реформи, но дали и те ще дадат резултат, не е ясно. Ясно е, че часовникът отброява минутите до новата учебна година, а те стават все по-малко. Дано резултатите от нея не са като от миналата. Успех на учители и ученици. За нещо повече от Сливен, Стоян Радев.
3: В студиото вече съм с репортера Андрей Борисов, с който продължаваме темата. Защо липсват кадри, въпреки че са повишени учителските заплати? Как се преодолява този недостиг? И поканихме за разговор Росен Богомилов, който е директор на основ...

0: училище, на стотното училище Найденгеро в София. Здравейте!
1: Здравейте и на вас и на слушателите на вашето предаване.
0: Хроничен ли е този недостиг на кадри?
1: Аз не бих казал, че има чак такъв голям недостиг на кадри, защото провеждайки събеседвания специално в нашето училище и наблюдавайки в страната какво се случва, виждаме, че кадри има. Тук обаче стои един друг въпрос. Как правим подбора на тези кадри? Какви са тези кадри? Как правим назначенията им? И как успяваме да ги задържаме в системата?
2: По кои предмети, господин Богомилов, има най-голям недостиг на учители? Обикновено предмети

0: Безспорно това е големия проблем. Учителите по природни науки са дефицит в системата, бих казал. Но тук, ако погледнем на локално училищно ниво, това е чисто менеджерска работа от страна на директора да може да си подбере и подготви такъв тип кадри, виждайки какво се случва на ниво система.
1: Вие казахте, че наблюдавате какво се случва в страната, освен погледа ви върху София, където вие работите. Има ли някакви така ориентировъчни данни в числа? Колко е недостига? За стотици ли учители говорим или за хиляди, не дай Боже?
0: Мисля, че на този етап чак такива черни статистики не бихме могли да дадем. Поне това, което се случва в момента, е в положителна посока. Надявам се в такава посока и да върви, но това е нещо, което по-скоро трябва да бъде обсъдено и с висшите учебни заведения и някак си средното и висшето образование да съгласуват нуждите си в подготовката на такъв тип кадри.
1: Да, за това се говори от доста време. А къде е дефицитът на липсващи учители? Би могъл да бъде преодолян по-лесно преди първия учебен ден в София или в провинцията?
2: И ако мога да допълня, Андрей, по-големия брой от учители вече са в пенсионна и в предпенсионна възраст. Как да се привлекат по-млади хора?
0: Вузовете са отворили широко вратите си за педагогическите специалности и аз смятам, че това не е чак такъв проблем. Изключваме, разбира се, учителите по природни науки. Началните учители също са немалък фактор в функционирането на образователната система и бих казал един от най-важните фактори, тъй като върху техните плещи тежи това, което ще се случи по-нагоре в системата. Аз мога да дам личен пример, тъй като нашето училище е с доста бързи темпове на развитие, разширяваме приема си и паралелките и това естествено води до нови назначения. Тази година сме обявили 4 свободни места за начални учители. Слава Богу, към днешна дата те са обезпечени, но това е процес на дълъг подбор, който ние сме започнали още от края на учебното време през юли месец.
1: Очевидно, по-рано, когато се започне да се работи по този въпрос, има резултати.
0: Да, хора се явяват на интервюто, на интервютата, на събеседванията, но оттам насетне вече въпрос на стратегическа гледна точка, как и кои хора ще подберем да влязат в институцията. Дали отговарят на нуждите ни. Затова в училището, което управлявам, смело мога да кажа, че имаме методика за подбор.
2: Добре, а имате ли млади учители? Верна ли информацията, че 70% от по-младите искат да напуснат системата още в първите 3 години заради стрес, претоварване и даже липса на менторска подкрепа?
0: В нашето училище специално имаме и млади колеги, които, слава Богу, аз управлявам училището от 3 години, слава Богу, сме успели да ги задържим с правилната подкрепа, която им оказваме. В страната вече ситуацията стои по малко по-различен начин и тук вече идва необходимостта от подкрепа на тези специалисти. Но тук бих сложил аз един въпросителен. Тази подкрепа и това задържане не бива да е на всяка цена.
2: Да. Постоянно се правят образователни реформи, промени, да носа за добро, обаче виждаме какви са резултатите от PISA. Вашето обяснение.
0: Аз не бих казал, че сме правили чак такива дълбоки промени. Може би е дошло времето да правим такива дълбоки промени, за които и Министерство на образованието заговори. Ако говорим за резултатите на изследването PISA, там нещата стоят по малко по-различен начин в сравнение с оценяванията, които правим ние на ниво държава.

0: програмите за общи оценявания, държавните зрелостни изпити, където и мотивацията на учениците е малко по-различна. Тъй като за нашите външни оценявания те все пак се готвят за някакъв вход. Дали в гимназия, дали в вуз, докато при изследванията на ПИЗА там малко може би не изясняваме достатъчно ясно на децата каква е необходимостта. И разбира се, не можем да отречем факта, че най-голямата промяна, най-голямата реформа, която следва да направим и в последно време чуваме заявките на Министерството на образованието и науката са в учебните програми.
1: Какви промени според вас трябва да бъдат направени според опита, който имате?
0: Промените следва да са насочени и по отношение на организацията на учебния процес и по отношение на компетентностния подход в преподаването. Така че учениците да не освояват само конкретни предметни знания, но това пък води до нещо друго, квалификацията на педагогическите специалисти, как да го случат това нещо, така че учениците да могат да бъдат конкурентно способни на случващото се в световен мащаб.
1: Готови ли сте за 15 септември вашето училище?
0: Нашето училище е абсолютно готово и очакваме с нетърпение на 15 септември да посрещнем нашите възпитаници.
1: Благодаря ви за този разговор. Заедно с Андрей Борисов разговаряхме с Росен Богомилов, директор на Стотното основно училище Найденгеров в София.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Мендовската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик. We'll be right back.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва?

следващите новини накратко. Задържан е 18-годишният шофьор на автомобила, причинил снощната катастрофа по пътя Смолян-Смилян, при която загинаха двама братя на 17 и на 18 години. Те са се возили в управляваната от младежа кола, която заради висока скорост е поднесла и е ударила друг автомобил, чийто 62-годишен водач е в болница. Контролът по пътищата ще бъде поет изцяло от МВР, а тол управлението и автомобилната инспекция ще бъдат преструктурирани. Това предвиждат обявените днес от правителството планове за нов единен национален орган по контрола на пътната безопасност. При натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при същия брак неизвинени отсъствия, месечните помощи за деца ще бъдат спирани само за конкретния месец, а не за цяла година, реши правителството с промени в правилника за социалните помощи. Проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата, са одобрени от правителството и ще бъдат внесени в парламента за одобрение. Размерът на минималната заплата за следващата година ще бъде определен от кабинета в диапазона от 620 до 672 евро. Като увеличение спрямо сега ще има, увери министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. В София започна волейболната среща от Европейското първенство между България и Северна Македония. След час започва и футболният матч Левски ЦСКА за Суперкупата на България. Според синоптичната прогноза, утре ще преобладава слънчево време. Следобед на отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали краткотрайно. В източните райони ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Температурите и утре ще бъдат между 28 и 33 градуса.

0: Нещо повече.
1: Apple предупреди, че активно се атакува функцията за споделяне на екрана в тяхната оперативна система Tahoe. А специализирани издания предупреждават за фишинг кампания на TikTok. Добромир Видев с киберновините през тази седмица.
2: Код киберновини.
3: Заради хакерска атака две ключови ведомства в администрацията на германската провинция Берлин са спрели работа. Германският всекидневник Тагесшпигел посочва, че са били засегнати департамента по градско развитие, строителство и жилищна политика и департамента по мобилност, транспорт, опазване на климата и околната среда. По информация на ДПА няма интернет връзка или достъп до електронната поща, а работата от дома също е невъзможна. От администрацията на правителството на провинция Берлин са информирали, че е установено нарушаване на сигурността на държавната мрежа. Двете ведомства са били изключени от информационната мрежа като предпазна мярка, за да се предотвратят допълнителни щети. Не е ясно дали са били компрометирани данни, по случая има досъдебно производство. Британските власти са съобщили за кибератака срещу малък енергиен генератор, която е блокирала работата на обекта. Правителството на Обединеното кралство заявява, че по-широката енергийна система не е била изложена на риск. Все още не се посочва кой обект е бил засегнат. Зад атаката, продължила 4 дни, стоят хакери, свързани с Иран, съобщава британския вестник Телеграф. Заради атаката Министерството на енергийната сигурност е изпратило писма с препоръки към ръководителите на енергийните компании. За фишинг кампания през TikTok предупреди изданието Malwarebytes. Фишингът в TikTok често започва с мейл или съобщение, предназначено да ви накара да помислите, че трябва да предприемете действия по отношение на акаунта. Връзката може да ви отведе директно до страница, направена да изглежда като екрана за вход в TikTok. А ако въведете информацията си, измамниците могат да получат данните, телефонен номер, имейл, парола и евентуално еднократен код за удостоверяване. Така измамниците могат да се представят за вас, да атакуват вашите контакти, да се опитат да използват същата парола, за да проникнат в други акаунти. Препоръката е при подозрително съобщение да не кликате върху връзката, която то предоставя. При въведени данни в подозрителна страница се препоръчва незабавна смяна на паролата. Над 14 500 охранителни IP камери са били хакнати между средата на юни и средата на юли, съобщава блогът Hunt.io. Камерите са били марката Dahua. Атакувани са били пароли, стари Authentication Bypass уязвимости. Сканирането на заразяването е показало, че най-много случаи са засечени в мексиканските и виетнамските интернет доставчици. Концентрирани компрометирания имало и в Украина и Русия. В средата на август за проблема са били информирани съответните национални органи за борба с кибератаките. Производителя на IP камерите също. Специалисти предупреждават, че устройството, купено за сигурност, може да се превърне в чуждо око. Само смяната на паролата не винаги е достатъчно, ако фърмуерът е стар или е оставен постоянно в бекдор акаунт. В България няма надеждни публични данни за компрометирани камери или организация. Apple предупреди, че активно се атакува в

0: функцията за споделяне на екрана в тяхната операционна система Tahoe. Американската правителствена агенция за киберсигурност е потвърдила активното използване на слабостта, което може да позволи на нападател в същата мрежа да се удостовери през скриншеринг без валидни данни. Apple е коригирала проблема в macOS Tahoe. Сред препоръките са, ако продуктът използва операционната система Tahoe, да не се пропуска апдейт. Потребителите на Tahoe трябва да проверят дали са на 26.6.1 версията или по-нова.
1: Код кибер новини.

0: Нещо повече.
1: Днес се навършват 82 години от 9 септември. Е събитие, което преобърна нашата история. Единодушни ли са за тази дата историците? Какво пише в учебниците и какво изучават нашите деца? Поканихме за разговор професор Даниел Вачков, директор на Института по исторически изследвания към Българската академия на науките. Добър ден, здравейте, професоре.
2: Здравейте.
1: Има ли утвърден научен консенсус какво се случи на 9 септември?
2: Сега, последните години доста изследвания бяха публикувани, доста документи излязоха, които не бяха публични до скоро. И това даде основание да се направи една много по-научна оценка на събитието от 9 септември. Сега, разбира се, единодушие в научната общност няма по отношение на така нюансите, но като цяло консенсусно може да се каже, че първо вече никой не говори за революция за този ден и общо взето всички изследователи, които се занимават с този период, определят събитията като един типичен военен преврат, извършен през нощта срещу 9 септември. На 9 септември ранните часове от части на армията, която е така влязла вече в контакти с Отечествения фронт, на практика без никаква съпротива от правителството на Константин Муравиев, и в 6 часа известяване по радиото, че е сформиран нов кабинет с министър-председател Кимон Георгиев. Значи, когато в 6 часа сутринта се обявява един кабинет, това е пар екселанс, разбира се, тези на военен преврат.
1: Военен преврат. Какво учат децата ни за 9 септември? Новите учебни програми по история като че ли направиха някакъв опит за осветляване, по-голямо осветляване на този период и периода на социализма?
2: Да, разбира се, вече от доста време се въведе така, както казах, един по-аналитичен, научен, така едно научно обяснение на тези събития, изчисти се от пропагандната, от пропагандният образ, който беше създаван в продължение на десетилетия. Сега, разбира се, учениците знаят, че с тази дата започват едни много съществени промени, които ще тотално ще изменят развитието на страната, както във вътрешно-политически план, така и във външно-политически. Остава се началото на постепенното установяване, утвърждаване на съветския тоталитарен модел в България, който ще бъде така, ще продължи своето съществуване.

0: съществуване до 1989 година, макар и вече не в този класически сталински вид, но изменен, но остава в своята същност съветският модел.
1: Дали има още бели петна, още на разкрити документи около събитията от есента на 44-та година? Вие казахте, че все пак са станали ясни още документи, а дали има неразкрити?
0: Сега, принципно, наистина трябва да кажем, че още 90-те години се извърши едно явление, което историците наричаме архивната революция в България, когато хиляди документи, които бяха свръхсекретни и не се ползваха от историци или от много подбран кръг верни на тогавашната управляваща партия историци, бяха публикувани. Сега всъщност те са на страниците на Държавна агенция архиви, всеки може да ги проверява. Сега, разбира се, все още може да се смята, че има документи, които допълнително биха осветили някои процеси, като се има в предвид, че едно от първите неща, които съветските войски, когато влизат в България, правят е да иземат някои ключови архиви в България. Тези архиви, взети с архиви на Външно министерство, на Вътрешното министерство, всички онези важни документи, които са отразявали много тайни, важни събития. След това част от тях, но никой не може да бъде сигурен колко е върната на България и колко са останали. Освен това съм сигурен, че по отношение на тези събития от голямо значение е да се разбере един ден, който лично аз не вярвам, че ще стане скоро, когато се видят архивите на КГБ и да се види кои евентуално български политици, които активно участват в установяването на отечествено-фронтовската власт, визирам най-вече, примерно, министър-председател Кимон Георгиев, кои от тези политици са били вербувани от КГБ? Кога са били вербувани, кога и как са изпълнявали определени поръчки? Това обаче, с оглед на сегашната международна обстановка, не вярвам скоро да се случи, но разбира се, историците винаги така работим с очакванията, че дори в така най-трудни моменти могат да се открият възможности да станат известни нови документи, които допълнително да осветлят процесите, които са се случвали както в по-близката, така и в по-далечната история.
1: Къде е границата между обективния исторически анализ и политическата употреба обаче? И защо толкова години по-късно, 9 септември, има още такъв силен емоционален заряд?
0: Еми, вижте сега, това е много често срещано явление, особено в по-тоталитарните държави, където, разбира се, дори и години след падането на режима, поради факта, че изключително много хора са били по една или друга форма обвързани

граница с режима. Или пък най-малкото по някакъв начин са били облагодетелствани. Те постоянно, разбира се, се опитват да създават един разказ, който не е базиран на документи, на научни изследвания, който по-скоро се твърди, че са някакви спомени. И по този начин се опитват да се създадат в особено поколенията, които са по-късно родени, една представа за така някаква друга представа, различна от тази, която учебниците и науката дават. Това го виждаме, за съжаление, в почти всички държави, даже виждаме

0: Имаме и в Германия една така под една или различна форма някакви симпатии към тоталитарното минало, било комунистическо, било нацистко. Така че от тази гледна точка това и определя необходимостта да не се представа от страна на учени, журналисти, общественици да се представя същността на тези режими, защото е много лесно да бъдат заправени пулките от миналото и в последствие едно общество да повтори стари грешки, да повтори вече нещо, което малко или повече е било отхвърлено.
1: Какви са дългосрочните икономически последици от ликвидирането на частната собственост, национализацията, колективизацията? Малко се говори за това. На по-младите сега.
0: Да, на по-младите общо взето тези процеси, макар и в програмите са засегнати, не съм сигурен доколко успешно им се обясняват, но става дума за една наистина много дълбока трансформация, която ликвидирането на частната собственост се променя с много тежки последици, се променя не само икономическата система на една страна, но се променя и социалната структура, променя се, ако щете, дори мисленето, отношението към определени процеси. Това, че в един момент ти ставаш част от един огромен организъм и ти без да можеш да участваш със собствени решения в икономическите процеси, това в продължение на десетилетия на практика отчуждава обществото от едно наистина иновативно мислене, мислене, което да доведе до развитие на определени така новости, които да тласкат напред икономиката. Оставя се всичко да се определя от една планова бюрократична комисия и от тази гледна точка на практика не само се поставят така основите на бъдещите икономически и финансови фалити, но както ви казах, създава се едно така отчуждаване от нормалните стопански процеси.
1: И да заключим и да обобщим нашия разговор, значи вие историците все пак имате консенсус, че на 9 септември се е извършил военен преврат, така ли?
0: Да, значи това може да се определи на, да кажем, сега вижте, само в една тоталитарна система имате абсолютен консенсус от 100% или 99%. Но да кажем, че огромното мнозинство от историци, които се занимават с този процес, са абсолютно единодушни, че става дума за един военен преврат, чиито основни причини са главно в този момент външнополитически. Той не е породен от някакво вътрешнополитически императиви. Той е изцяло свързан с вече започналото още на 7 септември на влизане на съветската армия, която вече към 9 септември е завзела почти цяла източна България и става все по неотложно водени от комунистите отечествен фронт да вземе властта. Така че, общо взето, ако тази трактовка се обвинява огромното мнозинство от българските историци.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте нещо повече от професор Даниил Вачков, директор на Института по исторически изследвания към БАН. А тук казваме и довиждане от нашия екип. Редактор на предаването Александър Михайлов. Музиката избираше Русица Кавалджиева. На звукорежисьорски пулт работи Рада Томова. Дочуване от мен Людмила Железова. Останете с Хоризонти. Вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеще Деян Йотов.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата. За следващата година тя се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ Подкрепа настоява за промяна на новата формула. Управляващите отмениха връщането на помощите за ученици при петна извинени отсъствия. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Контролът по пътищата ще бъде поет изцяло от МВР, а то управлението и автомобилната инспекция ще бъдат преструктурирани, предвижда обявен днес единен национален център по контрол на пътната безопасност. Това са накратко част от водещите новини в сряда 9 септември. Останете сега с подробностите. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основание родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши правителството. Министрите освен това одобриха новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в Кодекса на труда се изпращат в Народното събрание за окончателно приемане. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Родителите на деца от 1, 2, 3, 4 и 8 клас вече няма да връщат на държавата еднократната помощ, която получават в началото на учебната година, ако в рамките на месец детето натрупа 5 неизвинени отсъствия.
2: Тъй като санкцията е прекомерна спрямо характеристиката на тази еднократна помощ.
1: 5 отсъствия месечно вече няма да са основание да се спират за цяла година и месечните помощи към бедните семейства с деца допълни тя.
2: Намалихме санкцията и вече няма да се отнемат за цяла година месечните помощи, а ще се отнемат само за месеца, в който са допуснати съответните отсъствия. Имаме анализи за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
1: Кабинета прие промените в Кодекса на труда, с които се въвежда договореният с бизнес и синдикати преди месец нов механизъм за определяне на минималната заплата. Припомням, той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет в диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. Призивът на КНСБ кабинетът да не бърза с новата формула до произнасянето на Конституционния съд по жалбите за тази годишния бюджет, тъй като атакуване и отмяната на стария механизъм. Ефремова коментира така.
2: Тази формула беше договорена с социално-икономическите партньори. Ние сме вече практически в бюджетна процедура. Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно и

0: Аз няма да го допусна като министър на труда и социалната политика.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: КТ Подкрепа настоява да бъде свикан спешно Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Националното радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасения, че правителството няма да се съобрази с конкретни искания на КТ Подкрепа.
3: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена, тя не е променена. Те са два елемента вътре. Първи е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И другия елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
2: КТ Подкрепа не приема намерението на правителството до година минималната заплата да е 660 евро. Според Атанас Кацарчев, по-справедливо е тя да бъде определена по старата формула, като 50% от средната заплата, което прави 692 евро. Пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Тези нови моменти са заложени в подписания днес национален рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година, информира репортерът Елена Бейкова.
4: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов.
5: Колегите, общо практикуващи лекари, могат спокойно да извършват най-важната дейност, която се надявам след време да даде отражение в броя на хоспитализациите, а именно активната профилактика в пълния и обем.
4: В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. Управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
2: Премиерът Румен Радев определи като катастрофални оповестените вчера резултати от международното проучване PISA. Според тях близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по четене и по математика. Почти половината показват сериозни недостатъци в познанията си по природни науки.
6: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности в висшите учебни заведения.
2: На учениците е необходимо не повече, а по-ефективно учебно време, смята председателят на синдиката образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров.
7: Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само на български литература. Дигитализацията трябва да се измерва не с броя устройства, а с образователния резултат от тяхното използване, а нерегламентираното ползване на телефоните вреди. Изкуственият интелект, грамотността трябва да върви с критичното мислене, а учителите трябва да бъдат и обучавани, и подкрепени за работа с изкуственият интелект. Дисциплината, отсъствията и тормозът са въпроси на качеството на образованието във всички видове оценявания.
2: Според учителката Маргарита Илчева, която е анализатор на PISA, акцентът трябва да бъде не върху количеството часове, а върху учебните планове, учебните програми и изпитните формати на всички нива в средното образование.
8: Не просто трябва да се редуцира академичността в учебните програми и в учебниците, а трябва да се разбере, че критичното мислене не само по природни науки и математика и по четене е свързано буквално с реалния живот на всеки човек. И от тази гледна точка трябва тотално да се преобрази българското училище. Дори от гледна точка на това, ще има ли учебни часове, какво ще правим с този изкуствен интелект, който толкова експанзивно влиза в последните години.
2: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол, тол управлението и свързаните с тях дейности, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Промените са част от плана за реформа на пътната безопасност, който беше приет днес от Министерския съвет. Реформата предвижда да бъде създаден единен национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и единен национален център, в който ще бъде събирана цялата информация, свързана с безопасността на движението

0: Репортаж на Николай Христов.
1: От Вътрешното министерство и от Министерството на транспорта и съобщенията, които представиха мерките, съобщиха, че в момента контролът по пътищата се осъществява от три институции – МВР, ДАИ и Националното тол управление. Според реформите, те предвиждат контрола по пътищата да се осъществява само и единствено от Министерството на вътрешните работи. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България. Това обявиха вътрешният министър Иван Демерджиев и колегата му – транспортният министър Георги Пеев. Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Стана ясно още при представането на мерките. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Министър Георги Пеев.
2: Функциите на автомобилна администрация в ДАИ частта пътен контрол ще бъдат прехвърлени също към МВР и също тол управлението, което е на пътя, колите, които виждате под рамките, също част от тях ще преминат в МВР. Тоест МВР ще консолидира тези три компетентности и ще извършва контрол на пътя като орган, който отговаря за това. Министерство на транспорта ще вземе другата част от тол управлението.
1: От МВР обявиха още, че се спира и с така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършат проверки по пътищата у нас. 8 закона и над 10 под нормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана, обясниха още от двете министерства. Специално внимание се обръща и на младите водачи у нас. До 2 години след взимането на шофьорска книжка, те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. В тези специализирани полигони водачите ще бъдат обучавани на по-специални умения, като например шофиране в условията на аквапланинг. Цялата информация по тол камерите у нас ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи. Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери.
1: Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, които в момента са факт, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. За новините Николай Христов.
0: Пожарът над старозагорския квартал Лозенец вече е ограничен. Продължава гасенето на отделни огнища. Унищожени са близо 200 декара смесена гора, предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
4: Пламъците са погълнали млада гора, залесявана през последните 15 години. Това съобщи директорът на Държавното горско стопанство в Стара Загора Иван Чергеланов.
5: Гори смесена гора, широколистна и голистна, около 15 годишна е гората. Залесявана с доброволци от град Стара Загора.
4: В гасенето са участвали 7 екипа на пожарната от Стара Загора и Казанлък, служители на горското стопанство и общината, както и две доброволни формирования. Пожарът е пореден в района на квартал Лозенец, припомни секретарят на община Стара Загора Николай Диков.
6: Човешката зловредност се отразява негативно, затова нека да бъдем особено предпазливи. Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
4: 45 пожара са гасили старозагорските огнеборци през лятото. 7 от тях са били на територията на град Стара Загора. Данните съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Стоян Колев.
7: Това е изключително голямо количество за 60 елементарни дни.
4: За новините Николета Петрова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Преди малко повече от час изтече срокът, в който партии и коалиции можеха да подават заявленията си. Срокът за инициативните комитети е до 14 септември. Репортерът Мария Костова информира.
8: До изтичането на крайния срок нито една коалиция не е подала документи за участие в предстоящите избори. Централната избирателна комисия регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември. На 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Централната избирателна комисия взе решение, с което възлага на Главна дирекция гражданска регистрация и администрация административно обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство. Проверката се извършва в срок най-късно до 24 септември, 30 дни преди изборния ден. За новините, Мария Костова.
0: В Сърбия президентът Александър Вучич издаде укази за разпускане на Народната скупщина и за провеждане на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027 в края й. Миналата събота управляващата Сръбска прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо две години, след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е утре именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листа с кандидати за участие в изборите. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божий.
9: Уверен съм.
10: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
0: Накрая президентът Вучич пожела на съгражданите си добро здраве и демократична, мирна и успешна предизборна кампания. Украина и Русия си размениха нова серия от удари. Киев атакува руски нефтен терминал на черноморското пристанище Новоросийска. Москва удари товарен кораб до украинското крайбрежие на морето. От Лъчезар Валев чуйте повече.
11: Четирима души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написал в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондатриев. Поразени са цели в това число военноморска база и петролен терминал. Ударени са военни пристанищни съоръжения и военни кораби, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. По-рано украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова в Южната Одеска област. Двама души са загинали, а трима са ранени. Атаката е извършена с дронове и е поредната такава на Москва срещу търговски логистични пътища с цел да причини икономически щети, отбелязва Reuters. Пунктът е затворен, съобщиха молдовските власти. Той се намира на около 1 км от молдовската територия и се използва всеки ден от хиляди хора. Най-вероятно Русия иска да наруши логистичните маршрути, каза Андрий Демченко, говорител на украинските гранични власти, цитиран от Reuters. Русия атакувала 5 гранични пункта през последните седмици, съобщиха украинските граничари, 4 на границата с Молдова и 1 на границата с Румъния. Руските сили също така отново атакуваха Киев тази нощ с дронове, причинявайки множество пожари, съобщиха украинските власти. Кметът Виталий Кличко заяви, че 9 души са ранени при атаката срещу столицата. За новините Лъчезар Валев.
0: Кремъл не спря бомбардировките над Украина, но изрази надежда в скорошно подновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати, които бяха прекъснати през февруари.
10: Надяваме се, че тези преговори ще бъдат подновени в обозримото бъдеще и оставаме в контакт с нашите американски събеседници.
0: Това каза говорителят Дмитрий Песков ден след телефонния разговор на руския президент Владимир Путин с американския Доналд Тръмп. Друг сътрудник на Путин, Юрий Ушаков, посочи столицата на Обединените арабски емирства, Абу-Даби, като предпочитано място за провеждане на евентуални преговори. И изрази очакване, че при спиране на бойните действия Съединените щати би трябвало да спрат материалната помощ за Киев. Дмитрий Песков коментира ситуацията на газовия пазар в Европа, където цените миналата седмица достигнаха 75 евро за мегават час, двойно по-високи от миналогодишните, а газохранилищата остават запълнени само на 2/3 от капацитета си. Според Кремъл, европейците вредят сами на себе си, като отказват да купуват евтин руски газ. Песков поднови и предложението си за пускане на газопровода през Балтийско море до Германия.
10: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първо предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Три от четирите тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 бяха взривени през септември 2022 година, 7 месеца след началото на руското нашествие в Украина. Русия спря доставките за Германия през Балтийско море още преди това, като се оправда с технически причини. Цената на суровия петрол сорт Brent надхвърли днес 100

0: Русия спря доставките за Германия през Балтийско море още преди това, като се оправда с технически причини. Цената на суровия петрол сорт Брент надхвърли днес $100 за барел за първи път от края на юли. В Европа дизеловото гориво се търгуваше в късния следобед за $199 за барел, а в Съединените щати наближава рекордните $6 за галон. Търговците вече отчитат в сметките си по-продължителен конфликт в Близкия изток, коментираха пазарни анализатори пред агенция Reuters. Танкер с 2 милиона барела гориво беше ударен от дрон в иракски териториални води и така стана днес най-новата мишена на ескалиращи конфликт между Иран и Съединените щати. Повече чуйте от Добрин Йотов.
1: Няма данни за пострадали от 22-членния екипаж на кораба, поразен в иракски води, нито за техническото му състояние след удара. Централното командване на САЩ съобщи по-рано, че силите му са потопили 5 ирански танкера. Това било отговор на стрелбата, неточна, с балистични ракети по американски боен кораб. Иранската революционна гвардия на свой ред твърди, че е ударила американска база в източна Йордания и че е отвърнала на американските удари по ирански танкери с удари по 20 американски кораба, товарни и военни, в района на Ормузкия проток. Вълната от удари и контраудари по плавателни съдове за толкова кратко време е най-интензивна от началото на войната преди 6 месеца, отбелязва агенция Reuters. Американският флот поддържа блокада на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техиран на свой ред претендира за контрол над протока между тези два залива, който представлява един от най-важните маршрути за глобалната търговия с суров петрол, природен газ и изкуствени торове. Износителите и вносителите на тези стоки следят с тревога и развоя на втория фронт в Близкоизточната война, който бе открит вчера с нападението на йеменските хути, съюзници на Иран, над 4 града в съседна Саудитска Арабия. Саудитската авиация отговори днес с десетки бомбени удари на широк периметър на територията на Йемен, включително и над пристанището Ходейда. Повече от 500 души са загинали, а близо 20 000 са избягали от домовете си, откакто миналата седмица хутите подеха офанзива в този район с цел да разширят контрола си върху крайбрежието на протока Баб ел-Мандеб, през който танкерите навлизат в Червено море на път за Суецкия канал. За новините, Добрин Йотов.
0: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц се отменил телефонен разговор с Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършва четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението беше обявено след като американският президент възхвали победата на популистката крайно дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхальт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. Говорител на Мерц не обвърза с това отмяната на телефонния разговор с Тръмп, но отбеляза, че канцлерът е твърдо против външна намеса, особено във връзка с изборите в Германия. Фридрих Мерц влезе днес в остър сблъсък с Алтернатива за Германия в Бундестага, предава нашата кореспондентка в Берлин Капка Тодорова.
2: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
3: Добър вечер! Две значими спортни събития предстоят в столицата по едно и също време, които можете да следите по програма Хоризонт. След малко в 18.30 на националния стадион Васил Левски е матчът за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Треньорът на червените Христо Янев обяви, че това ще е последният му ангажимент на този пост. А от 19 часа в Арена София е първата среща на националите по волейбол от Европейското първенство срещу тима на Северна Македония. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков.

0: е Дамян Колев. Междувременно ръководството на футболния ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще е възстановен и ще играе срещу тима на България в срещата от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включи в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илеян Радулов, Пьотър Нестеров, а резерва ще е Иван Иванов. Двама наши тенисисти са четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6 на 4 и 7 на 5 над украинеца Вадим Урсо и в Анталия националката Елизара Янева, която преодоля с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 4 Жибек Куламбаева от Казахстан.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Незначителна купеста облачност се разви само на отделни места в планините в Югозападна България. А температурите от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 33 в Русе, Велико Търново, Кюстендил, Благоевград и Сандански. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и утре ще се задържи така. През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност, ще е почти тихо, в североизточните райони са слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне, на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток, максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала. В петък ще е предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони отново с ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще остават под 30 градуса. В събота над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и в Централна Стара планина. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще е слаб до умерен. В източна България ще преобладава слънчево време, сутринта с ниска облачност по морското крайбрежие, след обяд с купеста над западните райони, но вероятността над източните райони, но вероятността за валежи и грамотевици остава малка. Вятърът ще остане от изток-югоизток, от северо-запад, температурите ще започнат да се понижават. Максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в горно-тракийската низина все още високи до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено от двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента.

0: спускателния режим се регулират пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на днешния 9 септември накратко. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата и ги изпраща в Народното събрание за окончателно приемане. За следващата година минималната заплата се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ подкрепа настоява за промяна на новата формула. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основани родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още днес кабинетът. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. В извън болничната помощ има ръст на цените от 4,4 на 100. Той ще се прилага от 1 януари тази година. А в болничната помощ увеличението е 10% и е в сила също с задна дата от 1 септември. МВР поема изцяло контрола по пътищата. Управляващите планират да създадат изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, която ще изпълнява задълженията на няколко съществуващи в момента институции. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Редактиран днес от Добрин Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт от националния стадион Васил Левски, където заедно ще проследим футболната среща за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА. Все още няма начален съдийски сигнал на рефера Геро Писков. На него му помагат Денис Соколов и Иво Колев. Четвърти съдия е Любослав Любомиров. За ВАР отговаря Никола Попов. Негов помощник Станимир Тренчев. Делегат на футболния съюз Александър Ледовски. А съдийски наблюдател е Ичко Лозов. Ето избраниците на двамата старши треньори. Първи с топката ще започнат символичните домакини от Левски, които ще нападат вратата към сектор Б. По посока на вратата под рамката е с номер 92 Светослав Вуцов. Пред него четирима в отбрана: Алдаир, Кристиан Димитров, капитански талент Кристиан Макун и Майкон. Двама дефанзивни полузащитници в лицето на Марко Груич и Гашпер Търдин. Пред тях португалецът Сержиньо, на върха на атаката Рейналдо, а в негова помощ по крилата ще играят Евертон и Армстронг Окофлекс. За ЦСКА Христо Янев, който води за последен път червените, се доверява на следните 11. На вратата е с номер 21 Фьодор Лапоухов, пред него трима в отбрана: Теодор Иванов с капитанска талента, Жан-Филип Габмен, Диниш Алмейда. Дясно като халфбек ще играе Давид Пастор, а в ляво аржентинецът Анжело Мартино. В халфовата линия ЦСКА ще разчита на Максе Бонг, Стефано Сенси и Джеймс Етоо. На върха на атаката за червените Йоанис Питас и Жоел Шварц. Схема различна от тази, която Левски практикува. Да видим как ще се развие през този двой. Сините сега се отбраняват чрез Светослав Вуцов. В лицето му свети слънце, тъй като той гледа към Б-сектора, пък слънцето залязва от запад. Сините разиграват собствената си половина. Това, което си заслужава да се отбележи в тези вече минута и половина, в които играят сини и червени, е присъствието на привържениците на двата отбора. Сектор Б е изпълнен до крайен предел на 95%, може би, или на 99%, мога да кажа за сектор Г, двата най-големи сектора, които бройката точната за привърженици е между 10 и 11 хиляди зрители. Почти изцяло пълен А сектор, докато много по-рехав е сектор В, където са привърженици на ЦСКА, символичните гости, така бяха определени преди началото на този двобой. Сега Анжело Мартино спечели едно странично хвърляне вляво по нападението пред А сектор. Анжело Мартино, аржентинецът, търси Жоел Шварц, който се открива. Не, сега получава Шварц, но тук беше в засада Йоанис Питас и той избяга от топката. Сега тъча, че те е в полза на Левски, където

0: Алдер Невеш ще завръща сред титулярите, тъй като бе оставен да почива при победата в събота на ЦСКА 1948 с 1-0. Сержинио сега с топката. Сержинио има срещу себе си Сенси, връща отзад към вратаря с номер 92 Светослав Вуцов. Той обаче лошо подаде към свой съотборник и сега загуби топката. Червените дали ще овладеят, сега ще разберем. Не, Сержинио тук добре се завърта, търси Евертон Бала, той обаче загуби. Контратака сега за ЦСКА. Стварц, тук падат футболисти, кой ще е пръв? Кристиан Димитров, нов удар, рикошет. Да видим сега, тук бавят се футболистите в синьо, в крайна сметка Светослав Вуцов заради факта, че топката му бе гардирана от Кристиан Макунд, се умя да я улови, поне това, което на мен ми прави впечатление. Доста агресивна игра на ЦСКА в първите 3 минути от началото на двубоя, което затруднява сините при изнасянето на топката. Сега Майкон пробва да намери Рейналдо, той обаче печели само странично хвърляне, тъй като последен с топката е играл с номер 14 Теодор Иванов, капитанът на ЦСКА в този двубой. Тъчът сега ще е за сините. Майкон ще хваща топката в средата на терена, в половината на ЦСКА. Вече сините за първи път могат малко по-сериозно да погледнат към вратата, само че Евертон Бала лошо отигра топката и сега тъчът ще е за гостуващите футболисти от ЦСКА София, които сега ще хвърлят тъч чрез Давид Пастор. Давид Пастор към с номер 28 не можа да играе Йоанис Питас. Сега сините пробват контратака. Има тук нарушение, което е маркирано от съдията Геро Писков. А пък Сержинио посяга, иска картон, такъв няма как да се отсъди. Имаше препречване срещу Майкон, който се беше отстранил към половината на червените. Сега да видим Сержинио, пък всички високи ръстови футболисти на ЦСКА ще застанат, на Левски имам предвид, ще застанат пред наказателното поле, пред дъгата. Майкон, Марко Груич, Кристиан Димитров. Късо изпълнение обаче, Алдир Невеш връща към номер 35 Сержинио, който има 7 асистенции и 3 гола за 16 мача за Левски. Да видим сега тук с пета към Сержинио. Там на гърба му е Сенси, Стефано Сенси или Сержинио. Сержинио обаче сбърка и червените са на път да контратакуват опасно. Рикошет обаче в крака на Рейналдо. Джеймс Етуо извърши този фал. В тази пета минута на двубоя Левски ще има право да изпълни пряк свободен удар на 35 метра фронтално срещу вратата, пазен от Теодор Пухов.
1: Наистина централна позиция за сините, до вечер и от мен, уважаеми слушатели. Едва ли ще последва пряко стрел към вратата на Фьодор Лапулков. Като цяло тимът на Кулио Валаскес от началото на сезона използва доста, по доста интересен начин тези статични положения. Има много звучени ситуации, в които, да кажем, Евертон Бала доста често излиза на върха в веригата и отправи удар. Спомням си за един такъв гол срещу Крайова, например. Но да видим сега, трима футболисти са около топката, вече двама, това са Майкон и Сержинио, на около 35-40 метра, почти фронтално срещу вратата на Лапулков. Внимание, удар, удар право в ръцете на Фьодор Лапулков. Ще има ли вариант за контратака? Силен шут на Лапулков напред и наляво от главата на Алдаир. Странично хвърляне за червените в половината на Левски. Каза ви Жоро Димитров, съставите на двата отбора, поне за мен една доста сериозна изненада в селекцията на червените с включването на Диниш Алмейда като титуляр, едно от новите попълнения, който направи само няколко тренировки и не води пълноценна подготовка, и въпреки това португалецът получава титулярно място за сметка на Факундо Родригес, който пък имаше някои колебливи игри в последно време. От него тръгна и грешката при гола на Спартак Варна за равенството 1-1 в последния кръг. Да видим какво функционално състояние ще бъде Диниш Алмейда. Иначе доста познато име с изявите по нашите терени за Локомотив Пловдив и най-вече за Урогорец. Ясни са неговите качества. Ще проследим в какво състояние се намира той. Седма минута, започва осмата, по-сериозна преса на червените футболисти. 5-6 в червен екип са в половината на Левски при изнасянето на топката. Тук обаче Майкон

0: Стефан Хитро успява да се измъкне. Контратака за Левски в зоната на лявото крило. Там е Груич. Удар на Груич. Страхотен шут и спасяване на Фьодор Лапулков. Много добра ситуация за сините. Успяха да се измъкнат от тази агресивна преса футболистите на Кулио Баскес. И в тази 8 минута ще станем свидетели на първия ъгъл удар от началото на срещата от дясно на вратата на Фьодор Лапулков. Естествено, Сержиньо е за топката. Дали ще центрира вътре в наказателното поле или ще покажа някакво късно изпълнение. Сега ще разберем. Вдига дясната си ръка по калецът. Групират се футболистите на двата отбора в наказателното поле. Късо изпълнение към Евертон Бала. Той центрира към границата на наказателното поле, но в зона, в която няма нито един в синьо. Алдир задържа топката в пределите на терена, което сега пък може да доведе до контратака на червените. Доста грубо нарушение на Рейнавдо срещу Стефан Осенси. Геро Писков дава сигнали в началото на този двубой, че ще пусне малко по-свободна игра. Девета минута, все още 0 на 0.
1: Не е подновена играта, тъй като тук Диниш Алмейда, топката му бе препречена от Рейналдо. Рейналдо сега получава някакви забележки от съдията Геро Писков пред резервната скамейка на Левски. Сините отправиха два точни удара във вратата на Фьодор Лапулухов, като и двата, разбира се, бяха отразени от вратаря на ЦСКА без абсолютно никакъв проблем. При първия много далечен шут от страна на Сержиньо, при втория Лапухов извади топката в корнер, иначе в двата случая тя щеше да спре в мрежата. Сега тук опит за удар, но много силно и още по-неточно. Макс Ебонка

Ще го надбягва и търси пас и намира добре тук Рейналдо, който влиза в наказателното поле. Рейналдо към футболиста Левски, тук ъгъл удар, след като там Стефано Сенси, мисля, че беше този, или не, това е номер Анжело Мартино, който избива в втория ъгъл удар. Иначе топката отиваше на краката на Армстронг Кокофлекс, който щеше да остане очи в очи с вратаря Фьодор Лапухов. Втория ъгъл удар, втори път от дясно на вратата, пазена от стража на червените, който днес е в бледо-зелен резедав спортен екип. Дига двете си ръце Сержиньо, след което посочва пак слявата, да видим какво ще направи. Фалцирана топка там на главата на Марко Груич. Тук уникален пропуск на Марко Груич и адмирации за Фьодор Лапухов, който спаси 100% гол, тъй като от гол линията Марко Груич, високият 191 см сървин с глава от малкото наказателно поле, стреля точно, но и разбира се адмирации тук повече заслужава Фьодор Лапухов, който извади три точни удара в очертанията на вратата, докато червените след 10-11 минути не могат да се похвалят с точен удар във вратата, пазена от Светослав Вуцов. Именно сега Вуцов с номер 92 чуква топката с ръка вляво от себе си вдясно към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров не бърза, ще подаде вляво, или по-скоро Марко Груич иска и получава. Груич вляво към Кристиан Макун. Кристиан Макун късо към Майкон. Майкон обаче се отърва от топката и сега червените чрез Макс Ебон. Макс Ебон обаче не може да овладее. И Сержиньо. Сержиньо има на гърба си Стефано Сенси, преодолява го. Продължава се Сержиньо, владее топката и към Майкон. От Гашпер Търдин. Гашпер Търдин връща назад към Кристиан Макун. Той към Кристиан Димитров. Всичко това е в 12-та минута на срещата, като сините са в собствената си половина. За първи път стопката вече играе и Армстронг Кокофлекс, който я иска, сега замахва, отказа се да подава, ще връща към капитана Кристиан Димитров. Той още по-наляво към Кристиан Макун. Тук сега топка в краката на Сержиньо към Гашпер Търдин. Отново Сержиньо. Сержиньо замахва и ще търси подаване към кого? Към Кристиан Димитров. Доста прибрани са футболистите на ЦСКА в собствената си половина, което пък затруднява играчите на Хулио Веласкес. Кристоянов е напуснал зоната си, където да дава указания. Сержиньо сега. Сержиньо към Кристиан Макун. Кристиан Макун към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин към Марко Груич. Груич има на гърба си Сенси. Тук с едно подаване към кого? Топката стига до Алдир Невеш. Дясното крило. Алдир Невеш към Марко Груич. Всичко това е в половината на ЦСКА, но дъгата от централния кръг на терена разиграват сините. Сега Кристиан Димитров ще бъде. Вече в половината на Левски е това. Над 20 пъти си подаваха футболистите в синьо. Тук сега опит за Рейналдо. Рейналдо, който е преследван тук от футболист на ЦСКА. Там добре се затваря Рейналдо и връща назад към Армстронг Кокофлекс. Кокофлекс се освободи от топката, но излязе от нападението. Рейналдо продължава да владее. Сержиньо сега. Дали ще търси центриране Сержиньо към Рейналдо. Рейналдо с едно подаване влиза между двама. Търси подаване и пада. Там добре се справя Анжело Мартино. И сега ще търси нарушение. Не, ще загуби топката. В желанието се да я овладее. Странично хвърляне в половината на ЦСКА в 13-14 минута на двобоя. Алдир Невеш ще подава назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров овладява в половината на Левски. Търси вляво от себе си Кристиан Макун. Националът на Венецуела преди 3 дни подписа нов договор с Левски до лятото на 2026 година. Сега Анжело Мартино добре сваля топката, но в засада е бил Сержиньо. Тук маркирана е тази засада в 14-та минута на двобоя. Стопката ще играе Фьодор Лапухов, след като Диниш Алмейда, бившият централен бранител на Лудогорец, който лятото напусна Лудогорец без да му бъде подновен договора, играе сега с топката. Чакаше до последно вероятно някоя по-изгодна оферта от западен клуб. Такава явно не е дошла и поради тази причина Диниш Алмейда е едно от последните, предпоследното име в селекцията на ЦСКА. Тук сега Кристиан Димитров спира на гърди, след като изпревари
Йоанис Питас в половината.

0: Левски в началната част от половината, далеч от наказателното поле, където стопката играе Сержиньо. Португалецът връща назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров, тук Марко Груич иска, освобождава се и получава сърбинът. Отново той ще връща към Кристиан Димитров. Йоанис Питас го преследва и сега тук Йоанис Питас измъкна топката от краката на Кристиан Димитров. Грешка на капитана и удар първи точен във вратата на Светослав Вуцов в тази 15-та минута на двубоя. Левски ЦСКА 0-0. Финална среща за Суперкупата от турнира за купата на Суперкупата на България.
1: 0-0. Напомням, че това е трети финал за Суперкупата на България между тези два отбора. По една победа имат сини и червени. Интересното е, че и в двата случая след изпълнение на дуспи, да напомним и регламента, ако няма победител в редовното време тази вечер на националния стадион Васил Левски, ще се прибегне директно към изпълнението на дуспи, така че няма да има продължения на този двубой. Би било интересно най-вече за феновете, за тези, които са на стадиона и тези пред приемниците, да се стигне до изпълнение на дуспи, както в последните два случая, но има страшно много време до края на този двубой. 17 са игровите минути от началото, 0-0 е резултата. По-трайно владение на топката за сините в последните десетина минути, след интересните първи, нека така ги наречем, 5 минути, в които и двата отбора имаха хаотични атаки към противниковите врати. Доста по-целенасочени са действията след това на тима на Хулио Веласки с трайно притежание на топката, докато червените по-скоро прибрани в своята половина. Сега интересна атака за сините. Подаване на дясно към Марстро Кокотлех. Центриране, блокиране топката от Анжело Мартино. Продължава обаче ирландецът. Отново търси на външна страна. Центрира към главата на Рейналдо. Добре затворен от Жан-Филип Гбамен. Нъргов удар ми се струва точно така за Левски. Този път от ляво на вратата на Фиодор Лапулков. Много опасни са сините при подобни статични положения. Напомняме за втория гол удар поред, след който се стигна до ударът на Марко Груич с глава. Сега да видим от другата страна, отново Сержиньо с топката, вдига двете си ръце, след това само дясната, да видим. Ето го и центрирането към границата на вратарското поле с глава играе отново Марко Груич. Насочи топката в долния десен ъгъл на вратата на Фиодор Лапулков, но този път доста по-лесно спасяване за националът на Беларус. Четвърто спасяване за Лапулков. Две от тях доста сериозни, нека така да го кажем. Опитват сега червените да изнесат топката. Агресивна преса за футболистите на Левски. Изритана топка в предни позиции. Там до някъде се справиха футболистите на Християнев. Все пак притежават топката и сега може би едно от първите по-постоянни нападения на ЦСКА от началото на този двубой. Стефан Осенси като много опитен футболист върна топката назад към Жан-Филип Бамен, още един от новите играчи на ЦСКА, които се очертават като лидери. Бамен към Йоцвац, той разтяга

към Йоанис Питас. Всичко това пред наказателното поле на Левски. Тук има нарушение на Марко Груич и жълт картон за сръбския централен полузащитник. Жълт картон в гръб посрита Йоанис Питас. Не съм сигурен дали точно заслужаваше да бъде официално предупрежден в тази ситуация Груич, но понатрупаха се грубите нарушения като цяло на сините и на червените от началото на този двубой. Може би Геро Писков сега опитва малко да посвали напрежението на терена. Очевидно пък е изритан на Йоанис Питас. Има някакви болки в прасеца, но топката ще бъде поставена на около 35 метра, леко в ляво от вратата на Свет Львуцов. Жоро ви каза в началото, свети му слънцето директно в очите. Така че това ще бъде лек дискомфорт за него през това първо полувреме. Да видим какво ще предприемат като изпълнение червените Стефано Сенси и Анжело Мартино с зад топката. Дали Сенси с десния крак или Мартино с левия ще центрира на близо до наказателното поле. Много напред е линията с сините бранители, точно около кръга пред наказателното поле, ако може така да си представите. Да видим сега. Внимание, 20-та минута. Мартино центрира към далечната града. Там един и Шалмейда успява да играе с топката, но не успя да я върне в наказателното поле. Леко комичен изстрел на Дини Шалмейда от въздуха, но португалецът загадна една от силните характеристики в своята игра. Много опасен е той в противниковото наказателно поле при подобни статични положения. Доста голове има Дини Шалмейда за Локо Пловдив и за Лудогорец в кариерата си. У нас тук пък малко по-грубичко нарушение на Анжело Мартино, въпреки че успя да отмъкне топката. На него или на Сенси няма значение, тъй като Геро Писков показва педантичност. Фаул за Левски в централната зона на терена. Одрир изпълнява, подава назад към Кристиан Димитров. Капитанът на Левски към своя даш Кристиан Макун. Макун отново към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров в своята половина дърпа се назад Сержиньо, за да поеме топката и да изнесе. Четирима футболисти в червено пък в противниковата половина. Сега се изнасят и другите, тъй като топката отиде в вратаря на сините Свет Львуцов. Можем да кажем почти всички полеви футболисти в и около половината на Левски. Поиздърпаха се червените сега леко назад, тъй като Кристиан Димитров получи топката. Подава надясно към Алдаир. Алдаир напред и надясно към Окофлекс, който се бе включил по крилото. Не стигна топката до него. Отново Кристиан Димитров. Той към Свет Львуцов. Тук Йоанис Питас пресира. Шут на посоки на Свет Львуцов. Тук нарушение на Дини Шалмейда срещу Сержиньо. Хвана се за главата Кристиянев. Абсолютно никакви шансове няма Сержиньо в битка за високата топка срещу своя сънародник Дини Шалмейда. Държи се за главата и Дини Шалмейда, но това е решението на Геро Писков, който сега привика при себе си португалският централен защитник на червените, за да му обясни къде е съгрешил. Не е никак доволен, продължава да се държи за главата Дини Шалмейда. Действително, доста неравна битка между двамата на втория етаж. Нарушението ще бъде изпълнено или не? Сержиньо ще изчака. Сержиньо ще изчака сега да се пренесат футболистите на Левски в и около наказателното поле на ЦСКА, така че в тази 22-а, вече 23-та минута, нова опасност за вратата на ЦСКА след статична ситуация. Сержиньо, до него е Майкон. Сержиньо центрира в наказателното поле към далечната града. Внимание, удар с глава на отново Марко Груич е това. Отново той играе с глава. Трети удар при подобни ситуации. Очевидно сините търсят сръбския полузащитник при подобни центрирания в наказателното поле. Все още обаче футболистите на Христо Янев сякаш не успяват да се нагодат към този прием в играта на своя противник. Аут изпълнен със силен шут напред. Кристиан Димитров играе тук пред наказателното поле с глава, подава към Майкон. Той на посоки. Тук има ли нарушение? Да, Сержиньо тук изблъска в гръг Макс Ебонг. След това реагира много емоционално. Като че си прошеше жълтия картон тук Сержиньо. Наистина пред главния рефер извика. Пък сега се позблъскаха Ебонг и Сержиньо. Привикани са при Геро Писков, за да успокои малко събитията. С нарушение в полза на ЦСКА ще продължи играта. Мисля си,

0: всичко е готово. Чукнаха си ръцете Макс Ебонг и Сержиньо, а белорусинът върна топката назад към Жан-Пилип Гбамен, той още по-назад към Фьодор Лапухов. Пресиране той от Рейналдо, подаване по диагонала напред и наляво към Анжело Мартино, там обаче е Алдаир, който печели топката и сега се впуска в атака. Алдаир по десния фланг, центрира в наказателното поле в зона, в която няма футболист в син спортен екип. Все пак Евертон Баба преследва топката, но Давид Пастор я задържа в притежание на ЦСКА, излезе извън пределите на терена. 24-та минута ще изтече се малко, ще започне 25-та. Отборите на Левски и ЦСКА играят при резултат 0-0 в този матч за Суперкупата на България. Напомням, че ще следим и първия матч на волейболния ни национален отбор мъже от Европейското първенство от 19 часа в Арена София, България срещу Северна Македония. След края на това първо по време ще се насочим и към Арена София, за да видим какво правят момчетата на Джан Лоренцо Бленджини. До тогава само футбол, ЦСКА Левски, или по-скоро Левски ЦСКА, 0-0, 25 игрови минути.
1: Червените сега ще атакуват чрез Анжело Мартино, той обаче е изпреварен от Алдаир Невеш и португалецът ще върне на Светослав Вуцов. А Вуцов силно напред с десния крак, право в краката на Диниш Алмейда. Тук Алмейда нямаше никакви проблеми и увладя тази топка. Сините са малко по-активни, имайки от началото на този двобой 4 точни удара във вратата на Фьодор Лапулухов и 4-те спасени или отразени от стража от Беларус, докато за ЦСКА има само един удар точен, който обаче беше доста слаб от страна на Йоанис Питас. 4 корнера в полза на, т.е. 3 корнера в полза на Левски, нито един за ЦСКА. Това е чисто статистически. Левски водят и в жълтите картони. Такъв видя Марко Груич, който от 4-те удара във вратата на Фьодор Лапухов. 3 са негови, но в крайна сметка пък получи първи жълт картон при първото си нарушение в този матч. Сега тук Алдаир Невеш към Кристиан Макун. Кристиан Макун силно напред и в тъч за ЦСКА, далеч от вратата на Светослав Вуцов. Рита Марко Груич, това е пети матч за него като футболист на Левски. Той има един отбелязан гол при победата над Ботев Пловдив от футболното ни първенство с 3-1. Той отбеляза страхотен гол с глава. Вероятно това е от причините сините да го търсят повече за единоборство. Тук топка в краката на Анжело Мартино, който прави невъзможното. Заби топката в земята и тя напусна очертанията на терена в аут, вместо да я потърси директен удар от воле.
0: Страхотно отиграване на Жоел Цварц извън наказателното поле. Страхотен финт, завъртя се около себе си с неудобния десен крак, центрира в наказателното поле към далечната града. Там Алдаир сякаш не очакваше около него да бъде Анжело Мартино. Добре му дойде топката, но аржентинецът изигра ситуацията като защитник.
1: Тук сега играта ще бъде спряна, за да могат футболистите на двата отбора да се подкрепят или по-скоро да се освежат с вода и да получат известни указания от треньорите Христо Янев и Хулио Веласкес. Янев, както казах в началото на този репортаж, 27 минути изминат от него, вчера обяви на пресконференция, че това ще е последен негов матч начало на ЦСКА с цел да свали напрежението. Той си тръгва заради атаките, които идват най-вече от гидките, част от ветераните. А пък ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще прекъснем заради новините в 19 часа и ще се върнем отново след техния край.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Над 25 милиарда евро допълнително за иновации в Европейския съюз може да донесе нова законодателна инициатива на Еврокомисията. Европейският комисар по стартиращите предприятия, изследванията и иновациите Екатерина Захариева представи днес предложение за нов европейски акт за иновациите. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
2: Предложението предвижда обща европейска рамка за оценяване на интелектуалната собственост, цифров пазар, който да свързва нейни притежатели с инвеститори и посредници, както и общи правила за обществени поръчки за научно-изследователска и развойна дейност. Европейският съюз разполага със значителен научен потенциал, таланти и иновативни идеи, но компаниите се сблъскват с различни правила в отделните държави и трудности при привличането на финансиране. Еврокомисар Захариева.
3: Когато говорим за това, че искаме да станем най-добрия континент, да задържиме нашите иновативни компании, да им помогнем да станат глобални от тук, едно от най-важните неща, които трябва да решим, това е да им намерим клиенти. А много често, ако говорим за нашите основни конкуренти, всъщност държавата много често е първия клиент.
2: Целта е иновативните европейски компании по-лесно да се разрастват отвъд националните граници и да се конкурират на световния пазар.
3: Истината е, че Европа купува изключително малко иновации, 0,6%, само да кажа, че около 2 трилиона на година са обществените поръчки в Европейския съюз. От тях само 0,6% са за наука и иновации, което е в пъти по-малко, отколкото нашите основни конкуренти. 7,5% от федералния бюджет на Съединените американски щати, 5% от обществените поръчки на бюджета в Южна Корея, например.
2: От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: До 10-15 дни Държавното дружество Автомагистрали ще даде оферта за поддръжка на мантинелите по пътищата у нас, след което се очаква да се заеме с подмяната на увредените, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков пред ресорната парламентарна комисия. Той опроверга твърденията на депутата от ГЕРБ СДС Теменушка Петкова, че правителството манипулира данни за разходи на пътната агенция. Репортаж на Светослава Кузманова.
4: В резултат на устни указания на Министерството на финансите, в момента в Агенция Пътна инфраструктура се създават документи, на базата на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 в 2025, като целта е дефицита за миналата година да бъде увеличен за сметка на дефицита от 5,7%, съобщи на брифинг в парламента вчера бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ СДС Теменушка Петкова. Днес Иван Шишков и отговори така.
5: Това, че вашата политическа сила не излъчи кандидат за президент, не означава, че трябва в деня, в който трябва да обявите дали ще имате или не кандидат за президент. Това е една тежка, фалшива новина.
6: Това, че нямаме кандидатура за президент, изобщо не е причина за вчерашния брифинг.
4: Регионалният министър обяви още, че всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени и кметовете могат да бъдат спокойни. За новините Светослава Кузманова.
1: Шофьорът на тир, който причини смъртта на 2-9 годишни момчета и на бащата на едното от тях при тежка катастрофа на магистрала Тракия на 24 юни, е бил освободен от арест. Причината е, че в максималния двумесечен срок срещу него не е бил внесен обвинителен акт. Предава кореспондентката ни Даниела Костова.
7: 53-годишният Енчо Динев в момента е с мярка за неотклонение подписка и има забрана за напускане на страната, уточни окръжният прокурор на Ямбол Дойчен Дойчев. Назначените медицинска и автотехническа експертиза се бавят, а без тях не може да бъде внесен и обвинителният акт, допълни Дойчев.
8: Там е определяща вече да се прецизира обвинение и да се види и причината за катастрофа.
7: Шофьорът на тира, който разкъса мантинелите пред 290 км на магистралата и влетя в насрещното платно, причинявайки катастрофата, е обвинен за смъртта на 2-9-годишни момчета и бащата на едното от тях по непредпазливост. Основната версия за инцидента е спукана гума, но именно назначената тройна автотехническа експертиза трябва да я отхвърли или потвърди. Направените проби за алкохол и наркотици на Динев са отрицателни. За новините Даниела Костова.

0: Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладнен, отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се на националния стадион Васил Левски, където тимовете на Левски и ЦСКА играят в матча за Суперкупата на България. 35-та минута, 0-0 е резултата. Нищо интересно и пред двете врати в минутите, в които не бяхме тук на националния стадион. Още един нъгов удар за Левски, четвърти от началото на двобоя без опасен удар към вратата на Фьодор Лапухов. Далечен неточен удар на Джеймс Ето към вратата пък на Свет Любуцов, след това и много неточно центриране на Стефан Осенци от изгодна ситуация. Това са трите микроситуации, ако мога така да нарека, в този период, в който не бяхме на националния стадион. 35 са иначе игровите минути от началото на двубой. Имаше и пауза за така наречената хидратация около минута-две, така че всичко това ще се отрази вероятно в продължението на Геро Писков на това първо полувреме. ЦСКА владее топката в собствената половина. Диниш Алмейда пресира Сержиньо, Алмейда към Фьодор Лапухов, той на дясно към Жан-Филип Гбамен. Силен пас на Гбамен напред и надясно, но топката стига право в ръцете на Свет Любуцов. Дебнеше добре в тази ситуация вратарят на сините. Тук пък Търдин бе на път, сбърка при изнасянето. Все пак топката бе върната отново към Свет Любуцов. Изритана е напред, там страхотна битка между футболисти в синьо и в червено. В крайна сметка фаул за Левски, след като Марко Груич лежи на терена, буквално на централната линия на терена на националния стадион. Между двама футболисти бе сърбинът в тази ситуация и двама футболисти в червено, естествено, и очевидно е получил удар в битката за високата топка. Ще се изправи Марко Груич, който заедно с Сержиньо много добре успяха да се въплатят в отбора на Левски с силни изяви от началото на сезона. Естествено, доста по-решителен, поне до тук е Сержиньо с своите пасове и голове. Играта е подновена от крака на Анжело Мартино, странично хвърляне за Левски, този път доста по-дълбоко вече в половината на ЦСКА. Одир ще изпълнява този тъч, чуди се с кого да комбинира, подава на Рейналдо, на гърба му са двама футболисти и там е Диниш Алмейда. Бразилецът изрита някак топката към наказателното поле и тя отиде право в ръцете на Фьодор Лапухов. Вижда се, че сините са наясно с качествата на Лапухов и всеки път, когато фане той топката, Рейналдо веднага застава пред него, за да се спре началото на бързо нападение. Тук пък не се разбраха Жан-Филип Гбамен и Давид Пастор. Тъч подари Гбамен на сините, бързо изпълнен, но и футболистите на Хулио Валаскес не предприеха по-остри действия и подаване към посока вратата на противника. Вместо това играта сега отново се води в половината на сините. Търдин назад към Свет Любуцов, той с силен шут напред търси Армстронг Кокофлекс, надигран в физическия сблъсък от Анжело Мартино, но топката остава в синьо притежание и това може да бъде опасно. Внимание, Сержиньо, шут на Сержиньо по диагонала, опасен шут. Още в началото се виждаше, че топката ще мине встрани от вратата, но

0: беше чак толкова далеч от истината, може би на около метър, метър и половина от десния страничен стълб зад Фьодор Лопухов, но още една показна акция на сините при бърз преход с добри взаимовръзки между играчите са футболистите на Хулио Ласкис. Добре умеят в тези ситуации да комбинират. Тук Сержиньо се нагърби с отговорността да завърши Жан Филип Гбамен. Сега със сине шут напред търси Жоао Цварц. Не стига топката до него, а наизус някак. Но пък точно в крайна сметка Марко Груев с глава прати топката в притежание на Светло Вуцов. 39 са минутите от началото на двобоя. 0 на 0 между отборите на Левски и ЦСКА. С една идея сините по-активни и по-опасни изглеждат в противниковата половина. Сега също опасно нападение на Левски. Внимание, Майкон на Сержиньо. Шут на Сержиньо. Гол! 1-0 за Левски в 40-та минута. Като почуде топката отиде право на десния крак на Сержиньо. Когато португалецът е сам на границата на наказателното поле, няма какво да се обърка за Левски. Шут на Сержиньо и 1-0. 1-0 за Левски срещу ЦСКА.
1: 400 минута Сержиньо обележи четвъртия си гол, откакто е дошъл в Левски. И има 7 асистенции. Португалецът тук вината в известна степен е и на бранителите в ЦСКА, които оставиха топката да рикошира пред наказателното поле и там с плътен удар ниско по земята в долния десен ъгъл разтегна се Фьодор Лапухов, но този път нямаше какво да направи. При петия удар към очертанията на вратата Левски я разпечата. Левски повежда с 1-0 срещу ЦСКА за суперкупата на България по футбол, където играят червени и сини. Сините са шампиони. ЦСКА е носител на купата на страната. Играта не е подновена, тъй като Сержиньо отива да се поздрави с резервната скамейка на Левски.
0: Да обясня как стана всъщност гола. Майкон опита да чукне топката зад гърба на червената защита и да изведе Рейналдо в наказателното поле. Теодор Иванов с глава успя да я отбие, но право на десния крак и на волето на Сержиньо, а оттам португалецът наистина с кинжален удар без подготовка от въздуха. Страхотен гол на Сержиньо. Още един път доказва думите ни от началото на двобоя, че е може би едно от откритията на сезона до тук, не само за Левския, но и българския футбол.
1: ЦСКА започна от центъра. Фьодор Лапухов сега праща топката в предни позиции, където Кристиан Макум се завръща за пореден път като титуляр за сините, след като Никола Серафимов получи неприятна контузия и ще извън игра известно време. С бинтована ръка разтрежение има Никола Серафимов, националът на Северна Македония. Сега обаче да видим червените са на ход, където Марко Груич в наказателното поле с глава избива топката в странично хвърляне, което ще е за ЦСКА. Бързат Джеймс Етуо е този, който владее към капитана Теодор Иванов. Червените разиграват собствената си половина. Там Максе Бонке с топката в 41-та минута на двобоя. Срещата трябва да се отвори малко, след като Левски поведе в резултата с попадението в 40-та минута на Сержиньо. Сега Фьодор Лапухов извън наказателното поле в ролята на либеро. Добре с глава намери Анжело Мартино. Тук обаче трябва да има засада. Поне за... Ето е засадата. Маркирана е на Жоао Цварц. Няма защо да е недоволен Христо Янев. Поне 2 метра, 2 метра и половина беше в засада. Изнесеният като централен нападател бивш таран нидерландеца, бивш нападател на Локомотив Пловдив. Заедно с него ЦСКА привлече и Каталин Ито, който е сред резервите и е пратен да загрява заедно с другия централен нападател на ЦСКА. Това е Леандро Годой и титулярният капитан Бруно Журдао също е пратен да загрява. Сините сега разиграват собствената си половина чрез Алдир Невеш. Алдир Невеш спринтира, търси Сержиньо и го намира. Сержиньо с едно подаване зад гърба на Анжело Мартино. Там обаче не може да овладее. Тук има нарушение в краката на Максе Бонк, видяно от съдята Геро Писков в половината на ЦСКА. Посегна малко по-твърдо Алдир Невеш. Левски води в резултата, води в картоните. Един такъв показан на Марко Груич. Води в корнерите, 5 са корнерите. А пък и ударите в вратата на Фьодор Лопухов са пет. Сега Марко Груевич открадна една топка. Намира в дясно Армстронг Коко Флекс. Той влиза в наказателно поле. Там обаче се решава да игра индивидуално и разбира се опитният, класният Диниш Алмейда просто му чукна топката и тя беше овладяна вече от Анжело Мартино. Червените сега чрез Макс Ебонг. Макс Ебонг

0: към капитана Теодор Иванов. Теодор Иванов не бърза. Там свободен е Жан-Филип Габмен, който владява към Джеймс Етуо. Джеймс Етуо добре се освобождава. На пътя да загуби топката. Продължава Джеймс Етуо, връща назад към Филип Габмен. Той към Теодор Иванов. Всичко това е половината на ЦСКА. Чак сега Давид Пастор намира Джеймс Етуо в 45-та минута вече започва на този двубой. Червените владеят чрез Йоанис Питас. Йоанис Питас има точен удар в вратата на Левски в началото на този двубой. Единствен за ЦСКА. 5 са точни за Левски. Един от които е гол в дело на Сержиньо. Тук добре Жоел Сварц намира Анжело Мартино. Анжело Мартино, там грешка на Светослав Вуцов. Избита топка, закъсня Светослав Вуцов. В крайна сметка сините се справиха. Топката стига до другият вратар, този на ЦСКА, Фьодор Лапухов. Обреченият в черно Хулио Веласкес не е на себе си, след като според мен Светослав Вуцов закъсня за отразяването на този тази центрирана топка. Червените сега владеят чрез Стефано Сенси. Стефано Сенси към Макс Ебонг. Макс Ебонг с едно подаване. Там обаче внимава Кристиан Димитров. Тук през краката на Стефано Сенси към Макс Ебонг. Макс Ебонг с едно подаване. Там обаче внимава Кристиан Димитров. Тук през краката на футболиста Левски. Два фала. Сега има жълт картон на Диниш Алмейда. Картоните вече са изравнени. Диниш Алмейда получава жълт картон и фаул, който ще изпълняват сините. Две минути добавено време.
1: Диниш Алмейда фаурира Сержиньо. Имат закачка от този сблъсък още в средата на терена преди десетина минути. И тук в гръб чука топката малко по-глубичко с по-сериозна агресия и може би заради това Гера Писков реши да му извади жълт картон.
0: А сега обаче съдята привиква Рейналдо, който единственият език, който ползва е португалски и вероятно нещо се е скарал с Диниш Алмейда. Алмейда продължава да разговаря на висок тон с рефера Геро Писков. Играта все още не е подновена. Чак сега Кристиан Димитров подава към Алдир Невеш. Алдир Невеш към Армстронг Окуфлекс, който лошо увадя топката и я загуби. Стефано Сенси пробва зад гърба на отбраната на Левски. Там обаче топката ще напусне очертанията на терена в тъч, който ще изпълняват сините чрез Кристиан Димитров.
1: Всички полеви футболисти са в половината на сините. Алдир няма да бърза да изпълнява този тъч, тъй като остават около 50 секунди до края на 2-минутното продължение на първото полувреме. Левски води с 1-0 с гол в 40-та минута на Сержиньо. Тук доста високо вдигна кръка си Диниш Алмейда, не пряк свободен удар, веднага видя ситуацията Геро Писков, мисля си натъча така и така положението ще да бъде за Левски, но педантичност отново от страна на Геро Писков. Естествено сините няма да бързат да изпълняват този непряк свободен удар. Кристиан Димитров е за топката, дали ще изрита напред или ще чака с късно подаване сините да разиграят. По-скоро първото напред, топката излиза в странично хвърляне и в този момент слагаме край на първото полувреме на матча за Суперкупата на България. Левски води след първите 45 минути с 1-0, гол на Сержиньо в 40-та минута, 15-та минути пауза, след което се връщаме на националния стадион Васил Левски, а сега пък се пренасяме към зала Арена София, където националният отбор по волейбол играе първия си матч от европейското първенство срещу тима на Северна Македония. Пускаме нашият колега на живо Антон Йорданов.
2: Добър вечер и от мен. Чувате ми, колеги, предполагаме, чувате от зала Арена София, където върви първият матч и първият гейм от европейското първенство от нашата група тук в София. България, Северна Македония, резултатът в първата част за сега е 15-13 точки. Поне за сега върви равностойно този матч. Естествено, всичко друго вече са 16-13 точките. Все пак е на само средата на гейма. Всичко друго, освен победа с 3-0 за българският отбор в този матч, ще бъде една огромна изненада, защото разликата в класите наистина е много голяма. Само за картинка ще ви кажа това, което предвиждат букмейкерите преди матча, разбира се, беше това. залозите за победа на България бяха 1-0-15, а за победа на Северна Македония 12. Тези, които поне веднъж са залагали, знаят за какво става въпрос. Тоест, букмайкарите буквално не борят за жив отбора на Македония, ако така мога да се изразя. Иначе казано, огромен фаворитет имат на България, така че отново повтарям, всичко друго, освен победа с 3-0, ще бъде една голяма изненада. Ще ви запозная сега, уважаеми слушатели, кратко и със съставите. Първо да мина в състава, към състава на Македония. Там има двама волейболисти, които са играли в България. Тези, които са следят волейбола в нас, познават. Разпоредител е Георги Георгиев, който е бил и в Марек, и в Хебър е играл. Диагонал е Никола Георгиев, неговият брат. На централно блокировачи Филип Манцуков и Филип Савовски, а посрещачи са Александър Ляхтов, който бе част от Хебър преди няколко сезона, както и Сиян Илиев, Ади Берое, Костадин Ричлиев. А съставът на България е горе-долу познат за всички тези, които следят волейбола. Ленджини и разбира се залага на разпределител Симеон Николов. На диагонал играе негови брат Александър Николов, в център с Алекс Петков и Илия Петков. На посрещане Мартин Атанасов, Денислав Бардаров, тук е малко изненадата, че започва като титуляр. Това, което разбира се е изненада като ново за отбора, че Жасмин Величков, който играе на поста посрещач, сега е титулярно либеро. Така че това е малката изненада за сега от Джан Лоренцо Бленджини. Иначе началото на този матч започна не толкова добре за българите, защото в началото, може би все още не бяха влезли в час, ако мога така да се изразя. Гостите повядоха с

5-3. Тогава на линията сервис остана Мони Николов и с много силна серия, от които имаше 3 аса, 2 много силни сервисто начални удара. Гейма стана, резултата стана 8-5 точки. Постепенно обаче отново се изравниха точките. За сега до 11-10, след това 12-11 за българите. В момента вече е 18-15 точки за България. Аз продължавам да твърдя, че този матч трябва да бъде спечелен и ще бъде спечелен с 3-0. Иначе, в нашата група са още отборите на Португалия, Украина, Израел и Полша. Такава и поредността на мачовете на българите. В петък с португалците, в събота с украинците, понеделник с Израел и в сряда, 16-ти, е най-важният матч, може би, последният срещу Полша, който се очаква да реши кой отбор ще бъде на първо и второ място. Казвам го, защото според регламента в следващата фаза на елиминациите първите 4 отбора от нашата група ще играят с 4-те отбора от групата в Румъния на кръст, както се казва. Първият отбор от нашата група ще играе с 4-ти от Румъния и така втория, трети и обратното. Целта, разбира се, естествено, нашите да бъдат колкото може по-напред, поне първи и втори, а поне втори, разбира се, първи е най-добре, за да срещнат евентуално по-слаби отбори там в Румъния. Румъния играят отборите на Румъния и Латвия, Франция, Швейцария, Турция и Германия. На пръв поглед преодолими отбори, но да не забравяме, че Франция е олимпийски шампион двукратен, Германия и Турция наистина са много силни отбори. Така че това е малка част от регламента, иначе резултатът вече е 19-15 точки в тази първа част, така че това е за сега от мен, колеги, ще ви държим в течение на матча.

0: Уважаеми слушатели, имаме новина в Арена София, така че предлагам да се насочим на там, за да ни каже Антон Йорданов как свърши първия гейм в матча между България и Република Северна Македония. Тони, към теб.
1: Хубава новина, както очаквахме. 25-17 са точките за България срещу Северна Македония. Първи гейм на този първи матч от Европейското първенство от групата в София. Категоричен успех за българите, макар че имаше леки колебания в части от гейма. Но естествено, когато всичко завърши добре, няма никакво значение какво е станало. Първото ни включване завърши при резултат 19-15 точки. След това последваха атака на Денислав Бардаров за 20-15. Гостите сбъркаха на тяхна атака 20-15. След това става резултатът стана 22-16 след атака на Александър Николов. 23-17 една блокада. 24-17 отново една блокада и вече при 25-17 гостите подариха тази последна точка за като изпуснаха топката след атака в фаул. Така че това е, което за сега виждаме в първия гейм. Потвърждават се прогнозите, че българският отбор е далеч по-класен от този на Северна Македония. Аз очаквам да се получи същото и в следващите части и да няма вече толкова, как да кажа, дори леко забавянето. Кошто се поздравявам с един много голям волейболист, Боян Йорданов, който е наскоро приключи бой колега. Тъй ще използвам момента сега, Бояне, как виждаш нашия отбор сега? Директно казваме, нашия отбор, как го видя в този първи ден?
2: Ами очаквано малко нервно начало, но след тосна точка нещата се нормализираха и показахме по-голямата си класа от македонците, от северномакедонците. Очаквам също да гледам още два гейма.
1: Очакваме да бъдем на финали, нали така?
2: Нека да не слагаме такива очаквания. Матч за матч, момчетата знаят какво трябва да направят. Важното е да се оставят в ръцето на игрището. Публиката го оценява това нещо. Мисля, че всички ние също.
1: Волейболистите винаги сте много предпазливи. Да, много благодаря на Боян Йорданов, който е един истина много добър.

български волейболист, част от един наистина силен български отбор, който стана трети на световно първенство от 2006 година. Просто има късмета да мине покрай мене. Чухте и него, уважаеми слушатели. Завършвам отново с резултата от първия гейм. България-Северна Македония 25 на 17 точки.

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио с второто полувреме на срещата за Суперкупата на България между съставите на Левски и ЦСКА. Преди секунди започна тя. Червените първи атакуват вратата, пазена от Светослав Вуцов. Там топка на краката и странична ножица на Кристиан Макум. Няма промяна в резултата, той е 1-0. След като в 40-та минута на двубоя футболиста на Левски номер 35 Сержиньо вкара в вратата на ЦСКА, пазена от Фьодор Лапухов. На вратата, както вече споменах, е за ЦСКА Фьодор Лапухов. Пред него трима в отбрана: Теодор Иванов, Жан-Филип Габмен, Дини Шалмейда с жълт картон. В ролята на ляв и десен халфбек Давид Пастор и Анжело Мартино. Пред тях Стефано Сенси като плеймейкър, Джеймс Етуо и Макс Ебон като дефанзивни полузащитници.

0: напред. ЦСКА разчита на Йоан, изпита си Жоел Цварц. Зелевски на вратата с номер 92 е Светослав Вуцов, пред него 21-и Алдер, 50-и Кристиан Димитров, 4-ти Кристиан Макун, 3-ти Майкон. Марко Груич с номер 8 и с жълт картон през първото полувреме. Гашпер Търдин с номер 18. Пред тях Сержиньо, който прави до момента разликата, бележайки гол в 40-та минута на двобоя. В предни позиции Лески разчита на Армстронг, Кокофлекс, номер 11, Рейналдо на върха на атаката с номер 7 и Евертон Бала с номер 17. Топка в предни позиции за ЦСКА, където тук добре я сваля. Тук шут и рикошет и Кристиан Димитров спасява сигурен гол, след като Давид Пастор се възползва от грешка на Алдир Невеш и сега ЦСКА ще изпълнява първия си ъгъл удар от началото на този двубой в 47-та минута пред вратата на Светослав Вуцов. Пред Б сектор ще си залага топката Стефано Сенси. Всички в сини от 10 футболисти заедно с вратаря номер 11, с номер 11. Топка в на главата на Алдир Невеш. Оттам Евертон Бала я праща на предни позиции, където Марко Груич играе с нея. Тук сините се забавиха. Сега Гашпер Търдин и отново на предни позиции, където Джеймс Етуо на любимата си позиция ще я центрира. Отказа се, връща към Стефано Сенси. Стефано Сенси напредва шут с левия крак, много силно и още по-неточно. Топката излиза в аут. Удар от вратата сега ще изпълнява Светослав Вуцов. Пред около 30 000 зрители са дошли да наблюдават тази суперкупа на България между сини и червени. Тя е трета помежду им. Двата отбора имат по една победа с ДУСПИ. ЦСКА води при печеленето на тези суперкупи с 4-3 успеха. Ако Левски спечели тази вечер суперкупата, то за сините ще е четвърта суперкупа. Толкова има и ЦСКА. Рекордьор за момента е отборът на Лудогорец с 9 спечелени суперкупи на България. Топка в краката на футболист с номер 7, Макс Ебон. Той обаче връща назад към Фьодорова Полухов. Полухов ще праща в предни позиции, където играе Анжело Мартино. Анжело Мартино пробва да изведе тук свой съотборник. Светослав Вуцов обаче прави фрапатна грешка и това ще е гол за ЦСКА. Само че е за Сара. За Сара. Тук, след като Светослав Вуцов фрапатна грешка в тази 49-та минута на двобоя.
1: Не, от Сварц се измъкна от защитата на Левски, но още в реално време се видя, че в доста нередовна позиция, може би метър два зад линията на синята отбрана. Иначе е много технично, той преодолява Светло Вуцов след това от 20-тина метра по диагонала, просто насочи топката в опразената врата, но за негово съжаление страничният трефер вдигна своя флаг. Очевидно все пак ситуацията е леко тънка, тъй като все още не дава сигнал Геро Писков за подновяване на играта. Силно начало на своята кариера в червения клуб за Жоел Цварц. Да видим все пак преглежда се тази ситуация, дали пък очевидната засада няма да бъде трансформирана в гол. Това зависи сега от екипът, който отговаря за видеоповторенията. В случая Никола Попов и Станимир Тренчев. Геро Писков чака сигнал от своите колеги. Дали в тази 50-та минута ЦСКА ще изравни резултата в този матч за Суперкупата на България или попадението на Жоел Цварц ще бъде отменено. Както казах, вече близо минута се чака решението, така че вероятно се чертаят линии и вадат се пергелите, сантиметрите. Очевидно става въпрос за нещо много миниатюрно, за да може вече толкова време, за да не може вече толкова време да се вземе решение. Иначе от наглед безобидна ситуация, една изритана топка. Да видим. Сигнал и гол. Един на един е решението. Един на един голът е редовен. Жоел Цварц в тази 50-та минута изравнява резултата. Измъкна се от защитата на Левски и финтира Светлио Вуцов, който беше излязъл далеч от своето наказателно поле и с левия си крак по диагонала просто мушна топката в мрежата. Така в тази 50-та минута можем да кажем, ЦСКА не само изравнява резултата в този матч за Суперкупата на България, а битката за трофея започва от начало.
0: Сега сините ще са тези, които ще започнат от центъра, след като Светослав Вуцов допусна фрапираща грешка и излезе на 35-я метър да преследва

0: Хазара на 40-тия метър и излезе да пресича тази топка. В крайна сметка резултатът вече е равен 1 на 1. 52 минути игра на стадион Василевски, а пък на тревата режи Армстронг Окуфлекс, който бе изритан през краката от футболист на ЦСКА. Ако не се лъжа, това е Жан-Филип Габмен.
1: Не, Макс е Бонг, Макс е Бонг. Топката. Макс да, е имаше Бонг. Нарушение.
0: Имаше нарушение. В крайна сметка сега ще има пряк свободен удар за Левски, след като Сержиньо си залага топката. Светослав Вуцов има този сезон. Това е четвърта негова грешка. Две може да се носи при вината при отпадането с 0 на 4 от АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига на Европа, където Вуцов можеше да реагира при два от головете на гръцкия шампион. И Вуцов допусна гол при изравнителния на Ботев Пловдив, когато Асен Чандъров го надскочи след изпълнение на Угов удар. Тогава Левски се умя да обърне резултата от 1 на 1 до 3 на 1 в своя полза. Сега сините са на ход. Играта е подновена. Геро Писков ще дава знак. Центрирана топка. Там скачат куп футболисти в синьо. Адмирации за Фьодор Лапухов, който е затворен тук от Рейналдо. Въпреки това той намира Стефано Сенси. Стефано Сенси, топката му е чукната. И много груб фаул. Тук не. Авантаж даде съдята. Лежи на терена Сержиньо.
1: След като... Тежък сблъсък между Сержиньо и Анжело Мартино. И двамата скочиха на шпагат, като че ли аржентинеца срита португалския полузащитник, който сега се превива на терена. Ще влезе лекарския екип на Кирима, така че очевидно е получил доста сериозен удар Сержиньо, за да повикат лекарския екип. Ще напомним новите правила, щом лекарския екип влиза на терена, за да помага на футболист. Този футболист, когато напусне очертанията на терена, ще трябва да остане извън игра в продължение на една минута, така че може би в следващата минута, минута и половина, Левски ще бъде с играч по-малко на терена. Не бе дадено нарушение, да видим дали пък нямаше и авантаж и все пак да бъде свирен фаул на Левски, но ще бъде сериозна загуба за Хулио Веласкес и неговите възпитаници, за феновете на Левски, ако Сержиньо действително е получил сериозен удар и няма да може да продължи в този двубой. Може би Жоро е един от футболистите с най-много игрови минути за Левски от началото на сезона. Сините изиграха толкова много матчове и в всеки един от тях Сержиньо взимаше много достойно и много сериозно участие. Един от, можем да кажем, лидерите в селекцията на Хулио Веласкес. Алекс Сентеяс, виждам, че получава някакви наставления, така че може да се появи в игра, но трябва да кажем от началото на това второ полувреме ЦСКА прави много силни атаки по десния фланг на своето нападение, т.е. левия защитник на сините Майкон изпитва трудности, дали пък бразилецът няма да бъде заменен от

Хандро Сентес, ще видим след малко, когато играта бъде подновена. Сержиньо става на крака, излиза извън пределите на терена и, както ви казах, сега от тук нататък поне минута извън игра трябва да бъде футболистът с номер 35. С спорна топка ще бъде подновена играта. Тя е в ръцете на Геро Писков. Естествено ще остане в притежание на Левски. Най-близо до него е капитанът на сините Кристиян Димитров. 56-та минута. Играта е подновена, а съперничеството между шампионът на България и носителят на купата на България през настоящия сезон, можем да кажем, продължава. Да видим кой ще спечели пък първия трофей през тази кампания, след като и двата тима до тук изпълниха своята цел и влезаха в групова фаза на турнир. Под егидата на УЕФА, атака за червените е удар на... Това е Йоел Цварт. Стопката отново дойде на силния му ляв крак. Този път нидерландецът реши да действа технично от границата на наказателното поле. Опита да завърти топката под градата, но неточен удар в

0: А сега наставникът на сините подготвя две смени.
1: Двете смени в игра за Левски ще са Александро Сантеяс и Мехди Мубарик, които ще са единият ляв крайен бранител. Матчът приключва за игралят неубедително с номер 3 Майкон, който в тази 57-ма минута отстъпва мястото си на номер 7.
0: Другият е Марко Груич, който напуска. Лично и за мен изненадващо решение.
1: Ами Марко Груич всички матчове, които играе за Левски, откакто беше привлечен като свободен агент, е сменяван. Явно все още изостава с подготовката. С номер 19 ще играе футболиста с номер 19. Това е Мехди Мубарик. Крайна сметка защитник за защитник, халф за халф, това направи Хулио Веласкис, но Хулио Веласкис явно не е доволен от Майкон, който на два пъти през второто полувреме и веднъж през първото беше пробит на футболен жаргон от атакуващите в дясно футболисти на ЦСКА, и поради тази причина Веласкис търси да заздрави отбраната си. Сега, след като стопката игра именно Алехандро Сантеяс, ще има нов тъч за ЦСКА. Давид Пастор хвърля. Давид Пастор към свой съотборник. Там обаче топката е напуснала очертанията на терена. Тъчите отново за ЦСКА. Гамбен играе с нея. Силно наляво към Анжело Мартино. Един от най-дейните състезатели в червени фанелки е футболист с номер 17 на гърба. Аржентинецът играе много силно в атака и създава неприятности, когато червените атакуват. 58 минути игра на стадион Васил Левски. Левски ЦСКА 1-1 след попаденията на Сержиньо и Жоел Сварц, 35-та и 50-та минута. Ако този матч завърши наравно, няма да има продължение. Регламентът показва, че веднага след неговия край ще се стигне до изпълнение на наказателни удари, дуспи. Именно с дуспи двата отбора печелят поведнъж Суперкупата на България, когато играят помежду си. Сега дали ще се реши всичко в редовното време или ще се стигне отново до изпълнение на наказателни удари, предстои да разберем. Топка в краката на Анжело Мартино. Той праща силно напред към Йоанис Питас, там надскачан от футболист с номер 50 Кристиан Димитров. Тук искат игра с ръка футболистите на ЦСКА. Такава може би нямаше. В крайна сметка ще е изпълнен Мехди Мубарик. Доста атакуват смело и с висока преса играят футболистите на ЦСКА, което води до грешки в отбрана на Левски. Такива грешки имаше и последния кръг, когато Левски победи с 1-0 ЦСКА 1948 на стадион Георгия Спарухов в събота. Сините спечелиха минимално, за да запишат своя 8-ма поредна победа в първенството и да са едноличен лидер с 24 спечелени точки от 24 възможни. Топка в краката на Кристиан Макун, който търси и намира Рейналдо. Рейналдо там е избутан от Гамбен, който добре се справя. Много по-здрав физически е бранителят на ЦСКА. Топка в краката на Евертон Бала. Евертон Бала тук Сержиньо загуби. А сега веднага двама състезатели на ЦСКА атакуват Светослав Вуцов. Топка на гърдите на Сержиньо. Той не може да се справи с далеч по-здравия от него. Сержиньо сега, ако задържи Пастор, трябва да получи жълт картон. Пастор се справя. Тук Алехандро Сантеяс губи нов удар и отново засада. Тук е отсъдена на Давид Пастор.
0: Ако след няма засада, ще има дуспа за ЦСКА. Да, но... Така че и тук ще има интересна намеса, може би, на ВАР. Тъй като Жоел Сварц стреля много опасно от границата на наказателното поле, Светлю Вуцов само отби топката. Там върхлиташе Давид Пастор, който беше готов да я добави в вратата. Сантеяс, мисля си, влезе много грубо в неговите крака и директно през кръста, както се казва, подбра бразилеца. Така че тук тънка ситуация. Отново има проблем Пастор. Засада, виждаме повторението, може би ще бъде засада, но да не бъдем категорични, докато Пастор получава медицинска помощ, Христо Янев привика при себе си няколко футболисти, това са Теодор Иванов, Жоел Сварц и Джеймс Ето, на същото прави и Хулио Веласкис, вика тримата, четримата в своята атака, Оков Лекс, Рейналдо, Евертон Бала и Сержиньо, всичко това Докато, както казвам, играта

0: е спряна. 62 са минутите от началото на този матч за Суперкупата на България. Левски ЦСКА 1-0, след като сините поведаха в резултата в 40-та минута с хубав гол на Сержини от границата на наказателното поле. В 49-та пък Жоо Цварц се измъкна от синята отбрана, премина покрай излезлия неразчетено след Любоцов, след което насочи топката в очертанията на вратата. Играта е спряна. Очевидно ще бъде подновена с непряк свободен удар за Левски. Поне така е заложена топката заради засада на Давид Пастор, който сега ще трябва да напусне очертанията на терена, и същото важи за него, както и за Сержиньо преди около 4-5 минути. Трябва да бъде извън игра в продължение на минута, заради това, че лекарският екип на червените влезе на терена. Услушва се Пастор, минава в гръб на главния рефер Геро Писков, трябва да го извади от терена. Това усетиха и феновете на Левски в сектора, но ситуацията все още се преглежда. Геро Писков не дава сигнал за подновяване на играта, така че да, дава сигнал. Дуспа за ЦСКА. Дуспа за ЦСКА, 63-та минута. Дуспа за ЦСКА, втора намеса на системата за видеоповторения в полза на ЦСКА. Много тънки ситуации. И да видим сега решение, кой ще бие тази дуспа. Жоо Цварц отива към топката. Там е и Стефан Осенси, там е и Макс Ебонг. Знаем, че и Йоанис Питас е добър изпълнител на подобни ситуации, но Стефан Осенси като безкрайно опитен футболист, като един от новите лидери на червените, се нагърва с отговорността да изпълнява наказателен удар за ЦСКА в 64-та минута пред сектор Б на националния стадион. Стефан Осенси срещу Светлю Вуцов. Дали пък Вуцов няма да се реваншира за грешката? Да видим. Внимание, Геро Писков дава последни наставления. Микна безкрайни така идеи, които вероятно преминават в главите на Сенси и на Светлю Вуцов. Да видим чии нерви ще издържат повече в тази минута. 64-та минута. Стефан Осенси срещу Светлю Вуцов. Всичко вече е готово за изпълнението на тази дуспа. Засилва се Стефан Осенси. Удар на Стефан Осенси и гол. 2-1 за ЦСКА в 65-та минута. Страхотен шут на Стефан Осенси в долния десен ъгъл на вратата на Светлю Вуцов. Вуцов се хвърли в другия ъгъл, но категорично изпълнение на Стефан Осенси. С този гол ЦСКА обръща резултата. 65 минути, Левски 1, ЦСКА 2.
1: Сините ще започват отново от центъра, след като Стефан Осенси финтира много майсторски Светослав Вуцов, пращайки го в долния ляв ъгъл. Той шутира топката в десния, близост до гредата. Неспасяемо решение, неспасяемо удар на Стефан Осенси. Адмирации за италианският полузащитник на ЦСКА. Стъпи с единия крак топката, наистина облиза ъгловия удар, ъгловата гредата, и спря в мрежата на Светослав Вуцов за втори път от началото на този двубой и втори път през второто по време. Левски започва от центъра. Сините, както гледам и сега, и Хулио Веласкес са в нокдаун, казано на футболен език. Падна пак отново Давид Пастор, този път обаче според мен е нарушение на футболиста с номер 20. Сантеяс нямаше в въпросната ситуация и в крайна сметка играта ще продължи. Изправи се футболиста на ЦСКА, който пострада, Давид Пастор. Давид Пастор си заслужи критики, но в днешния матч е много, много офанзивен и изработи дуспата, и разбира се адмирации на Стефан Осенси, виждайки повторението. Много майсторско изпълнение на италианският полузащитник и няма как да иначе, показва класата си плеймейкърът от Италия, шампион на страната си с отбора на Интер.
0: Тук пише италиански национал, което както и да го говорим е нещо наистина много голямо.
1: Не е случайно, да. Тук не може да се отрече. Майсторско изпълнение. Светослав Вуцов е главният виновник Левски да губи в резултата, тъй като при негова грешка Жоо Цварц в крайна сметка изравни за 1-1, а Левски ще вкарва централен нападател. А пък ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще прекъснем заради новините.
0: Не, насочваме се към Арена София, за да видим какво се случва на Европейското първенство. България срещу Република Северна Македония. Включваме нашия човек в Арена София, Антони Йорданов. Здравей отново, Тони.
2: Здравейте отново от мен. Хубави неща се случва тук, защото България вече води на Северна Македония с 2-0 гема. 25 на 17 за първия, 25 на 19 за втория. Така че става това, което аз си прогнозирах още в началото на нашите включвания и в началото на матча. България наистина е доста по-класният отбор от този на Северна Македония, макар че в тази втора част имаше едно малко нервно начало, малко лежерно бих казал, защото началото гостите поведоха с 8 на 6, след това се играеше точка за точка, стигне се до момента, в който Северна Македония поведе дори с 17 на 16 точки. След това обаче на линията за Сърбия застана Александър Николов, който с една поредица от наистина бомбени начални удари успя да обърне мача и от 17 на 17, след това стана 18 на 17, след това стана 23 на 18 и 24 на 18. Последната точка я подариха отново гостите, така че стана 25 на 19. Да отбележим само, че в този гейм, а и в началото и на първия, сякаш има едно нещо, което липсва малко повече на нашия отбор. Да, знаем, че те го могат много. Това е силният сервис. Ако изключим двамата братя, Симеон и Александър Николов, които наистина изпълняват добри сервизи. Но отново повтарям, въпреки че нашите малко лежерно играят в тези първи два гейма, нищо друго от победа с 3 на 0 няма да бъде приемливо и всичко друго ще бъде изненада, но поне за сега нещата вървят добре. 2 на 0 сега момента на България срещу Северна Македония. 25 на 17, 25 на 19 точки, така че това е за сега, колеги от мен. Ще следим, продължаваме да следим мача.
0: Благодаря ти, Тони. Последни минути преди да прекъснем за новините в 20 часа. Една смяна извърши треньорът на Левски Хулио Веласки. С още една смяна Хуан Перея се появи на мястото на Кристиан Макун, което наложи една вътрешна рукада. Гашпер Търдин влезе в защитата рамо до рамо до Кристиан Димитров, но затова след малко, тъй като сега ЦСКА получава право да изпълнява пряк свободен удар близо до ъгловото флагче, така че ново напрежение пред вратата на Левски. 69-та минута, ЦСКА води с 2 на 1. Ето го изпълнението към близката града. Страхотно разбъркване, удар с левия крак на Дини Шалмейда и невероятен пропуск на португалеца, който дебютира с червената фланелка. Беше изпуснат на далечна града, абсолютно непокрит, като по чудо Дини Шалмейда не успя с своя по-слаб ляв крак да насочи топката под градата. Както и Жоро каза, Левски е в шок, но ние трябва да прекъснем за новините в 20 часа. За сега 69 минути, Левски ЦСКА 1 на 2.

Horizont. Двадесет часа, емисия новини. Правителството одобрило днес над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности се изграждат

0: Средства на значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас, разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм, както и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Европейската комисия предостави на Испания спешна помощ от 114 милиона и 700 хиляди евро за укрепване на границата на ексклава Селта с Марокко и за репатриране на останалите там мигранти след масовото нахлуване в края на юли на над 70 хиляди души. Испанското правителство поиска подкрепата на Брюксел в края на миналия месец. Испанският премьер Педро Санчес набира за днес мерките, които трябва да бъдат предприети за избягване на подобни кризи в бъдеще. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В интервю за испанската обществена телевизия Санчес за пореден път категорично заяви, че масираният приток на мигранти в Селта на 30 и 31 юли не е бил предвиден. В същото време премиерът призна, че държавата трябва да се подготви по-добре за подобни кризи в бъдеще. Освен засилване на граничния контрол, Санчес заяви, че трябва да се подобрят способностите на разузнавателните служби в дигиталната сфера, за да се гарантира по-добра предвидимост и превенция по отношение на ситуации като кризата в Селта. Премиерът защити действията на силите за сигурност в отговор на вълната от мигранти, като определи решението да се позволи влизането им като разумно. Той отхвърли коментарите на опозицията, че полицията е трябвало със сила да отблъсне чужденците. Санчес допълни, че вече са осигурени 3500 места за мигранти в Селта, като се планира капацитетът да достигне 6000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Русия се подготвя за нови въоръжени конфликти, предупреди и министърът на отбраната на Германия. Средно само 80 от общо 150 ракети с малък и среден обсек, които руските въоръжени заводи произвеждат месечно, са използвани срещу Украина. Москва използва голяма част от бюджета си не за фронта срещу украинците, а за да запълва арсеналите си за бъдещи войни, заяви Борис Писториус пред Бундестага. С тези доводи той аргументира искането си към депутатите да увеличат бюджета за въоръжените сили от 108 милиарда евро през тази до 140 милиарда през следващата година. По-дългосрочният план е военните разходи да достигнат 152 милиарда през 2029. По този начин още тогава Германия ще изпълнила целта, поставена от НАТО, 3,5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Украински дрон е предизвикал пожар в промишлен обект в Нови Уренгой. Това е най-многолюдният град в арктическия Ямало-Ненецки автономен окръг на около 2800 км от руско-украинската граница. Информацията за пожара беше потвърдена от губернатора на окръга Дмитрий Артюхов, според когото атаката по промишлен обект в града е била отбита без жертви, но щетите те първа ще се оценяват. Според руското дисидентско издание Медиазона е бил поразен обект от енергийната система. Информация изнесе и Firepoint, украинската оръжейна компания производител на дронове. Според нейна публикация в социалните мрежи, безпилотният апарат е прелетял повече от 3300 км преди да порази успешно целта. Украинската атака по Нови Уренгой е най-далекобойната, откакто Москва поде нашествието си в Украина през 2022 година. Възстановено е движението по третокласния път Каолиново Пристое. По обед там се преобърна товарен автомобил и трафикът се отклоняваше по обходен маршрут. Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладнен, отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купаста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте прогнозата за времето от

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се на националния стадион Васил Левски за мача за Суперкупата на България между тимовете на Левски и ЦСКА. Внимание, резултатът вече е 1-3. Трети гол на червените през второто полувреме и втори гол на Жоу Цвац. Той падна в 71-та минута. Напомням за тези, които сега включват радиоприемниците. В 40-та минута Сержиньо даде аванс за сините. В 49-та Жоу Цвац изравни резултата. Стефано Сенси в 68-та минута от Дуспа вкара втори гол за ЦСКА. А казах ви, в 71-та минута с второто си попадение и Жоу Цвац даде доста по-комфортен вече аванс за червените. Атака сега за Левски. Кристиан Димитров центрира в наказателното поле. Жан-Филип Гбамен чисти с глава. Пада Армстронг Кокофлекс. Иска Дуспа Меле в наказателното поле. Няма решение на Геро Писков. Вместо това контратака на ЦСКА. Жоу Цварц срещу него е Гашпер Търдин. Финтове на Жоу Цварц. Категорична намеса след това на Гашпер Търдин. Как падна третия гол на ЦСКА? Изключителна грешка на Мехди Бубарик. Последен в защитата. Мехди Бубарик позволи на Макс Ебонг да му чукне топката. Отлегна от положение. Бонг подаде към Жоу Цварц. Жоу Цварц с гръб към вратата загърби трима защитници на Левски. Имаше възможност да подаде и на Йоан Испитас, и на Стефано Сенси, но действа егоистично като един истински голмайстор. С хубав плътен шут с левия си крак намери долния ляфъгъл зад Свет Львуцов и реализира за страхотната радост за червените фенове днес на националния стадион Васил Левски. Така 78-а е вече минутата на този двубой. ЦСКА опитва да успокои събитията. Левски действа доста хаотично. Коментирахме и в началото на полувремето. Много сериозно дисбалансира играта на сините. Изравнителното попадение, което падна в началото на второто полувреме, в 49-та минута, имаше първоначално сигнал за засада, след това намеса на ВАР. О, тук удар в главата на Кристиан Димитров срещу футболист в червено и това само показва, че наистина изключително изнервени са футболистите на Левски, а става истинско меле на терена.
2: Сега тук продължават да се дърпат и да се ядосват. Кристиан Димитров според мен трябва да бъде изгонен, след като избута там футболиста. Продължават обаче. Сега и Геро Писков и помощниците му са там. ЦСКА ще прави две смени.
1: Беше този удар с коляно в главата на нападнал човек. При това наистина много, много сериозна ситуация. Пада сега футболист в синьо. Тук ще има...
2: Сега падна футболист в синьо. Тук става вече. Геро Писков изпуска този двубой. Не знам колко ще е добавеното време. Футболистите на Левски са в нокдаун. И поради тази причина вече търсят вината извън себе си, изнервени до крайен предел, и падна състезател на ЦСКА.
1: Анжело Мартино, Кристиан Димитров
2: Кристиан Димитров от капитана на ЦСКА Теодор Иванов е избутан. Ако Геро Писков вземе кардинално решение, то трябва Кристиан Димитров да бъде изгонен. Сега ще видим.
1: Може би още 2-3 червени картона. Наистина в това меле
2: сега колко видим, не, дърпа го за крака, тук задържане за крака. Анжело Мартино, според мен се търси, продължава да задържи крака. Тук наистина
1: провокация,
2: провокация от двамата. Което... Да. Провокация от страната на един стезател и в главата от другия. Сега ще видим. Все още няма смяна за ЦСКА, тъй като ще е интересно решението на Геро Писков. ЦСКА подготвя две смени. В игра ще влиза Хуан Перея и Факундо Родригес, но играта не е подновена. Повече от 2 минути вече не се играе. Тук на стадион Васил Левски ЦСКА е на път да спечели своята пета Суперкупа на България, докато за Левски ще останат скромните 3. Геро Писков се консултира с двамата помощници. Вика Кристиан Димитров и вика Анжело Мартино. Поне така си мисля аз. Сега ще разберем. Вади картон Геро Писков.

0: Сега ще видим какво ще е решението на реферът. Вика още един състезател на ЦСКА. Не мога да разбера кой е той.
1: Перея вика също така.
0: Вика и Хуан Перея. И един още не, всъщност и втори.
1: Макс Ебонг е там.
0: Макс Ебонг и
1: Пастор отива
0: и
1: там.
0: Според мен ще извади и 4 жълти картона.
1: Дали ще бъдат жълти?
0: Сега ще разберем. Жълти картони са. Жълти картони, да. 4 жълти картона извади Геро Писков. Нямаше на футболен жаргон футболни топки, за да изгони капитана на Левски и Анжело Мартино, който го провокираше. Другите двама според мен заслужаваха картони. Жълти.
1: При подобно меле е абсурдно да не се даде червен картон, да не кажем 2, 3, 4, наистина много странно решение на Геро Писков. Може би се опитва да запази характера на този двубой, но вече положението е толкова нервно, че...
0: Жълт картон сега и за Мартино. 5 жълти картона показа. Тук за мен червен картон заслужаваха двамата, Анжело Мартино и Кристиан Димитров.
1: Сигурно са имало удари при това меле и от едните и от другите футболисти.
0: А не, червени картони.
1: Да. А, да.
0: Червени картони, се извиняваме, се червени. Кристиан Димитров.
1: Кристиан Димитров е с червен картон.
0: И още един. Не, още един. От ЦСКА напуска...
1: Макс Ебонг.
0: Макс Ебонг, да. Точно така, червени картони. Правилно. В случай извиняваме се на футболистите на... Тоест на слушателите на програма Хоризонт. Макс Ебонг, поне според мене, Макс Ебонг получава червен картон.
1: Макс Ебонг тръгва към страничната линия. Кристиан Димитров вече е дал капитанската лента.
0: Макс Ебонг напуска. Червения картон за мен трябваше да бъде на друг състезател.
1: Явно в мелето Макс Ебонг е раздавал правосъдие и ударил. Казахме, че падна футболист в синьо на тревата.
0: Анжело Мартино със сигурност получи жълт картон, както и Хуан Перея.
1: Да, значи два червени и два жълти картона. Пак можем да кажем соломоновско решение на Геро Писков. Две смени ще извърши Христо Янев. Да видим дали при следващото спиране на играта. 83-та е минутата на този двубой. Играта е подновена Левски срещу ЦСКА. Матч за Суперкупата на България. 1-3 е резултата пред близо 30 000 зрители на националния стадион. Васил Левски, двойната смяна за червените ще се трансформира в тройна при следващото спиране обаче на играта. Сега да видим атака за сините. Евертон Бала, много спокоен матч на Евертон Бала, много тих матч на Евертон Бала. Тук е фаулиран и ще има ситуация за центриране в наказателното поле на ЦСКА. Сержиньо веднага хваща топката.
0: Получава картон на футболист номер 5 за ЦСКА.
1: Жан-Филип Гбамен, вероятно почти всички полеви футболисти вече на терена са с жълти картони, понашарени от Геро Писков. Две смени още и за Хулио Веласкиес. Да видим дали сега ще бъдат предприети тези промени в съставите. Излиза Алдаир. На негово място влиза Мазир Сула ли е това?
0: Мазир Сула.
1: Точно така. Другият, който ще се появи на терена, е Асен Митков за сметка на нападателят Рейналдо. Това са промените, които извършва Хулио Веласкиес. Не, Мазир Сула, да, точно така. Докато Христо Янев за сега задържа своите смени. 85-та минута, ЦСКА води с 3-1 срещу Левски. Напомням, че двата тима в момента са с намален състав след червените картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. След малко ще кажа нещо интересно за картоните. Сега обаче изпълнение на този преслобоен удар изключително неточен.
0: Много неточно на Сантеес.
1: На Алексентеес. Това, което исках да кажа, е, че жълтите картони в този матч за Суперкупата не се натрупват, но червените остават. Тоест Кристиан Димитров и Макс Ебонг ще имат наказание в първенството заради това, че получиха директни червени картони. Сега е време за смени. Жан-Филип Гбамен ще напусне терена. На негово място Факундо Родригес. Не, объркаха смяната. Точно така. Диниш Алмейда ще напусне. На негово място Факундо Родригес. Добър матч, добър дебют на Диниш Алмейда. Има жълт картон през първото по време, така че може би и заради това е заменен. Другият, който ще се появи на терена за ЦСКА, е Годой, Леандро Годой, който напуска, който по-скоро заменя големият герой на червените тази вечер, Жоао Цварт, с 2 гола. Този терминатор, изключителна физика за нидерландеца. 2 красиви гола за него и с тях, можем да кажем, червените обърнаха развоя и посягат към Суперкупата на България. Минутите до края са малко. 86-та

0: началото на двубоя Левски ЦСКА 1-3.
1: Тук стопката ще играе Фьодор Лапухов, който я праща силно и напред към играчът с номер 9, Леандро Годой. Той обаче не може да играе. Топката напуска очертанията на терена. ЦСКА през второто полувреме е пълен господар на този двубой. Затова и вкара 3 гола. А пък сините са вече без централни защитници, тъй като Кристиан Макум беше сменен, а Кристиан Димитров беше изгонен. ЦСКА ще вкарва още един полузащитник. В случая това ще е титулярният капитан за червените с номер 6, Бруно Журдао. Ще влиза в игра при следващото спиране. Левски приключи с смените. Тук сега се прегръщат Жоао Цварц и Дини Шалмейда. Дини Шалмейда безгрешен през този двубой. Левски няма идея през второто по време какво да направи. Стигайки до там, че нова грешка на Мехди Бубарик, който играе като централен защитник. Там не внимаваше и другият играч на непривична позиция с номер 18 на гърба, Гашпер Търдин. И поради тази причина сините загубиха топката. 87 минути игра на стадион Васил Левски. Левски и ЦСКА 1-3. Топка в предни позиции за Йоанис Питас. Там обаче внимава, или доколкото ще видим внимава, играч на Левски. Не, това беше смененият Армстронг Окофлекс. Алдир не беше на терена. Тук върната топка. Сините се опитват някакъв отчаян натиск. Да видим дали ще им стигне силите и времето най-вече. Сем Митков пробва да намери Хуан Перея. Хуан Перея там добре игра пръв с топката, но нямаше подкрепа от свой съотборник. И сега тя ще е в ръцете на Фьодор Лапухов, който през първата част имаше уникални спасявания. 5 точни удара, един гол допусна Хуан Перея, докато през втората част, след фрапиращата нокдауна, в който изпаднаха футболистите на Левски в 50-та минута, когато Светослав Вуцов неразчетено излезе на 45-я метър да пресреща една топка. Беше изпреварена от Жоао Цварц. Преодоля го нидерландският нападател и това доведе до изравнителен гол. Смяна за ЦСКА. Матчът приключва за Джеймс Етуо в 88-та минута на двубоя. В игра Бруно Журдао.
0: Интересно, Жоро, какво ще бъде продължението на този матч, при положение, че през второто по време паднаха 3 гола, два пъти се намеси системата за видеоповторения, имаше страхотно меле и имаше и пауза за хидратация.
1: Точно, минимум 5-6 минути трябва да е.
0: Това звучи логично, но да видим.
1: Поне според мен трябва да е поне 6 минути добавено.
0: Да не кажа и повече.
1: Да, минимума трябва да е 6, може би 7-8, тъй като имаше и разправи заради червените картони на двама от футболистите, които вече не са на терена. Макс Ебонг и Кристиан Димитров. Сега ще има вероятно четвърти гол, тъй като 4-3 спринтират в предни позиции за ЦСКА. Избяга Йоанис Питас от топката. Въпреки това Светослав Вуцов рикошет и гол. Четвърти гол за ЦСКА, както вече прогнозирах. Йоанис Питас бележи в 89-та минута, а голяма част от привържениците на Левски си тръгват в този момент, след като Йоанис Питас след рикошет, вероятно.
0: Със сигурност рикошет. Фърчат предмети към резервната скамейка на ЦСКА. Полицаи са оградили целият терен. Наистина леко стрескащи кадри. Червен картон получава Христо Янев. Наистина думите са излишни, не намирам и аз такива в този момент, в ситуация, в която...
1: Виктор Игнатов през стъшето на ЦСКА пострада и беше вкаран в тунела.
0: Всичко това показва, че наистина все още не сме изкоренили най-лошите неща, които толкова дълго време влияят на българския футбол. Христо Янев беше изгонен, може би заради това, че се израдва по-силно към сектора на националния стадион, където са феновете на сините. Всичко това, докато все още червените футболисти празнуват своя четвърти гол след удар от малък ъгъл на Йоанис Питас. Топката рикошира в тялото на защитник. Христо Янев

0: сега е изведен с кордон към тунела на националния стадион Васил Левски. Едва ли така си е представил последния си матч. 9 минути продължение между другото.
1: Адмирации за Геро Писков и 9-те минути, в които този матч ще се доиграе, тъй като ЦСКА ще спечели своята пета купа.
0: Иначе автоголът е на Одир. Буквално от аут линията Йоанис Питас центрира с левия крак. Одир просегна. Имаше контакт с топката. Излага Свет Любоцов и така да се каже заби четвъртия пирон в ковчега на Левски.
1: Сините могат да се сърдят само единствено на себе си. След изравнителния гол на Жоао Сварц в 50-та минута, така и не се съвзеха. Вместо нокдаун те изпаднаха в нокаут и в рамките на 40 минути през второто полувреме получиха 4 безответни гола и поради тази причина сега ще напуснат стадион Васил Левски с наведени глави, а своите привърженици не заслужават това фиаско. Втора сериозна загуба с 4 гола след 0-4 от АЕК Атина на 26 август. Тук падайки куп футболисти, адмирации за Лапулхов, улавяйки топката, след като Хуан Перея.
0: Страхотна игра, трябва да кажем, и на Бамен, който гардира, въобще не даде шансове на двама футболисти в синьо да играят с топката и просто я поднесе на тепсия на Лапулхов.
1: Тук схемата на Христо Янев проработи с засада на Годой, който улавя топката, а сега се дърпат двамата с Мегди Мубарик, който иска засада, тя е отсъдена. Мегди Мубарик трудно може да надделее, тъй като Годой е много по-здрав физически от него. И разбира се, Левски играе без централни защитници след смяната на Кристиан Макуни и червения картон на Кристиан Димитров. Кристиан Димитров може да сърди само единствено на себе си, заради факта, че изпусна нервите си. Играта не е подновена. Не знам защо. Каква е причината Геро Писков да не поднови засада, имаше със сигурност на...
0: Или пак да не даде дуспа, защото да сочат да към дуспа. Наказателното поле на ЦСКА нещо футболистите на Левски.
1: Отива да гледа.
0: Да.
1: Може би пък сините ще търсят дуспа или милостиня от съдята. Сега ще разберем. Тъй като ако тази дуспа в 90-та минута е наказателен удар, то ще е чиста милостиня за Левските, като сините не заслужават да спечелят този двубой.
0: Хвърчат бутилки към Геро
1: минерална
0: Писков,
1: вода,
0: щитове, полицейски щитове го пазят. Той видя много бързо нещо на монитора и сега се връща към терена.
1: Дуспа за Левски.
0: Да.
1: Хуан Перея взима топката.
0: Дали пък Факундо Родригес не игра с Лакер
1: трудно
0: в този,
1: е да прецелим,
0: тази битка срещу Перея и Евертон
1: Пауър.
0: Да не
1: видя някаква
0: беше...
1: компенсация в крайна сметка, но...
0: Факт е, че Геро Писков дава дуспа и
1: игра с ръка.
0: Игра с ръка, може би, на Факундо Родригес.
1: Игра с ръка, след като Факундо Родригес е Хуан това. Перея играе с топката, там футболист на ЦСКА в неправилно движение. Игра с ръка на играчът с... Факундо Родригес е този резервата. Евертон Бала. Да видим Евертон Бала. 17 гола има миналия сезон и все още няма нито един през това първенство. Този сезон. 16 мача за Левски. Този е 16. Евертон Бала срещу Фьодор Лапулухов. Да видим. Има две дуспи в този двубой. Много нерви. Евертон Бала. Знак на средата. Шут и гол. 2-4. Евертон Бала взима топката. Сините са много далеч от това да стигнат до изравнение. В следващите 3-4 минути трябва да вкарат 2 гола.
0: И все пак 94-та минута.
1: 5 минути.
0: Още 5 минути, да. До края на 9-минутното продължение.
1: Ако беше 1-2, 1-3, но 2 гола, Левски е правил така, че е губил с... когато е водил в резултата, но не е обръщал.
0: Помням си един матч, в който Сашо Томаш беше треньор на ЦСКА. Червените поведаха с 2-0. Ако помниш, Жоро, сините изравниха с 2 гола след 90-та минута. Така че има доста време. 5 минути имат на разположение футболистите на Хулио Веласкес.
1: Сините са на път да видим какво ще направят. ЦСКА ще прави 2 смени. Тук изненадващо част от хората в VIP трибуните си тръгнаха при 1-4 за ЦСКА, без значение дали е автогол на Одер Невеш или е попадение на Йоанис Питас. Крайна сметка ЦСКА поведе в резултата с 1-4. Тук сините сега ще атакуват. Топка в краката на Мазир Суа. Много лошо отиграване. Това

0: Ми направи впечатление. Тръгна си бившият спортен директор на Левски Андрей Желясков. Работи от два пъти в Левски с доста успехи, така както и шампионът по борба и бивш национал и, разбира се, треньор на националния отбор, женски национален отбор Симеон Щерен си тръгна при 1-4 от VIP трибуните на стадион Георги Спаруков, на стадион Васил Левски, извинете. Тук на стадиона е президентът на футболния съюз Георги Иванов, спортният директор Кирил Котев, националният селекционер на България Александър Димитров и неговият помощник Ивайло Йорданов. Йоана Изпитас напуска. В игра ще играе Каталин Ито. Влиза в игра. Нападател за нападател. Йоана Изпитас направи това, което трябваше. Избяга веднъж от Одирневеш и принуди португалецът да си отбележи автогол.
1: И Стефан Осен си напусна на негово място Андрей Йорданов. Това са поредните две смени на Христо Янев или по-скоро на неговия помощник, тъй като Христо Янев вече не е на резервната скамейка.
0: 4 минути за надежда за сините. Сините в отчаян опит да стигнат до още две попадения. Ще е цяло чудо, ако това нещо се случи. И сините направят нещо. Единственият в предни позиции е Хуан Перея. Там другите вече са играчи с номер нарушение тук на Евертон Бала. Евертон Бала е нападател, докато другият Мазир Суа е полузащитник. Сержиньо, който отбеляза за 1-0 в 40-та минута на двубоя, се измори и аз поне не виждам кой може да вкара гол във вратата на ЦСКА в следващите минути. Левски ще остане с три суперкупи на България. Ще цитирам бившият спортен директор на ЦСКА, жълт картон на Бруно Журдао, показа съдията Геро Писков. Броят на картоните вече е двуцифрен, а топка в предни позиции, където Светослав 21. Фьодор Лопухов, не мога да разбера пък защо е показан жълт картон. Няма никакво значение за това. Тук Сержиньо подема една атака за Левски, вероятно последна или предпоследна. Хуан Перея беше в засада, а Одир Невеш иска топката, не я получава. Топка на главата на Давид Пастор. Давид Пастор, адмирации за начина, по който отигра. Там обаче изпреварен и сега Одир Невеш владее, далеч от наказателното поле. Одир Невеш ще търси ли центриране извън наказателното поле. Одир Невеш падна тук. Хуан Перея беше избутан. За мен имаше нарушение, такова не беше отсъдено. Топка в предни позиции за Леандро Годой. Леандро Годой се сблъска там. Шутна Леандро Годой. Аут. Удар от вратата ще изпълнява. Имаше по-добри решения, според мен. Леандро Годой прояви егоизъм в тази ситуация. Може да вкара пети гол в вратата на неубедителният днес Светослав Вуцов, който носи голяма вина за тази загуба, тъй като Вуцов прати в нокаут футболистите на Левски, след като сините изпуснаха инициативата през второто по време и допусна фрапираща левашка, детинска, не знам още как да я нарека, грешка в 50-та минута. Сега Давид Пастор спринтира под дясното крило, влиза в центъра. Там губи от Асен Митков. Асен Митков подава вляво към Алехандро Сантеяс. Сантеяс ще подаде към тук уникален шпагат на Теодор Иванов. Сержиньо просто няма физическата възможност. 16-ти матч за Сержиньо, а пък играч номер 19. Върната топка в Алдир Невеш. Последни секунди на този двубой.
1: Наистина последни секунди. 30-ти на секунди до края на 9-минутното продължение. Може би ще има и една минута заради гол Дуспа, който вкараха сините в продълженията. ЦСКА води с 4-2. Сините атакуват с идеята да направят още нещо в този двубой. Отбраняват се добре за сега играчите на Христо Янев. И в този момент главният съдия Геро Писков слага край на матча. ЦСКА печели суперкупата на България след фамозен обрат и победа с 4-2 срещу Левски. Сержиньо даде аванс за сините в 40-та минута. През второто по време 4 безответни гола за червените. Жоо Цварц в 49-та минута. Стефан Осенсио дуспа в 65-та. Отново Жоо Цварц в 71-та. И автогол на Алдаир в 89-та. В 94-та пък Евертон Бала намали за крайното 2-4. Левски 2. ЦСКА 4. След малко ще бъдат наградени червените. Ние до тогава ще се насочим отново към Арена София, за да видим какво правят нашите национали по волейбол в първия си матч на Европейското първенство срещу тима на Република Северна Македония. Отново към Тони Йорданов и Арена София.
2: Здравейте отново!

мен от арена София. 3-0, буквално преди броени секунди завърши този мач, така че 3-0 за България срещу Северна Македония. Завърши така, както очаквахме, с солидна победа за българите като резултат, 25-17, 25-19, 25-18 точки в третата част. Можем да кажем обаче, че в по-голямата част от този матч не видяхме този солиден български отбор, какъвто сме свикнали да го виждаме и сме имали много мачове с силни отбори. Едва в средата на третия гейм българите си играха така както могат и успяха наистина да доминират срещу съперника. Да отдадем все пак факта, че това е първи матч. Може би все още не са влезли в ритъм българите. Имат, разбира се, недостатъци в играта, но ще ги оставим за треньорите, ще ги анализират. За нас е важното, че България започна с победа. Това е европейско първенство, на което възлагаме много големи надежди с сребърните медали на световното първенство. Още повече от факта, че българите са в, да го кажем така, прилична група и в фазата на елиминациите също така ще имат не толкова по предварителни очаквани силни съперници. Разбира се, това са само прогнози. Поне това, което е важно за сега, че нашите стартираха с успех, макар и в началото да имаха някои колебания, 25-17, 19-18 точки. Трудно си да отбележим това, че Жасмин Величков направи отличен дебют като либеро. Той иначе играе на поста посрещач и в кариерата си в Италия е такъв, но сега за първи път игра като либеро, така че можем да дадем заслуженото за него.

0: Кутков направи отличен дебют като либеро. Той иначе играе на поста по срещачи в кариерата си в Италия, такъв, но сега за първи път игра като либеро, така че можем да дадем заслуженото за него. Също така на братята Николови, които бяха тези, които изпълняваха много силен сервис, който имаше части в матча, буквално определяше ритъма на играта. Иначе, като цяло, отборът ни, отново повтарям, сякаш почти се пестеше. Не мога да кажа, разбира се, точно дали е така. Естествено, отдавам го, отново казвам, че е на първи мач. Това, което предстои на българите. В петък с Португалия, в събота мача с Украина, който се очаква да бъде вече доста по-труден, защото украинците са по-солиден отбор. В понеделник Израел не би трябвало да бъде голям съперник на българите. И черешката на тортата в тази група е в сряда на 16-ти. България срещу Полша. И така, България, Северна Македония, 3-0 гейма от Европейското първенство в Арена София, Антони Йорданов.
1: Благодаря на Тони Йорданов от Арена София. Тук на националния стадион Васил Левски интересни кадри. Христо Янев е в центъра на един кръг, оформен от футболистите на ЦСКА. Вдиган на ръце, сега празнуват червените. Очевидно в този последен матч за Христо Янев той си тръгва с купа и с трофей, но да видим, има едно но. Дали пък няма да остане Христо Янев начело на ЦСКА. Вчера на пресконференцията старшият тренер заяви, че това ще бъде последният му матч. Добър последен матч за него. Ето отново е вдиган във въздуха Христо Янев от футболистите на червените през сектор В на националния стадион Васил Левски, докато организаторите изготвят трибуната, на която ще бъдат наградени и футболистите на ЦСКА, които са носители на Суперкупата на България след победа с 4 на 2 срещу Левски. Още веднъж как се разви този матч. Серджиньо в 40-та минута даде аванс за сините през второто полувреме. Жоу Цвар с 2 гола в 49-та и 71-та. Стефан Осенсио Дуспа в 65-та и автогол на Адаир дадаха много сериозен аванс за ЦСКА. Евертон Бао Дуспа 94-та намали с намален състав завърши и двата отбора. Кристиан Димитров в 81-та и Макс Ебонг в същата 81-та минута бяха изгонени с червени картони. И така ЦСКА спечели и Суперкупата на България по футбол след успех с 4-2 срещу отбора на Левски. И с това, уважаеми слушатели, се разделяме с вас от националния стадион Васил Левски, от нашия екип Кирил Иванов, Георги Димитров и Христо Денев. Приятна вечер, останете с програмата на Хоризонт.
2: Хоризонт.

Здравейте, започва предаването Време за живот и разбира се, заради футболните страсти, предаването ни днес е в съкратен вариант. Елена Ангелова, редактор на предаването, избира музиката, аз съм Радослава Топалова. След малко ще ви срещнем с Жеко Жеков и Елиза, двамата музиканти, които ще представят своята съвместна песен «Живак». Елиза в момента е в Исландия, където учи, но въпреки това ще се включи в ефира на Хоризонт. Музикантите от Джереми ще отбележат утре, 10 септември, от сцената на Кино Кабана, 10 години от излизането на техния дебютен албум. Срещаме ви отблизо с Ерсин Мустафов и Ташо Колев. Останете с нас!

0: Предаването Време за живот отново си припомнихме един от синглите на Жеко Жеков, нашият колега, звукорежисьор, който познавате и като китарист и певец, човекът, който стои доста зад музиката на Молец, също така и на Роби. Днес обаче той е в студиото, а една прекрасна млада дама, която също ще включим, в момента е в Исландия. Става дума за Елиза, която пък познавате и от сцената на пролетния конкурс за нова поп и рок българска музика, тъй като през 2023 година Елиза толкова много впечатли журито, че извънредно и за първи път те решиха, че трябва да й дадат специална награда. Оказва се така, че гласовете на Жеко и на Елиза много добре си пасват заедно. Това е причината, поради която създават песента Живак. Точно това ще направим след малко. Ще представим песента, ще я чуете, но преди това казвам здравейте и на двамата, Жеко, който е в студиото, и Елиза, която включваме от Исландия. Здравейте!
1: Здрасти!
2: Здрасти!
0: Здрасти, Елиза! Сега, тъй като ти си дама, да започнем първо с това. Защо не си в студиото, а си в Исландия?
2: Дойдох в Исландия, понеже усети, че има нужда да разнообразя за малко. Дойдох всъщност тук да уча. За малко съм, както обичам да казвам, само за 4 месеца, които вярвам, че изобщо няма да се усетят.
0: А къде точно в Исландия си?
2: В столицата, в Рейкявик.
0: Чудесно.
2: Тук уча в Исландски университет по изкуства, Iceland University of the Arts. И за момента това е една много по-различна среда, понеже мога да се запозная с, не само с музиканти, а с артисти от всички сфери, с държавата и с културата и с хората. Аз се постарах да се запозная преди да дойда тук, но имайки предвид избора ми на толкова далечна дестинация, просто нямаше как да съм съвсем наясно какво наистина се случва, колкото и да се рових в интернет. Съвсем различно е, когато видиш всичко на място. И когато дойдох, всъщност наистина започнах да се ориентирам как стоят нещата тук, и даже мога да се похваля, че най-после си купих подходящ дъждобран за времето.
0: Сега ще се насочим към песента ви с Жеко Живак. Искам да ми обещаеш, че когато се прибереш в България, специално ще ни гостуваш

тя тогава имаше само едно издадено парче, Gold. Съветвам ви да го чуете, много е яко. И ако ви повлияе така, както повлия на мен, и вие ще поискате да направите песен с нея. И... Та... Да, мина някакво време, честно казано, от трябва да направим песен заедно, ама каква да е тая песен и така нататък, но аз много пъти съм казал и на нея и на всички, че тя има просто един от най-перфектните гласове за такъв тип музика, такъв тип инди-фолк. Да, инди-фолк. И както и тя обича да казва, и аз много се съгласих с нея и много пъти съм си го мислил това нещо. Има едно нещо като така наречената красива музика, което и двамата се

0: стремим да правим. Просто има такива песни, които като ги чуеш, се казваш, това е красиво парче. Просто е, влияе по някакъв такъв начин, който те кара хем да се усмихнеш, хем да пуснеш сълза някакси. Надявам се, че това, което сме сътворили в ушите на аудиторията, ще бъде такова също. Но да, аз в крайна сметка след много закани съвсем скоро я записахме песента. Кога беше? Ели, помниш ли?
1: Ами колкото е било скоро? започнахме миналата година още.
0: Да. Ами да, май нещо от сорта
1: на...
0: Да
1: стигне до крайния продукт, както винаги, разбира се.
0: Да, да, да. Май наистина миналата година беше, да.
2: Музиката сте я писали заедно, текста обаче.
0: Музиката я написах аз с помощ, както винаги, от Йоан Латровалиев, който си измисля сам партиите за цигулката. Всеки път, като му пратя някакво парче в демо версия, той няколко дни по-късно ми връща нещо, което директно остава в финалната версия. Просто нямам никога абсолютно никакви забележки или ревизии. Но да, тексти, така да, и музика и аранжимент са мои. Ели си написа всъщност също част от текста. И смея да твърдя, че много правилно така усети тя, защото това е едно от нещата, когато правиш музика с някой и имаш някаква тематика и песента е тръгнала в някаква посока, искаш да кажеш нещо с тази песен, някой път е трудно да трептите с човека, другия или повечето хора на една честота, но в случая се получи идеално.
2: Ели?
1: Аз ще си спомням, че когато Жеко ми изпрати демото и още в момента, в който ми каза, имам идея тук за една песен, я чуй, можеш ли нещо да измислиш, изключително много се зарадвах. И много се зарадвах, че ми изпраща точно това демо. На момента седнах да мисля и да нахвърлям идеи по него. Имах желание това да се случи веднага и въпреки, че песента не можа да излезе още на следващия ден. Изключително много се радвам, че най-после дойде този момент.
2: Понеже ти спомена и за Тигуар, също така исках да знам дали пък от друга страна наистина някой друг не е помагал също в студиото.
0: Не, на всички инструменти свиря аз, с изключение на цигулката, на бас-китара, на тези ирландски флейти, които може да чуете в много от песните ми вече, защото така или иначе се научих да свиря на тях, поне да ги ползвам.
2: Значи да започнем банчо. Вече да те обявяваме и като мулти-инструменталист, така ли?
0: ще съм поласкан, но не знам дали го заслужавам това название.
2: Добре, сега да чуем и дуетната песен на Жеко Жеков и Елиза, която се казва Живак. Елиза е в Исландия, но я направихме съпричастна към нашия разговор. Продължаваме с Живак, нейната премиера в ефира на Време за живот и на Хоризонт. Елиза, благодарим ти за това, че ни отдели време и те чакаме, когато се завърнеш от Исландия, да дойдеш на живо в студиото.
1: И аз ви благодаря много и до скоро.
2: До скоро. А вие слушате сега Живак на Жеко Жеков и Елиза.

0: Чухме Живак в ефира на Хоризонт, но вие можете и да гледате видеото към сингъла. Тук вече има повече хора, които са замесени в създаването на видеото. Имат ли общо тези, които са ти правили и другите клипове?
1: Да. Това е всъщност...
0: Логично сякаш.
1: Да, абсолютно. Логично, защото стила на Тодор Бургов, който този път е не само режисьор и сценарист, но и оператор. Всъщност всичко, което виждате, го е правил и обработвал той. Всеки път ме изненадва супер приятно колко е креативен. Скоро го препоръчах пак на колега музикант, защото наистина единственото, което има нужда, е да му изпрати един текст на песента. И той просто хваща идеално идеята и ми предлага нещо, което първо аз никога няма да се сетя за това като идея. И второ, осъзнавам, че е всъщност точно това, което търся. В случая е по-скоро визуалайзър, не толкова музикален клип. Визуалайзър, обяснявам, е, така да кажа, просто като... Аз обичам казвам скринсейвър, но не, но това е малко...
0: Не точно, разказвайки е някаква конкретна сюжетна линия,
1: да,
0: драматургично изградена.
1: По-скоро едно изпълнение, да, което е заснето, така да го обясня.
0: В едно твое интервю, на което попаднах преди не знам колко време си го дал, казваш, че за да се насочиш към тази стилистика и защо към този тип музика, си повлиян от ранния Ед Ширан.
1: Да, много ранния и точно заради това и покрай него, всъщност едно от първите му известни парчета Make It Rain, което много харесвам, то е така по-блусарско, осъзнах, че му е подарък от друг човек, Фой Ванс, който пък си е, знаете, Ширан има ирландска кръв,
0: да,
1: но Фой Ванс е изцяло ирландец. Оказва се, че в много от албумите на Ед Ширан той е работил като творец, композитор, текстописец и така нататък, включително и хитови парчета като Galway Girl и така нататък. Той ги е общо взето изкомпозирал почти сам, което може да видите от документалния филм за правенето на албума. Оттам вече много почнах да се интересувам от музиката на Фой Ванс и разбрах и всъщност влиянието, колко е силно при Ед Ширан. Оттам и други музиканти. Скоро с Ели си говорихме, че тя беше на концерт в Исландия на един човек, който най-вероятно никога няма да видим тук на живо, защото той си е исландец, казва се Аскейр. Много, много готина музика. Наистина много, някак си усеща се нотка на техния фолклор в неговата поп-музика, каквато е. Тя беше на концерт, сега се възползва от това, че е в Исландия. Говорихме се за това. И да, започна в мен едно търсене на такива артисти и влияние много от такива артисти, защото това всъщност е музиката, която предимно слушам, когато карам кола и се разхождам навън.
0: Да, обаче може би заради тембъра на гласа ти някак си е паснала добре.
1: Благодаря, дано.
0: Предполагам, че си изпитала и такова вътрешно усещане, че гласът ти звучи добре точно в този стил.
1: Ами да, и честно казано и аз не ползвам и вече толкова една техника на пеене, която преди повече ползвах, тъй като предимно се занимавах с по-тежка музика преди. Сега също, но по-рядко. Пеех по-силово и по-изнесено и някакси по... Да, по-силово е точната дума. Сега малко по... Ме хареса да са по-лирични и по-интимни нещата.
0: Каква е най-голямата сила на комбинацията глас и китара?
1: Ами за мен е това, че можеш да пресъздадеш всичко само с глас и китара, всяка една песен. И най-вече това, че е един инструмент, който, как

0: както и Молец обичат да казват, най-лесно се мисли на китара. Просто достъпна, както и пианото е другия такъв инструмент, но аз, тъй като съм предимно китарист, когато трябва да измислиш нова песен, да изкомпозираш или после пресъздадеш някоя песен, всички знаем, когато се съберем някъде, се вади една китара и може да си изсвирим каквото си поискаме. Това за мен е най-голямата сила. Това, че е много достъпен инструмент също, много лесно човек може да се научи да свири основни акорди, да си акомпанира, да изсвири любимите си песни, но е труден за усъвършенстване. Всъщност, нивото е много високо.
1: Коя песен искаш да чуем сега за финал от твой албум?
0: Нека да е втория сингъл от албума «Отливи».
1: И така ще завършим интервюто с Жеко Жеков. Оставихме вече Елиза в Исландия, за да върши своите задачи. Много ти благодаря за това, че беше гост в Време за живот. И знаеш, винаги си добре дошъл, за да представяме твоя музика.
0: И аз благодаря.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 9 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Националният рамков договор за медицински дейности, който беше подписан днес и ще е в сила до края на 2028 година, позволява на личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда договорът? Чуйте от репортера Елена Бейкова.
2: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
1: Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомня какво съдържа механизмът.
3: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите. Но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента за новините Цветелина Стоянова.
1: На извинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още правителството. Вместо това, месечни помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. След финансираните дейности са изграждане на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас и осигуряване на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в

0: Свет община Костин Брод. Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност беше прият днес от правителството и предвижда създаване на изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
1: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата у нас. Цялата информация по тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение в първите камери.
1: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
0: Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Подкрепа са оказали екипи и огнеборци от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънът е засегнал площ от около 250 декара Млада гора.
3: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
0: Това казва секретарят на община Стара Загора Николай Диков. От чужбина Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия днес в арктическия Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. Губернаторът Дмитрий Артюхов потвърди за атаката срещу промишлен обект в Нови Оренгой. Там има завод за втъшняване на природен газ. Украински медии и руски канали в Телеграм публикуват снимки от горящо съоръжение. За сега не се потвърждава щети и не се съобщава за жертви. По-рано днес украинското военно разузнаване информира, че през миналата нощ е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоросийск, включително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва днес Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синьото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегаватт час и с недостатъчните резерви в газохранилищата в Европа.
4: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първо предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Цената на петрола сорт Брент премина днес и остана трайно над 100 долара за барел. Иранските гвардейци на Исламската революция обявиха, че са обстрелвали 2 американски бойни кораба, 8 танкера и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях за плаване зона и извън Ормузкия проток към Оманския залив. По-рано американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Владислав Стоянов представя спортните новини.
5: Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с успех участието си на Европейското първенство, на което България е съдомакин. С обобщение от Арена София включваме Антони Орданов. Добър вечер.
6: Добър вечер, да. Категорична победа за нашите момчета в първата среща. 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. В отделните части 25-17, 25-19 и 25-18 точки. Треньорът Джан Лоренцо Бленджини използва за първи път в състава посрещача Жасмин Величков като либеро, което се оказа в силен ход след отлична негова игра. Най-резултатни за тима ни бяха Александър Николов с 19 точки и Денислав Бардаров с 15. Утре българите нямат матч, а следващата им среща е в петък срещу Португалия. Останалите съперници на националите са съставите на Украина, Израел и Полша, а за фазата на елиминациите се класират първите 4 отбора. За новините Антони Йорданов.
5: Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3 на 6 и 3 на 6. Футбол. Тимът на ЦСКА спечели и матча за Суперкупата на България с победа над Левски с 4 на 2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жуел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. А Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Максе Бонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Продължават два от мачовете в основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Барселона Фейенорд 3 на 1 и Штутгарт Викинг също 3 на 1. От 22 часа са срещите с Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, Пари Сен Жермен Слован Братислава и Спортинг Лисабон Галата Сарай.
0: Дежурна синоптика е Елена Димитрова. Добър вечер.
7: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград и Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътната агенция информира, че заради катастрофа при 359-я километър на магистрала Хемус в пътното за Шумен при бензиностанцията, трафикът към Шумен се отклонява през пътния възел Каспичан. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: king.
1: Вие сте с първото издание на Време за живот от новия есенен сезон. Започнахме с Fake Fruit, първият сингъл на Джереми, не случайно, защото първо през 2014 година момчетата от групата представиха това невероятно парче с изключително красив клип. Две години по-късно, 2016 година, излезе и техния дебютен албум. А сега на 10 септември в Кино Кабана те ще отбележат своята 10 годишнина от излизането на първият албум на Джереми. В студиото на Време за живот изобщо не е изненадващо, че са Ерсино Остафов и Ташо Колев. Здравейте, момчета!
2: Здравей!
3: Здрасти!
1: На мен също ми е много приятно. Дори се сещам преди 10 години, когато представяхме албума в студиото.

0: Сега ще започнем с един така по-драматичен въпрос, и то по-скоро няма да е въпроса ми. Ако си направите равносметка за тези години, за тези 10 години, какво се случи с Джереми, по-голямата част от списъка с сбъдване на мечти вече отметнати ли са?
1: Ох, ами, аз се улавям последно време, че често мисля точно за това. Тъй като Сташо сме приятели и правим това вече много години, той ме познава, че аз съм така леко припрян и винаги искам максимума, искам повече, искам всичко да е перфектно. Все е такива неща, които в днешно време по-скоро виждам, че са спирачка, отколкото някаква продуктивна стратегия. И когато са ни се случвали всички, как да ги кажем, успехи в кавички на Джереми през годините, аз съм си мислил, че може повече, че трябва повече. Но поглеждайки сега назад, всъщност съм супер спокоен и щастлив и удовлетворен от всичко, което сме преживяли като артисти. Давам си сметка, че сигурно стотици хиляди артисти не могат да им се случат тези неща, които са се случили на нас, защото на малцина се случва примерно да си съпорт група на Queen за няколко концерта. На малцина,
0: Полша, Румъния.
1: Полша, Румъния и България. Да, това може би е, може да се каже, пика в кариерата ни. Тогава, докато се случваше, ние си гледахме в моментни неща, които се случват. Колко е усилен климатика в буса. Е, такива неща.
2: Какво ще ядем в хотела? Има ли басейн? Нали? Вече, защото сме с Куини, някак си трябваше да има и басейн. Нали?
1: Да, да. Е, такива неща си мислиш, когато се случва, и не си даваш всъщност сметка, че ти се случва нещо, което е огромно. И сега, като погледнем назад, мисля, че и тя ще се съгласи с мен, че нещата, които са не се случили, всъщност са благословия, защото те са страшно много. Всичките са прекрасни, прекрасни моменти.
0: Да не забравяме, че албумът е записан и тук в първо студио на Българското национално радио. Точно така, във второ, с Константин Райдовски. Заедно с него работихте, но пък беше мастерирано в Ирландия ли беше?
1: Да, точно така.
0: И ти всъщност изпомням, че може би Ташо е бил в студиото. Ти ли беше човека, който замина за Дъблин и те включвахме от там?
1: Да, да.
0: За турнето с Куин казах, за участията ви на много големи фестивали музикални.
1: О, да.
0: Зигът.
2: Rock for People.
0: Да,
1: Rock for People, Exit. Къде ли не? Ние бяхме една от първите групи в България, които започнаха да свирят на шоукейс фестивали, свирили сме на най-големите. Освен в Гронинген, когато спечелихме юбилейното 50-то издание на конкурса Пролет на Националното радио, свирили сме на още два такива шоукейс фестивали. Един от тях е огромен и е на острова в Великобритания, казва се The Great Escape, където много рядко, почти невъзможно е да допуснат артисти от региона, от където сме ние. Мисля, че на този фестивал сме свирили само ние, Джереми и Рут Колева. Имахме по два слота, свирихме в два различни дни, което е мега яко. Това, което всъщност ти си спомнеш, че Ташо е бил в студиото, при теб сте си говорили и сте ме включили по телефона от Дъблин. Аз карах един месец в Дъблин да записвам вокалите на оставащите песни от албума, и това е един от най-хубавите ми периоди, защото беше много трудно записването, защото аз, пак как споделих по-рано, съм много претенциозен и искам много повече, отколкото мога. Имам един такъв спомен. Трябваше да излиза третия сингъл след Fake Fruits и Hope. Трябваше да излиза Two Weeks to the Great Escape. И аз приключих с записите в Дъблин, качам се на самолета, кацам, правиме две бързи репетиции и имаме промо в тогавашния клуб Терминал 1, който вече го няма. Промоцията се падаше в понеделник или вторник, някакъв такъв ден. Клуба е sold out при 800 продадени билета, при положение, че след този концерт по съображение за сигурност от клуба решиха sold out-а да е на 600 билета. Замислям се, днешно време много рядко може да случи нещо такова в делничен ден, особено пък във вторник, да речем, да имаш sold out събитие. Не знам на какво се дължи. Може би събитията станаха повече и може би публиката се насити.
0: Коя беше песента, за която видеото беше кадри точно от турнето ви с Queen?
1: Too Wrong to Get It Right.
0: Да.

0: Много я харесвам и между другото пътите, в които съм я слушала, умишлено съм си пускала и видеото, защото е някакси много въздействащо. Винаги...
1: Вървят заедно, нали? Това е да, да оцелиш музика с визуализация.
0: Усещането, да, енергията, която носи песента, се усеща много повече, когато гледаш и самото видео и виждаш, нали, какви моменти сте преживели по време на турнето.
1: Да, разказва много и то е всъщност цялостното усещане и за песента, и затова видеото я подкрепя много, защото тя е голяма, мащабна песен, както казаше нашия озвучител. Сега разбрах, той като дойде за първи път в каварне в нашия регион, видя ни поля, всичко е равно и огромен мащаб, хоризонт. И седи и казва: момчета, сега разбрах откъде идва този мащаб в песните и защо всичко е огромно. И видеото всъщност допринася това да стане още по-изразено и още повече да го усещате и вие, и всички слушатели. И това е част от не само от Queen, това е цялостното ни турне в периода. Тогава от първия албум, от Exit, има кадри от други фестивали. Много моменти, в които ние успяхме да ги запечатаме, където наистина са абсолютно истински откровени и някакси то говори и крещи в човека, и затова го виждаме. И на мен също ми е любима песен. И моя брат, оня ден се чухме и ми каза: абе, братле, много си кефя, много песни, ви харесвам ваши, обаче когато чуя тая песен и гледам клипа, както ти спомена преди малко, се чувствам най-добре и въздейства най-много. Така че ще се радвам сега да я чувам.
0: Окей, споделена емоция в такъв случай. А ви останете с нас, продължаваме разговора с Ташо Колев и Ерсин Мустафов, които ще можете да гледате на живо на 10 септември от сцената на Кино Кабана.

0: 10 годишнина от излизането на първият албум на Джереми. Колко души за тези 10 години минаха през Джереми, но не просто да минат и да участват или пък да заместват някого, излизайки с вас на сцена, а да са обвързани много истински с музиката, която сте правили. И кои са те? Можете ли да ги кажете?
1: Всъщност не са чак толкова много. Ние с Расин първоначално имахме идеята да покоряваме света, естествено, и да свирим на големи сцени, да имаме фенове и публика. И така си говорихме на една ограда в каварна, още тинейджери, как колко хубаво би било това и колко готино. И си го представяхме, наистина. Виждахме го, аз съм си лягал вечер и си представям как, защото гледаме концерти на Guns N' Roses, примерно, и виждаш как реагира публиката и искаш това и за теб, нали, за да може да се оцени това, което правиш. И имахме тогава друг барабанист от каварна, също едно момче. И мечтата ни беше да станем това, да бъдем група, която има публика и прави концерти. И в момента, в който ни се
0: Явор
1: случи...
0: Явор ли се е казал
1: точно,
0: той?
1: Така, Явор. Случи ни се, така, може би, едно от най-тежките неща за една група е някой да напусне. Това се случва често, знаем, историята го опознава. И ние с Расин останахме в... Бяхме в момент, в който се чудихме сега какво точно трябва да направим, как да подходим. И обаче за едно нещо бяхме сигурни, че тази група ще съществува. Тя няма да приключи в този момент, ще се намерим нашите хора, правилните за нас тогава и продължаваме. И така се случи, стегнахме се с него и с Роската Ватев бяхме приятели преди това. Споделили сме сцени, така Роската прие при сърце и вика, добре, пичува, ще дойде и ще го направим. Може би той тогава видя в нас едни целеустремени момчета, които наистина имат хъс и желание да бъдат истинска банда. Те да се заявят, ние се заявихме категорично с него след това. И вече дойде момента с басистите, работихме с Ники Сербезов, професионалист, който малко не се разсърди, но сега може би сме в добри отношения. След това Емо дойде. Това беше човек, който всъщност ние си представяхме как той идва в нашата група. Ние го харесваме от група Пиф от преди това. И виждахме как се получават нещата визуално и музикално. И така се случи, че всичко тръгна много добре, но Емо реши пък да ходи на някакви си други мероприятия, така наречени кораби. И и ечката Евден Димитров, изключителен музикант също, в момента вече доказан басист, дойде в бандата, пое този ангажимент с нас в един определен период от време, след това Емо се върна.
2: Не, чакай да го разкажем. Добре, дай се. Много е забавно аз, защото винаги аз съм бил лошия. И в този момент не мога да си спомня, най-вероятно е било в същия период, в който записвах в Дъблин вокали за албума. Емо басиста ни беше на кораб и той се връща, свири с нас няколко гига, пак се кача на другия месец и в това време ечката Евден е наш басист. Обаче той ни казва, момчета, това, нали, вече продължава половин година, нали, аз ще бъда ли част от групата, няма ли да бъда, трябва да ми кажете. И аз казвам на момчета, на Росен и на Наташа, викам, не искам да го правя аз, защото може да си изтърва нервите, моля ви се, бъдете му сънаемката и го питайте, ще участва ли в тая група, няма ли да участва. И след това ми казват момчета, Таш и Росен му звънят с видеокол, с видео и му казват, Емо, имаш точно 3 минути да решиш оставаш ли в групата или не.
1: Така беше.
2: И той каза, добре, оставам. И всъщност...
0: Не остана.
2: Напротив,
0: остана тогава.
2: Това е 2016.
1: Това
2: се
1: случва малко преди кое всъщност.
2: И той се върна и примерно 2 седмици след това разбрахме новината за Queen.
1: И видяхме всъщност как вече имаме група.
2: Да,
1: защото и така и се чувствахме, имахме си доверие, бяхме като братя точно в този момент. И по време на записите се присъедини един от основните всъщност хора в бандата, на който много разчитаме до ден днешен е с нас. Много близък приятел, истински пичага, това е Чичо Краси. Краси Тодоров,
0: пианист.
1: Да. И така вече завършихме целият облик на бандата и тя беше готова да свири на тези сцени, за които преди малко си говорихме.
0: И сега бандата от
1: известно време,
0: да, отново има променен облик.
1: Да.
0: Двама млади, талантливи музиканти, Боил и Адриан, които Боил е басиста, Адриан застава зад барабаните. Те бяха наши колеги, казах вече от екипа на Хоризонти, бяха звукорежисьори. Как се чувстват те в вашето обкръжение? Трябва

0: им време да се впишат в енергията на Джереми.
1: Да, ами аз мисля, че това е процес, който дори продължава и в момента, защото те са част от групата относително скоро и може би когато направим едно така по-дълго турне с тях, тогава и влезем в процес на записи, което всъщност е много, много важно нещо, тогава вече ще се адаптират, надявам се, към Джереми. В момента това, което правим, е да правим концерти заедно, представяме ги пред нашата публика, пред публиката на Джереми. Хората ги възприемат много добре, за които съм много щастлив. Те се стараят много и са много, много добри музиканти. Опитваме се с минимален брой репетиции да влеземе в ритъм, защото аз мисля, че и Таш ще съгласи с мен. Ние не вярваме в огромния брой репетиции, освен ако не се подготвя нещо ново.
0: Защо вярвате?
1: Вярваме в отговорността, че трябва да си подготвен, когато отидеш на репетиция. Бях чул преди години в някой интервю, някой музикант да казва, че репетициите не са за да се научиш партията, а за да научиш партията на другите музиканти. Има огромно значение кой свири песните. Ако в 2016-та до 2020 в пиковия си период тези песни са звучали по един начин, сега звучат по коренно различен начин. Тогава Емо пееше бек вокалите, сега ги пее Буилте с различни гласове. Роската имаше един похват на свирене на барабани, Адриан има съвсем различен похват на свирене и тези песни, въпреки че са едни и същи песни, те звучат различно, защото ги свират други хора.

0: 2 Weeks to the Great Escape.
1: Това е последният сингъл преди да излезе първият ни албум.
0: Пак с много красиво видео.
1: О, да. Да, спомням си много ясно какво впечатление направи това видео, защото идеята му, сториборда на видеото беше малко по-различен. Участваше и групата. Имаше табани с групата като свири по зале и мисля, че бяха брутални. Обаче, нашият режисьор Жоро Манов толкова много хареса всичко останало, което заснехме, че
0: каза момчета,
1: не искам тези кадри да ги оставиш, развалим. Това видео стана просто брутално.
2: Аз помниш как ги определи, оприличи ги. Нашите кадри бяха много красиви, наистина. Бюти, комършъл, и той точно това каза. Ние имаме видео, имаме топ нещо, а вие искате да го направим реклама.
1: Да, каза, ние имаме филм,
2: имаме искате да го направим реклама. И така ние е добре, поклонихме се, нали, извинявай. И
0: повече нямаше как да...
2: Да.
1: Помня, че Саня Армутлиева сподели видеото и се преклони пред таланта на Жоро Манов. Беше би написала, перефразирам нещо от рода на Жоро Манов, ти си гений, да успееш да покажеш идентичността на песента, дори без да покажеш артиста. Все пак Саня е най-големия процент в България, нали? Да.
0: Последен въпрос. Как намерихте това красиво момиче, което аз го знаех още от преди това, защото бях виждала това лице. Елица ли беше
1: Елма,
0: тя?
1: Да,
0: да, Елма е асистичният псевдоним.
1: Да, ние сме откривателите и на някои лица. Всъщност тогава открихме и друго лице. Как се казваше? Печагата, който
0: двамата са в каста.
2: Стилиан, който в момента продължаваме да сме в добри отношения, виждаме се с децата.
0: Защо ви не ги казвам, че продължавате да сте с добри отношения?
2: Защото ни се случиха много неща и... Но не знам.
1: Виж колко интересно, извинявай, че те прекъсвам, Таш. Замислих се, докато го казваш за Хоуп, където има снимани страшно много хора, по-голямата част от тях са ни приятели.
0: Знам.
1: И виж какво интересно нещо е. Хоуп беше втория сингъл, а Two Weeks to the Great Escape беше четвъртия последен сингъл преди излизането на албума. И тъй като покрай групата стана огромен хайп, наистина е така, не го казвам просто, защото съм част от групата и ние сме го направили това нещо, просто стана така. Ние станахме известни в България с група, която свири рок-н-рол и пее на английски, абсурд направо, стана известна. До голяма степен заради това, че бяхме подграждаща група на Queen в същата година. И поради някаква причина, необяснима за мен, защото ние не сме станали някакви звезди, в които да страним от хората или напротив, ние продължавахме да си комуникираме с приятелите и хората, които бяха около нас по същия начин, обаче някаква част от тези хора сено ни се обидиха заради успеха, който постигнахме. И се отдръпнаха. Много е странно. И затова може би Ташо казва, нали, да. Че и до сега...
2: Това аз да допълня, да. Точно това и ние всъщност тогава в този момент, понеже ние сме добри момчета, нали, не го казвам пак като както разсъдим преди малко, наистина е така. Никому нищо. И допуснахме много хора до себе си също така. Освен нашите приятели, които бяха от преди това. Периода беше голям хайп за нас и знаеш, в такива моменти идват всякакви хора около те.
0: Нормално е, да.
2: И ние ги допускахме. Просто защото ние сме пичове и сме точни и никому нищо никога не сме направили. И също, нали, тези хора, които бяхме ги допуснали до нас и нашите близки, почнаха се отдърпат. И то не само, че се отдръпнаха, ами започнаха да ни хейтят. Дали, този момент беше доста преломен, може би. Тогава разбрахме всъщност, че нали, е по-добре да не е така. И да не допускаш толкова много хора до себе си.
0: Да, но пак това е най-нормален период, през който... човек може да премине, точно за да може след това да пък да оцее хората, които да продължат и да останат.
1: Само да ти кажа, защото въпросът ти беше много як. Елма, как сме открили? Елма беше, ако не се лъжа, беше се върнала тъкмо от Хърватска.

0: И така се... Така се запознахме. И
1: каза, няма проблем, да, моля, не си ми помогни, защото тя искаше помощ в този момент. И така, да, беше, аз бях забравил.
2: Да, да, припомнен. Да.

0: дебютен албум, който всъщност ще си има рожден ден и той ще бъде отбелязан на 10 септември на сцената на Кино Кабана с много фенове. Едно такива, които ви познават още от самото начало, обаче аз не знам дали пък вие осъзнавате, че имате една нова вълна от почитатели и това са точно онези деца на вашите фенове, които тогава 2014, 2015, 2016 година са станали родители и много голяма част от тях, защото аз също познавам такива, а са пускали вашата музика на децата си и тя звучала в колите. И в един момент Джереми се превръща в онзи албум, който вече за родителите е изключително досадно да слушат, защото примерно детето отзад от столчето казва, след като го питат какво искаш да слушаме, и то казва ми Джереми. И това се върти, върти, върти, върти, върти. На мен също ми се случват подобни неща в колата. Та вие сега имате една нова вълна и това са точно онези деца, които са в момента на по, да кажем, между 12 и 12 и 13-14 годишна възраст, които да, все още те ще дойдат с родителите си на концерти. Но това е много, много хубаво, някакси много стоплещо, защото това е най-хубавия начин, по който се пренася любовта към музиката и се изгражда вкуса към музиката.
1: Да, не можеш да си представиш колко клипчета са ни изпращали фенове, такива, на които пускат наши песни на децата си. И до ден днешен продължава да се случва. И това е много хубаво, защото вярвам, че всеки артист мечтае да израсне с публиката си. Ние сме събрали също така и много двойки на наши концерти са се запознавали и след това...
0: Имаше май предложения за брак.
2: Да, после сме ги женили.
1: После сме ги женили.
0: Каче, въобще, нали не сте ги развеждали?
1: Не сме развеждали още никой. Да.
2: Да, това е интересно, защото се срещаме често с хора, които сме оженили. Виждаме се по концерти и ги питаме всичко наред ли е. Наред е, добре, и не сме спокойни. Така. Всъщност това е нещо, което може би най-много искаме да може да правим това до края на дните си, да не спираме никога и да минат поколения, които слушат нашата музика и наистина я харесват.
0: Знаете ли какво още се сетих? Нещо, което пропуснахме да споменем като важен момент в създаването на музиката на Джереми и обикалянето ви по различни сцени, и това беше когато участвахте на световното изложение в Дубай.
2: Да.
0: В едни много трудни години, точно тогава мисля, че беше, нали, по време на пандемията.
2: Беше COVID. Те го отложиха от 2020, то е Експо 2020, да. Стана 21.
0: Тогава. И едно друго много хубаво нещо, което ви се случи. Мисля, че бяхте на първото издание на Боровец Джаз Феста, когато за първи път рок-н-рол банда беше поканена да свири. И тогава човекът, който е музикален директор всъщност на фестивала, Николай Захариев, който е един изключително критичен човек, така смея да твърдя, голям перфекционист, дълги години водещ на зона за рок и джаз и наистина човек, който може да те посвети много в музиката, срещал се с кого ли не, световни звезди от някакъв много висок ранг. Неговите думи за вас бяха след това: тези ми отнесха главата, как свирих. В редакцията коментирахме и той сподели.
2: Това е голямо признание.
1: Думи, да, от такава фигура. Аз помня много добре този концерт. Получи се жестоко. Ние бяхме и в много, много добра форма. Освен това, с групата сме си мечтали да свириме на джаз фестивал, колкото и странно да звучи.
0: Ами, тогава и на Монтрео.
1: Защо? Точно заради Монтрео, заради Purple и Queen.
0: И отварянето вече на...
1: Точно така, да. И защото много си фантазирам. Ние с Ташо, това ни е основната работа. Фантазираме си и после и после се търсиме път как да направим така, че мечтите ни да станат реалност. Освен това, пък успяхме подгряща група на Arctic Monkeys. Знаеш какво се случи тогава?
0: Не.
1: Излизаме, свирим преди Arctic Monkeys, публиката ни възпре брутално. Обикновено, нали, късно пускат публиката на такива големи концерти. Този път пуснаха публиката много рано. Аз мислех, че ще свириме пред 200 човека. И отивам да се преобличам в бекстейджа и излизам и Ташо ми казва: пред 200 души, я погледни. И аз поглеждам и хиляди хора вече са се настанили пред сцената и знаех, че ще бъде брутално. Но, виж какво нещо. Нямахме, не взехме мърч с себе си, нямахме никакви дискове. Arctic Monkeys са говорили с организатора и са казали: искаме преди да излезем на сцената да слушаме българска музика, музика на, примерно, на групата, която свири преди нас. И ние нямаме.
0: Е, да, ама чакайте, те са ви чули пък, когато сте били на

Сърси Мустафов и Ташо Колев от Джереми се разхождаме и с 10 годишната история на групата. Като казвам 10 годишна, имам предвид от официалното излизане на техния

0: сцената.
1: Искат по този начин, нали, всяка група си има някакви неща, които прави преди излезе на сцената. Те се събират в бекстейджа, говорят си, пускат си автентична музика. Насякъде слушат музика от мястото, където ще свират. И са поискали наша музика и ние нямаме.
2: Не успяхме.
0: Добре, сега за 10 септември се подгответе да имате и мъж. И за финал, освен че ще свирите парчета от първия албум, ще има ли, и не само от първия албум, ще се разходите из дискографията си, ще имате ли нещо ново, което за първи път ще свирите?
1: Да, може би ще свириме нови парчета. Ние вече също сме изкарали колко 4 сингъла от предстоящия
0: не, такива, които за първи път ще изсвирите на живо.
1: Има такава вероятност. Най-якото е, че всъщност момчетата, които сега се присъединиха в групата Боил и Адриан, те настояват и искат да свириме такива парчета, което е много яко. И да, най-вероятно ще свириме парче, което може би само веднъж сме свирили на живо. И това може би ще бъде всъщност последния сингъл преди да излезе третия ни албум. А една страхотна песен, в която се пее за жената като муза. Хората, които ще дойдат утре на концерта, е много, много, много вероятно да я чуят.
0: Отрано ли да се насочат към Кино Кабана?
1: Ми да, там концертите са ранни, започват в 20 часа, трябва да са приключили до 10:30-11. Така че много хубаво. Ще дойдат доста хора с децата си, защото там е много удобно точно за това. И винаги това е било едно от нещата, които най-много ми харесват на тези концерти, на тази локация.
0: Преди няколко години, когато те попитах с кого би направил дует и така нататък, тогава ти каза, че човек, да, с когото би записал е Дара. Добър, съответно ти предвиди и каза, това момиче е за световна сцена родено, тя е истинска звезда.
2: Защо?
0: Изключително, да, каза, креативна, ексцентрична и целият пакет, който трябва да има, тя го носи. Ето, 2026 година, въпреки че отнесе страшно много.
2: А сега и продължава, да, има сега, нали, за това, че заради това, че се Virginia Records, но в крайна сметка
0: заглавията според мен са безумни, никой не знае.
2: Трябва да
0: дадем
2: сметка за едно нещо, че човека и артиста сам е много трудно да стигне до това, което е в момента.
0: Разбира се.
2: Името Дара, нали, можеше да бъде Даринка от Варна. Реално обаче се случи така, че и Virginia Records, Саня дълги години инвестираха в кариерата и в момента е Дара, която спечели Евровизия.
0: Да, факт.
2: Това е истината.
0: Е, ще остана ли идеята Ерсин да запише парче с Дара?
1: Много искам, да. Много искам. Нека така да намери. В момента Дара трябва да намери своя път като артист. Много се надявам да не се ориентира точно строго профилирано в денс музиката си. Защото мисля, че Дара заслужава много повече от това. Да стане артист, който може да изненада публиката си във всеки един момент. Защото е много лесно, като хванеш, нали, тръгнало е на някъде и да го експлоатираш, и да го експлоатираш като златна мина.
0: Да.
1: Но е много по-ценно всъщност да покажеш, че ти си артист на много високо ниво, а тя е такъв.
0: Както с Леди Гага се случиха нещата, дълги години виждахме една свръхексцентрична жена с парчета, които аз лично казвам, никога не съм харесвала и не съм впечатлявала. До момента, в който не я видях на лайв в BBC,
2: точно така,
0: свирайки, да, на пиано, и оттам нататък
2: ти пада главата.
0: Стинг и Акани, и кой ли не да записват заедно и да участва на техните концерти, така че пожеланията към нея са.
2: Примерите същи са много, да, и Майли, да, Сайрас е така, ако трябва да говорим, нали, да, за световния, ми тя също в момента се израсна и стана артиста, който и ние слушаме.
0: Ами, може
2: също
0: би
2: я харесвам, наистина.
0: Да, може би, аз също. Може би трябва човек да мине през нещо подобно, за да може да се върне към онова, което най-много обича. Много ви благодаря за това, че бяхте отново в студиото. Знаете, можем да си говорим още часове, разхождайки се из тези 10 години, пък и да гледаме напред в бъдещето. И сега отново отправяме покана към всички слушатели. Утре, 10 август, сцената на Кино Кабана. Джереми отбелязва 10 години от излизането на техният едноименен, все пак да кажем, албум. Отидете, забавлявайте се и се наслаждавайте на хубава качествена музика, направена от талантливи български музиканти. Благодаря ви още веднъж.
1: И ние благодарим.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява процедурата по регистрация на БСП за участие в президентските избори на 25 октомври. Решението е взето, след като председателят на Националния съвет на БСП, Крум Зарков, е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вод. Снощи стана ясно, че Зарков е един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Иляна Йотова и на Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Както съобщихме по-рано, 8 партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента. Бившата парламентарна партия Величие съобщи, че издига кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент. За вице-президент е номинирана Юлиана Матеева, също като Михайлов, тя е бивш депутат. 274 секции ще има в Монтанска област на президентските избори. Право на глас там имат близо 114 000 души. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Районната избирателна комисия в Монтана определи с решение секциите на територията на цялата област за вота за президент на 25 октомври. Към момента те ще са 274, като са определени по общини, каза заместник-председателят на РИК Монтана Петко Петков.
3: Около една трета от тези секции ще бъдат с хартия, другите две трети с машини.
2: Машинен вод ще има при 300 избиратели в секция, припомни Петков.
3: Като ново тук за избирателите е, че тези секции, в които има над 300 избиратели, ще се гласува само машинно. В по-големите секции ще се осигурят и по две машини.
2: Спрямо вота за народни представители, проведен на 19 април тази година, избирателите в Монтанско намаляват.
3: На този етап, по данни на ГРАО, избирателите на територията на район 12 Монтана са 113 867. Тенденцията за намаляване продължава упорито.
2: След 19 септември районната избирателна комисия в Монтана ще започне назначаването на секциите по общини. За новините, Любо Андреев.
1: За полиран спортен автомобил Ферари за 436 000 евро, нектарини скрити зад бали се слама и над 9008 проверки на стоки с висок фискален риск отчитат от Националната агенция за приходите. Началникът на сектор в главна дирекция фискален контрол в НАП

0: Адриан Василев представи на пункта Кулата Промахон резултатите от засиления фискален контрол по границите с Гърция и Румъния. Кореспонденция на Елена Николова от Радио Благоевград.
1: Над 9800 проверки на стоки с висок фискален риск са извършили екипите на Главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите по граничните пунктове с Гърция и Румъния за изминалият месец, с над 7000 повече спрямо миналата година. Установени са 59 нарушения и са наложени 169 обезпечителни мерки за над 633 евро. Информацията предоставя на днешния брифинг на гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон, началникът на сектор в Главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите Адриан Василев.
2: Като интересен случай, имаме спортен автомобил Ферари на стойност от 436 000 евро. Като фирмата получател е имало изискуеми задължения към НАП, в резултат на което налагаме обезпечителните мерки в размер на 131 000 евро.
1: От приходната агенция припомня, че законът изисква задължително предварително деклариране на риска от внос и пълна готовност за съвместен пълен контрол за събираемост на глобите. За новините, Елена Николова.
0: Агенцията по безопасност на храните е спряла вноса на още 19 тона грозде от Турция и на 9 тона чушки от Република Северна Македония заради наднормени остатъци от пестициди. Гроздето ще бъде върнато в Турция, чушките ще бъдат унищожени. Заради аварирал тир е блокирано движението по второкласния път между Бързия и Бучин проход. Обходният маршрут за всички автомобили е по първокласния път Монтана, Враца, Ботевград и по магистрала Хемус до София и обратно. Възстановено е движението при 359-я километър на магистрала Хемус в пътното за Шумен, съобщава пътната агенция. Там по-рано тази вечер катастрофира лек автомобил, който трябваше да бъде отстранен от пътното. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Внимание, внимание! Упражни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

0: Horizont.
1: .23 часа, емисия новини. При днешната украинска атака в Северен Сибир са били поразени две предприятия за добив на газов кондензат от находищата на природен газ в Ямало-Ненецкия автономен окръг, твърдят украинските сили за специални операции. Дроновете са прелетели повече от 3000 км, за да поразят Новоуренгойския и Пуровския завод. Двете съоръжения имат общ капацитет за преработка на 33 милиона тона годишно. Не е ясно какви са пораженията по тях. Руските власти потвърдиха само за отразена атака срещу промишлено предприятие в град Нови Уренгой. Руските войски са атакували с безпилотни апарати търговски центрове в Киев и в областния център Суми. Има жертви, съобщават местните власти. Повече чуйте от нашия сътрудник в украинската столица Владимир Михайлов.
2: Дрон удари търговски център в източно-украинския град Суми. Според областната военна администрация, руският безпилотен апарат целенасочено се е врязал в сградата на търговския център. Потвърдена е смъртта на трима човека. Двама са ранени. Пострадали са сградата на мола и паркингът. 25 минути след удара в Суми се появи информация за удар по територията на търговски център Лавина в Киев, третият по големина мол в цялата страна. В 9 без 10 кметът на Киев, Виталий Кличко, съобщи, че дронът е попаднал на открита територия в гората и няма пострадали. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
1: Самолетът, с който е пътувал днес украинският президент Володимир Зеленски, едва избегнал сблъсък с дрон при излитането си от Кишинев вчера. Това заяви норвежкият премьер Йонас Гар Стьоре, без да уточнява източника на информация. До момента няма коментар от украинска и молдовска страна. Трафикът през Кишиневското летище наистина беше временно спрян вчера, заради нарушаването на молдовското въздушно пространство от два дрона. Зеленски пътува от Кишинев за Осло, където участва в погребението на крал Харалд Пети. Руският президент Владимир Путин иска да сключи мир с Украина, обяви тази вечер президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. И допълни, че ще е хубаво, ако и украинският президент Владимир Зеленски поиска да има сделка. Пречката обаче според Тръмп била, че двамата се мразят изключително много. Но той е оптимист, че ще има сделка. Защо? Ето как отговори Тръмп. Защото цял живот говоря за хората и имам опит с сделки. Това са двама души, които са уморени от боеве. За неговата война срещу Иран Тръмп е още по-голям оптимист, защото иранците не можели вече да издържат, но отчаяно искали да повлияят на резултата от междинните избори за Американския конгрес. Тази война ще свърши веднага след нашите избори, заяви Тръмп. А датата на изборите е 3 ноември. Петролът сорт Брент се продава вече трайно на цена над $101 за барел. Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, с която докладва на Съвета за сигурност и на Общото събрание на ООН, че Иран нарушава задълженията си по договор за неразпространение на ядрените оръжия. Това се случва за първи път от 20 години по отношение на Техеран, отбелязват Reuters и France Press. Предишната резолюция, която констатира, че Техеран не позволява международен контрол на ядрената си програма, беше приета на 12 юни миналата година, ден преди първите американски и израелски въздушни удари по Иран. 23 страни членки на управителния съвет са гласували днес в подкрепа на новата резолюция, 8 са се въздържали, а 3 държави са били против

0: Това са Русия, Китай и Нигер. Противопоставянето на Москва и на Пекин означава, че шансовете за нови санкции от Съвета за сигурност на ООН са нулеви заради правото им на вето. Прогноза за времето от Ренена Димитрова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

0: Диковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина. Рок-лавина.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 10 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме занапред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори. ЦСКА победи Левски в матч за Суперкупата на България. Следват подробности за тези и други новини. Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомня какво съдържа той.
1: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. За новините Цветелина Стоянова.
0: На извинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цялата година, това реши още правителството. Вместо това месечните помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Важна промяна е, че позволява личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда, чуйте от репортера Елена Бейкова.
2: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на

0: лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
1: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност, прият от правителството, предвижда и създаване на изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
2: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата у нас. Цялата информация по контрол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение в първите камери.
2: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
1: Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в ОПИ Цвет, община Костинброд. Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед на изминалия ден. Това стана с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Черпан. Подкрепа са оказали екипи на пожарникарите от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънят е засегнал площ от около 250 декара млада гора.
4: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора,
1: каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков. Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява процедурата по регистрация на Българската социалистическа партия за участие в президентските избори на 25 октомври. Решението е взето след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вотъм. Снощи стана ясно, че Зарков е един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вътъв за президент и вице-президент. Както съобщихме по-рано, 8 партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Сърбия Александър Вучич издаде укази за разпускането на Народната скупщина и за провеждането на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027 в края й. Миналата събота управляващата прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо 2 години след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е днес, именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листата с кандидати за участие във вота. А Вучич увери в телевизионното

0: Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
1: Думи от обращението на Александър Вучич. Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия. Фактически е Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. По-късно стана ясно, че дроновете са поразили две предприятия за добив на газ, газов кондензат от тези находища в Северен Сибир. Това са ново

0: Оренгойския и Пуровския завод. Двете съоръжения имат общ капацитет за преработка 33 милиона. Тона годишно. Не е ясно какви са пораженията по тях. Руските власти потвърдиха само за отразена атака срещу промишлено предприятие в град Нови Оренгой. Не се съобщава и за човешки жертви. По-рано украинското военно разузнаване информира, че е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоросии, изключително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. От своя страна, руските войски са атакували с нощи с безпилотни апарати търговски центрове в Киев, както и в областния център Суми. Има три жертви, съобщават местните власти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синьото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегават час и с недостатъчните резерви в газохранилищата на Европа.
1: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първа предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Цената на петрол сорт Брент премина и остана трайно над 100 долара за барел. Иранските гвардейци на Ислямската революция обявиха, че са обстрелвали два американски бойни кораба, 8 танкери и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях заплаване зона извън Ормузския проток към Оманския залив. По-рано пък американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Закъсненията на полетите по летищата във Великобритания продължиха и през изминалия ден, като стотици полети бяха отменени заради проблем с контрола на въздушното движение. Хаосът в пътуванията продължи втори ден, като най-тежко изглежда е положението на летище Хитроу, информира нашият кореспондент Веселин Пълнов. По данни на летище София, към българската столица има отменен един полет, който е трябвало да кацне в 20 часа и 30 минути от Лондон. По-ранните полети на Wizz Air от летище Лутън към София и Варна, както и на Ryanair от летище Станстед са потеглили на време. Нарушенията на полетите предизвикаха призиви към Мартин Ролф, който е шеф на Националната служба за въздушен трафик и получава над 1,5 милиона паунда годишно, да подаде оставка, след като неговото управление вече допринесе за 3 срива в системата за 4 години само. Медиите цитират Националната служба за въздушен трафик и правителството, които заявяват, че тази кибератака категорично не е причина за повредата в системата след няколко спекулации по въпроса. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е отменил телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършват четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението е било обявено, след като американският президент възхвали победата на популистката крайно дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. А в Бундестага Мерц влезе в остър сблъсък с Алтернатива за Германия, предава нашият кореспондент в Берлин Капка Тодорова.
2: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов. Добра нощ.
3: Добра нощ. Футболистите на ЦСКА спечелиха Суперкупата на България след победа над Левски с 4-2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жоел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека.

0: след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Резултатите в поредните срещи от основната схема на Шампионската лига – Барселона Фейенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Слован Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галатасарей 3-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на Европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни мач в груповия етап е утре с тима на Португалия. Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Други двама наши са четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6-4 и 7-5 над украинеца Вадим Урсо. И в Анталия Елизара Янева, която преодоля с 6-3, 3-6 и 6-4 Жибек Куламбаева от Казахстан. А в Плезир, Франция, Александър Василев е осмина финалист след успех с 6-1 и 7-6 над Ерве Аншанди от Габон. Британецът Матио Бренан спечели 17-тият равнинен етап на колезашната обиколка на Испания от Дос Ерманас до Севиля. В генералното класиране лидер остава Енрик Мас от домакините с аванс от над 2 минути пред австриеца Феликс Гал и словенеца Примош Роглич.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Ренена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте, предимно ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса във Видин и Добрич до 24 в Благоевград и Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток-югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В северо-западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в край още веднъж водещите теми. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме занапред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен студентски митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори на 25 октомври. ЦСКА победи Левски в матча за Суперкупата на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Носи с себе си книгата с стихотворение от румънския поет Никита Станеско «Редът на

думите в превод на Огнян Стамболиев заради тази карета за пеперуди. Малко са ни осите за колелото на месаря, което без жал реже платани. Накъде ли е тръгнала тази карета за пеперуди, накъде ли се е запътила? Каретата прекоси вече градския площад. Разплакан хукнах подир нея, попитах тревата: не мина ли от тук една карета? Тревата не ми отвърна. Попитах и дърветата: не видяхте ли пеперуди в каретата? Дърветата замълчаха и пуснаха малко пожълтели листа по земята. О, Господи, как да я настигна тази проклета карета за пеперуди? Следвай кървавите дири, глупако викна ми някакъв сляп просек, зеници към небето обелил. Понякога животът е като колелото на месаря и за човека идва и безнадежност, и отчаяние, и се губи смисъла, а най-де по пътя човек губи и себе си. И трябват не очи, а друго нечие сърце, което да долови страданието. 10 септември, днешния ден, е световен ден за превенция на самоубийствата. А самоубийството, казват лекарите, е предотвратимо и разговорът за него не го провокира, а напротив, откритата подкрепа и навременното търсене на помощ спасяват живота.

Как се започва такъв разговор и как се участва в него? Кои са тревожните сигнали, които могат да бъдат уловени от близкото обкръжение и какво може да се направи? Как се действа в случай на непосредствен риск? Кои са най-разпространените заблуди и какво казват фактите? Какво изживява един такъв човек, стигнал до сами ръба на бездната? Как да говорим за това в обществото и как в медиите? Поканили сме в студиото доктор Румяна Динулова, психиатър с над 25 години клиничен опит. Понастоящем тя е експерт в Националния център по обществено здраве и анализи, а същевременно е и част от екипа на Амбулаторията за психично здраве Адаптация. Звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор е Таня Иванова, а се казвам Кармен Манукян. Пожелаваме ви спокойна нощ!

0: нощен хоризонт.
1: Добре дошли при нас на психиатъра доктор Румяна Динулова. Тя е експерт в Национален център по обществено здраве и анализи. Там е главен асистент в отдел психично здраве.
2: Добър вечер на вас и на вашите слушатели. Много ми е приятно да съм в нощния блок. До сега съм била само в сутрешното предаване.
1: Те са близо един до друг, да. Т.е. може да останете и до сутринта.
2: Да. Ако... И времево са
1: наистина,
2: близо.
1: Да. 10 септември е Световен ден за превенция на самоубийствата. Говорихме с вас преди малко, преди докато течеше бюлетина в ефир, как да започнем този разговор. И аз все още се колебая и си мислех да бъде от това за тези широко разпространени заблуди, които битуват в обществото. До неотдавна се казваше за човек, който е посегнал на живота си, о, той е с лабилна психика. Какво значи лабилна психика? И кои сме ние другите или кои са другите железните? Машините.
2: Машини. Да, наистина около психичното благополучие, психичното здраве и на другия край неблагополучие и психична болест или разстройство винаги има един един
1: ако е важен мост,
2: да,
1: може би там някъде
2: мит,
1: се е прокъсал.
2: Един мит, който води към това, че едва ли не психичното неблагополучие и психичното заболяване са отговорност или следствие от начина, по който човек е формирал себе си, поведението си и прочие. Тоест, все едно ние изпращаме послание на този човек, ти сам си си виновен. Същото е и с зависимостите, с към алкохол и хазарт и вещества. Повечето хора смятат в обществото, че това не е проблем и не е заболяване, а е описва същността на човека. Това не е вярно. Точно това води до усещането в хората, които имат някакви депресивни симптоми или симптоми свързани с тревожност, паникатаки или други психични разстройства, които са свързани с протичане на периоди на кризи, с обърканост и периоди, в които си съвсем добре и нямаш никакви такива кризи, да се чувстват виновни за това, че имат такъв тип функциониране на психиката. И за това много често хората казват, абе, я се стигник с тия лигавщини, нали? Тук ще си ми депресивен. И не могат, дори много често се случва и колеги, които са лекари в други специалности, така наречените соматични, телесни специалности, да мислят за нашите пациенти и за нас като някакви не точно медици, не точно болни хора. А всъщност има много безкрайни доказателства медицински факти, които говорят за това, че психичните разстройства са заболявания, които имат своето медицинско обяснение и съответно имат своето медицинско лечение, което е много важно. И че става въпрос за такива състояния, които не се се лекуват с медицински доказани методи, а не са някакви измислени състояния, които трябва да се лекуват на чаша вино с приятен разговор, да преминат или да, да им се бае на тези хора или някакви такива парамедицински методи. И много често хората, които изпитват такива проблеми, се чувстват неразбрани. Така се едно, никой не може да влезе в техните обувки.

дори и най-любимите им хора. И те затова се затварят в себе си и затова не споделят и затова не търсят помощ. От една страна, защото обществото им праща послание, че не вярват в тая помощ. И от друга страна, защото обществото, и така са били възпитавани, така са били отглеждани, им казва, който

0: има депресия, е слаб психически, няма воля, не може да се мобилизира. Трябва да се възпитава в това да мобилизира волята си. Но всъщност депресията, например, е състояние, което първо повлиява мисленето и след това повлиява волята. И ги повлиява по биохимичен път, и това е доказано. Кой може да контролира с силата на мисълта си биохимията? Аз не познавам такъв човек.
1: Искате да кажете, че започват да страдат и органи, и системи?
0: Не само, но това, че при психичните разстройства, за разлика от неврологичните, промените са на биохимично ниво, на функционално ниво, не означава, че те не са медицински. При неврологичните е по-лесно. Там промените са структурни. По-лесно обяснимо. Промените са структурни. Имаш образна диагностика, имаш методи, с които можеш да докажеш съществуването на дадено разстройство. Но сега медицината е много повече напреднала, е много повече процеси в човешкия организъм могат да бъдат доказани, визуализирани по научен начин. Тоест, ясно се знае, че психичните разстройства са заболявания, които могат да бъдат лекувани с методите на медицината по добър и ефективен начин.
1: Като казвате психични разстройства, бихте ли изброили някои от тях? Ето, вие за депресията казахте, което
0: да,
1: е...
0: Да, значи
1: биполярното ефективно разстройство, много често,
0: тъй като аз
1: другите.
0: Много дълго време вече работя в структура, която се занимава с общественото здраве и с изследването на процесите, с изграждането на стратегии, които и превантивни програми, не само за превенция на психичните разстройства, но и за промоция на психичното здраве, което също е много важно. Много често за целите на епидемиологията, т.е. за изследването на това и каква е тежестта социална, икономическа на психичните разстройства, ги разделяме на чести, такива, които много често се срещат, и тежки, такива които протичат хронично и могат да доведат до намаляване на трудоспособността и инвалидизация. Към честите разстройства се включват депресията, биполярното афективно разстройство, тревожните разстройства, фобиите, социална фобия, личностовите разстройства, употребата на вещества, включително и алкохол. Употребата е просто употреба, но когато стане злоупотреба и зависимост, тогава вече влиза в регистъра на честите заболявания. Към тежките спада големия клъстър на шизофренните разстройства, шизоафективното

0: посягат на живота си?
1: Всъщност това е един от митовете. Другият от митовете. Първия, който вие казахте, ако говорим за проблема или ако директно попитаме...
0: Ще внушим у някого идеята
1: да, за... Да, или директно попитаме някой имаш ли мисли за самоубийство, то това ще е провокация той да ги осъществи тези мисли. Това всъщност е мит. И един разговор, който позволява на човека директно получи внимание и да бъде изслушан за всичките си тързания, които носи в себе си, по-скоро може да му даде усещане за това, че е чут, разбран и че може да бъде, да му бъде подадена ръка. Тоест, това усещане за безизходица, за това, че си на дъното на кладенец и че нямаш път нито напред, нито назад. Дори само със стартиране на такъв разговор може да бъде разчупено. Затова трябва да се пита и трябва да се говори. Другия мит е, че само хората с психични разстройства посягат на живота си. Всъщност не е така. Защото самоубийството е феномен, който има е многофакторен. И не можеш да кажеш само депресията. Има много хора, които страдат от депресия и никога не са имали мисли за самоубийство дори. Нито са правили опити. Има хора, които са много тревожни, цял живот са тревожни и могат да бъдат диагностицирани с генерализирана тревожност, например. Но никога не са търсили помощ, никога не са били диагностицирани. Те живеят цял живот с най-разнообразни страхове. И не е задължително и могат да, примерно, някой може да има мисли за самоубийство или да направи опит, но не заради заболяването си, а заради други фактори и неща, които са се случили в живота му. Затова, когато говорим за самоубийството, когато ние мислим за тях от гледна точка на популацията, от гледна точка на изследванията, от гледна точка на това да се събират, да се събира база данни, на която да се, върху която да се правят анализи. Не се гледа само това дали този човек има психична болест. Обръща се внимание на много неща. Какъв е социалният статус, какво е образованието му, има ли подкрепа, има ли среда от приятели, има ли работа, има ли... на каква възраст е. Всичките тези неща имат значение, имат отношение. Какви са взаимоотношенията в семейството? Защото, например, възрастните хора, които са над 65 години, при тях възрастта е фактор, който утежнява ситуацията. При тях много често

0: социалната си мрежа, имат много повече и по-често загуби на близки хора от обкръжението си, остават изолирани и самотни. Това са все фактори, които натежават в посока на това човек да има да загуби смисъл и да започне да мисли за това трябва ли все още да. Какъв е смисъла? При тинейджерите ситуацията е по-различна. Там има експанзивност на чувствата. Много силно изразени чувства. Всичко е то горе, то долу. Когато съм влюбен, за 24 часа това е любовта на живота ми. Когато съм разлюбен или са ми казали, че не ме обичат, това е края на света. И тези колебания на настроението всъщност са свързани и с тази биохимия, която се случва по време на тази възраст, когато се променят хормоните, бушуват, както казват. След родилния период също е период, който е критичен, защото е свързан с много голяма промяна в живота на семейството. И тук, когато говорим за появата на дете, не се фокусирам единствено и само върху майката, която го е родила. Но бащите също могат да отключат състояние на стрес, и което да премине в депресия след появата на бебето. И понякога хубавите неща, хубавите моменти също са много високо стресогенен фактор. Могат да бъдат много високо стресогенен фактор.
1: Това за заблудите и за фактите, то е много добре е описано на страницата на Националния център да. По обществено здраве и анализи. Аз оттам съм извадила данните. Ето, например, човек, който говори за самоубийство, само търси начин и няма да го направи. Вие ще коментирате. Или пък, който наистина иска да умре, не може да бъде спрян. Или пък, ако... Чакайте само секунда. Това суицидният риск е най-висок само когато човек изглежда най-депресиран. Я кажете, защо всички тези неща не са верни? Има още много.
0: Има още много. Значи, защо човек, който говори за самоубийство, само търси внимание? Той първото, ако попиташ човек дали мисли за самоубийство, ще му внушиш идеята. Много често в България има такава поговорка: в дома на обесения за въже не се говори. Но това е по-скоро тази наша склонност да се затваряме, когато темата е трудна, когато темата трудно се подхваща, когато се разтревожваме за нещо, да не успяваме да овладеем собствената си тревожност и да се опитаме да избягаме от проблема. Всъщност точно това правим, като си затваряме очите за проблема. Няма проблем, няма проблем, няма тревога. И е първоначално на първично ниво изглежда много лесно. Всъщност после си даваме сметка, че сме влошили ситуацията и ни става в пъти по-трудно. По отношение на това, човек, който говори за самоубийство, само търси внимание и няма да го направи. Това също е много голяма заблуда. Много внимателно и с индивидуален подход трябва да се слушат такъв тип изказвания. Пак казвам, че има голямо значение кой го казва, какъв е човека, каква е моментната му житейска ситуация. Защо има такива мисли? Дали е склонен да има импулси.

древни действия. Много може да се случи така, че човек, например, една от статистиките, какво искам да кажа, една от статистиките казва, жените много по-често правят опити, но смъртността при мъжете е много по-висока. Тоест, те правят по-рядко опити в сравнение с жените, но по-често умират от самоубийства в сравнение с жените. Да кажем, че една жена казва за всяко нещо, което я фрустрира, я напряга, ще взема да свърша със себе си. Повечето хора

вече е правил опити, тази хистерична приумица да, така наречена в кавички, да ситуацията да стане такава, че наистина да доведе до смърт. Като, например, ако човека реши, че ще изпие голямо количество медикаменти, излезе да, или ги съчетае с алкохол, или излезе навън в студено време, риска от

0: това да загубиш живота си се повишава многократно.
1: Защото има и съпътстващи обстоятелства.
0: Да, защото които... има съпътстващи обстоятелства. Затова всяко изказване, всяко е по-скоро зов за помощ, отколкото търсене и привличане на внимание. И ние по-скоро трябва да го гледаме като зов за помощ, а не като някаква тинейджърска умица или хистрионна, да поставяме етикети, за да отблъснем проблема от нас.
1: Понеже наближават новините в един, все пак на кратичко, който наистина иска да умре, не може да бъде спрян. Така ли е?
0: Това не е вярно. Също, да, много често и много често, когато оценяваме риска като професионалисти, когато имаме информация, че има предишни опити, това е сигнал да си по-внимателен и по-настойчиво да обследваш и да внимаваш повече, защото риска се повишава статистически. Обаче всеки разговор, всяка добра оценка, която води до поставяне на адекватна формулировка и диагноза, когато това е необходимо, ако има нужда от поставяне на диагноза, изграждане на стратегия за справяне с проблема, която е съвместна с човека, може да помогне този човек да спре да иска да го няма.
1: Суицидният риск е най-висок само когато човек изглежда най-депресиран.
0: Това също не е вярно. Даже когато човек е бил много депресивен и изведнъж изглежда, че се разведрява, това трябва да е сигнална лампа. Защото понякога, когато става въпрос за тежки депресивни епизоди, които изискват лечение, понякога дори и в болница или в амбулаторни условия, и се започне да се започне терапия с медикаменти, започва да се освобождават волевите възможности, защото депресията е едно състояние, което повлиява всички сфери на функционирането. Мислите, те стават тъжни. Волята изчезва. Не може човек да стане, дори има такива случаи, в които човек не може да стане от леглото. Тоест, забавя се моториката. Когато започне лечението, лекарството помага. То започва да лекува депресията, обаче започва от моториката. А след това повлиява волята. А тъжните мисли и негативното мислене се повлияват последни. Затова е много възможно ти като продължаваш да си много тъжен, да имаш много негативни мисли, но все пак си раздвижен вече, това да провокира импулсивно осъществяване на намеренията. Затова или другото нещо. Ако човек е бил много депресивен и изведнъж изглежда такъв, сякаш му е олекнало.
1: Може би е взял някакво решение.
0: Точно така. И започне да ти казва колко те обича, как живота е прекрасен, как ти ще живееш еди колко си дълго време, как ти оставя снимката си или не знам, нещо такова, или раздава вещи, или това е, трябва да е сигнална лампа. И означава, че взимането на такова решение по-скоро облегчава психичното страдание и той изглежда, че не е вече толкова депресивен, но всъщност това не се е променило.
1: Доктор Румяна Динолова, психиатър, главен асистент в отдел психично здраве в Националния център по обществено здраве и анализи, гостува на Нощен хоризонт, още за сигналните лампи, както вие ги нарекохте, след новините в един.

0: horyzont.
1: Един часа новини. Полицията в Лондон започна криминално разследване срещу партията Реформира и Обединеното кралство по обвинение в нарушаване на законите за чуждестранно финансиране след излъчен материал по телевизионния канал Канал 4 миналата седмица. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Репортер под прикритие е записал двама висши служители на партията, които очевидно предлагат начин за заобикаляне на избирателния закон, за да осигурят дарения от чуждестранни партии, едно от които би възлизало на общо 500 000 британски лири. Полицейското разследване от специален екип е част от друго разследване, което е във ход за други дарения за партията. Говорител на реформаторите заяви, че партията отрича всякакви нарушения и ще сътрудничи напълно на разследването. Излъченият по телевизията материал засечи конференцията на Реформира и Обединеното кралство в Бирмингъм и доведе до оставките на двете ключови фигури – Дан Джукс, началник на кабинета на лидера Найджел Фарадж, и Джеймс Ор, ръководител на политическия отдел. Законът гласи, че за да бъдете допустим дарител на политическа партия в Обединеното кралство, трябва да сте регистрирани

0: брата в Обединеното кралство или компания, регистрирана в Обединеното кралство. Нещо, което Дюкс и Орд са се опитали да заобиколят като посредници, става ясно от кадрите. Двамата отричат да са извършили нещо нередно и твърдят, че са подали оставки, за да очистят името си и това на партията. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в Каталуния отмениха учебните занятия в няколко района заради прогнози за проливни дъждове, а метеоролозите обявиха червен код за опасно време. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Мълния е ударила контактната мрежа на високоскоростните влакове в провинция Барселона и това наложи спирането им за час и половина. Преди това вече бяха засегнати 21 композиции с близо 7000 пътници. Средните закъснения достигаха 35 минути, тъй като щетите по инфраструктурата наложиха влаковете да се движат само по един коловоз. Заради лошото време, властите в Каталуния отмениха учебните занятия в няколко района, препоръчаха да се работи дистанционно и наредиха спиране на университетските дейности и спортните занимания. Според Националната метеорологична агенция, валежите ще продължат до ранните часове в четвъртък. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Художникът Кирил Богданов изрисува мащабен стенопис на фасадата на младежкия дом в Перник. Картината е вдъхновена от историята и личността на военачалника Кракра Пернишки и е реализирана с подкрепата на общината, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Творбата е с площ от 250 квадратни метра. Централно място в нея заема боляри над Кракра, изобразена и Пернишката крепост, устояла на две ярусни обсади на византийците в началото на 10 век. Стенописа Богданов е вплел и различни символи, сред които такива свързани с богомилите и слънцето. Два месеца са били необходими на художника, за да изрисува фасадата. Работил е с акрил, фасадни бои и спрейове. Още на четвъртия ден от работата Богданов взема решение да не пресъздава автоматично създадения проект, а да продължи да рисува фристайл.
4: Кръстик картината е недооценен, защото за мен Кракра като личност е доста неоценена и в образователната, и в историческата така структура на България. Като цяло се съмнявам, че учениците знаят кой е Кракра.
3: Каза Богданов. Посланието му към младите хора е да познават историята си, но същевременно да гледат напред.
4: И с това, че нямаше студ, нямаше пек, на дъжд, на всичко съм работил тук. Младите хора искам да ги науча, че работата е най-важното нещо, че ние градиме България, а не тя нас. Обратното няма как да стане.
3: От Перник, Елена Домакярска.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по пътя през прохода Петрохан между селата Бързия и Бучин проход. По-рано всички моторни превозни средства преминаваха по обходен маршрут заради аварирал тежкотоварен автомобил. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно, висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток-югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате

0: Окей.
1: А така завършват новините в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Днес, 10 септември, е световен ден за превенция на самоубийствата. В студиото сме заедно с психиатъра доктор Румяна Динулова. Тя е главен асистент в отдел психично здраве на Националния център по обществено здраве и анализи. Преди новините в един стигнахме до това за тези сигналните лампи, кои са, т.е. тревожните сигнали, които могат да бъдат уловени от близкото обкръжение, какво може да се направи и как да се започне разговор. Защото това, което и вие казахте, разговора не провокира самоубийство, а напротив.
2: Може да помогне и да спаси човешки живот.

0: Когато говорим за... Говорихме си за... в паузата за това как да видим, какво да видим, как да реагираме. Аз и мислех за това, че всъщност смисъла на организирането на мрежа, на система, създаването на постоянни мерки за превенция, обучението, здравното обучение в училище, въвеждането на такива важни теми за сексуалността, любовта, начина по който това се отразява върху човешките взаимоотношения, за това как функционира психиката на човека, как да разпознаваме собствените си чувства и емоции, има голямо значение за това дали и ще имаме и какъв капацитет ще имаме да разпознаваме чуждите чувства и емоции, защото това е много важно. Тоест, без да имаме тези умения, ние не можем да разпознаем собствените си, как да разпознаем чувствата на другите или това, че човека до нас или срещу нас започна да изглежда по различен начин. Има много двойки, вие знаете, които не знаят дори кой любимата песен на техния човек, човек до тях, с който споделят ежедневието си 5 или 15 години.
1: И същевременно има други двойки, сещам се, които, за нещо различно, да, които дори визуално с годините започват да си приличат.
0: Точно така. Значи, това има голямо значение. Какви са взаимоотношенията? Затова дали има доверителна връзка, дали човека познава другия, дали това ще е личен лекар, дали това ще е близък приятел, дали това ще е човек от обкръжението, учител, на който имаш доверие, авторитет, твой авторитет, човек, който има авторитет пред тебе, на когото смяташ, че на когото ще повярваш и ще се опреш на неговото мнение, има голямо значение. И си мисля за това как има толкова много изисквания, които трябва да покриеш, и усещането е, че не винаги можеш да си до край най-полезен. И затова е толкова важно всички да имаме знания, цялото общество да има знания. И затова системната превенция, т.е. когато става на ниво институции, е много ценна, защото тя е различна от това да помогнеш на всеки конкретен индивидуален човек, но е ценна, защото тя дава възможност да се стъпи на база данни, която ти дава знания за процесите. Не само за това кой, но и за това защо, по какви причини, кога, как. Дава ти знания на това, на къде да го насочиш, как да говориш с него, защо е важно това. Защото статистиката не е просто статистика, не са просто цифри, това са човешки животи. И нашия екип вярва в това. Вярва, че всяка една цифра и намаляването на цифрата в таблиците всъщност означава спасение човешки животи. Важно е, защото когато работим на популационно ниво, на системно ниво, на ниво общество, можем да изградим мрежа. Това е сериозен проблем. Никой не може да се справи сам с това. Винаги ще имаш нужда от някаква подкрепа. Особено ако не си професионалист. И ти можеш да чуеш, да видиш, да помогнеш, но ти нямаш уменията да извадиш човека от това състояние. Затова трябва поне да имаш знанията на къде да го насочиш, информацията. То даже това не е знание, това е информация, която трябва да бъде достъпна. Изграждането на мрежа позволява наистина да сме адекватни. И това става, не става лесно и не става бързо, но с точно с тези методи на промоцията на психичното здраве, т.е. как да сме окей със себе си, със собствените си преживявания, как да разпознаваме чувствата и емоциите си, как да намираме точните думи, за да ги изразяваме, може да ни помогне да сме по-чувствителни. Защото, както си говорихме преди да стартираме предаването, не бива да сме онези три маймунки, които си затварят очите, устата, защото не знаят какво да кажат
1: и
0: не искат.
1: И ушите си запушват.
0: Точно трябва точно обратното да направим, за да можем да помогнем на близките си, които имат такъв проблем или имат нужда от това. Иначе, по отношение на тревожните сигнали, ако имаме очи да видим, какво бихме видяли? Промяна в поведението, социална изолация, тъжен лице израз, тревожна умисленост, затваряне навътре в себе си, изолиране от проблемите на другите, т.е. Все по-фокусиран човек става върху собствените си преживявания, някакси не може да чуе какво се случва и да види какво се случва с другите около него. Ако имаме уши да чуем, ще чуем нелепи някакви изказвания или твърде... ако един човек изведнъж стане твърде религиозен, отива в посока, която преди не е била неговата, подмята неща, като живота не си струва да се живее, всичко е безмислено, нямам цел. Нали? Такъв, ако имаме уши да чуем това, това също трябва да е сигнална лампа. Ако имаме очи да видим, че близкия ни търси информация за методи, за самонараняване, също със сигурност трябва незабавно да намерим начин и повод да стартираме разговор за това.
1: Да.
0: Рязка промяна в поведението, т.е.
1: При повдигнатото
0: е, както и рязка промяна в циркадния ритъм, го наричаме ние лекарите, но това е
1: за сбиване, подуване.
0: Обичайно, нали, ако е необичайно и рязко се е променило, също трябва да е някакъв сигнал. Силно чувство на безнадежност. Раздаване на лични вещи. Повишена употреба на алкохол. Нещо, което не е типично за човека. И, както споменах в първата част, не е задължително човек да е правил предишни опити, за да сме сигурни, че пак ще направи, но ако има предишни опити, това повишава риска многократно и трябва да сме много
1: по-внимателни. А има ли някаква генетична предразположеност?
0: Когато има... няма доказателство за генетична, но когато има история в семейството, това също е сигнална лампа и повишава риска многократно в сравнение с други хора, в които няма такава история.

0: Това, което всъщност са четирите стъпки на спасението, да можем да видим, да обърнем внимание на промяната, да можем да питаме. Тоест, като видим, че нещо се случва, първо трябва да имаме такъв тип връзка с този човек. Нали, не можеш да отидеш да хванеш някой за ушите и да му кажеш, абе, нещо ми се струваш потиснат, депресивен, да не би да имаш такива мисли. Такива и такива мисли. Не. Трябва да имаш такава връзка. Трябва да намериш момент. Но не трябва да се бавиш. И не трябва да се страхуваш да попиташ. А един топъл разговор, в който да дадеш пространство на другия да вербализира, т.е. да изкаже това, което чувства, може да е напълно достатъчно. Не трябва обаче в никакъв случай да казваш я се стегни, виж колко си, например, колко си млад, или пък колко много още живот има пред тебе.
1: Или колко други или колко хора други са много хора, по-зле, те как се чувстват.
0: Колко по-зле, пък ти, нали, на тебе
1: това
0: какво ти има.
1: Това омаловажава невероятно.
0: Именно.
1: Да.
0: Да, такъв тип послания. Когато си готов да слушаш, просто слушай. Това,
1: но
0: което,
1: слушаш и мълчиш ли, вземаш ли по някакъв начин
0: това,
1: отношение? Как
0: което
1: даваш надежда?
0: Можеш да направиш е да слушаш без да съдиш. Можеш, ако можеш да изразиш съчувствие, т.е. ако можеш да дори само, достатъчно дори само да кажеш, че разбираш това, което другия чувства. Без да му казваш дали трябва, дали не трябва, дали е добре или е зле да го чувства това нещо. Това може да помогне. Защото така човек затвърждава доверителната връзка и вече можеш наистина да преминеш към четвъртата стъпка, която спасява живота. Да помогнеш на човека да се свърже със специалист. Да, ако трябва да организираш това нещо. Ако трябва ти да му запишеш час. Ако трябва ти да проведеш разговорите. Ако трябва да го хванеш за ръка и да го заведеш при специалиста.
1: А когато човека категорично отказва?
0: Ако трябва да извикаш спешна помощ. И да бъде осъществена такъв контакт професионален. Това е достатъчно, което можеш. Това, което можеш да направиш, даже не просто е достатъчно, но наистина може да спаси живота на близкия ти човек.
1: И може би вместо да утешаваш с думи, каквито допускам в такъв момент, би било трудно, а и не знаеш къде ще сгрешиш, защото да утешиш не е лесна работа.
0: Изобщо.
1: Не бива някакви фалшиви надежди да се дават. Не можеш да кажеш, успокой се сега, всичко ще е наред. Ама човека знае, че вероятно е опитвал, вървял е дълго по този път. И душата му така се оглозгала, че не вижда никаква надежда. Тогава какво може да кажеш? Вероятно, аз не знам как да помогна, но има начин да бъде помогнато. Има хора, които знаят как
0: да
1: може да бъде помогнато.
0: Виждам, че страдаш. Аз страдам с теб. Не съм професионалист. Не знам какво може да се направи, но знам, че може да се направи. И това, което искам да направя за теб, или това, което смятам, че е най-добро, е да ти помогна да се свържеш с специалист. Аз ще съм с тебе, ще те придружа през цялото време, ще съм до теб. Знаеш, че винаги съм до теб. Нали, да заявиш своето присъствие по емпатичен начин, който да даде възможност на човека да знае, че има някой до него. Има някой, който ще му подаде ръка, че той не е
1: оставена
0: прашинка,
1: да,
0: оставена на вятъра да се загуби.
1: При непосредствен риск се звъни на 112. Някакви други телефони, на които човек

0: човек може да се обади, да изплаче болка, да потърси психологична помощ?
1: Да, аз съм си извадила някои важни телефони, защото когато става въпрос за телефони или за възможности, е по-добре да не се цитира по памет. Разбира се, основното нещо е, когато има непосредствен риск за живота на някой, винаги се обаждаме на 112. Независимо дали ще е агресия, автоагресия, друг вид обърканост, да кажем при хора с когнитивни нарушения, деменция или други когнитивни нарушения, при хора с психози, които са объркани, не знаят, при хора, които са взели свръхдоза. Няма значение от какво естество е риск за живота, за самия човек или за някой друг, 112. Те са екипи и са свързани медицински и полиция, могат да реагират едновременно. Когато търпи отлагане, когато човек има нужда само да поговори, има една денонощна телефонна линия, която е за деца, тинейджери и техните родители, 111-111.
0: Така е, на телефона, 111-111. 6 единици.
1: Да, на тази телефонна линия денонощно може човек да получи някаква професионална психологическа подкрепа. Другото нещо е телефона на доверието на Българския Червен кръст, 02-49-230-30, за възрастни в криза и самота.
0: Бихте ли го повторили?
1: 02-49-230-30.
0: Да. Това е какъв телефон?
1: На Българския Червен кръст. Телефон за възрастни в криза и самота. Телефон на доверието. Мисля, че вече не, за съжаление, да, защото да, е трудно да се плаща, но може да се свърже човек с тях. Специализирана психиатрична помощ човек също може да получи, като има достатъчно амбулаторни служби, достатъчно, не знам де, но има известен брой служби, които осигуряват психиатрична помощ, заплатена от Националната здравноосигурителна каса. Също Организация на психиатричната помощ е в България и във всички градове е на няколко нива. Има държавни психиатрични болници. Тук за София тя е в Нови Искър. Има две клиники, които са университетски. В Александровска болница, клиниката по психиатрия, и Свети Наум, така наречения четвърти километър, където има клиника по психиатрия, освен клиниката по неврология. Има в София, има два центъра за психично здраве. Единият е на Екзерхиосиф 59, там има денонощен кабинет, който осъществява прегледи. В клиниката по психиатрия в Александровска болница също има кабинет, който може да осъществи преглед с цел оценка на психичното състояние и необходимостта за настаняване в болница или предприемане на някакви медикаментозни или други терапевтични стратегии. Ако има елемент на спешност,

0: човек може да отиде и в спешния център на болницата, който не е в клиниката, а в спешното звено, където може също да бъде направена оценка на състоянието и на спешността.
1: Ама там психиатър ли ще бъде?
0: Защото може да бъде осъществен и консултация с психиатър също. Освен Центъра за психично здраве Никола Шипковенски, който е на Екзархиосиф 59, има и още един Център за психично здраве, който е областния Център за психично здраве за София област. Не мога да дам информация за цялата страна. За съжаление, когато става въпрос, например, за юноши, има една болница за цялата страна, която е за зависими в Суходол. Тя е за цялата страна. И има детска клиника по детско-юношеска психиатрия, която също е на територията на Александровска болница и отделение за амбулаторна грижа, дневен стационар в Центъра за психично здраве на Екзархиосиф 59.
1: Всъщност личните лекари по места из цялата знаят. Страна би трябвало да знаят и знаят. Да насочват своите
0: да.
1: Пациенти.
0: Знаят.
1: Стига те да бъдат потърсени за това. И накрая един такъв въпрос. Как да говорим за самоубийството в медиите?
0: Много ви благодаря за този въпрос, както обичат да казват популярните хора. Наистина е много важно. Има голямо значение не само медиите. Има голямо значение за това как говорим изобщо за психичното здраве, психичното благополучие, психичното разстройство и в обществото. Но понеже медиите са достъпни и имат основополагаща роля за изграждането на менталитета и за изграждането на добър начин на говорене. Начин на говорене, който помага, а не натоварва с допълнителни мисли, негативни. Има голямо значение. Основното нещо, когато говорим за публичното пространство, е какво трябва да се избягва. Обикновено това се казва. Има и насоки за това какво е добре да се казва, но основно какво трябва да се избягва. Първо, не трябва да се дават детайлни описания на едно конкретно събитие, да кажем точно как се казва човек, точно каква е била житейската му ситуация, точно колко дълго време е направил някакво действие след загуба или след на работа, на близък, не знам. Или точно какво е направил, как си е купил лекарство, нещо друго. Добре е да си избягва това. Ако си спомните, имаше една година с поредица от самозапалвания. Тогава беше и така особено време. Всички ние сме изкушени през сензацията да използваме вниманието. Не само медиите са изкушени от това. Много други също. Дори в обикновения живот. Сензационното поведение и сензационното изказване привлича внимание. Обаче това е наистина недобре за хората, защото има един такъв ефект –

0: изследване се нарича ефект на Вертер. Всъщност, може би слушателите не знаят, но Вертер е литературен герой и всъщност той е бил безнадежно влюбен и се самоубива. Когато излиза книгата, тя е наистина сензация. Това се случва по-миналия век, край на 18 век. Когато излиза книгата, има поредица от случаи, които млади хора посягат на живота си. Мислейки за обществото и за това как да предпазят обществото от такова нещо, управниците взимат решение да изтеглят книгата. Това е превенция на популационно ниво. И затова ефект се нарича ефект на Вертер. Защото колкото повече подробности даваш, колкото повече информация, снимки на места, на описания на методи, толкова или другото нещо, да се героизира. Както се случва с хората, които по такъв зрелищен начин, например, които протестират по някакъв начин, но взимат решение да навредят на себе си. Защото наистина може да не умреш, ти може да се самозапалиш, но може да не умреш, а страданията са жестоки. Ако се фокусира човек върху последствия, ако се фокусира медията, журналиста, лекаря, близкия, не толкова върху това какво е направил еди кой си, колкото върху това какви са последствията, как, например, при едно самоубийство страдат най-малко още 4 човека, как ако самоубийството не е задължително изобщо да завърши с смърт, а може да завърши с много, много тежки последствия за здравето на човека. Да. С необходимост от с изпадане на все по-голяма зависимост от грижи, с необходимост да протече живота ти по качество и начин, който изобщо не си си представил, че трябва да понесеш. Ако се говори в тая посока, то наистина ефекта на Вертер може да се превърне в ефект на Папагено. Тоест да спасяваме, а не да инициираме.
1: Доктор Румяна Динулова, психиатър, главен асистент в отдел психично здраве в Националния център по обществено здраве и анализи, беше гост на Нощен хоризонт. Благодаря, че дойдохте при нас. Някакви думи за заключение?
0: Ами, да, искам да кажа мотото на Световна здравна организация за тази годишния ден на превенцията на самоубийствата е да променим
1: наратива.
0: Тоест, трябва да извикаме на преден план четвъртата маймунка. Да отворим очи за близкия си, да чуем болката му, да започнем разговора, да протегнем ръка. И за мен превенцията започва тогава, когато спрем да сме пасивни наблюдатели и станем активни спасители.

0: Horyzont.
1: Два часа, емисия новини.

0: Социалната комисия в парламента одобри на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Те предвиждат публичните дружества, които не са микро, малки и средни предприятия, да гарантират, че жените заемат най-малко 33% от всички членове на управителния или на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите. Председателят на комисията Венко Сабрутев от Продължаваме промяната обясни, че се налага бързо придвижване на текстовете, тъй като има стартирала наказателна процедура срещу България.
1: Имахме представители както на Министерство на труда и социалната политика, имахме представители на Комисия за финансов надзор, Комисия за защита от дискриминация, Министерство на финансите. Получи се ползотворна дискусия, от която излезе доклада, който ви беше изпратен. Ако ние до края на септември нямаме второ гласуване в зала, предстои първата глоба към държавата ни.
0: Заместник-председателят на комисията Мария Тодорова от Прогресивна България отправи критики към Сабрутев във връзка с формирането на работни групи и представянето на материалите за заседанията.
2: Ние не сме уведомени за формирането на такава работна група, респективно не сме взели участие в нея. При разглеждане на тези материали следва да се направи строго разграничение какъв е произхода на текстовете, кой какво подкрепя, кой какво не подкрепя и какви са били предложенията. В друга ситуация най-вероятно нашата група щеше да гласува въздържал се по проекта за дневен ред, но предвид, че законопроектът е важен и той е свързан с наказателна процедура, ние ще подкрепим.
0: Казва заместник-председателят на Социалната комисия в парламента Мария Тодорова. Пешеходната зона в Кюстендил е обозначена с нови табели, които забраняват движението на ролери, скутери, ховърборд и скейтборд. Забранено е също придвижването върху велосипеди или тротинетки, а санкциите при нарушаването на споменатите правила са 25 евро. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Така на практика центърът на Кюстендил и централният булевард България стават единствено пешеходна зона. Това поражда доста коментари и неодобрение. Трябвало да се приложи вариантът, както по другите европейски градове, да има разчертаване за зони, където могат да се движат и велосипеди или тротинетки. Но

0: Такова разчетаване не е възможно по булеварда заради заведенията, които са разположили маси на открито извън разрешения брой и места, недоволство от велосипедисти. А възрастен кюстендилец разказва.
1: И аз както най-често, ползвайки прекрасната велоалея, пътувам до моста и после продължавам към площада. Обаче този ден имаше един униформен полицай с куче с намордник, който каза бързо слизайте, бързо, тук е забранено. След това с колеги и велосипедисти си споделихме, че изглежда, че трябва така възрастният човек, трябва да блъска колелото до площада, за да си свърши работа.
0: От Кюстендил, Кирил Фанин.
2: Испанският премиер Педро Санчес се обяви за повече инвестиции в граничния контрол след кризата в Селта. В същото време той смята, че е необходимо разширяването на инфраструктурата за прием на мигранти. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: В интервю за испанската обществена телевизия Санчес за пореден път категорично заяви, че масираният приток на мигранти в Селта на 30 и 31 юли не е бил предвиден. В същото време премиерът призна, че държавата трябва да се подготви по-добре за подобни кризи в бъдеще. Освен засилване на граничния контрол, Санчес заяви, че трябва да се подобрят способностите на разузнавателните служби в дигиталната сфера, за да се гарантира по-добра предвидимост и превенция по отношение на ситуации като кризата в Селта. Премиерът защити действията на силите за сигурност в отговор на вълната от мигранти, като определи решението да се позволи влизането им като разумно. Той отхвърли коментарите на опозицията, че полицията е трябвало със сила да отблъсне чужденците. Санчес допълни, че вече са осигурени 3500 места за мигранти в Селта, като се планира капацитетът да достигне 6000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините на Българското национално радио в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Отравянето на 8 лешояда е не само потресаващ акт на варварство. Ако ги нямаше незаконните примамки, у нас можеше не просто да се възстановят характерни за страната ни видове, но и птиците да отглеждат поколенията си в България. С какво са изключително ценни за природата и за хората тези птици? Защо поставянето на отрова е опасно и за човека? Репортера Марта Младенова разговаря с доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците.
2: За жалост, това е системен проблем. Статистиката, с която разполагаме, е именно над 100 убити лешояда по незаконен начин през последните 10 години, е само върхът на айсберга. Реално негативните въздействия на тази привичка да се използва отрови в дивата природа са много по-големи, отколкото предполагаме. В случая бяха убити 8 лешояда от 3 вида. Белоглав лешояд, черен лешояд и брадат лешояд.
3: Боев.
2: Да, убитият индивид Боев беше единственият в дивата природа от този вид. Зелени Балкани, наши колеги от друго НПО, се опитаха да върнат този вид след 60 години отсъствие. Последната от тези птици беше убита пак нелегално в национален парк Рил преди 60 години. И сега първи опит този вид отново да се върне в природата пак е потушен, нали, елиминиран с нелегална практика. Знаете, че брадат лешояд е символ на българската природна защита, той изобразява символ за вековно дърво. Така че това е достатъчно показателно какъв е размерът и обхватът на тази нелегална практика да се използват отрови в дивата природа. Причината да се използват отровите не са лешоядите. Никой не иска да убие лешоядите. Лешоядите са санитарите в дивата природа. Те си изпълняват екологичната функция, почистват от умрели животни. След като забележат труп, събират се почти винаги на групи, за да могат ефективно да разчистят от умрялото животно, да не оставят остатъци. Съответно, това им е ролята да спрат разпространението на зарази, евентуални. Причината да се използват отровите е, че хората прибягват до такива мерки, за да убият най-често наземен хищник. Било то вълк, чакал, скитащи кучета, мечка, както вероятно е в случая с Централен Балкан. Тези хищници не могат, за разлика от лешоядите, не могат да им консумират трупа изцяло и се връщат няколко вечери подред да ядат. Повече от тях са нощно активни. Съответно, стопанина се надява да убие хищника, но убива много повече животни. Това е проблема с използването на отровите. Те са неселективен метод, убива се много повече животни по цялата верига. Значи умряло от отрова животно, като бъде изядено от друго животно, то също умира. И в зависимост от химикала може да става въпрос за една безкрайна поредица от трагични случаи.
3: Ако тялото на едно умряло животно се разгради в природата и там пораснат ягоди, гъби или каквото и да е друго и някой си хапне от тях?
2: Специално за гъбите знам, че мицелът може да абсорбира отровата, ако това е стрихнин, ланат, нали, метомил. И на пръв поглед ядливи гъби могат да станат отровни, само че хората няма да разберат дори, че са умряли от използването на отровна примамка. Има случаи, в които се ползват и други животни, нали, може някой да реши да ги спасява, да се намаже с отровата, нали, да умре. Просто тази практика трябва да престане. Другото нещо е, че всъщност конкретното престъпление е извършено в рамките на национален парк. Значи територията на националните паркове е приоритетно за опазване на биоразнообразието, включая популацията на кафява мечка,

0: вълки и други ядри хищници. Това са островчета, където се опитваме да запазим дивата природа, възможно най-непокътната. И компромис е това, че е позволено да се пашуват тези животни, да се ползват, нали, за традиционен поминък, екстензивно животновътство, но в никакъв случай, нали, не трябва да е за сметка на дивата природа, като те е страх от мечки, не ходи в гората. Т.е. след като човек се съгласява да си пашува животните в национален парк, той следва да приеме известни загуби, които и, нали, съответните рискове, които са свързани с това. Иначе може да ползва земи, които са извън национален парк, къде да си пашува животни, да си сложи електропастири, овчарски кучета и какво там друго трябва, за да си пази животните.
1: Дадохте един много любопитен пример с гълъб, намазан с отрова.
0: Да, миналото година имаше случай, който беше публикуван в българските медии, на гълъб, който е бил намазан с отрова с цел да убие хищни птици, защото хищните птици нанасят щети на гълъбовъдите. Съответно, гълъб е бил намазан с отрова и е пуснат с цел да убие хищната птица, но гълъба се е домъкнал до покрайните на град Ракитово и попада в ръцете на дете. Цяло чудо е, че детето не се е пипнало някъде по устата, нали, и няма трагични последствия. Имайте преди, че не винаги отровата води до летален изход. Значи интоксикацията има различни проявления, нали, може да му приушена на човек, да има някакъв друг проблем, нали, пак да се наложи медицинска намеса, и твърде вероятно и такива случаи се случват, без да имаме доказателства, нали, или някаква статистика за тях, но е напълно възможно да се случват. Не винаги ставаме, нали, има летален изход това нещо.
1: Имате ли представа горе-долу колко животни и какви животни стават жертва на отравяне от такъв характер?
0: 90% от смъртните случаи при лешояди се дължат на нелегално използване на отрови. Това е официалната статистика не само в България, и в други европейски страни. Наред с лешоядите, най-честата жертва на отровни примамки са, за съжаление, най-верният приятел на човека – кучето. И то работни кучета. Изхвърлянето на отровни примамки в дивата природа води до трагичен край на много овчарски кучета, ловни кучета, също така наземни хищници като мечка, вълк, чакал, лисица. Имаме случаи дори на отравени таралежи. Иначе много други случаи, като други птици, като гарвани, врани, царски орли. Имаме случаи на отравяне, ловен сокол. Имаше 2025 година. Имат само 3 двойки ловен сокол. Имаше 2025 и едната беше отровена от пак примамка, сложена с гълъб, намазан с отрова. Така че тази практика, за съжаление, има много широки пипала и нанася огромни щети на дивата природа.
1: Това, че често се отравят птиците, ли е една от причините ние да не можем да възстановим популацията на лешоядите, която е била характерна за България преди много-много години? И тук имат естествен хабитат, ако съм права.
0: Това е основната причина. Както казах, 90% от смъртните случаи се дължат на тази причина. Тоест, ако престане практиката с троването, популациите от лешояди ще се възстановят много бързо. Нали, има хора, които включително критикуват, защо се в кавички усвояват пари от европейски фондове. Има европейски програми, които стимулират възстановяването на биоразнообразието. България е бенефициент по тия програми като част от Европейския съюз и е съвсем нормално, нали, да се стремим да ги използваме тези фондове, за да възстановим природата в България. Това се прави по всички други европейски страни. Не виждам защо България да е изключение. Ако се възстановят популациите на лешоядите, ще спрат да се асимилират ресурси. Причината да се асимилират ресурси от Европейския съюз, нали, е точно за да се възстановят тия популации. И основната част от тия ресурси отива за борба с заплахите, основната от която за лешоядите, именно нелегалното използване на отрови.
1: Ако ги няма тези отрови, бихме ли могли да се надяваме на възстановяване на популацията, дори на поколения, които са излюпени в България?
0: Да, вече имаме излюпени. Беше трагично положението с египетски лешояд. Египетски лешояд е четвърти европейски вид, освен тия три, които изброих, които се възстановяват успешно в България. За съжаление, и от него имахме преди година случай на отравяне на една двойка. Мъжки беше спасен, но женската загина. Така че вече имаме, даже съдействаме, сътрудничаме с Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Те предоставят птици за освобождаване в България, също Международната фундация за опазване на лешоядите. Има птици, които се размножават в европейски зоопаркове, пускат се на свобода в България с цел да подсилят популацията, за да може тя да се възстанови. И ако ги няма отровите, процесът ще е много по-лесен.
1: Какви са вашите искания за промени в законодателството, за да се направи една решителна стъпка към промяна, ако може да разчитаме на законодателството, разбира се?
0: Надяваме се и апелираме нелегалното използване на отровни примамки в природата да бъде инкриминирано.

0: нелегално е притежаването и, нали, съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано като акт. И това е ключов пропуск в нашето законодателство. Апелираме да бъде коригирано.
1: Какви наказания предлагате?
0: Ами, наказанията, има наказания в момента за убиване на видове, но, нали, до 5 години затвор, има и парична, нали, санкция, но не са достатъчно тежки наказанията, за да могат по никакъв начин да възпрепятстват тази практика, защото тя, повтарям, все още е масова в страната. Също така МВР, когато са напълни с екранк тези наказания в наказателния кодекс, не може да използва пълния си капацитет за разследване. Всъщност, ако бъдат издигнати по ранг тези престъпления, МВР ще може да използва инструменти, като за тежки престъпления ще може да върши много по-ефективно работа си на ниво досъдебно производство.
2: С доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците разговаря Марта Младенова.

0: Нощен хоризонт.
1: Кое цвете пониква от разпенената уста на Цербер? Какво използват вещиците за летежния си мехлем? Какво капва в очите на Титания пакостникът Пък? Кое точно е цветето Рапунцел и каква е връзката между цветята на Йовковия Люцкан и далечна Япония? Литературата не е само масило върху страниците на книгите. Тя вирее в ежедневния свят, тя е в природата ни, съвсем буквално. Заедно с двуногите литературни герои по страниците на любимите ни класически произведения се срещат и други живи същества – цветя и билки, които предават на сюжета неговата фантастична плътност. Да ги откриеш в планината на две крачки от София е истинско удоволствие. Литературата придобива цвят и аромат, а ежедневието изведнъж се изпълва с метафори. Цветята като литературни герои. От Шекспир до Йовков по Витушките пътеки. Това е третият и последен авторски литературен маршрут на Витуша, на писателката, преводачка и издателка Зорница Христова. Тази събота, Хижа Алеко, в 11 сутринта. Подробности от разговора на Светлана Дичева с Зорница Христова.
2: Литературните ни витушки маршрути са свързани с определени пътеки и с цялата културна история, която можем да срещнем там. Много често, когато вървим сред природата, ние не знаем достатъчно контекста на това, което виждаме, а бихме могли да обогатим още повече преживяването си, ако знаем, например, кое цвете точно до нас е Рапунцел от прословутата приказка, с кое пък от Сънфлятна нощ е объркал любовните истории на героите, кое цвете е поникнало от пяната от устата на Цербер, когато Херкулес го е изкарал от ада. И така нататък, каква е историята на незабравката и прочие на различни всъщност растителни персонажи, които присъстват в литературата, но и присъстват покрай нас в нашия досег с природата. И мисля, че такъв необичайен поглед и поход през литературата може да освежи от една страна нашия прочит на класическите произведения, от друга страна да направи връзката между обичта ни към природата и удоволствието да се разхожда сред нея, да го увеличи, като ни донесе доволството, че научаваме нещо много интересно. Този маршрут е част от нашата поредица витушки пътеки, които са илюстровани карти с аудиозапис към тях, в които също разказваме тези истории. На гърба на картите можете да видите подробна информация за различните цветя, животни, образования, места, които се срещат по този конкретен път. Те са илюстровани от Яна Захариева и са издадени с подкрепата на Столична

0: семейства. Разбира се, може и непридружени възрастни да заповядат. Маршрутът не е от най-трудните, но не е съвсем лесен, защото има на едно от тези места каменни реки. Но мисля, че биха могли деца, които не са от най-малките, т.е. над 6 години да се справят с тях. По принцип, мисля, че би била интересна и на деца, и на възрастни. Достатъчно приказни са самите истории, свързани с цветята, но мисля, че никой не е прекалено пораснал за тях.
1: По какъв начин става записването за участие в маршрут?
0: Няма нужда от записване, всички са добре дошли. На Хижа е леко от 11 часа.
1: Тоест, събота, 12 септември. Ами това е съвсем на прага на учебната година.
0: А, да. Последна витушка.

0: усещаш предизвикателствата сега?
1: За мен е особено интересна тази учебна година, защото една от предстоящите ни издания е училищен психолог, който правим заедно с психоложката Анет Маринова. Така че аз съм била всъщност в главата си в училищен контекст цяло лято, докато работихме по тази книга. Така че с нетърпение всъщност очаквам да видя как ще се приеме и доколко ще бъде полезна.
0: Тъй като ти си главен редактор на новините на детски език на сайта Книговище, ти имаш една публикация «Защо саморазправа е нещо лошо». Това е една тема, която за съжаление не устарява. Ти казваш, човек може да бъде любител градинар или любител художник, но не и любител полицай и любител съдия. Не може сам да решава човек да упражнява насилие спрямо всеки, който му се стори заслужил. Как могат да бъдат убедени децата и юношите в тази теза?
1: Най-малкото чрез примера на възрастните, които могат да се въздържат и да ги убедят също така, че има механизми за повече справедливост, които не зависят от саморазправата и от увеличаването на насилието. Най-честият отговор, който получих на тази статия, беше ами като полицията не работи, ами като съда не работи. Тоест доверието в механизмите, по които може справедливо и без насилие да се решават проблемите, е това, което всъщност пази да не ескалират нещата в саморазправа, включително ако видите в един клас, ако има начин чрез училищния психолог, чрез класния ръководител, чрез изобщо училищния екип да се решават конфликтите, много по-малко ще се стига до различни видове тормоз или пък физическа саморазправа. Има и други видове саморазправа, разбира се, и други видове тормоз, освен физическия, но ако конфликтите не получават разрешение, то тогава ситуацията бива оставена да
0: дегенерира.
1: Точно така, да набере като рана, да ескалира до неприятни последици.
0: Каква трябва да бъде ролята на училищния психолог?
1: Училищния психолог е добро трето лице в много конфликтите, защото той или тя не решава нещата с власт, а с необходимото изслушване и разбиране, за да може най-малкото всяка от страните да се почувства чута и да може да се получи някакъв разговор, така че последствие да могат да се възстановят някакви нормални отношения и тези деца да продължат да са заедно в клас. Докато много често училището решава подобни конфликти, като просто наказва или заплашва с наказание, което виждаме до поводим. Най-често конфликтите не се решават, а само временно външния им израз замира. До следващия път.
0: С други думи, децата се нуждаят от това да бъдат чути, чувани, слушани
1: и слушвани.
0: Както и възрастните.
1: Както и възрастните, да. Това е залегнало и в възстановителното правосъдие и мисля, че особено пък важно, когато става въпрос за деца.
0: Благодаря на Зорница Христова. Тя ще бъде наш гид в литературния маршрут «Цветята като литературни герои» от Шекспир до Йовков по Витушките пътеки, събота. Срещата е от 11 часа на Алеко. Нали така?
1: Точно така.

0: Нощен хоризонт.
1: Изложбата с глаголица около земята беше открита в мраморното фоайе на Българското национално радио. В нея са представени 48 творби, а основната й цел е да създаде мост между българите по целия свят чрез езика, паметта и културата. Може да бъде разгледана до 25 септември, а след това ще бъде показана в Хърватия и Унгария. На откриването присъства репортера Виктория Тодорова.
2: С глаголицата около земята е проект, който изхожда от разбирането, че глаголицата може да бъде изследвана не само като древна и сакрална писменост, но и като цялостна система за

0: програмните технологии и как може да участва в образованието по медийна грамотност.
1: Какъв е този културен феномен, който продължава да живее? Той не е архаичен. Както виждате, е изключително жива. Всичко това около нас е модерно изкуство. Това е една технология. В днешно време ние не се замисляме как пишем думите, как използваме азбуката. В днешно време имаме едни технологии, които се виждат много бързо. Толкова бързо се движи, че не ни остават възможно да се замислим кое е истина, как използваме сетивата си, как се свързваме с най-близките си хора. Всичко е едно бутонче, което натискаме. И това, което глаголицата ми позволява и искреното ми желание е да стане възможност за медийна грамотност, как да свързваме миналото с бъдещето. Да стане възможност да се замислиме как използваме тези технологии, дали ги използваме да кажем добра дума, или ги използваме за това другото, за което няма да говорим.
0: Идеята на проекта напълно се припокрива с мисията на Агенцията за българите в чужбина да популяризира българските артисти и автори зад граница, заяви нейният заместник изпълнителен директор Йоанна Драгнева.
2: Глаголицата е, може би, един от символите, който е много дълбоко загнезен в нашето сърце, съзнание и духовност и въобще културни традиции. И смятам, че всеки един от българите зад граница усеща вибрацията и трептението на тези символи.

0: процес, знание и духовност и въобще културни традиции. И смятам, че всеки един от българите зад граница усеща вибрацията и трептението на тези символи. Това, което ги обединява, със сигурност е културното и духовно наследство. И според мен това е най-важното, защото това е нашия генетичен код, нашия културен, духовен код, който ни прави свързани с България и прави популярни България по света, защото това е закодирано в нашата същност и без значение къде се намираме по света, ние сме посланици на България.
1: Глаголицата е много повече от азбука. Тя е част от нашата идентичност като българи и едно от нещата, които са ни запазили през годините. Върху тази идея акцентира генералният директор на Българското национално радио Милен Митев при откриването на изложбата.
2: Наблюдаваме в последните години едно завръщане към историята. Все повече хора се вълнуват от това какво се е случвало преди, от това какви процеси са довели до мястото, където се намираме днес. И като част от това има и интерес към фолклора, например, към народната музика, а също и към старата българска писменост. Аз смятам, че това е много положително, защото е хубаво човек да познава своята история. Така може много по-лесно да си отговори на въпросите защо се случва това, което се случва днес.
1: Анита Арсова е една от участничките в проекта. Върху платното си тя пресъздава образа на Елен на фона на глаголически текст.
3: За мен символизира хем пътя към божественото, хем корена, старото. Моите родители много се вълнуват от глаголицата и аз по наследство започнах я да се вълнувам. Някак си я усещам много близка като символи и от няколко години я вплитам в картините си. За мен тя носи силата на българския корен.
1: Децата от вокална група Сладки пуканки, които изпълниха своя музикална програма по време на откриването на изложбата, споделиха своите впечатления от видяното.
4: Аз съм Кристина Матеева и най-много ме впечатли в изложбата Елена, защото буквите за мен означават светлина и върху Елена има светлина.
5: Или се прибрала сега вкъщи да грабнеш четката и молива и да нарисуваш и ти нещо свързано с глаголицата?
4: Да, бих, защото това е нещо, което е от нашата родина България и бих го научила. Бих научила почти всяко нещо от родината си.
6: На мен най-много ми хареса, че езика има различни стойности и съответно не може езика да е просто език, който пишем, а може да е светлина и много други неща. И също може да си представиш как всичко може да е езика всъщност.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Важна промяна е, че позволява на личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда, чуйте от репортера Елена Бейкова.
2: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
1: Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомни какво съдържа той.
3: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет в диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум